0: А де я ягня своє подіну?
1: Постив в загороду.
2: От вона так і зробила. А вночі нищечком встала та з'їла тетеря. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїну на добрий день дала та й питає.
0: А де моє ягня?
2: Далі сіла та й давай плакати і промовляти.
0: Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро та й те вкрадено.
2: Хазяїн їй каже.
1: Ото невістка гнала воли, то може й випустила.
2: От вона й каже йому.
0: Ну, як собі хочеш, хазяїне, а віддай мені невістку.
2: Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку у мішок. От і що вона не вийшла, та якось там на частинку одвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку і ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок, з собакою, та й понесла. Несе, та ще й приказує.
3: За курочку качечку, за качечку ягнятко, а за ягнятко невістку.
2: Та як струсне тим мішком, а там собака. А лисиця?
0: Ха! Капець на невістку, пособачилась? Ану гляну, я на тебе як кати є.
2: Сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, собака звідти як вискочить. Вона навтіки, собака за нею та далі в ліс. От-от дожене. І таки добігла лисичка до нори. Заховалась. Сидить вона в норі, а собака під норою. Не може влізти. А лисичка й давай питати ушей.
0: Ушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
4: Ти, лисичка, сестричка, думали, гадали, щоб хоч не догнав. Золотої кожи не порвав.
0: Спасибі ж вам, мої ушечки любі, я вам золоті сережки куплю.
2: А тоді звертається до очей.
0: Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
4: Ти, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хоч не догнав. Золотої кожи не порвав.
0: Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю.
2: Потім до ніг.
0: Що ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
5: Те на лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав.
0: Ой, спасибі вам, мої ніженьки, я вам куплю червоненькі черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, помили, що думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало?
2: А хвіст розсердився, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже.
5: Та я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушину зняв.
2: Розсердилась лисиця на хвоста, та й встромила його з нори.
0: На тобі, хортище собачище хвоста, відкуси, поки біле.
2: А хорт як ухопився, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А зайці ще тоді з хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з неї сміятись. Вона їм і каже.
0: Дарма, що без хвоста, але я вмію хоровода скакати.
6: Так,
0: треба тільки вам хвости позв'язувати, то й ви навчитесь.
7: Ну, позв'язуй!
2: Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля як гукне.
6: Тільки!
2: Зайці як супинуть у всі сторони та хвости побривали. З того часу зайці бігають без хвоста, та й лисицю не жалують. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь. І був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою доньку в дань Змієві. А донька була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її і полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз.
0: Чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?

0: Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще як в Києві була. Думала, а далі і написала до отця.
1: Отак і так. У вас, паночче, є в Києві чоловік, на ім'я Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі змієм побитися? Чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичне слово.
0: Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігали по подвір'ю та й побачили голубка.
2: Тату, татусю, а ти бачиш, голубок від сестриці прилетів.
0: Князь перше зрадів, а далі подумав, та й засумував.
3: Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину.
0: А далі поминув до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину.
4: Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Крилом Кожум'якою?
5: Є, князю, живе над Дніпром.
4: Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав?
0: Ото сяк-так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить там Кожум'яка долі, до них спиною і мне руками 12 кож. Тільки видно, як коливає отаканною білою бородою. От один з них з посланців і... Кожум'яка жахнувся, а 12 кож тільки трись-трись. Обернувся до них, а вони йому в пояс.
5: Так і так послав до тебе князь із просьбою.
0: А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них та 12 кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода. Просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина.
4: Чи не послати нам іще молодших?
0: Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому її кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам Кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже:
5: «Ну, це ж уже для вас я зроблю».
0: Пішов до князя і каже:
5: «Давайте ж мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель».
0: Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що може в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому і каже:
6: «А що ти, змій, прийшов миритися чи не миритися?»
5: «Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим!»
0: От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами крила, то так кусок смоли і вирве. Ще розбіжиться та вхопить, та жмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збіге до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то Кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмолись. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що роженеться проти Кожум'яка, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів крило змія ще лучше, як коваль Леміш у горні. Аж пирхає, аж захлипається проклятий, і під ним земля тільки стогне. Коли ця зміюка бабух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так сплеснув руками, як закричить:
7: «Ой, Кожеряка!»
0: Та вже з того часу і почали звати те урочище, де Кирило жив, Кожум'яками.

0: Цап та баран.
1: Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту, і баран туди. Цап у сад, і баран за ним.
2: Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться.
1: А забирайтеся, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий.
3: Бери, баране, голову, ти дужий.
4: От бери ти, цапе, бо ти сміливіший.
1: Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь.
3: Ходімо і ми туди, там переночуємо,
4: ходім,
3: щоб нас вовки не з'їли.
1: Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються.
3: А, здорові, молодці!
5: Здорові, здорові!
1: Зраділи вовки.
4: Ще каші не кипить, м'ясо буде в нас.
1: Ох, цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і надумався.
3: А, подай лишень, барани, оту вовчу голову.
1: Баран і несе.
3: Та не цю, а подай більшу.
1: Каже цап, баран знову цупить ту ж саму.
3: То подай ще більшу.
1: Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати.
4: Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голови тягнуть.
1: Один вовк і починає.
4: Знаєте, славні, братці, компанія. І каша гарно кипить. Та нічим долить. О, піду я по воду.
1: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати.
2: Вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та й прижену його як собаку.
1: Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів.
6: Ось піду лишень я, так я їх прижену.
1: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана.
3: Ох, ну, брате, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та й скурення убратись.
1: Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк.
4: Та чи не сором нам трьом та цапа й барана боятись? Ходім ми їх поїмо, вражих синів.
1: Прийшли, а ще добре справлялись. Давно вже от казана убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли і найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче.
2: От лягай,
1: кажуть вовки першому вовкові.
2: Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати.
1: Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить.
3: А подай мені, ворожбита!
1: Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.
0: Ківш лиха.
1: У багатого батька був один син. А батько нажив худобу неабияк, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові проте байдуже. Він виріс серед червінців, та вони йому недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою, а слід його сяє. Дивився на це батько, І гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. От і надумав з батьком. Пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають. Іде якийсь чоловік і несе горобця застріленого. І заманулося синові на щось того горобця купити. Зараз і виймає золотого.
4: «Дай мені!»
1: – каже батько. Син дає. Батько замірився рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути. А син байдуже. Батько вдруге замірився. Син нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батько, нащо й до чого, а зараз поліз в кишеню та й вийняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові:
4: «Ось віддай мені капшука з грішми».
1: Син дає, тоді батько знов:
4: «Іди ж ти оце, як ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь».
1: Син аж засміявся.
6: «Піду! От розумний батько, чи диво то червінця заробити»,
1: думає собі. От і пішов він. Ішов, чи довго, чи ні, та й замислився.
6: «Що ж я робити вмію? Письма я знаю».
1: От і пішов він скрізь по городі шукати роботи письменської. Та куди не піткнеться, скрізь не треба. А тут уже і їсти хочеться. Продав він кожушинку. Ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у крамарчуки, у приказчики. Питаються в нього:
2: «Де ж ви були? Що знаєте?»
6: «Я жив біля батька, був коло хліборобства».
2: «Та й тільки! Не треба нам таких. Узять вас треба за хлопця-попихача. Та ви більше з'їсте, ніж заробите».
1: Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра. Там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити. Найнявся він лантухи тягати. Так як лозинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими. Ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат-поліціянт побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого усе теж. Він уже і не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей зоставалось. А ще далеко до золотого, бо і плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралося в нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки.
6: «Здорові, тато!»
4: «Здоров, сину! Ну, син, приніс!»
1: Лізе син в кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось загорнене у ганчірочку, а потім ще й у папірець. Еге, червінець! Та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках, та як заміриться на річку. Син як ухопить батька обома руками за руку, як крикне:
6: «Ой, батеньку, батеньку!»
1: А сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже:
4: «Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківш лиха, як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба тобі буде».
1: І з того часу син годі вже гроші розкидати. Такий працьовитий та хазяйновитий зробився.
7: Казка про липку і зажерливу бабу.
0: Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба і каже:
7: «Ти б, старий, пішов в ліс, ти вирубав липку, щоб було чим протопити».
6: «Добре»,
0: каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, виборов липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою:
3: «Ой, не рубай мене, чоловіче, я тобі в природі стану».
0: Дід з переляку і сокиру пустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже:
3: «О, який же ти дурень! Піди зараз до липки та й попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою?»
6: «А як так, то й так»,
0: каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже:
6: «Липко, липко, казала баба, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом».
3: «Добре»,
0: каже липка, і

0: гарна хата. Радіють обоє, як діти.
1: А що, старий, якби ти попрохавши худоби та птиці, тоді вже, здається, нічого нам і не треба.
0: Пішов дід до Липки, попросив худобу. Каже Липка, приходить дід і не нарадується. Повен двір худоби і птиці.
2: Тепер уже нам більше нічого не треба.
1: Ні, старенький, ще піде попроси грошей.
0: Пішов дід до Липки і попросив грошей.
3: Добре, іди з Богом додому.
0: Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає.
1: От старенький, які ми тепер багаті, але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий, до Липки, попроси, нехай поробить так, щоб усі люди нас боялись.
0: Пішов дід до Липки, попрохав Липку, щоб так зробила.
3: Добре, іди додому.
0: Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції. І всі їх охороняють. Але старі і цього мало.
1: Ну що, старий, треба ж, щоб всі люди в селі були нашими батраками. Ну бо чого ж більше нам хотіти, вже все у нас є.
0: Пішов дід до Липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала Липка, а потім каже.
3: Ой, добре, зроблю ще вам останнє.
0: Приходить дід додому, аж глядь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала Липка. За те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.

Родинне радіо – ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

один на радіо. Тільки українське. Павло Нанієв. Тричі продана. Розділ сьомий. Орли вмирають у польоті. Після недовгого перебування у Петербурзі Потьомкін повернувся до ЯС, щоб передати справи фельдмаршалові Рум'янцеву Задунайському. По дорозі він довше, ніж будь-коли, затримався на Смоленщині, ніби знав, що це останні його відвідини батьківщини. Потім, з важким серцем, у гнітючому настрої вирушив на південь. Коли Потьомкін прибув у ставку, переговори наближалися до кінця. Великий візир згодився прийняти російські умови. Туреччина визнала за Росією Крим, землі між Дністром і Південним Бугом, зобов'язалася не порушувати кубанський кордон, відмовилася від домагань на Грузію. Яська угода забезпечила Росії вільний вихід у Чорне море і торгівлю у цьому районі. Від вдало завершених переговорів на обличчі фельдмаршала Рум'янцева-Задунайського зацвів молодечий рум'янець, що було ознакою чудового настрою і глибокого внутрішнього задоволення. Блискуча порта незабаром буде повалена до ніг її величності. Скіпетр імперії нашої засяє новими алмазами, пишномовно зустрів Рум'янцев-Задунайський похмурого Потьомкіна і подав щойно узгоджений з турецькою стороною проект мирної угоди. Прищуленим оком Потьомкін уп'явся в рядки тексту. Мовчки прочитав, мовчки віддав папери і глибоко зітхнув. На те Божа воля. Не виказуючи ні смутку, ні радості, князь покинув фельдмаршала. Здивований байдужою реакцією головнокомандуючого, старий полководець знизав плечима. Вже від порога до його вух знову донеслося зітхаюче потьомкінське «На те Божа воля». Розчарований крахом своїх сподівань тим, що не вдалося довести війну до бажаного кінця, здобути Дарданели і звільнити Грецію від султанського гніту, Потьомкін зліг. Його знову затрясла пропасниця, кидало то в жар, то в холод, тіло покривалося випаренами холодного поту. Слуги старанно загортали його найтепліші вовняні татарські ковдри, удень і вночі палало в печах, у кімнатах стояла страшенна задуха, а він не міг зігрітися і скаржився на холод. Задушливе повітря спальні густо пропахло квасом, полиновим настоєм, яким частували лікарі свого пацієнта, тілесною випотою, і дихати було важко. Щоб провітрити приміщення, слуги спробували було відчинити квартирку, але господар нагримав на них. «Не треба, мерзну, гаспиди!» Часом уночі наступала криза, князь марив, бачив себе на полі бою серед безлічі мертвих і в безпам'ятці своєму страдницьким голосом промовляв «Трупи! Весь світ смердить трупами!» Нарешті князеві полегшало. Знесилений, жовтий як віск, він підвівся з ліжка і зажадав пити. Подали квасу. Випив жадібно із дерев'яного кухля гучними ковтками, повів запаленими очима навколо, звівся на ноги. «Одягатися! Готуйте карету в дорогу! Геть звідси, геть! Трупами смердить тут! Димом! Поїду звідси! Міста будуватиму, порти морські, палати! На славу Росії! До Херсона їду!» Правитель канцелярії Семен Іванович Гамалія заблагав: «Ваша світлість, вам треба ще полежати?» «Карету!» – ревнув князь і, загорнувши голісіньке тіло у вовняну ковдру, поплентав від ліжка до дзеркала. «Пітекантропус!» – і тільки! – погладив жовтою долоною поросле жорсткою щетиною підборіддя. «Цирульника!» Поки голяр клопотав навколо неголеного і нечесного князя, Гамалія намагався умовити Потьомкіна не покидати Яс до повного одужання. Правитель канцелярії доводив, що Херсон – місто нове, невпорядковане, що у суху погоду надто запилене, а в дощову на вулицях по коліно болото, що там поки що й приміщення порядного, придатного для князівського житла нема. Але Потьомкін залишався необлаганним. Того ж дня увечері передав справи головнокомандуючого військами фельдмаршалу Рум'янцеву-Задунайському, а переночувавши останній раз у Ясах, у супроводі найближчих йому людей, вирушив у дорогу. Стояли смутні осінні дні, наймарудливіша пора року в Бесарабських степах.
Низько над землею тяжіло затягнуте сірими хмарами небо. Здавалося, весь світ пройнявся пронизливою холодною вільгістю. Не вірилося, що ще недавно ця земля знемагала від спраги під нещадно палаючим сонцем. На зміну дощам приходили тумани. Вони, наче гігантські отари сірих овець, клубочилися степом, розносили в'їдливу вологу і хворобливі пошесті. Карета повільно рухалася пустельним шляхом у напрямку Бендер. Форейтор втомлено погукував на коней, які ледве тягнули важкий князівський екіпаж по грузькому молдавському тракту. У кареті на перинах і подушках похитувалося загорнуте в ковдри гігантське князівське тіло. З ним були незмінні супутниці князя, графині Єлизавета Наришкіна і Олександра Браніцька, племінниця, єдина із не дуже численного роду Потьомкіних. Олександра дуже любила свого дядька, але через його зайнятість бачилася з ним нечасто, хоч і перебувала у його ставці в гурті знатних жінок. Тепер вона сиділа близько нього, раз по раз поправляла на ньому сповзаючі ковдри і журливо прислухалася до гучного, хрипливого дихання хворого. Князь весь час мовчав, лиш інколи скаржився на задуху, на трупний сморід, який останнім часом все частіше переслідував його. Раптом він скинув із себе ковдру і завалав: «Дихати! На двір! На повітря!» Жінки заблагали: «Не можна вам! На дворі волого і холодно! Дихати не можу! Повітря дайте!» Вже роздратовано завалав хворий, по-солдатськи пом'янувши чиюсь матір, незважаючи на жінок. Карета зупинилася серед безлюдного степу. Слуги винесли Потьомкіна з карети, поклали просто хмарного неба горілиць на подушки й перини, постелені на сирій землі, вкрили ковдрами. Князь полегшено зітхнув, розкинув довжелезні, пожовклі від пропасниці руки, мов крила, і наче орел кігтями у свою здобич вп'явся пальцями в сиру басарабську землю. Лікар заметушився біля нього. Графиня Олександра Браніцька нахилилася над воським обличчям, глянула в мертвіючі очі і відсахнулася. «Князь помирає!» – в розпачі заламала вона руки. Пустельним бесарабським степом байдуже котилися сірі вівці туманом. Розділ 8. Таємна вечеря. Люб'язне королівське послання застало Фелікса Потоцького у Тульчинському маєтку. Станіслав Август Понятовський запрошував графа до Варшави, яка готувалася відсвяткувати першу роковину Конституції. Урочистий тон послання та й саме слово «Конституція» шокували Потоцького. Він швиргонув от себе папір і замислився. На дворі шаленіла рання весна, весело дзюрчали ручаї, і з дзвоном падали додолу крижані бурульки, шурхотом сповзали з даху розм'яклі, почорнілі від сонця клапті останнього снігу. Дороги в місті і на околицях перетворилися на багнище, і лише пара добрих коней могла тягнути по них порожнього воза. В таку пору не дуже манить у далекі мандри, але Потоцький вирішив їхати. Тільки не до Варшави, куди так щиро запрошував король, а до Петербурга. Наступного ранку шестерик вгодованих огирів, розбиваючи копитами крижані скельця баюр, викотив із Тульчина графську карету на Братславський шлях. У Могилеві довелося залишити колісний екіпаж і вже саньми, втікаючи від весни, що насувалася з півдня, їхати далі. В кінці березня Потоцький прибув до російської столиці. І в Тульчині, і в Братславі ніхто не знав дійсної причини несподіваної поїздки в таку далеку дорогу. Погомоніли та й зійшлися на тому, що до північної Пальміри графа приваблює могутня сила красуні Софії, яка гостює у імператриці. Щедра Катерина подарувала грекині чудовий палац поруч із своїм зимовим, і тепер красуня втішається плодами дружби з нею. Потоцький нудьгував без Софії, це так, але в Петербурзі на нього чекали більш важливі справи. «Любий мій, ти прибув до Петербурга інкогніто і покинеш його теж таємно. Ніхто тут не повинен знати про твою появу, особливо пан де Болі», – сказала йому при зустрічі Софія. Потоцький сам це розумів. Знав, що треба бути дуже обережним, а найперше – остерігатися пильного ока варшавського посла, який намагався розвідати, чому останнім часом занадилися до російської столиці вороги Конституції. «Радуйся, мій Аполлоне, щедротами її величності!» – повела рукою Софія навколо себе. «Цей палац коштує мільйон злотих!» Вона повела його показувати апартаменти.
Як і в кожному новому будинку, в кімнатах ще пахло вільгістю, було холоднувато і незатишно, але всюди сяяло дорогими оздобами і убранням. Під час оглядин Фелікс виявив до палацу таке зацікавлення, як до власного, впевнений, що рано чи пізно прибере його до своїх рук разом із господинею. «О, Боже, що за пам'ять у мене? Я так зраділа тобі, що забула про сюрприз!» – сплеснула Софія в долоні, ухопила гостя за руку і повела коридором до внутрішніх палат із заштореними вікнами. Щільно зачинивши двері, вона сіпнула за дзвінкове кільце, і незабаром на порозі появився польний гетьман Северин Ржевузький. «Вельми приємний сюрприз», – задоволено вигукнув Потоцький, зрозумівши, що в цьому домі знайшли притулок його однодумці. «Добре, що ви вже прибули, пане Польний, нам є про що поговорити». Магнати розташувалися на Софіяновій канапі і з хвилину дивилися один на одного мовчки. «Я на заваді?» – зважила на їх мовчанку Софія. «О ні, моя богине, від тебе ми ні в чому не криємось», – сказав Потоцький. І все-таки графиня покинула панів, знала, Ржевузький повинен сьогодні останній раз поговорити з Потоцьким, щоб остаточно усунути його вагання і схилити до рішучих дій. «То чи не змінили ви своєї думки?» – спитав Ржевузький, коли Софія зникла за дверима. «Я добре пам'ятаю нашу розмову у Братславі. Ви тоді мудро судили про наших революціянтів. Я й тепер тієї ж думки. Коли вже свиню пустили під стіл, то невдовзі і на столі вона захрюкає. Ваша правда. Реміснича депутація в Сеймі поки що має дорадче право, але ж то як обінці. Сьогодні вони радники, а завтра всю владу загребуть. Боже мій, до чого довели ойчизну конституціоністи? Ви благородний з благородних, найпишніша квітка нації польської, повинні сидіти в Сеймі поруч із шевцями, від яких на версту сириці відхне». Потоцький на мить уявив собі намальовану Ржевузьким картину, і його шляхетський гонор спалахнув образою. «Так не буде? Не повинно бути. Треба рятувати наші старі благородні закони. Але ж військо польське в руках короля. Воно захищатиме Конституцію. Нам потрібна армія і зброя. Хто нам допоможе? Прусія? Австрія? Росія?» Потоцький збуджено заходив по кімнаті. Ржевузький бачив, ваганням графа приходить кінець. Умовляти його до повстання проти короля і Конституції годі. Залишилося лише домогтися того, щоб він згуртував однодумців. Польний гетьман важив на нього недарма. Якщо Потоцький очолить заколот, тоді можна вбити декількох зайців, паралізувати волю короля, який і без того побоювався магнатів, нейтралізувати одного з найактивніших прибічників Конституції Ігнаці Потоцького, адже брат на брата не піде війною. Здобути гроші, якщо Фелікс загрузне в цій справі, то мусить віддати для перемоги всі свої мільйони. Поки Потоцький напружено обмірковував одвічну проблему – бути чи не бути. А якщо бути, то на яку із трьох сусідніх держав покластися, Ржевузький продовжував. «Для нас один лише вибір – Росія. Чим мотивуєте? З Росією надійніше. Наші сусіди Прусія, Австрія і Росія налякані польською конституцією. В ній вбачають прояв якобінства і не стерплять такого у себе під боком, тому слід чекати інтервенції трьох держав. Росія відшматує Поділля та Білорусь, Прусія – Мазовщину і Гдиню, Австрія – Галичину. А маєтки наші де? Якщо пристанемо до Австрії чи Прусії, то втратимо все. Ви – Умань, Тульчин, Ямпіль, Могилів, Броницю, Оботівку. Я – Літин, Бар, Калинівку, Липовець, Великий Гетьман Браніцький, Білу Церкву. Отож, спілкуємося з Росією. Тоді не втратимо нічого, навіть якщо Польщу поділять. Коли ж за допомогою імператриці знищимо Конституцію і прогресистів? Графе, мені вважається на вашій голові королівська корона. Ви її одержите з рук її величності. Потоцький холодно посміхнувся. І тоді я, король-васал? Що ж, розвів руками Ржевузький, краще єдиній Польщі залежати від одної держави, ніж бути поділеною між трьома. А проте не васалом будете, а володарем Речі Посполитої. Мені здається, нашим сусідам не стільки землі польські потрібні, скільки міцний державний устрій у Польщі. Король наш віддався революціянтам, отож цариця виб'є з-під нього трон.
На тому розмова польських вельмож і закінчилася. Чистолюбний Фелікс Потоцький давно мріяв про польську корону. Але то були мрії без реальних надій. Тепер інша справа. Ржевузький, здається, має рацію. Отож, геть вагання, треба діяти. Пан або пропав. Владу й корону не підносять на таці, її беруть із бою. Так думав Потоцький, пробираючись лабіринтами палацу до Софійних покоїв. «О, моя Гурія, ти подарувала мені своє кохання, а я подарую тобі королевство!» Натхненно, з жагою серця, продекламував Фелікс, пригортаючи до себе красуню. Софія зрозуміла. Нарешті крапля роздовбала камінь. Імператриця Катерина виношувала ідею створити десь на польському терені збройну організацію, яка могла б знищити Конституцію і відновити у Польщі старий лад. Треба було поспішати. Якщо ідеї французької революції так швидко проникли у Польщу, де ж гарантія, що не спалахне щось подібне і в Росії? Хто запевнить, що завтра не об'явиться новий Пугачов, не запалають поміщицькі маєтки, не покотяться з плечей дворянські голови? Російське суспільство захворіло бродінням ідей. Ось прикмети цієї недуги. Новиков з його вільнодумствуючими журналами і масонською суєтою. А Олександр Радищев із своєю мандрівкою з Петербурга до Москви – чим не якобінство? О, яка щаслива Росія, що позбулася божевільного бунтівника! З полегшенням зітхнула Катерина ІІ, коли їй доповіли, що державного злочинця Радищева спроваджено на заслання. Та не розуміла цариця, що кайданний дзвін великого каторжника лине з далекого Лімського острогу над безмежними просторами Сибіру. Прийде час, дзвін той долини сюди розбудить і підніме на прю кріпацьку Росію. Радищева вивезли з Петербурга ще 2 роки тому, а воду в столиці нема-нема та й скаламутить хтось. Об'явився недавно якийсь юродивий. Бачила його на Васильівському острові, на Мойці, все волав. «Ой, юдоль, юдоль, погибоша меаки обри! Стяли цариці голову, стяли!» І показував глиняний горщик, що здавався його навіженим очам царицяною головою. Спіймали його околоточні та й привели до начальника таємного відомства Шишковського. Потішилися його поплічники над юродивим. «А що з нього візьмеш, блаженний?» Шишковський доповів імператриці. «Оного лиходія січено різками, а він усе вивергав крамолу, доки останній дух не спустив». Довідавшись, що юродивого закатовано, цариця висварила Шишковського за жестокосердіє. Та неглибоко пройняла всеросійського ката імператрицина догана. Розумів, обурення те напускне, вдаване. Вона спокійніше спала б, якби доповіли, що всі заколотники Росії загинули у його казематах. Катерина намагалася бадьоритися, але їй це не дуже вдавалося. Вуличні вибрики юродивого збентежили не менше, ніж зловісні паризькі капці. Невдовзі у потаємному кутку зимового палацу зібралися на тайну вечерю Катерина, Фелікс Потоцький, Северин Ржевузький та Платон Зубов, якому після смерті Потьомкіна імператриця стала довіряти найважливіші державні справи. Потоцький не впізнав імператриці. Вона постаріла. Її обличчя, покреслене тонкими зморшками, було бліде і втомлене, як після довгих безсонних ночей. Голос приглушений, але такий же владний і впевнений, як і тоді, коли вперше побачив її під час подорожі до Малоросії і Криму. Видно, все вже було зважено, обдумано і вирішено, бо Катерина почала без зайвих слів. «Панове, краще було почати з Варшави чи Кракова, але там влада і сила в прогресистських руках, тому уважим на провінцію». Вона перевела погляд на Потоцького. «Лише на вас і ні на кого іншого покладаю свої надії». Катерина розуміла, що ця людина, гонориста, бідна глуздом, але багата маєтками та грішми, може зробити все, якщо її приголубити. Потоцькому полестили слова й ласкавий погляд імператриці, він відповів: «Буде так, як благословить ваша величність, але нам потрібна зброя і політична підтримка». «Успіх задуманої справи – це предмети наших турбот», – сказав Платон Зубов, який весь час мовчки спостерігав за поляками. «Конфедерація одержить все, що треба для перемоги».
Ми готові діяти, але чи є гарантії, що в разі невдачі нам буде забезпечено благополуччя та політичний притулок? – запитав імператрицю Ржевузький. Катерина дуже мило глянула на гетьмана і усміхнулася. Я гарантую вам перемогу. Чи ж не зайвими будуть ваші клопоти про якісь інші гарантії? Поляки зрозуміли, що імператриця кладе на карту все і заохотились якнайшвидше приступити до справи. Таємна вечеря закінчилася. На прощання магнати стали розшаркуватись, але цариця зупинила їх. Залиште етикет, панове, він не обов'язковий для моїх друзів. Вона лагідно усміхнулася, подала кожному руку і просто без пендючності і важності провела їх до дверей. Що за жінка? Боже мій, що за жінка? Вона осипає дарунками своїх улюбленців, а я віддав би половину своїх багатств, щоб стати її улюбленцем. Вже в кареті висловив Потоцький своє враження від зустрічі з імператрицею. Не доведеться вам платити за її симпатії, бачив я, якими очима дивилася на вас імператриця. Згадаєте моє слово? Ця жінка надіне на вас королівську корону. Так, наче крапля за краплею на камінь, діяли слова Ржевузького на свідомість Потоцького. Польний гетьман штовхав його поперед себе в пекло. Імператриця Катерина задоволено потирала руки. «Тепер я впевнена, польську революцію ми задушимо польськими руками», – сказала вона своєму послу в Варшаві Булгакову. Той злегка вклонився на знак згоди. «Ваша правда». Ці пани зроблять свою справу, але з дозволу вашої величності смію нагадати про те, що мав честь доповідати раніше. Події в Польщі зачіпають не лише інтереси імперії нашої, але й сусідніх держав, особливо Прусії. Я не скаржусь на свою пам'ять, перебила його цариця. Добре розумію і належно оцінюю той факт, що Прусський двір складає проти нас партію щодо Польщі. Ви мені говорили, що прусський посол у Люкезіні плете проти нас інтриги у Варшаві. Отож, виїжджайте негайно до Польщі і через нього з'ясуйте Берлінському двору, що ми не бажаємо бачити у Польщі німців, і якщо вони туди прийдуть, то і ми не будемо сидіти склавши руки. Дайте зрозуміти панові Люкезіні, що їхній замисел нами відгаданий. Вони збираються в'їхати у Варшаву на плечах польських прогресистів, тому ми не можемо бути байдужими до цього. Булгаков слухав, схиливши голову перед імператрицею. «Які у вас ще повідомлення?» – поцікавилася Катерина. «З вашого високого дозволу хотів би зауважити відносно грекині Софії. Вожді конфедерації зупиняються у неї. Чи не завадиться збереженню таємниці? Все-таки вона жінка?» «Я теж жінка», – відрубала Катерина. Булгакову здалося, що імператриця образливо сприйняла зауваження, але та заспокоїла його. Ваша обережність похвальна, проте не турбуйтеся. Грекиня щиросердно служить нашій справі. Ви не знаєте, як вагався граф Потоцький, перш ніж згодитися очолити конфедерацію. А тепер ось вам і грекиня. Ця жінка спроможна домогтися того, що дідько сам собі на шию хреста повісить. Розділ 9. Конфедерати. На початку травня 1792 року Польща відзначала роковину Конституції. Не лише в столиці, в найвіддаленіших воєводствах багато днів не вщухали веселощі, бенкети, гуляння і гульбища. Гривіла музика, спалахували феєрверки, рікою лилося пиво, горілка і багаторічні меди. Польща уміла бенкетувати. Найщиріше втішалася бідна шляхта і майстровий люд ремісничих цехів. Це було їхнє свято. Вони вперше відчули себе людьми. Конституція 3 травня надала їм право брати участь у сеймиках і сеймах. Щоправда, виборні депутати володіли лише дорадчим правом, і все ж таки це була перемога, здобута ними у тяжких багаторічних соціальних битвах з наймогутнішим прошарком польського суспільства – великошляхетським магнатством, яке вважало себе елітою нації і лише за собою визнавало право вирішувати важливі державні питання. Чи був задоволений Конституцією король Станіслав Август Понятовський, у складанні якої сам брав участь? Однозначно на це питання відповісти не можна. В основному законі було багато корисного для нього і для держави. Нова Конституція обмежувала права магнатів, які раніше диктували свою волю,
Вона скасовувала принцип виборності короля, ствердивши законність спадкоємності престолонаслідування. Тепер він міг бути спокійним не лише за себе, але й за майбутнє своїх нащадків, яким забезпечувалося місце на троні. Конституція 3 травня скасувала ліберум вето, користуючись яким магнати мали змогу заборонити будь-яку постанову Сейму чи навіть королівський указ, якщо він був їм не до вподоби. Віднині усі постанови Сейму набирали законної сили при одержанні звичайної більшості депутатських голосів. Це задовольняло короля. Не подобалося йому те, що Конституція надавала право бути обраними до Сейму представниками ремісничого цеху, духовенства, офіцерам коронної армії. Але ж це й піднімало його авторитет в армії серед дрібної буржуазії в найширших прошарках польського суспільства. З нагоди першої роковини Конституції Станіслав Август Понятовський влаштував великий бенкет. Радзивіловський палац ще не бачив таких свят. У його залах ні вдень, ні вночі не вщухали веселі пісні, радісно сяяли обличчя гостей. Горласті труби оркестру стрясали повітря бравурною музикою, дзвеніли наповнені питвом келихи, проголошувалися тости, лунали гасла. «Нєх жиє Жеч Посполита! Братерство і рівність!» У кришталевому залі зібралися сеймові посли. Тут були не лише представники еліти, відомі всі польські магнати, але й депутати від міської буржуазії, цехового ремісництва та дрібної шляхти. У королівській ложі навколо білої постаті Понятовського юрмилися найближчі особи його оточення – іноземні гості, дипломати. Не було лише російського посла Булгакова, який у ці святкові дні раптом захворів. Що то була за хвороба, простодушний король не відав, зате добре знав. Дехто з присутніх тут магнатів давно вже веде з російським послом таємні переговори про організацію збройного повстання. Відсутність російського дипломата на урочистостях означала, що імператриця Катерина ІІ не визнає нової форми правління. Це розуміли магнати, але не міг втямити король. Серед високих гостей, які знаходилися у ложі разом із Понятовським, вирізнялася похмура чоловіча постать

Не повертаючи обличчя до Люки Зіні, Станіслав Понятовський так, наче сам до себе, вимовив. «А що тут Якубінського? Просто міщани виказують свою повагу до дворянства». Посол нічого не відповів, лише невдоволено струснув буклями перуки. За вікнами палацу загриміли бубни, заревіли труби. Площу перед замком заповнили загони Варшавського гарнізону. Вони прийшли вітати короля. Кришталевий зал вмить спорожнів, усі висипали на двір. Таке видовисько не часто трапляється. «Король за Конституцію! Ми за короля!» – майоріло гасло над головною колоною затягнутих у тісні мундири жовнірів. Церемонія вітання перетворилася на блискучий парад. Військо польське солідаризувалося з Конституцією. Хтось, натхнений красою видовища, почав пісню. Її підхопили тисячі варшав'ян, і здавалося, що цю мить співає вся Річ Посполита. «Що поляк, то богатир, а з таким воїнством, з тобою, король на чолі, ми досягнемо своєї мети». А в цей час у далекому провінційному містечку Тарговиці на річці Синюсі зібралася незвичайна рада. Віддалена на тисячу верст від Варшави, загублена в українських степах Тарговиця, ніколи ще не бачила на своїх вулицях стільки статечного люду, що наїхав сюди в позолочених каретах, святково розмальованих ридванах. Тут були екіпажі з Варшави, Любліна, Вінниці, Жешува, Тульчина, Кракова, Бреста, Литовського, Перемишля, Білої Церкви, Братслава, з далеких і близьких провінцій Речі Посполитої. Тісний зал невеликого Тарговицького маєтку Потоцьких не міг умістити всіх приїжджих, тому вирішено було відчинити вікна, щоб було чути і тим, хто юрмився на дворі. На наспіх злагодженому помості в залі появився той, на кого давно чекали – Фелікс Потоцький, наймогутніший із феодалів Речі Посполитої. Високий, стрункий, з гордо посадженою головою, він виглядав героєм. Правильні риси обличчя, тонкі губи, античного профілю ніс, високий лоб і ясні голубі очі створювали образ вольової людини, хоч насправді таким Потоцький ніколи не був. «Вельмишановне панство», – почав він, окинувши поглядом залу. Якби муха пролетіла, чути було б, так тихо стало в залі на подвір'ї, де з хвилину тому вирував людський гомін. «Одвічні великошляхетські закони і покони наші розтоптані простолюдинами-революціянтами. Лише ми, благородні пагінці древніх дворянських родин, маємо право бути господарями своєї країни. То чого ж допустились ми, що бидло зганьбило нашу честь? Чи гонор свій втратили? Чи сили наші слабкі? Чи волі добронні нема? То скажемо ж своє слово, візьмемо в руки мечі та списи, захистимо нашу честь, святі закони і покони наші. Чи готові ви взяти зброю в руки?» «Готові!» – залунало скрізь і в залі, і на дворі. «Присягнемо ж, панове, огнем і мечем знищити революціянтів. Нех жиє вольність і Жеч Посполита. Нех жиє! Тож єднаймося в конфедерацію супроти ворогів. Єднаймось! А кого бажає мати високе панство маршалом благословенної Богом конфедерації? Пана Станіслава Малаховського, коронного референдарія, волимо маршалом!» – вигукнув хтось. Але цей одинокий голос потонув у сотні інших. «Потоцького! Фелікса Щенсного Потоцького волимо маршалом!» Велична постать Потоцького височила на помості, мов статуя Цезаря в Римському форумі. «Високе панство, ваш голос – то є голос Божий, тому не смію перечити його волі. Слава вождю нашому, слава!» – лунало звідусіль. «Спасибі за честь і довір'я», – подякував Потоцький, вклонившись граціозно. «А зараз, із вашого дозволення, мушу визначити собі радників». І Потоцький почав називати імена тих, яких іще в Петербурзі на таємній вечері було визначено. «Великий гетьман Франциско Ксаверій Браніцький». «Згода!» «Польний гетьман Северин Ржевузький». «Згода!» На подвір'ї деякі пани кричали не згода, але в залі їх не чули, і Потоцький продовжував називати своїх радників: перемишлянський каштелян князь Антонін Четвертинський, червоноградський хорунжий Юрій Вільягорський, братславський підчаший Ян Загорянський,

0: Ковський військовий Ян Сухожевський, полковник кінного полку повної булави Михась Кобилецький, воєвода подільський Ян Свейсковський, ловчий чернігівський Францішек Гулевич. Після обрання Ради Конфедерації Потоцький звернувся до вибраних. А тепер прошу підписати акт про створення Конфедерації. І на білий аркуш паперу лягли чорні слова акту створення Торговицької конфедерації 14 травня 1792 року. «Панове», – промовив Потоцький після того, як було покладено останній підпис, – «цей документ увійде в історію як акт відродження Польщі». Але то був смертний вирок багатостраждальній Речі Посполитій. Ще не висохло чорнило на тому документі, як царські війська кількома колонами рушили на Поділля, де була розташована Друга польська армія. Біля Могилева Дністер перейшов Голенище в Кутузов, який вів за собою понад 23 тисячі вояків. Генерал Дудін із 17 тисячами вирушив із Сороки, Леванідов із Василькова. А з Білорусії сунулася 60-тисячна армія Кречетникова. Центр російських збройних сил на чолі з генералом Дерфельденом вичікував у межиріччі Синюхи та Південного Бугу під самісінькою Торговицею. Дерфельден повинен був підтримувати конфедератів, щоб задушити конституційну Польщу і відновити в ній стару королівську владу. Уповноваженим при конфедерації імператриця призначила генерала Бюллера. Оскільки конфедерація створена за моєю ідеєю і з моїм заступництвом, то я обираю вас бути тлумачем моїх намірів, рятівних для Речі Посполитої, писала вона своєму емісарові. На Польщу насувалася страшна негода, але вона не помічала цього. Сп'яніла від нескінченних бенкетів і гульбищ, самовдоволена і легковажна Річ Посполита спала міцним, безтурботним сном. А тим часом полки генерала Дерфельдена без затримки рухалися на Варшаву і вели за собою конфедератів. На Поділлі до них приєднався генерал Рудницький, що зрадив Конституції. Йому було доручено формування конфедератських загонів. 3 червня конфедерати були в Умані, 9-го – в Тульчині, на початку липня – у Літині, незабаром – у Дубні. Звідси маршал Конфедерації Фелікс Щенсний-Потоцький відрядив до Петербурга гінця з листом, сповнений рабської вірно підданості до імператриці. Польща була вільною і втішалася тим, що спокійно могла бути забутою всіма і жити щасливо. Не вперше чистолюбці хитрістю захоплювали владу і для зла користувалися нею. Не вперше вдається народ до благородної помочі іноземців. Без її величності імператриці Катерини Польща була б у кайданах і давно перестала б існувати. Вже ім'я Катерини прославляється у 2/3 Речі Посполитої – у воєводствах Братславському, Київському, Чернігівському, Белзькому, Хелмській землі та по всій Литві. Навіть катерининський вельможа Безбородько, який умів улещувати імператриці, прочитавши послання Потоцького, в'їдливо і цинічно зауважив: у характері маршала Конфедерації мирно співіснують дві протилежності – надмірна пихатість і занадто гнучкий підлесливий язик. Розділ 10. І королі іноді плачуть. Як грім серед ясного неба вразила Варшаву звістка про те, що конфедерати під прикриттям царського війська сунуть до столиці. Радні від ремісничих цехів не дуже вірили в спроможність короля захистити Конституцію і негайно почали готуватися до оборони. Спорожніли майстерні, позачинялися крамниці, тривожно почав збиратися в гурти майстровий люд, щоб порадитись, як захистити батьківщину. Порадившись, вони поверталися до своїх майстерень і бралися за діло, кували коси і вила, ножі та списи. Зброярі майстрували рушниці та шаблі, візники запасалися окованими залізом голоблями. В суворих і мужніх обличчях робітничого люду відбивалась рішучість. А в королівському палаці панувала розгубленість. Станіслава Августа Понятовського звали серцевий приступ. Російський посол Булгаков, який щойно вручив йому ноту імператриці, відчув себе ніяково і, коли придворні заметушилися навколо хворого вінценосця, вийшов, щоб переждати неприємні хвилини. Лише через декілька годин посла знову запросили до короля. Її величність була і залишається найдорожчою мені людиною. І я не розумію, чому такою нещадною виявилася вона до мене і мого народу. Тихо промовив Понятовський, тримаючи на серці правицю. Булгаков співчутливо зітхнув. Мені жаль, що так трапилося, але не її величність причина всьому. Вас погубили конституціоністи. Вони накликали на Польщу біду. Про це я мав честь не раз робити вашій величності відповідні подання.
1: Так, так, розумію, слабким голосом витиснув із себе король.
0: Я щасливий, що ваша величність розуміє, яка важка ноша лягає часом на плечі посла, тому, гадаю, не осудите, якщо, виконуючи свій обов'язок, насмілюсь просити негайної відповіді на ноту імператриці.
1: Мені треба порадитися, стріпонувся розгублений король. Я негайно скличу Державну Раду.
0: Булгаков підвівся, попрямував до дверей і вже біля порога, наче пригадавши щось, зупинився, повернувся до короля. Вважаю своїм обов'язком довести до відома вашої величності деякі артикули інструкції, яку я одержав від імператриці. Булгаков вийняв із-за обшлага посольського фрака папір і прочитав. Якщо король польський не виконає всіх наших вимог, то я віддам його на найжорстокішу помсту конфедератам.
1: Король і слова не міг вимовити у відповідь. Він спромігся лише подати Булгакову знак, що той може йти.
0: На Державну Раду зібралися маршал Сейму, примас, брат короля, міністри, всього 13 діячів, на мудрість яких покладався король. В обличчях і поведінці державних мужів не лишилося сліду від напускної бундючності і високого гонору. Приголомшені ультиматумом Росії, вони теж розгубилися. Деякі з тих, котрі ще вчора на бенкетах і святкових зібраннях вихваляли Конституцію, виголошували прогресивні гасла, тепер намагалися вмити руки. Доводили свою непричетність до рішень 3 травня. Станіслав Август Понятовський почав. Терговецькі конфедерати накликали чужоземну навалу. Вони хочуть знищити добрі починання нашого сейму. Фатально для Речі Посполитої годину, і я жду від вас поради. Що нам діяти, щоб урятувати вітчизну від ганьби і розору? Покладаюсь на вашу мудрість, панове. Король не міг приховати свого хвилювання. В його слабкому, приглушеному голосі, на блідому обличчі відбувалися страх і розпач. Державні мужі намагалися не помічати цього. Важкі думи тяжіли в похилених головах. Ніколи ще так болісно не гнітила їх тиша, як у ці фатальні хвилини, і ніхто не насмілювався заговорити першим. «Я питаю, панове, що нам робити?» – прозвучав голос короля.
2: «Доведеться пожертвувати Конституцією», – сказав примас.
0: Для Ігнаці Потоцького, рідного брата маршала Конфедерації, ці слова прозвучали як постріл в обличчя. Він підвівся, вороже глянув на примаса.
1: «А чи давно ваша мость вустами своїми славили Конституцію і всі рішення сейму нашого? То чого ж так швидко і легко цураєтесь ідеї, яку серцем своїм відстоювали?»
0: Примас не витримав погляду свого опонента і опустив очі. Розпалений Ігнаці звернувся до короля. «Може, ваша величність осудить мене, але я наважусь висловити не лише власну думку. Є одна єдина законна конфедерація – це конфедерація конституціоністів. Всі інші незаконні. Не гаймо часу, панове, берімось за зброю, поспільство наше готове до броні».
1: «Боже мій!» – вигукнув канцлер Малаховський.
0: «Брат на брата готов з мечем іти. О темпора, о морес. О часи, о звичаї». Він торкнувся найболючішої рани на серці Ігнаці Потоцького, який щиро любив свого брата Фелікса. «Ойчизна над усе», – кинув Ігнаці і важко опустився в крісло.
1: «Саме так. Ойчизна найдорожча», – сказав Хребтович, «а щоб урятувати її, треба замиритися з конфедератами».
0: «Я завжди був проти Конституції 3 травня. Нова форма правління порушує споконвічні права еліти нації польської.
1: тому скажу, скоритися імператриці російській», – підтримав Хребтовича Мнішек. Колонтай, який ще недавно так завзято захищав Конституцію, теж зрікся її. Як і більшість його колег, у вирішальну хвилину його непокоїла не доля батьківщини, а своя власна. Він говорив: «Перед вами панове вибір – прийняти вимоги конфедератів або ж зашморг на власну шию. Власне, я бажаю ліпшим перше». Засідання Державної Ради тривало довго. Вісім її членів вирішили пристати до конфедерації, а п'ятеро – Ігнацій Потоцький, Казимир Сапега, Солтик і Островський, а також канцлер Малаховський – вимагали від короля підняти народ на захист Конституції. Станіслав Понятовський під час дискусії не вимовив ні слова. Він нікого не перебивав, не виказував свої думки, лише водив очима по обличчях радників. Уважно прислухався до кожного з них, намагаючись визначити, куди вітер віє. Нічого так не боявся король, як війни з Росією, і ладен був пожертвувати Конституції, аби втриматися на троні. Цей трон він зайняв колись з допомогою Катерини, і хто знає, чи не струтить вона його звідти тією ж рукою. Нарешті король полегшено зітхнув. «Втішаюсь, що більшість із вас, панове, не бажає кровопролиття. Приєднаємось до конфедерації, щоб уникнути марних жертв і вернути країні спокій». Державні мужі розходилися від короля мовчки, намагалися не дивитися один одному в очі, кожен прагнув якнайшвидше пірнути у свою карету, усамітнитись, віддатися думам. Як тільки радники покинули палац, Станіслава Понятовського повідомили про прибуття російського посла. Втомлений, з червоними від безсоння очима, король все-таки дав аудієнцію Булгакову. «Повідомте її величність, що я прийняв рішення визнати конфедерацію. Відповідні документи одержите завтра», – сказав польський володар російському дипломатові. «Зайві клопоти, ваша величність», – відповів Булгаков і поклав на стіл складені у Петербурзі документи. Акт зречення Конституції, королівське послання до Фелікса Потоцького про визнання Конфедерації і приєднання до неї, а також універсал до армії коронної про припинення опору. «Це диктат!» – ображено вигукнув король, прочитавши папери, і в його очах замерехтіли сльози. «Що ж, трапляється часом і таке, що одна держава мусить диктувати свою волю іншій. Ваша величність, мені вкрай неприємно нагадувати ті артикули з інструкції імператриці, котрі мав честь зачитати вам учора. Я б радив не накликати на себе високого гніву і підписати рекомендовані вашій величності документи». Король повільно, наче знехотя, взяв гусяче перо. «Що ж, я підпишу. Підписую з надією, що імператриця допоможе відродити у Польщі спокій і мир», – важко зітхнув Понятовський. Булгаков задоволено згорнув папери, вклонився на прощання і покинув резиденцію польського вінценосця. Звістка про те, що король зрікся Конституції і пристав до конфедератів, умить облетіла Варшаву. Столиця завирувала. Тисячі варшав'ян зібралися в Саксонському саду. Збуджені й схвильовані, вони виголошували прокляття й погрози. «Король – зрадник! Смерть конфедератам!» У цей час через сад випадково проходив Казимир Сапега, який на Державній Раді разом з Ігнацем Потоцьким закликав до захисту Конституції. Люди кинулися до нього, підхопили на руки, понесли центральними вулицями аж до Королівського палацу, виказуючи прихильність до тих, хто не схилився перед загрозою нашестя ворогів Конституції. «Смерть королю! Смерть конфедератам!» – доносилося до монарших апартаментів. Клекіт вируючої столиці налякав Понятовського. Він наказав посилити охорону палацу і сховався в надійному кутку своєї резиденції. Генералові Вільєгорському з величезними труднощами вдалося проникнути до нього. «Я делегований племінником вашої величності, щоб викласти його пораду і прохання», – сказав Вільєгорський. «Племінник мій зміг би і сам прийти до мене», – з перечуттям чогось недоброго відповів король. «У цю тяжку годину він не може покинути штаб коронної армії, тому й доручив мені передати вашій величності свою думку, а саме, Військо польське незадоволене рішенням Державної Ради і вашою згодою пристати до конфедератів. Командування коронної готове не розцінювати це як зраду лише у тому випадку, якщо ваша величність погодиться прийняти пораду вашого брата.
2: Чого ж він хоче?
1: Вілігорський завченим жестом подав листа командуючого польською армією Йосифа Понятовського, в якому значилось: «Ви вчинили угодний для імператриці акт, тепер зійдіть з дороги. Долю батьківщини ми візьмемо в свої руки».
2: «Це значить, що я мушу зректися престолу?» – спитав король.
1: «Так», – відповів генерал Вілігорський, – «дозвольте арештувати вас, щоб військо польське могло продовжувати опір. Замисел наш такий. Спеціальний загін викраде вашу величність. Правда, ми не можемо гарантувати вам на майбутнє трон, але гарантуємо життя, а також готовність армії захистити честь і незалежність батьківщини». Спокійним, але рішучим тоном розмови Вілігорський паралізував волю короля, який раптом кинувся до його ніг, слізно прохаючи не арештовувати.
2: «Встаньте, ваша величність! Обставини вимагають більших жертв, ніж ваші сльози. Ви повинні зректися престолу», – суворо сказав генерал.
1: Владний голос Вілігорського подіяв. Король, наче солдат, почувши команду, враз підвівся на ноги, випрямився і, витираючи хусточкою заплакані очі, висловився:
2: «Я не вагався б ніскільки, якби моє зречення змогло врятувати Конституцію, але це може призвести до загибелі королівства. Якщо ж я збережу корону і приєднаюсь до Конфедерації, то врятую Польщу і хоч дещо з добрих починань нашого сейму. Залиште, генерале, я не можу прийняти пораду мого брата».
1: Вілігорському нічого не залишалося, як покинути короля. У головнокомандуючого армії не вистачило духу учинити насилля над коронованим дядьком. Військо польське припинило опір, і конфедерати разом із російськими полками вступили у Варшаву. Столиця, яка ще декілька днів тому вирувала веселощами, принишкла, зацепенінням чекаючи подальших подій. Здавалося, що у місті панували спокій і тиша, але тиша та була зловісною. Та навіть і саме повітря над містом завмерло в передчутті незвичайної штормової бурі. Молебні на честь конфедератів правились у порожніх костьолах. Сеймові посли, радні від ремісничого поспільства, саботували наказ про зречення Конституції та всіх постанов Сейму. Будинки міських і земських судів, у яких повинні були відбуватися церемонії зречення, варшав'яни обминали десятою дорогою. Раніше веселі і легковажні, вони стали мовчазними, понурими, заглибленими у свої думи. Пруський посол Люкезіні у ці дні не знав спокою. Енергійно метушився між своєю резиденцією і королівським палацом, таємно зустрічався з австрійським послом, з конституціоністами Ігнацем Потоцьким та Казимиром Сапегою. Вони з приходом у столицю царського війська покинули Варшаву. Та Люкезіні знав їхнє місце перебування і загравав з ними, щоб не залишитися осторонь від поділу шкури конаючого звіра. Прогресисти, ненавидячи Росію, покладалися на Прусію, тому не цуралися далеко не симпатичного їм Люкезіні. В сумні для Польщі години вони наївно гапалися за нього, як за рятівну соломину, хоч він одверто зневажав конституціоністів, не раз обзивав їх лайливими словами, але тепер заговорив іншим тоном. «Співчуваю, панове, розумію ваше становище. Мені здається, що ви тепер заклопотані не стільки крахом своїх ідей, скільки долею батьківщини. Що ж, так повинно було статися, бо ви покладалися не на ту силу. Ви важили на короля, а він завжди орієнтувався на Росію і тільки прикидався патріотом. Якби ви складали конституцію в погодженні з прусським королем, тоді б ми вам допомогли, і Росія не посміла б напасти на Польщу. Але ви не хотіли знатися з Прусією, тому Прусія не захотіла знати вас. І все ж таки можна зарадити лихові, якщо ви звернетеся до Прусії за допомогою. Незалежність ваша, безумовно, буде втрачена, але врешті-решт на вас надінуть не такі вже важкі кайдани».
2: Ігнаце Потоцький довго думав, що відповісти. Він розумів, сподіватися на те, що Прусія допоможе врятувати

0: Мати Конституцію – справа марна. Тому повів розмову так. Я не бажав би вживати в нашій розмові слово «Конституція», тому що маємо більш невідкладні клопоти. Батьківщина наша над прірвою опинилася. Її треба негайно рятувати. Російська імператриця – наш ворог, і в боротьбі з нею ми покладаємось на Прусію. Люкезіні був задоволений. Опозиція в особі Ігнаці Потоцького розкрила свої карти. Але він нічим не виказав перед співрозмовниками своєї радості, а тільки сказав: «Я доповім про нашу розмову у Берліні. То добре, що ви починаєте прозрівати, що усвідомлюєте нарешті, хто для вас є справжнім ворогом». Прусський посол всіляко намагався приховати свої пошуки у Польщі та уникнути всевидючого ока Катерини, ніхто не зумів. І хоч зближення Прусії з конституціоністами було малоймовірним, у Петербурзі насторожилися. Імператриця надіслала своєму послу у Варшаві терміновий наказ. «Ще раз нагадую, що Берлінський двір складає проти вас у Варшаві якусь партію. Все зробіть, щоб утвердити там нашу силу». «Он як», – промовив сам до себе Булгаков і усміхнувся. «Дякувати Богові, завтрашнього дня це вже не мої турботи. Нехай тут утверджується пан Сіверс».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українська.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Кожен має право бути Карсоном. Одного ранку малий, найменший Сватенсонів син, прокинувся і почув, як тато з мамою розмовляють на кухні. В голосі їхньому бриніло чи то обурення, чи смуток. «Ну, тепер кінець», – озвався тато. «Глянь, що написано в газеті. Прочитай сама». «Ой, леле», – забідкалася мама, – «який жах!» Малий швиденько схопився з ліжка. Він теж хотів знати, що там за жах. І довідався, ще пак, на першій сторінці в газеті красувався великий заголовок. «Летюче барильце чи якась інша проява?» А далі писалося. «Що це за таємнича й дивна річ літає над Стокгольмом? Ті, кому траплялося бачити, як вона кружляла над дахами Васастаду і гула мотором, кажуть, ніби то невеличке барильце або щось подібне до нього. Авіаційна промисловість не знає таких чудних літальних апаратів. Може, це якийсь невідомий іноземний шпигун розвідує наші таємниці? Треба поставити цьому край, спіймати загадкового літуна. А коли виявиться, що то справді якийсь шпигун, його слід негайно спровадити до поліції. Хто відгадає цю загадку Васастаду? Той, кому пощастить спіймати летючу химеру з мотором, хоч що б то було, одержить 10 000 крон. Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші». «Бідний Карсон», – сказала мама, – «тепер люди не дадуть йому спокою». Малий схвилювався. Він був і наляканий, і розгніваний, і зажурений заразом. Чому Карсонові не дадуть спокою? Він же нікому нічого не робить лихого. Живе собі в хатці на даху і трохи літає навкруги. В цьому ж немає нічого поганого». «Ні», – мовив тато, – «в Карсонові нема нічого поганого. Хіба що він трохи незвичайний». А вже ж навіть малий визнавав, що Карсон трохи незвичайний. Бо й справді, уявіть собі такого товстенького моторизованого дядечка зі складаним пропелером на спині і пусковим гудзиком на животі, що живе в окремій хатці на даху і дуже приятелює з малим. А малому Карсон був навіть кращий за Крістера і Гунілу, хоч він їх усе-таки дуже любив і грався з ними, як Карсон бувало щезав кудись або не мав часу. Карсон вважав, що Крістер і Гуніла просто нікчеми, і щоразу пирхав, коли малий заводив про них мову. «Не згадуй про це, казна, що того самого дня, як згадуєш про мене», – сказав він. «Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Думаєш, багато дурних хлопчаків мають такого товариша, га?» «Ніхто не має, крім мене», – відповідав малий, і щоразу серце йому заливала тепла хвиля радості. Як добре, що Карсон оселився саме на їхньому даху, адже весь Васастад був забудований 4-поверховими будинками, такими самими, як той, що в ньому мешкали Сватенсони. Яке щастя, що Карсон трапив на їхній дах, а не на чийсь інший. Хоч спершу тато й мама не дуже раділи Карсонові, і сестра з братом також. Ні Боса, ні Бетан Карсон не подобався. Вся родина, звісно, за винятком малого, вважала, що жахливішого, безсоромнішого, нахабнішого і шкідливішого бешкетника, як Карсон, взагалі годі собі уявити. Та потім вони почали трохи до нього звикати. І врешті майже змирилися з ним, а надто як зрозуміли, що малому Карсон потрібний. Адже Буса й Беттен були набагато старші за нього, то з ким же малому приятелювати, коли немає брата чи сестри десь такого віку, як він? Звісно, він мав собаку, чудового Бімбо, але навіть цього не вистачало. Карсон малому був таки потрібний. «І я гадаю, що малий так само потрібний Карсонові», – зауважила мама. Але тато й мама від самого початку воліли якомога тримати Карсона в таємниці. Вони розуміли, який ще не цягалас, коли, наприклад, про нього довідаються в телебаченні, або занадяться репортери і почнуть писати в газеті про Карсона та його хатку. Ха-ха-ха! Ото було б весело побачити колись у газеті Карсона, що нюхає в своїй вітальні букет чудових троянд, або що, пожартував якось Боссе. «Ти дурний», – відповів йому малий, – «у Карсона нема ні вітальні, ні троянд, тільки невеличка кімнатка, повна мотлоху». Врешті Бос і сам знав це, адже він з Беттен і тато з мамою раз були на даху, один однісінький раз, і бачили Карсонову хатку. Вони вибралися туди крізь отвір у даху по драбині, що нею лазить сажотрус. І малий показав їм, як хитро Карсонова хатка схована за димарем біля самісінької глухої стіни сусіднього будинку. Мама трохи злякалася, коли, вибравшись на дах, побачила далеко внизу вулицю. У голові їй запаморочилось, і вона схопилася за димар. «Обіцяй, малий, що ти ніколи не полізеш сюди сам», – мовила вона. Малий спершу обміркував свою відповідь. «Обіцяю, що ніколи не полізу сюди сам», – нарешті сказав він і тихенько додав, – «хоч, може, часом полечу з Карсоном». Якщо мама не почула останніх його слів, то ніхто їй не винен. Бо як можна вимагати, щоб малий ніколи не навідувався до Карсона? Вона й гадки не мала, як приємно сидіти в Карсоновій хатці, повнісінькій мотлоху. «Але тепер усьому буде кінець», – подумав малий скрушно. «А все через дурних газетярів». «Скажи Карсонові, щоб був обережний», – порадив тато. «Ще встигне потім налітатися. Ви могли б сидіти в своїй кімнаті, ніхто б його не побачив. Але я вижену його, якщо він бешкетуватиме», – додала мама. І вона поставила на столі перед малим тарілку каші, і Бімбо теж насипала трохи в мисочку. Тато попрощався і пішов на роботу. Тоді виявилося, що й мамі треба до міста. Я тільки заглянув в бюро подорожей і побачив, чи вони можуть запропонувати нам щось цікаве на час татової відпустки, – мовила вона і поцілувала малого. «Я скоро повернуся». І малий лишився сам. Сам з Бімбо, з кашею та своїми думками і з газетою. Газета лежала коло тарілки, і він подеколи кидав на неї оком. Під заміткою про Карсона вміщено зображення гарного білого пароплава, що приплив до Стокгольма і тепер став на рейді в стремені. Малий глянув на нього уважніше. «Ох, який гарний!» Малий залюбки подивився б на нього насправді і поплавав би на ньому. Він намагався дивитись тільки на пароплав, та його погляд уперто вертався до того осоружного заголовка «Летюче барильце» чи якась інша проява. Малий не на жарт зажурився. Треба якнайшвидше побалакати з Карсоном, але не дуже наполохати його. О, ні, бо хто зна, чи Карсон не злякається так, що полетить світ за очі і більше ніколи не вернеться. Малий зітхнув, потім знехотя підніс до рота ложку каші, проте не проковтнув її, а тримав на язиці, ніби куштував. Бо малий був худенький, вутлий хлопчик, що погано їв. Таких тепер багато водиться. Він завжди так довго длубався ложкою в тарілці, що всім терпець уривався. Щоб оця каша була надто смачна, то ні, міркував малий. Може, вона стане краща, як усипати більше цукру. Він тягнув рукою під цукерницю, але ту мить
2: за вікном загув мотор, і до кухні влетів Карсон. «Привіт, малий!» – гукнув він. «Угадай, хто в світі найкращий з найкращих? І вгадай, чого я прилетів саме тепер?»
1: Малий швиденько проковтнув кашу.
2: «Звісно, найкращий з найкращих – це ти, Карсоне. А от чого ти прилетів саме тепер?» «Вгадай одне з трьох», – мовив Карсон. «Чи тому що я знудився за тобою, дурне хлоп'я? Чи що, просто не туди потрапив, а насправді мав облетіти Королівський парк? Чи тому що мені вчулося, ніби тут запахло кашею? Ану, відгадай!»
1: У малого обличчя засяяло з радощів. «Тому що ти знудився за мною?» – скромно сказав він.
2: «Ні», – відповів Карсон, – «і в Королівський парк я теж не збирався летіти. Цього можеш не вгадувати».
1: «Королівський парк? О, туди Карсонові ні за що не можна літати», – подумав малий. «І ні в яке інше місце, де повно-повнісінько людей. Його можуть побачити. Треба нарешті йому пояснити це». «Слухай, Карсоне», – почав малий, але відразу ж затнувся, раптом завваживши, що Карсон чимось невдоволений. Він надув губи й позирав на малого з-під лоба.
2: «Тут ходиш голодний, як пес», – сказав він, «а дехто, напнувши на грудника, сидить коло повної тарілки каші і примовляє собі, що треба з'їсти ложку за маму, ложку за тата, ложку за тітку Августу».
1: «А хто це тітка Августа?» – зацікавлено спитав малий.
2: «Звідки я знаю? Ну то й не треба за неї їсти», – засміявся малий. Проте Карсонові не було смішно. «Геш, це тобі так здається, геш? Як на чиюсь думку, то ти собі вмри з голоду тільки тому, що не знаєш усіх тіток на світі, які сидять і плещуть язиками десь у Синьоморії чи Синьогорії, чи ще бознаде».
1: Малий поспішився дістати тарілку і запросив Карсона насипати собі з горщика каші.
2: Карсон, іще трохи насуплений, заходився насипати кашу, аж поки висипав усю, та ще й пальцем витер у горщику вінця. «Твоя мама золотко», – сказав Карсон, – «шкода тільки, що безнадійно скупа. Зроду я ще не бачив так мало каші, хоч уже стільки разів у своєму житті з'їв її».
1: Він спорожнив цукорницю в свою тарілку і взявся їсти. Якийсь час у кухні чутно було тільки плямкання, як завжди, коли хтось швидко вминає кашу.
2: «Та жаль, не вистачило ложки за тітку Августу», – нарешті сказав Карсон і витер губи. «Але я бачу, що тут є булочки». «Спокійно, тільки спокійно, люба тітонько Августо, сидіть собі цілком спокійно в Синьоморії. Я замість каші можу м'яти дві булочки, або й три, або чотири, чи п'ять».
1: Поки він їв булочки, малий міркував, як би найкраще його попередити. «Мабуть, хай сам прочитає замітку, та й годі», – подумав він і нерішуче підсунув Карсонові газету. «Глянь на першу сторінку», – сумно сказав малий.
2: І Карсон глянув, навіть дуже зацікавився.
1: Потім коротеньким пухким пальчиком тицнув на білий пароплав.
2: «Ой-ой-ой, корабель перевернувся! Нещастя за нещастям!»
1: «Та ти тримаєш газету догори ногами», – сказав малий. Він уже давно мав підозру, що Карсон не дуже вміє читати. Але щоб був чемний хлопчик,
2: і нікому не хотів робити прикрості, а надто Карсонові, то не вигукнув: «Ха-ха-ха-ха, отже ти не вмієш читати», а тільки поклав газету з малюнком як слід, аби Карсон побачив, що пароплав не перевернувся.
3: «Але тут пишеться про інше нещастя», – сказав малий. «Ось послухай-но». І він уголос прочитав Карсонові про летюче барильце, про невеличкого таємничого шпигуна, що його хотіли спіймати, про винагороду та про все інше.
2: «Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші», – закінчив малий і зітхнув. Зате Карсон не зітхнув, а втішився. «Гей-гей!» – вигукнув він, аж підстрибуючи з радощів. «Гей-гей! Вважаю, що того невеличкого таємничого шпигуна вже майже спіймано. Мерщій, зателефонуй до редакції і скажи, що я здам ту прояву нині ж, таки після обіду».
3: «Що ти задумав?» – злякано спитав малий.
2: «Відгадай, хто найкращий у світі ловець шпигунів?» – мовив Карсон і гордовито показав на себе. «Нижче підписаний Карсон. Хай тільки я візьму свого сачка ловити комах, і якщо той темничий шпигун літає тут над Васастадом, то він ще до вечора втрапить у сачок, будь певен. До речі, в тебе є така торбина, щоб в неї вмістилося 10 000 крон.
3: Малий знов зітхнув. Отже, Карсонові ще важче пояснити все, ніж він собі уявляв, бо той нічого не второпав. «Любий Карсон, а невже ти не розумієш, що це ти, летюче барильце, і що це тебе вони хочуть спіймати? Збагнув?»
2: Карсон так і завмер на місці. Горе йому забулькало, ніби він чимось удавився. Він люто витріщився на малого і крикнув: «Летюче барильце, ти звеш мене летючим барильцем? І щоб я був до тебе ласкавий, фе!»
3: Він випростався, щоб стати якомога вищим, і чим дуж вібрав живота.
2: «Ти, здається, не помітив, – пихато сказав він, – що я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік в розквіті сил. Цього ти, здається, не помітив, а?»
3: «Помітив, Карсоне, помітив», – затинаючись запевнив його малий. «Але я не винен, що вони таке написали в газеті. Вони мали на думці тебе. Це вже що є, те є».
2: Карсон ще дужче розсердився. «Принесіть ту прояву до нашої газети?» – обурено вигукнув він. «Проява! Торохнути б межі очі того, хто назвав мене проявою, щоб аж ніс відскочив».
3: Карсон грізно підступив до малого, але тепер утрутився Бімбо.
2: Цього вже він не міг дозволити, щоб хтось отак кричав на його господаря.
3: «Цить, Бімбо, цить!» – гукнув малий, і пес знову ліг. Він тільки стиха гарчав, аби Карсон зрозумів, що він має на думці.
2: Карсон сів на ослінчик, такий набурмосений, лютий, аж іскри сипалися. «Я не граюся! Я не граюся, коли ти такий поганий! Звеш мене проявою і цькуєш своїми собацюрами!»
3: Малий був у розпачі. Він не знав, що йому робити. «Я ж не винен, що в газеті таке написано», – мурмотів він і замовк.
2: Карсон також мовчав. Він сидів на ослінчику, понурий як ніч.
3: У кухні запала прикра тиша. Раптом Карсон голосно зареготав. Він схопився з ослінчика і грайливо штовхнув малого в живіт.
2: «Хоч я й проява», – заявив він, – «зате принаймні найкраща в світі проява, що коштує 10 000 крон. Ти уявляєш собі?»
3: Малий теж почав реготати. О, як добре, що Карсон знов повеселішав. «А вже ж», – захоплено вигукнув він, – «ти вартий 10 000 крон. Таких, як ти, небагато знайдеться».
2: «Жодного в цілому світі», – запевнив Карсон. «Наприклад, взяти б таку мізерну прояву, як ти, Я б оцінив тебе щонайбільше на 25 крон. Карсон натиснув гудзика на животі, піднявся вгору і радісно закружляв під стелею навколо лампи. «Гей-гей!» – весело вигукнув він. «Ось летить Карсон на 10 000 крон! Гей-гей!» Малий вирішив махнути на все рукою, адже Карсон не шпигун, поліція не може схопити його тільки за те, що він Карсон. Певне, тато й мама не цього боялися. Аж тепер малий збагнув. Звісно, вони боялися, що не можна буде довше тримати Карсона в таємниці, якщо його почнуть ловити. Але чогось поганого з Карсоном не станеться. Малий був того певний. «Не бійся, Карсоне», – сказав малий, – «ніхто тобі нічого не зробить тільки через те, що ти – це ти».
4: «А вже ж, кожен має право бути Карсоном», – запевнив Карсон. «Хоч досі є лише одним один гарненький і до міри затовстий екземпляр».
2: Вони перебралися до кімнати малого, і Карсон з надією розвернувся навколо.
4: «У тебе нема більше парової машини, щоб зробити вибух або якоїсь іншої речі, що гарно лускає. Треба чимось луснути і потішити мене, а то я не граюся», – сказав він.
2: Та враз він побачив на столі паперову торбинку і накинувся на неї, мов шуліка. Вчора ввечері мама поклала в неї малому великого смачного персика, і тепер персик опинився в пухкій Карсоновій жмені. «Будемо ділитися», – швидко запропонував малий. Він якраз дуже любив персики і збагнув, що треба поспішати, коли хочеш, аби тобі хоч щось дісталося.
4: «Залюбки», – погодився Карсон, – «я візьму персика, ти торбинку. Ти виграєш, бо торбинкою можна хто зна як натішитися».
2: «Ні, дякую», – заперечив малий, – «поділимо персик, а тоді бери собі й торбинку».
4: Карсон докірливо похилив голову. «Я ще не бачив такого ненажерливого хлопчика», – сказав він. «Ну, та як хочеш».
2: Малий кинувся до кухні по ножа, щоб перерізати персика, а коли вернувся, то не побачив Карсона. Нарешті він знайшов його під столом, звідки чутно було швидке прицмокування, як завжди, коли хтось їсть соковитий персик.
3: «Слухай, що ти там робиш?» – стурбовано спитав малий.
4: «Ділю», – відповів Карсон.
2: Карсон проковтнув останній шматочок, тоді виліз з патьоками соку на бороді. Він простяг малому пухкеньку долоню, де лежала зморшкувата брунатна кісточка.
4: «Я завжди хочу, щоб тобі діставалося найкраще», – сказав він. «Якщо ти посадиш оцю кісточку, то матимеш ціле дерево, геть обвішане персиками. Визнай, що я найдобріший у світі, хоч сам дістав лише одного мізерного персика».
2: Поки малий устиг щось визнати, Карсон кинувся до вікна, де в горщику росла гарна пеларгонія.
4: «Щоб ти знав всю добрість, я допоможу тобі посадити кісточку», – додав він.
2: «Не чіпай!» – крикнув малий. Та було вже пізно. Карсон устиг витягти пеларгонію з горщика, і поки малий спинив його, викинув її у вікно.
3: «Хіба так можна?» – почав малий, проте Карсон не слухав його.
4: «Ціле велике дерево, ти уявляєш? На день свого 50-річчя ти зможеш пригостити кожного гостя персиком. Правда цікаво?»
2: «А вже ж тільки мамі буде не так цікаво, як вона побачить, що ти висмикнув її пеларгонію», – відповів малий.
3: «А коли б квітка втрапила на голову якомусь дідові, як ти гадаєш, що б він сказав?»
4: «Сказав би: дякую, любий Карсоне», – запевнив Карсон. «Дякую, любий, що ти висмикнув пеларгонію, а не кинув її з горщиком, що чудній матері малого найдужче сподобалося б».
3: «Ні, не сподобалося б», – заперечив малий. «Що ти верзеш?»
2: Карсон запхнув кісточку в горщик і заходився спритно втоптувати землю. «А вже ж сподобалося б», – наполягав він, – «аби тільки пеларгонія гарненько трималася в горщику, тоді твоя мама вдоволена. А що, це небезпечно для дідусів унизу на вулиці, їй байдуже. Одним дідом більше, одним менше, то дурниця», – сказала б вона, – «аби тільки ніхто не висмикував її пеларгонії».
3: Він утупився очима в малого.
2: «Та якби я тепер викинув ще й горщик, то в чому б ми посадили кісточку, а? Ти подумав про це?»
3: Малий про це не подумав і не знав, що відповісти. З Карсоном важко сперечатися, коли він у такому гуморі, як тепер. Та, на щастя, гумор у нього мінявся приблизно кожні чверть години. Ось і тепер він зненацька вдоволено засміявся і сказав: «Ми ще маємо торбинку, а нею можна хто зна як натішитись». Такого малий не сподівався. «Як?» – запитав він. «Що можна зробити з торбинки?»
2: Очі Карсонові засяяли. «Найколосальніший у світі луск», – відповів він. «Гей-гей, який буде луск, ось зараз побачиш».
3: Він схопив торбинку і метнувся до ванної кімнати. Малий зацікавлено побіг за ним. Йому кортіло довідатись, як робити найколосальніший у світі луск.
2: Карсон схилився над ванною і набирав із крана води в торбинку.
3: «Що ти робиш?» – сказав малий. «У паперовій торбинці вода не триматиметься, сам знаєш».
2: «Чому це?» – запитав Карсон і тицнув малому підніс торбинку, з якої капала вода.
3: Хвилинку він потримав її, щоб малий побачив.

0: «Не кидай!» – злякано гукнув малий і собі вихиляючись з вікна. «Не кидай, Карлсоне!» Та було пізно. Торбинка вже летіла вниз. Малий побачив, як вона, мов бомба, впала перед самісінькими ногами якоїсь сердешної тітоньки, що простувала до молочної крамниці в сусідньому будинку. Видно було, що їй не дуже сподобався найколосальніший у світі луск. «Вона вирискнула, ніби то горщик з пеларгонією», – зауважив Карсон, – «а то просто невинна водичка». Малий хряснув вікном. Він боявся, що Карсон ще щось викине вниз. «По-моєму, так не слід робити», – суворо сказав він. Та Карсон засміявся, тоді покружляв навколо лампи під стелею, хихочучи та поглядаючи згори вниз на малого. «По-моєму, так не слід робити», – перекривив він малого. «А як, по-твоєму, слід? Шпурнути торбинку повну тухлих яєць, га? Це теж чудна звичка твоєї матері?» Він шугнув униз і спинився коло малого. «Ви найчудніші в світі, ти і твоя мама», – сказав він і поплескав малого по щоці. «Але я все-таки люблю вас, хоч як дивно». Малий аж почервонів з утіхи. В кожному разі дуже приємно, що Карсон його любить і що насправді шанує маму, хоч не завжди це видно.
1: «Еге ж, мені самому дивно», – провадив Карсон, і далі поплескуючи малого по щоці, він плескав його все дужче, аж нарешті так ляснув, ніби дав поличника. «О, який я милий, наймиліший у світі, тому я пропоную гратися в якусь милу гру. Ти згоден?»
0: Звісно, малий був згоден і відразу почав міркувати, в яку б то милу гру можна було погратися з Карсоном.
1: «Наприклад, – вів своєї Карсон, – ми можемо уявити собі, що стіл – це наш плід, і ми рятуємося на ньому від великої повені. А ось вона й надходить», – він показав на калюшку, що повільно випливала з-під дверей.
0: Малому аж дух забило. «Ти не закрутив крана у ванні?» – злякано спитав він. Карсон схилив набік голову і лагідно глянув на малого.
1: «Відгадай одне з трьох, чи закрутив я крана, чи ні?»
0: Малий відчинив двері до передпокою, а вже ж не закрутив. Справді надійшла велика повінь. Ванну й передпокій геть залило водою. Якби хто захотів, то навіть міг би похлюпатися в ній.
1: Карсон захотів похлюпатися. Він обома ногами стрибнув у воду, вигукуючи: «Гей, гей! Бувають дні, коли випадають самі тільки приємні події!»
0: Та малий, закрутивши кран і спорожнивши ванну, сів на стілець, розпачливо озирнувся на море води і застогнав: «Ох, що тепер скаже мама?»
1: Карсон спинився, як стій, і обурено глянув на малого. «Ну, знаєш, завжди твоя мама чимось невдоволена. Це ж невинна собі водичка!»
0: Він знов підстрибнув так, що аж забризкав малого.
1: «Навіть дуже приємна вода», – додав він, – «можна без клопоту вимити ноги. Чи твоя мама не любить мити ніг?»
0: Карсон знов підстрибнув і ще дужче забризкав малого.
1: «Вона ніколи не миє ніг. Може, цілими днями тільки те робить, що шпурляє вазони разом з горщиками?»
0: Малий не відповідав. Він і так мав про що думати. Нарешті він отямився. «Ох, треба витерти воду, скільки вдасться, поки вернеться мама». «Карсоне, мерщій, берімося до роботи», – сказав малий. Він схопився з стільця, помчав до кухні і за мить виніс звідти дві ганчірки. «Допоможи мені», – почав він. Але Карсона не було ні у ванній кімнаті, ні в передпокої, ні в кімнаті малого. Зате малий чув на дворі гудіння моторчика. Він кинувся до вікна і ще встиг помітити, як у повітрі майнуло щось схоже.

0: Може, на кругленький кошик, летюче барильце чи що, промурмотів малий. Ні, не барильце, просто Карсон полетів додому до своєї зеленої хатки на даху. Карсон побачив малого, він рвучко знизився і пролетів повз вікно, аж за ним засвистіло. Малий жваво замахав йому ганчіркою, і Карсон на відповідь теж замахав своєю пухкою ручкою.
1: «Гей-гей!» – вигукнув він. «Ось Карсон на 10 000 крон! Гей-гей!»
0: І він полетів геть. А малий, тримаючи в кожній руці по ганчірці, повернувся до передпокою витирати воду.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Прочуханка триває. Швейк у ешелоні російських полонених. Коли Швейк у російській шинелі і кашкеті, помилково прийнятий за російського полоненого, втікача із села під Фельштейном, виводив вугіллям на стіні свої розпачливі вигуки, ніхто на це не звернув уваги. У Хірові на етапі при роздаванні кусків черствого кукурудзяного хліба він хотів докладно пояснити все офіцерові, який проходив повз нього. Але вояка-мадір, що конвоїрував полонених, садонув його прикладом межиплечі, при тому грубо вилаявшись. «Ставай у шеренгу, ти, російсько-свине!» Так, звичайно, поводилися мадяри з російськими полоненими, не розуміючи їхньої мови. Швейк повернувся до шеренги і промовив до найближчого полоненого.
3: «Ця людина виконує свій обов'язок, але вона сама себе наражає на велику небезпеку. Що б то було, коли б випадково гвинтівка у нього була б набита, а затвор відведений? Адже могло статися, що в той час, як він токмачить людину прикладом по плечі, гвинтівка бабахне і вгатить увесь набій йому в пащеку, а він очакуриться при виконанні своїх обов'язків. Наш у мамі в одній каменоломні робітники крали динамітові запали, ну, щоб взимку легше було викорчовувати пні. Сторож каменоломні дістав наказ обшукувати після роботи кожного робітника. Він дуже ревно заповзявся до цієї справи і, зловивши першого ж робітника, як скажений, почав молотити його по кишенях, аж поки не вибухнули сховані там динамітові запали і вони обидва не злетіли у повітря. Коли сторож і каменяр летіли у повітрі, здавалося, немовби вони в останню хвилину схопили один одного в обійми.
2: Російський полонений, якому Швейк це розповідав, збентежено дивився на нього, і було цілком ясно, що він з усієї цієї балаканини не зрозумів ані слова.
3: «Не панімат, я кримський татарин, Аллах Ахпер!»
2: Татарин сів на землю, схрестив ноги і, склавши руки на грудях, почав молитися. Аллах Ахпер безміла, Арахман Арахім, Амалікін Мустафір.
3: Отже ти татарин, співчутливо сказав Швейк, тобі пощастило. Якщо ти татарин, то повинен розуміти мене, а я тебе. Знаєш Ярослава Іштенберга? Навіть імені цього не чув, татарський урвителю. Той вам добре потріпав штани під гостином. Ви тоді, чорти татарські, мотали з Моравії свинячим галопом. Мабуть, у ваших читанках про це немає, а в наших є. Ти знаєш гостинську діву Марію? Звичайно, не знаєш. Вона теж була при цьому. Але так чи інакше вас, бісів татарських, тут у полоні охрестять.
2: Швейк звернувся до другого полоненого.
3: «Ти теж татарин?»
2: Той зрозумів слово «татарин» і заперечливо покрутив головою. «Татарин нет! Черкес, моя родна черкес! Резім башка!» Швейкові дійсно пощастило. Він опинився в товаристві різних східних народів. У транспорті були татари, грузини, осетини, черкеси, мордвини та калмики. Одне було погано – він ні з ким не міг порозумітися, і його разом з іншими потягли на Доброміль, де мав початися ремонт дороги через Перемишль на Ніжанковичі. В етапній канцелярії в Добромілі усіх їх переписали. Це було дуже важко зробити, бо жоден з 300 полонених, пригнаних до Доброміля, не розумів російської мови фельдфебеля, що сидів за столом. Він колись зголосився як знавець російської мови і тепер у Східній Галичині виступав в ролі перекладача. Вже добрих 3 тижні тому він замовив собі німецько-російський словник і розмовник, але ці книжки і досі не прийшли. Тому замість російської мови він говорив каліченою словацькою мовою, яку так-сяк засвоїв, ще будучи представником віденської фірми на Словаччині, де він продавав образи святого Стефана, кропильниці та чотки. Він ніяк не міг договоритися з цими дивоглядними створіннями і зовсім ошелешив. Він вийшов на двір і загорлав до групи полонених. «Хто розмовляє по-німецьки?» З юрби виступив Швейк і з радісною міною підбіг до фельдфебеля. Той йому наказав негайно йти за ним до канцелярії. Фельдфебель сів за папери, цебто за купу анкет, в які він мав вносити ім'я, походження і державну приналежність полоненого. І тут почалась кумедна розмова по-німецьки. «Ти єврей, так?» – спитав він Швейка. Швейк заперечливо покрутив головою. «Не відмовляйся», – впевнено продовжував фельдфебель-перекладач. «Кожний з вас, полонених, хто вміє по-німецьки, був євреєм. І кінець. Як твоє прізвище? Швейх? Ну, ось бачиш, на нащо брехати, коли в тебе таке єврейське прізвище? Та ти не бійся. У нас тобі нема чого боятися, бо в Австрії не роблять єврейських погромів. Звідки ти? Ага, Прага. Знаю, це біля Варшави. У мене вже були тиждень тому 2 євреїв з Праги, з-під Варшави. А який номер твого полку? 91-й. Фельдфебель узяв довідник і почав перегортати сторінки. 91-й полк, Єреванський, Кавказ, постійне місце перебування, Тифліс. Ото більма витріщаєш, як це ми тут усе знаємо? Швейка дійсно дивувала вся ця історія, а фельдфебель дуже серйозно продовжував, подаючи Швейкові свою напівскурену сигарету. «Цей тютюн кращий за ту вашу махорку. Я тут, єврейчику, найвище начальство. Коли я щось сказав, все тремтить і ховається по мишачих дірках. У нас в армії інша дисципліна, ніж у вас. Ваш цар – сволота, а наш – голова з розумом. Я зараз тобі щось покажу. Побачиш, яка у нас дисципліна». Він відчинив двері до сусідньої кімнати і гукнув: «Ганс Лефлер! Тут!» Пролунало у відповідь, і в кімнату війшов зобатий вояка-штірієць із зміною плаксивого кретина. В етапному управлінні він, як то кажуть, був дівчиною до всіх послуг. «Ганс Лефлер!» – наказав фельдфебель. «Дістань мою люльку! Візьми її в зуби, як собаки носять, і бігай на 4 навколо стола, аж поки я не скажу «Гальт!». При цьому гавкай, але так, щоб з рота не випала люлька, бо накажу тебе зв'язати». Зобатий щирієць почав рачкувати і гавкати. Фельдфебель з тріумфом поглянув на Швейка. «А що, не говорив я тобі, єврейчику, яка в нас дисципліна?» Фельдфебель задоволено дивився на солдатську тварину, яка потрапила сюди з далекого альпійського пастушого куреня. «Стій, нарешті», – сказав він. «Тепер стань на задні лапи і подай люльку». «Добре, а тепер зайодлуй». В кімнаті розляглося ревіння. «Голяріва, голяріва!» Коли вистава скінчилася, фельдфебель витягнув із ящика 4 сигарети «Спорт» і великодушно подарував їх Гансові. І тут Швейк каліченою німецькою мовою почав розповідати фельдфебелеві, що в одному полку в одного офіцера був теж дуже слухняний денщик. Той робив усе, щоб не побажав його пан. А коли його запитали, чи міг би він за наказом свого пана зжерти ложкою його гайно, він відповів – Якщо пан лейтенант накаже, я жертиму, аби тільки мені не трапилася там волосинка, бо я дуже гидливий і мене може знудити». Фельдфебель засміявся. «У вас, євреїв, дуже дотепні анекдоти. Але я ладен побитися об заклад, що дисципліна у вашій армії не така, як у нас. Ну, а тепер ближче до справи. Я призначаю тебе старшим у транспорті. До вечора спишеш мені прізвища інших полонених, розділиш їх по 10. Будеш одержувати для них харчі. Головою відповідатимеш мені за кожного. А якщо єврейчику хтось утече, то ми тебе розстріляємо».
3: «Я, пане Фельдфебель, хотів би з вами поговорити», – сказав Швейк.
2: «Тільки не торгуйся зі мною», – відповів Фельдфебель. «Я цього не люблю і відправлю тебе до табору. Ти щось дуже швидко у нас в Австрії акліматизувався. Вже й кортить поговорити зі мною наодинці. Чим краще стався до них, полонених, тим гірше. Отже, забирайся геть. Бери папір, олівець і негайно складай список. Ну, чого тобі ще?»
3: «Насмілююсь доповісти, пане Фельдфебель. Ану, мотай звідси, бачиш, я зайнятий».
2: Обличчя Фельдфебеля набрало виразу людини до краю змореної працею. Швейк, козирнувши, попрямував до полонених, подумавши при цьому:
3: «Муки, прийняті заради найяснішого монарха, приносять свої плоди».
2: Звичайно, трохи гірше було із складанням того списку. Полонені довго не могли зрозуміти, що їм треба називати своє прізвище. Швейк багато чого робив у своєму житті, але все ж таки ці татарські, грузинські і мордовські імена не лізли йому в голову.
3: «Ніхто мені не повірить, – подумав Швейк, – що в когось на світі можуть бути такі прізвища, як у цих татар: Муглагалей, Абрахманов, Беймурат, Аллагалі, Джередже Черджедже, Давладбалей Нурдалігіїв і так далі. У нас прізвища набагато кращі. Наприклад, у Фарара у Жідогошті прізвище «Вобий вода».
2: Швейк увесь час ходив між вишукуваними рядами полонених, а вони один за одним вигукували свої імена та прізвища: Дзіндарей Гамнамалей, Бабумалей Мірзагалі і так далі. «Як це ти язика собі не зламаєш», – говорив кожному з них Швейк, добродушно посміхаючись.
3: «Воно куди зручніше такі імена і прізвища, як у нас. Богуслав Штепанік, Ярослав Матушик або Ружена Свободова».
2: Коли нарешті із страшними муками Швейк переписав усіх цих бабуля-галеїв, худжі-муджі, він вирішив ще раз пояснити Фельдфебелєві перекладачу, що він жертва помилки, що по дорозі, коли його гнали разом з полоненими, він кілька разів даремно хотів домогтися справедливості. Фельдфебель-перекладач вже зранку був трохи на підпитку, а тепер зовсім втратив здібність щонебудь розуміти. Перед ним лежала розгорнута сторінка оголошень якоїсь німецької газети, і він виспівував надруковані в газеті об'яви на мотив марша Радецького: «Міняю грамофон на дитячий візочок, купую скалки зеленого та білого віконного скла. Рахувати і складати звіти та баланси навчиться кожний, хто скінчить заочні курси бухгалтерії» і так далі. До деяких об'яв мелодія марша не підходила, але Фельдфебель докладав усіх зусиль, щоб перемогти ці перешкоди, і тому в такт молотив кулаком об стіл і тупотів ногами. Його вуса, склеєні контушівкою, стирчали в різні боки, немов хтось увіткнув йому в кожну щоку по засохлому квачу від гумі арабіку. Його запухлі очі, правда, помітили Швейка, але це викриття не викликало жодної реакції, він лише перестав гупати кулаком і тупотіти. Зате він почав барабанити по стільцю, виспівуючи на мотив «Я не знаю, що це означає». Нову об'яву. Кароліна Дрегер, повитуха, пропонує свої послуги шановним дамам у всіх випадках. Він співав усе тихіше і тихіше, аж поки нарешті не замовк, нерухомо втупившись у велику сторінку оголошень, і тим дав Швейкові можливість розповісти про своє нещастя, на що Швейкові ледь-ледь вистачало його скромних знань німецької мови. Швейк почав з того, що він все ж таки мав рацію, коли йшов на Фельдштейн уздовж струмка. І він невинний, що якийсь там невідомий російський солдат утік з полону і купається у ставку, повз який він, Швейк, мусів іти. Бо це ж був його обов'язок як квартирмейстера знайти найкоротшу дорогу на Фельдштейн. Росіянин тільки-но його побачив, утік, залишивши в кущах своє обмундирування. Він, Швейк, не раз чув, що на фронті з метою розвідки використовується форма вбитих ворогів. А тому на цей випадок приміряв залишену уніформу, аби перевірити, як в такому випадку він почуватиме себе в чужій формі. Роз'яснивши цю помилку, Швейк зрозумів, що говорив на вітер, бо фельдфебель заснув ще раніше, ніж Швейк дійшов до ставка. Швейк наблизився до нього і доторкнувся до його плеча. Цього було досить, щоб фельдфебель упав із стільця на підлогу, де і спокійно далі спав.
3: «Вибачаюсь, пане фельдфебель», – сказав Швейк, і, козирнувши, вийшов з канцелярії.
2: Рано вранці військово-будівельне командування змінило диспозицію і вирішило групу полонених, в якій знаходився Швейк, відправити прямо до Перемишля на відбудову залізничної колії Перемишль-Любачів. Отже, все залишилося по-старому, і Швейкова одіссея між російськими полоненими тривала далі. Мадярські конвоїри гнали все і вся швидкими темпами вперед. В одному селі на відпочинку полонені зустрілися з обозним відділом. Біля возів стояв офіцер і дивився на полонених. Швейк вискочив з шеренги, виструнчився перед офіцером і вигукнув:
3: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант!»
2: Але більше нічого не встиг сказати, бо тут же до нього підскочили двоє солдатів-мадяр і штовханами у спину знову запакували назад поміж полонених. Офіцер кинув у слід йому недокурок сигарети, який швидко підняв інший полонений і став докурювати. Потім офіцер пояснив капралові, який стояв біля нього, що в Росії є німці-колоністи, вони теж мусять воювати. Аж до самого Перемишля у Швейка не було нагоди поскаржитися, що він, власне, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Це стало можливим тільки у Перемишлі, коли їх з вечора загнали до зруйнованого форту у внутрішній зоні фортеці, де в доброму стані збереглися стайні для коней фортечної артилерії. У настеленій там соломі було стільки вошей, що вони підіймали короткі стебла, немовби це були не воші, а мурашки, які тягнуть матеріал на будову свого мурашника. Полоненим тут роздали трохи чорної бурди з чистого цикорію і по шматку цвілого кукурудзяного хліба. Потім їх прийняв майор Вольф, тогочасний володар усіх полонених, яких надсилали сюди на відбудову Перемишльської фортеці і її околиць. Це був дуже сумлінний чоловік. Він тримав у себе цілий штаб перекладачів, які відбирали з полонених спеціалістів-будівників відповідно до їх таланту і попередньої освіти. Майор Вольф вбив собі в голову, нібито російські полонені прикидаються дурниками, бо часто на його запитання, чи вмієш будувати залізниці, стереотипно відповідали: «Ні про що не знаю і ні про що таке й не чув. Я жив чесно, благородно». Коли полонені вишикувалися перед майором Вольфом і усім його штабом, він спершу по-німецьки спитав, хто з них знає німецьку мову. Швейк рішуче виступив уперед, виструнчився перед майором, козирнув і відрапортував, що розмовляє по-німецьки. Майор Вольф, явно зраділий, відразу запитав Швейка, чи він бува не інженер.
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор», – відповів Швейк, – «я не інженер, але ординарець 11-ї маршової роти австрійського 91-го полку. І я потрапив до вас у полон. Це сталося так, пане майор».
2: «Що таке?» – ревнув майор Вольф.
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор, це сталося так».
2: «Ви чех?» – горлав далі майор Вольф. «Ви переодягнулися в російську уніформу?»
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор, саме так і було. Я справді дуже радий, що ви, пане майор, відразу зрозуміли мою ситуацію. Можливо, наші вже десь воюють, а я тут можу марно прокалатати усю війну. Дозвольте, пане майор, ще раз по порядку все пояснити».
2: «Досить», – кинув майор Вольф, покликав двох солдатів і наказав негайно відправити цю людину на гауптвахту, а сам ще з одним офіцером, не кваплячись, пішов слідом за Швейком і, розмовляючи з офіцером, несамовито жестикулював. У кожному його реченні згадувалося щось про чеських собак. Другий офіцер відчував в його словах невимовну радість, бо ж, на думку майора, він своїм гострим оком виявив одну з тих пташок про зрадницьку закордонну діяльність, яких вже кілька місяців усім командирам військових частин розсилалися засекречені повідомлення. Було встановлено, що деякі втікачі з чеських полків, забуваючи про свою присягу, вступають у ряди російської армії, служать ворогові і виконують у нього шпіонські завдання. Австрійське міністерство внутрішніх справ ще ходило навпомацки в питанні місцезнаходження якої-небудь бойової організації, утвореної з втікачів. Воно ще не знало нічого певного про революційні організації по той бік фронту, і лише в серпні на лінії Сокаль-Мілятин-Бубново командири батальйонів дістали таємні циркуляри про те, що колишній австрійський професор Масарик утік за кордон, де тепер веде протиавстрійську пропаганду. Якийсь дурник у дивізії доповнив цей секретний документ таким наказом: у випадку затримання негайно припровадити його до штабу дивізії. Майор Вольф у цю пору ще не мав і найменшого поняття, що саме в Австрії готують утікачів, які пізніше, зустрічаючись в Києві і в інших місцях, на питання «Що ти тут робиш?», весело відповідали: «Я зрадив найяснішого монарха». З цих секретних документів він знав лише про існування таких утікачів-шпигунів. І ось один з них, якого зараз ведуть на гауптвахту, так легко потрапив до нього в пастку. Майор Вольф був до деякої міри кар'єрист і уявляв собі, як він дістане подяку і нагороду від вищих інстанцій за свою обережність, пильність і здібності. Поки дійшли до гауптвахти, майор Вольф вже був переконаний, що питання, хто знає німецьку мову, він поставив навмисне, бо йому зараз же під час перегляду полонених саме цей суб'єкт видався підозрілим. Офіцер, його супутник, похитував головою і говорив про необхідність повідомити про арешт командування гарнізону для дальшого розслідування і віддання затриманого під військовий суд вищої інстанції. Рішуче не годиться допитувати затриманого на гауптвахті, а потім після гауптвахти – вішати, як то собі уявляє пан майор. Він своє дістане, але законним шляхом, згідно з військовим судовим уставом. Докладний допит перед повішенням дасть можливість виявити його зв'язки з іншими подібними негідниками. Хто знає, що при цьому випливе наверх? Майор Вольф став раптом незговірливим, у ньому пробудилось приховуване досі низьке звірство, і він уперто заявив, що повісить втікача-шпигуна зараз же після допиту на свій власний риск. Зрештою, він може собі це дозволити, бо має впливові знайомства, і йому, власне, все одно нічого за це не буде. Тут, як на фронті, коли б шпигуна зловили і викрили безпосередньо на полі бою, його б тут же допитали і негайно повісили. Ніхто з ним не розводив ніяких церемоній. А зрештою, можливо, пан капітан знає, що у тилу кожний командир, починаючи від капітана і вище, має право вішати всіх підозрілих людей. Майор Вольф, звичайно, трохи переплутав правомочність військових чинів у справі вішання. У Східній Галичині, чим ближче до фронту, тим більше ця правомочність переходила до нижчих і нижчих чинів. І не раз траплялося, що якийсь капрал, начальник патруля, наказував повісити 12-річного хлопчика, який той у залишеному пограбованому селі, в зруйнованій хатині, варив картопляне лушпиння, і це здалося капралові підозрілим. Суперечка між капітаном і майором загострювалася. «Ви не маєте

0: Ільці в Лібні. Ми сперечалися з приводу того, чи викинути шапкаря Вашика, який завжди псував танцюльки. Тільки-но він з'явиться у дверях, чи тоді, коли він замовить собі пива, вип'є і заплатить, чи аж тоді, коли він один раз протанцює. Трактирник запропонував викинути його десь посеред вечірки, коли він щось з'їсть і трохи вип'є. Хай за все заплатить, а тоді вимітається із трактиру. І знаєте, що нам цей харцизник тоді встругнув?
1: Не прийшов зовсім.
0: Ну, що ви на це скажете?
2: Обидва вояки, вони були звідки з Тіролю, водночас відповіли. Жодного слова не розуміємо по-чеськи.
0: Ви розумієте по-німецьки? – запитав спокійно Швейк.
2: Так, – відповіли обидва, на що Швейк зазначив.
0: Це добре, бодай між своїми не загубитися.
3: Так, дружно розмовляючи, вони дійшли до гауптвахти, де майор Вольф продовжував з капітаном дебати про долю Швейка, а Швейк скромно сидів позаду на лавці. Нарешті майор Вольф усе ж таки приєднався до погляду капітана, що цю людину мають повісити аж після тривалої процедури з приємною назвою «Законна дорога». Якщо б Швейка запитали, що він сам про це думає, він би сказав:
0: «Мені дуже шкода, пане майор, хоч ви чином і вищий за капітана, але ж пан капітан має рацію. Хто поспішить, людей насмішить. Якось в окружному суді в Празі збожеволів один суддя. Довго ніхто нічого не помічав за ним, аж раптово це виявилося під час розглядання справи за образу честі. Якийсь знаменачик, зустрівши на вулиці капелана Гортіка, який на уроці закону Божого набив його хлопця по пиці, сказав йому: «Ах ти, дурний воле! Ах ти, чорна потворо! Побожний ідіоти! Брудний підствинку! Приходський цапи! Ти осквернителю вчення Христового, лицемірлику і шарлатана в рясі!» Божевільний суддя був дуже побожною людиною. Всі три сестри його служили куховарками у священників, а він хрестив їхніх дітей. Він так розхвилювався, що зненацька втратив розум і заверещав до підсудного: «Іменем його величності, цісаря і короля, засуджую вас до смертної страти через повішення, без права оскарження вироку. Пане Горачику», – покликав він тюремного наглядача, – «візьміть цього пана і повісьте його там, знаєте, де вибивають килими, а потім зайдете сюди, дістанете на пиво». Пан знаменачик і той наглядач, звичайно, скам'яніли. Але суддя тупнув ногою і зарепетував: «Будете ви слухати чи ні?» Наглядач так злякався, що потягнув пана знаменачка вниз, і не будь адвоката, який втрутився і викликав швидку допомогу, не знаю, чим би все це скінчилося для пана знаменачика. Вже пана суддю саджали в карету швидкої допомоги, а він ще кричав: «Коли не знайдете Мотуза, повісьте його на простирадлі. Вартість врахуємо в піврічному балансі».
3: Швейка під магнетами відвели в гарнізонну комендатуру. Там він підписав складений майором Вольфом протокол про те, що він, солдат австрійської армії, свідомо і без жодного примусу переодягнувся в російську уніформу, і після відступу росіян його затримала польова жандармерія. Це все була свята правда, і Швейк, як людина чесна, не міг цього заперечувати. Під час складання протоколу він намагався доповнити його своїми зауваженнями, які б, можливо, висвітили ситуацію, але кожного разу лунав наказ пана майора: «Мовчіть! Я вас про це не питаю. Справа цілком ясна». У відповідь на це Швейк неодмінно козиряв і говорив:
0: «Насмілююсь доповісти, я мовчу, справа цілком ясна».
3: Згодом у гарнізоні

0: І комендатурі Швейка посадовили в якусь діру, де раніше знаходився склад рису і водночас пансіон для мишей. Скрізь на підлозі був розсипаний рис, і миші, зовсім не боячись Швейка, весело бігали навколо і підбирали зернятка. Швейкові довелося піти по сінник для себе, а коли він у пітьмі розглянувся, то побачив, що до його сінника вже переселюється ціла мишача родина. Вони хотіли, в цьому не було ніякого сумніву, зробити собі гніздо на руїнах слави спорохнявілого австрійського сінника. Швейк почав барабанити у замкнені двері. Підійшов якийсь капрал-поляк, і Швейк попросив, аби його перевели в інше приміщення, бо він на своєму сіннику може подушити мишей і цим зробити шкоду військовій скарбниці, бо, мовляв, все, що зберігається на військових складах, є державним майном. Поляк частково зрозумів, перед замкненими дверима погрозив Швейкові кулаком, згадавши про смердячу дупу, і відійшов сердито, мимрячи щось про холеру, немовби Швейк бозна як його образив. Швейк провів ніч спокійно, бо миші не мали до нього великих претензій. У них, мабуть, була своя нічна програма, яку вони виконували в сусідньому складі військових шинелей і кашкетів. Їх гризли миші з великою самовпевненістю у цілковитій безпеці, бо лише через рік інтендантство схаменулося і завело у військових складах казенних кіцьок без права на пенсію. Їх занесли в інтендантські книжки під рубрикою «К» і «К» – цісарсько-королівська кицька військових складів. Цей котячий чин був, власне, тільки поновленням старого інституту, скасованого після війни 66-го року. Колись давно, ще за часів Марії Терези, на військових складах теж тримали котів, щоб панове з інтендантства не мали змогу складати свою вину за шахрайство з умундируванням на нещасних мишей. Проте цісарсько-королівські кицьки в багатьох випадках не виконували своїх обов'язків, і з цієї причини за цісаря Леопольда трапилась навіть така історія. У військовому складі на Погоржельці за вироком військового суду було повішено 6 кицьок, прикріплених до військового складу. Уявляю собі, як лукаво посміхалися тоді собі у вус усі ті, хто ловив рибку у тому військовому складі. Водночас з ранішньою кавою до Швейкової діри увіпхнули якусь людину в російській шапці і в російській військовій шинелі. Цей чоловік говорив по-чеськи з польським акцентом. То був один з негідників, що служив у контрозвідці армійського корпусу, штаб якого стояв у Перемишлі. Агент таємної військової поліції не завдавав собі зайвого клопоту, щоб якось делікатно витягти із Швейка правду. Він просто почав. «Ну і до гарного сівінства я скочив через оту твою необережність». «Я служив у 28-му регіменті і зараз же перейшов до росіян на службу, а потім так по-дурному піймався. Напросився у росіян піти у фронтову розвідку. Служив я в 6-й київській дивізії. А ти, колего, в котрому російському полку служив? Здається, ми вже десь у Росії зустрічалися. Я в Києві знав багато чехів, які пішли з нами на фронт і потім втекли до російської армії. Але тепер я ніяк не можу пригадати їхні прізвища, хто вони і звідки. Може, ти пригадаєш, з ким ти там зустрічався? Я, брате, хотів би знати, хто з нашого 28-го полку залишився». Замість відповіді Швейк турботливо поклав свою руку йому на чоло, потім перевірив пульс, і нарешті, підвівши його до невеличкого віконця, попросив показати язик. Цей негідник зовсім не протестував проти цієї процедури, думаючи, що тут, очевидно, йдеться про якісь змовницькі знаки. Потім Швейк почав стукати у двері, і коли вартовий прийшов запитати, чого він здіймає такий гармидер, він по-чеськи і по-німецьки попросив негайно викликати лікаря, бо цей чоловік, якого сюди посадили, марить. Але це не допомогло. За хворим чоловіком ніхто не прийшов, і він спокійнісінько залишився сидіти у камері і далі, базікаючи про Київ і про те, що на власні очі бачив, як Швейк марширував між російськими солдатами.
1: «Ви, напевно, напилися болотяної води», – сказав Швейк. «Як той мій земляк, молодий Тинецький, загалом людина досить розумна. Одного разу він, знаєте, пустився в мандри і попав аж до Італії. Він теж ні про що інше не говорив, як про цю саму Італію. Там, мовляв, самі лише болотяні води і більше нічого вартого уваги. Аж нарешті з цієї болотяної води захворів на пропасницю. Вона хапала його 4 рази на рік. На всіх святах, на святого Йосифа, на Петра і Павла, і на свято Пречистої Богородиці Діви Марії. Коли це на нього находило, він точнісінько так, як ото ви, починав впізнавати зовсім чужих, незнайомих йому людей. Наприклад, у трамваї звертався до когось і запевняв, що він його знає, буцімто вони бачились на вокзалі у Відні. Всіх, кого б він не зустрів на вулиці, він бачив або у Мілані на вокзалі, або сидів з ними у винарні при ратуші у Штирському Градці. Якщо ця болотяна гарячка починалася у нього, коли він сидів у трактирі, то він заявляв, що знає всіх відвідувачів, всіх їх бачив, бо разом з ними подорожував до Венеції. І проти цього не було інших ліків, крім тих, які застосовував новий санітар в Катерженках. Він доглядав одного хворого на голову. Той цілий божий день нічого не робив, тільки сидів у кутку і рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову починав спочатку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це був якийсь професор. Санітар мало зі шкури не вискочив від злості, що той божевільний не може перескочити через ту шістку. Спершу по-доброму просив полічити 7, 8, 9, 10, але куди там? Той професорюга ані гадки не мав послухатися. Сидить собі в куточку і рахує 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді санітар оскаженів до краю, підскочив до свого підопічного, і коли той сказав 6, тріснув його по голові. «Ось вам 7, – говорить, – а ось 8, 9, 10. Що не цифра, то лящ». Хворий схопився за голову і запитав, де він, власне, є. Коли ж санітар сказав йому, що в божевільні, професор відразу ж пригадав все. І те, як він потрапив сюди через якусь комету. Він вирахував, що вона з'явиться через рік, 18 липня о 6 годині ранку, а йому довели, що ця комета згоріла вже кілька мільйонів років тому. Я особисто знав цього санітара. Коли той професор зовсім вилікувався і його випустили, він взяв собі цього санітара за слугу. І той не мав жодної іншої праці, як тільки кожного ранку відважувати панові професору 4 потиличники. Це він виконував дуже сумлінно і точно.
0: «Я знаю всіх ваших київських знайомих», – невтомно продовжував співробітник контрозвідки. «Чи не був там з вами один такий товстий, а другий тонкий? Тепер вже не пам'ятаю, як їх звали і з якого вони полку.
1: Хай вас це не турбує. Кожному може трапитися таке, хоч трісне, а не запам'ятає всіх товстих і худих та як їх звуть. Худих людей, очевидно, важче запам'ятати, бо їх на світі більше. Вони, як то говорять, становлять більшість.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
3: Welcome, dear stranger. You don't know this place yet, but crows will show the way to the forest where old tales led. The tales about the wolf log that was born from the stardust, and a long time like a huge log, the heart of freedom.

0: Я немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.
2: Забуваю, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли, пірнатиме глибоко. Іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Через два дні, спустившись по Дунаю з Лінце у Відень, під грім гарматної стрільби в'їхав імператор Леопольд. З ним прибули члени Верховної Ради. Тримався імператор пихато, ніби сам щойно одержав перемогу над ворогом. Ходив по Відню, оглядаючи місто гоголем, випинаючи вперед нижню губу. Увечері на засіданні Верховної Ради відзначив найвищими почестями військового губернатора столиці генерала Штаренберга, подарувавши йому також маєток і значні суми грошей. Штаренберг був радий, але відчував себе трохи незручно, бо нікого з інших полководців, навіть Карла Лотаринського, нагороджено не було. Обминули його також і при розподілі трофеїв. Штаренберг посмів просити тільки за одного Кульчицького, розповівши про його сміливі подвиги і незвичайну винахідливість. Леопольд подумав і сказав: «Гадаю, цей полячок буде вельми задоволений моєю милістю. Я дарую йому будинок у старому місті поблизу собору Святого Стефана, а також увесь запас кави, захоплений у турецькому таборі. Він нікому, виявляється, не потрібен. Там його, як кажуть, сотні мішків. Майже всі пивоварні в Австрії зруйновані противником. Пива обмаль. Тож хай ваш Кульчицький у подарованому будинку відкриє кав'ярню і привчає моїх підданих до цього смачного і корисного напою». Штаренберг скривився, хотів було заперечити, сказавши, що жоден австрієць у житті своєму ще ні разу не випив жодної чашечки кави, за винятком хіба самого імператора та його сім'ї, а тому найрідше матиме Кульчицький з цього дарунка який-небудь зиск. Та побоявся розгнівати імператора і промовчив. Карл Лотаринський, як почесний гість Верховної Ради, тримався з гідністю, жартував, усміхався, але Штаренберг бачив, як він глибоко вражений тим, що його обійшли нагородами і почестями. Тільки великосвітське виховання та природжене почуття гумору допомогли герцогові приховати образу і не подати виду, як зараз у нього гірко на душі. Всі бачили і розуміли цю несправедливість, але ніхто не насмілився указати на неї імператорові. Ніхто не хотів у час загального тріумфу з приводу небаченої і нічого гріха таїти малосподіваної перемоги над величезним військом кара Мустафи потрапити в немилість. Нарешті постало питання, як відзначити Яна Собеського. Я послав до нього ад'ютанта і повідомив, що хочу зустрітися з ним завтра і подякувати йому за його ратні труди, сказав Леопольд. Але як прийняти переможця? З відкритими обіймами, вигукнув прямодушний Карл Лотаринський. Як же можна інакше? Він урятував Відень і всю Австрію. Леопольд нахмурився. Я не можу удостоїти його імператорських почестей. Я імператор по роду, спадковий, а він король виборний. Різниця, як бачите, велика. Але ж він не шкодував життя і життя свого сина за імперію вашої величності, не здавався Карл Лотаринський. Зі шпагою в руці він йшов попереду війська, показуючи приклад безстрашності і самопожертви. Леопольда пересмикнуло. Здається, це натяк на те, що сам імператор під час облоги і генеральної битви відсиджувався в Пасау та Лінці. «Ми достойно подякуємо нашому братові, королеві польському», – заявив він, щоб припинити цю неприємну розмову. Війська вишукувалися на Еберсдорфській рівнині, за півтори милі від Відня. На правому фланзі стояли австрійці і німці, на лівому – поляки і козаки. Собеський зі своїми гетьманами був при війську. Леопольд у супроводі почту на тонконогому, красивому, білої масті коні виїхав із Швихацьких воріт і попрямував до центру війська, де стояла група вершників на чолі з королем Речі Посполитої. Коли він проїхав половину дороги, йому назустріч рушив у супроводі сина Якова, сенаторів та гетьманів, німецьких курфюрстів та герцога Лотаринського Ян Собеський. Імператор і король з'їхалися посередині широкої рівнини. За ними стали. За спиною імператора – його почет, за спиною короля – воєначальники. Не злазячи з коня, Леопольд виголосив на латинській мові коротке вітання королеві з приводу перемоги і потиснув йому руку. Промова була суха, без емоцій, без тієї теплоти, на яку сподівалися король і союзні полководці, ніби йшлося не про славну Вікторію, а про якусь просту буденну подію. Та й тривала вона якихось 3 чи 4 хвилини. Польські сенатори з подивом і обуренням переглянулись, почали багровіти. Таке вітання скидалося на мало приховану зневагу. Німецькі курфюрсти були ображені ще більше, ніж поляки. Імператор не сказав у їхню адресу жодного привітного слова, подякувавши загалом німецьким друзям, котрі допомогли австрійцям розбити ненависного ворога. Було схоже на те, що австрійський двір навмисне хоче применшити значення вкладу союзників у спільну перемогу. Жодним словом не обмовився Леопольд про Карла Лотаринського, ніби то не він очолював австрійську армію. Герцог кусав губи. Це була пряма образа і зневага. Ян Собеський теж на латині привітав імператора з перемогою, відзначив героїзм і самопожертву воїнів, військове уміння полководців, зокрема герцога Лотаринського, а потім додав: «Ваша величність, користуючись нагодою, хочу представити вам мого сина Якова, котрий проявив немалу доблесть, не раз обагривши в жорстоких сутичках свою шпагу ворожою кров'ю. Я горджусь таким сином». Король ждав, що цісар у присутності австрійської знаті і німецьких курфюрстів, а також у присутності польських сенаторів, обніме королевича, обласкає його і привітає як майбутнього зятя. Але цісар не промовив жодного слова і тільки ледь помітно кивнув головою, ковзнувши холодним, байдужим поглядом по спаленілому обличчю молодого Собеського. Король почув у себе за спиною грізне покашлювання братів Сапег і незадоволене сопіння Станіслава Яблуновського. А козацький полковник Семен Палій, не стримавшись у півголоса, вилаявся по-українськи, сподіваючись, що ніхто не зрозуміє. «Ото цабе, хай йому чорт! І де воно було, коли тут гриміли гармати?» Образа стиснула серце Собеському. Він зараз просто ненавидів випущене пихати обличчя Леопольда. «Нікчема», – подумав зі злістю, що ось-ось могла злетіти гострим словом з уст і зіпсувати всю урочисту церемонію. «Боягуз нещасний». Але розсудливість перемогла. Він стримався від вибуху гніву і холодно промовив: «Ваша величність, мабуть, бажає побачити мою армію? Ось мої гетьмани, вони вам її покажуть». З цими словами повернув коня і в супроводі сина поскакав геть. Імператор теж торкнув коня і поїхав уздовж фронту. 2 наступні дні в союзних військах панував пригнічений настрій. Польські сенатори, магнати і навіть рядові жовніри відверто обурювалися негідною поведінкою австрійського цісаря, вимагали від короля негайно повертатися на батьківщину. Курфюрст Саксонський підняв по тривозі свої війська і рушив додому. Баварці і франконці вагалися. Тільки Ян Собеський, розумом угамувавши гнів, що клекотів у серці, непохитно стояв на своєму – наздогнати кара Мустафу і добити його. «Панове», – доводив він шляхетному панству, – «ми воювали не за цісаря, а за Річ Посполиту. Ми воювали за Відень, щоб кара Мустафа не стояв під Краковом або під Варшавою. Хіба це вам не зрозуміло? То чому ж тоді, коли візир ще має величезне військо і збирає його, добре потріпане і нажахане нами, біля Буди, щоб цього разу може ринутися в Польщу, ми повинні спокійно повертатися додому? Ні, ворог у паніці, треба його добити. На цьому я стояв і стоятиму. Візир ще страшний своєю силою, і якщо ми дамо йому час зібрати своїх недобитків в один кулак, то зробимо непоправну помилку. І перед ойчизною, і перед майбутніми поколіннями, які, народжуючись рабами, проклинатимуть нас за те, що ми, маючи змогу, не добили ворога. Йому пощастило переконати воєводи сенаторів, і ті почали готуватися у похід, щоб наздогнати кара Мустафу. В день виступу від цісаря прискакав гонець. Він привіз листа, в якому Леопольд вибачався за свою нетактовність і передав дорогоцінну шпагу королевичу Якову Собеському. Польське військо вирушило на Пресбург, де з'єдналося з великим загоном козаків, приведених Куницьким, а звідти, діждавшись Карла Лотаринського, до Грана. Там, як доносили вивідачі, турки перейшли на лівий берег Дунаю і зайняли передмостове укріплення в Парканах. «Арсене, холеро ясне, ти став справжнім багатієм», – гримів Спихальський, приходячи разом з козацьким товариством з однієї кімнати будинку, подарованого цісарем, до іншої. «От би тобі така хата у Фастові». Дім справді був чималий. Штарнберг од імені імператора вручив герою Відня ключі від нього. З турецького табору австрійські солдати привезли увесь запас кави, залишений турками, кілька сотень мішків і склали в підвалі і тилових кімнатах першого поверху. Арсен підсміювався, що він робитиме із будинком і з кавою. Іваник розв'язав один мішок, зачерпнув у жменю коричневих зерен, сипнув кілька у рот, сплюнув. Тьху, яка гидота, знаєш, маєш. Коли б тому цісарю заціпило, як він додумався нагородити тебе, Арсена, отаким чудзначим. Не міг відміряти ківш золотих. Сам сидів, коли ми кров проливали за 3-9 земель від Відня, і одержав 3 мільйони гульденів. А герою Відня на тобі, не боже, що мені не гоже. Не каже Іванику, заперечив Арсен. Ось ми зараз із Яном Кульчиком зваримо каву, спробуєш. Турки не дурні, у них на кожному році кав'ярня, а кава – божественний напій. І звернувся до Кульчика. Яне, приведи полоненого. Мені здається, він мастак на всі руки. Тож, напевно, і каву вміє варити. Кульчик привів полоненого турка. Високий, худий, горбоносий, він злякано вступив до великої кімнати, де за столом порозсідалися на м'яких стільцях козаки. Побачивши огрядного, грізного на вигляд метелицю і не менш грізного Спихальського, що настовбурчив проти нього свої гострі вуса, турок затремтів, мов осиковий листок. «Аман, аман!» – забелькотав він, гадаючи, мабуть, що його тут щонайменше четвертують. Але Арсен підійшов, по-дружньому поклав руку йому на плече, заговорив по-турецьки. «Не бійся, чоловіче, тут ніхто не хоче твоєї крові, повір мені». «О, ефенді, та гарно говорить по-нашому, невже мене справді не заріжуть?» «Не заріжуть, Аллах свідок. Як тебе звати?» «Селім, ефенді. Яким же ти був у Туреччині, поки тебе не забрали до війська?» «Каведжі, ефенді». «Що? Каведжі?» – не повірив Арсен і повернувся до товариства. «Ви чуєте? Він усе життя варив каву. Оце пощастило». І знову до турка. «Каву нам звариш?» «Ще пак, ефенді, я цим займаюся 20 років. Мене і у полон взяли тільки тому, що я молов зерна і не бачив, що наші відступають». «От і добре, тоді звари, Селіме, нам каву. Та таку, щоб запахла на весь Відень, а мої друзі, щоб уподобали її на все життя». У турка радісно блиснуло очі, він повірив, що ніхто тут не зробить йому нічого поганого. «Я миттю, де кухня?» Ян Кульчик повів його в глибину будинку. Незабаром звідти долинув приємний запах. Почувся брязкіт посуду. Забулькала рідина, яку розливали в чашки. Не встигли козаки розповісти один одному про свої пригоди за останні 2 дні, не встигли похвалитися тим, яку здобич хто роздобув у турецькому таборі, як миткий чех вніс на широкій дерев'яній таці кілька чашок з пахучим напоєм, а на фаянсовій тарелі підсмажені, зарум'янені грінки. «Ого, але ж це, прошу ласкавого панства, справді смачно. Побий мене перун, якщо брешу», – вигукнув Спихальський, запихаючи до рота хрумку грінку і запиваючи її кавою. Звичайно, це не варений мед, яким частували мене на Україні, та все ж і не горілка, пробасив метелиця, однак пити можна. Крізь розчинені вікна густий аромат кави просочився на вулицю, і там почала збиратися юрба. Солдати й офіцери, майстри і підмайстри, чиновники і студенти, робітні люди і учні ремісників, ті, хто ще кілька днів тому захищав місто. Арсен, котрий сидів біля вікна, бачив, як вони втягували носами запашне повітря, і на їхніх обличчях вимальовувався подив. Що це? Звідки? Хтось щось запитав, але Арсен не зрозумів. До вікна підбіг у білому кухарському ковбаку Ян Кульчик. «Що тут, харчевня? Можна заходити?» – запитало його. «Не харчевня, а кав'ярня», – відповів Кульчик. «Кав'ярня Кульчицького». «А що це таке?» – спитав сивоусий чоловік у заляпаному фарбою одязі. «Чим тут торгують?» «А ось попробуйте, пане», – і Кульчик через вікно простягнув йому чашку кави і грінку. Той понюхав, обережно відсьорбнув ковток, а потім із задоволенням випив усю. «Смачно! Не пиво, звичайно, але клянусь святою Магдаленою смачно», – і, повертаючи Кульчикові чашку, сказав. «Якщо налєш, хлопче, ще одну, то я тобі над входом, аж там, коло ліхтаря, намалюю вивіску. Як ти сказав? Кав'ярня? Кав'ярня Кульчицького. Ну от і намалюю. Кав'ярня Кульчицького. Згода? Згода, пане». І Кульчик подав йому ще одну чашку кави з грінкою. Маляр випив, розкрив свій ящик, дістав пензель і фарби. «Винеси драбину, будь ласка». Кульчик метнувся і виніс драбину. Сивоусий вправно махнув пензлем, і над дверима почали з'являтися великі у пів аршина літери. Не минуло й 10 хвилин, а люди, що запрудили вулицю, зі здивуванням читали незвичні слова «Кав'ярня Кульчицького». Найбільш нетерпляче намагалися зайти, але Кульчик став на дверях і не пустив. «Завтра, панове, завтра приходьте. Сьогодні ще нічого не готово, а завтра наваримо кави 2 казани. На всіх вистачить. Були б у вас тільки гроші». Арсен з козаками спочатку підсміювались над витівкою Яна і сивоусого безіменного маляра. А потім, коли натовп, дізнавшись, що сьогодні поласувати тут нічим, почав розходитись, раптом заявив: «Слухай, Кульчику, а чому б тобі справді не стати господарем цієї кав'ярні, а? Як то? Ну, вона не моя, а твоя, друже. Бачиш, я не маю наміру залишатися у Відні, а військо наше вирушає у похід, і я з ним. Тож ставай, брате, Кульчицьким. Зміна невелика, Кульчик стане Кульчицьким. Я ж не сам зробив цей дім і цю каву, а ми вдвох. Я скажу генералу Штаренбергу, згода». Ян Кульчик обняв Арсена, прослізився: «Брате, як же це, щоб бідний, пригноблений чех, якого австрійське панство і за людину немає, який не сміє поза своєю хатою говорити по-чеськи, бо в нашому нещасному краї з волі цісаря запанувала німецька мова, а нас усіх хочуть перетворити на австрійців, щоб бідний чех, який не сміє вголос об'явити, що він не католик, а таємний гусит, щоб цей бідний чех та раптом став багатієм і мав гарний будинок з кав'ярною у самісінькому Відні, неподалік від цісарського палацу. Не віриться». «Мене час повіриться. А як же ти?» «Про мене не турбуйся, у мене інший шлях. А якщо доля всупереч усьому ще раз закине мене до Відня, то, гадаю, ти не відмовиш мені в приємності, налєш чашку смачної пахучої кави». Ян Кульчик прослізився. Був так зворушений, що кинувся Арсенові на груди і поцілував його. «Не називай мене Кульчиком, відтепер я Кульчицький, Ян Кульчицький, добре звучить? А тебе завжди радий буду бачити. Аби ти тільки прибув сюди коли-небудь, брате». Він ще раз міцно обняв Арсена і несподівано додав: «А Селіма я залишу у себе. Так зварити каву, як він, тут ніхто не зуміє, а потім, може, і сам навчуся». Будуть пташки прилітати. Не ждучи Карла Лотаринського з австрійцями і баварцями, Ян Собеський вирішив одним ударом захопити Гран з фортецею, в якій засіла сильна турецька залога, або хоча б розгромити молодого і хороброго пашу Кара Магомета, котрий з 7 тисячами спагів укріпився в передмісті Грана парканах. Ваша ясновельможність, гран і паркани узяти нелегко, намагався відмовити короля від поспішного наступу Арсен, повернувшись із розвідки. Фортеця міцна, в передмісті вириті окопи, через Дунай наведено міст, з правого берега підходять нові загони, треба дочекатись союзників. Твоє діло, козаче, доповісти королеві і гетьманам, що бачив і що чув. Скоса гоноровито глянув на вивідача гетьман Яблуновський, а вирішувати то вже прерогатива його ясновельможності або гетьманів. Арсен знизав плечима і, замовкнувши, відійшов убік. Упіймав облизня, прошу пана, покартав його стиха Спихальського, то не лізь до панського проса, бо будеш без носа. Поляки й козаки багато втратили воїнів пораненими і хворими, що залишилися у похідних шпиталях. Ряди їхні дуже поріділи. Однак Собеському не хотілося тут ділити лаври перемоги з Карлом Лотаринським. Драгуни вперед! Козаки за ними, ткнув шпагою напрямку міста, що мріло в долині. Зімніть спагіїв, оточіть фортецю. Драгуни і козаки швидко поминули рівнину, засаджену виноградом, і наблизилися до парканів. Але не встигли козаки вишикуватися в бойові лави, як рушничний гарматний вогонь змусив їх залягти на відкритому полі. Драгуни теж зупинилися. В той же час Кара Магомет на чолі спагіїв ринувся в атаку. Натиск був такий несподіваний і сильний, що драгуни, не прийнявши його, кинули стікати, розладнавши козацький стрій. Почалася поспішна втеча. Спагії наздогнали втікачів, рубали шаблями, кололи списами, топтали кіньми. Палій зі своїми фастівцями відступав через виноградники. Поряд з ним сопів метелиця, хекав Шевчик, а Іваник, мов заєць, шабиряв попереду легко, завдяки маленькому зросту і утлості, прослизаючи крізь щілини між кущами винограду. Від повного винищення їх урятував король, котрий, зрозумівши, до чого привела його необачність, сам на чолі 4000 гусарів кинувся на переріз з пагієм. Двома повторними атаками він затримав Кара Магомета рівно настільки, щоб драгуни і козаки відірвалися від переслідування. Але спагіїв було майже вдвічі більше, і незабаром гусари теж почали відступати. «Поляки, за мною!» – гримів голос короля. «Куди ж ви?» – ще один удар, і турки покотяться до Дунаю. Він справді поривався вперед, розпаленілий, від бою розмахував довгою шпагою з позолоченим ефесом. Арсен і Спихальський не відступали від нього ні на крок, захищали від спагіїв, що настирливо насідали. Та гусари вже завертали коней, гнали на осліп назад. Смертельний страх раптом невідомо чому охопив усіх, розвіяв бойовий порив. Почалася панічна втеча. Дехто кидав списи, які чіплялися за виноградники і заважали тікати. Покотилися під ноги коням литаври, прапороносці пожбурили в кущі полкові і сотенні хоругви. «Ваша ясновельможність, тікаємо!» – заревів Спихальський, помітивши, що король з невеликою групою воїнів отут буде оточений турками, і, схопивши його коня за повід, кинувся навтюки. «Арсене, прикривай нас!» З Винегра влучними ударами звалив двох спагіїв, третьому розрядив у груди пістолі, тільки тоді помчав услід за королем, намагаючись не загубити його в цьому неймовірному розгардіяші. Гусари, мов ошалілі, підганяли плазами шабель коней, мчали чимдуж, налітали один на одного, випереджали короля і в неймовірній тісніві навіть штовхали його. Собеський випустив повід і ледве тримався в сідлі. Ноги його випруснули із стремен і безладно тіліпалися, мов кілки. Огрядний, опасистий, він швидко вкрився потом, жадібно хапав ротом повітря, шолом злетів і десь загубився. Над головами свистіли спагіївські стріли, мов блискавки, миготіли списи, не одному гусарові несучи вірну смерть. Арсен наздогнав короля, підхопив під руку. Це помітив Спихальський, підтримав з другого боку. Так і мчали вони втрьох, посередині зовсім знесилений король, а по боках його молоді рятівники. На щастя, дуже кінь короля, перестрибуючи через канави і виноградники, ні разу не спіткнувся. Майже годину тривала ця втеча. Турки припинили погоню і повернули назад тільки тоді, коли побачили вдалині колони піхоти, а за піхотою артилерію, то підходив з військом Карл Лотаринський. «На Бога, зупиніться!» – прохрипів Собецький, задихаючись. Арсен і Спихальський підхопили його на руки, поклали на розбиту кіньми копицю сіна. Король хапав ротом повітря, його широкі груди і огрядний живіт здіймалися, мов ковальський міх, під градом котився з блідого обличчя. «Ху, важко!» – віддихався він. «Дякую вам, панове, ви врятували мене від смерті!» Під'їхав герцог Лотаринський, швидко сплигнув з коня, стурбовано запитав: «Ви не поранені, ваша величність?» Собецький витер спітнілого лоба. «Дякуючи цим лицарям, – показав на Арсена Іспихальського, – не поранений і не вбитий, але в серці моєму рана, пече мою совість. Чому ж то? Зізнаюсь, гординя оволоділа ним, і захотілося мені перемогти Кара Магомета без вас, для слави мого війська, і ось за це покарани. Совість мучить за марні втрати, а сором – за ганебну втечу». В очах Собецького блиснули сльози. «Ну хіба ж варто так хвилюватися і переживати, ваша величність?» – вигукнув вражений чутливістю короля герцога. «На війні завжди хтось перемагає, а хтось терпить поразку. От-от. Але я відомщу їм разом з вами. Про це треба зараз подумати. Спільними силами скинемо турків у Дунай, відплатимо за кров нашу і за ганьбу. Де командири? Збирайте військо». Він важко підвівся на ноги і, помітивши, що ще й досі держить в руці оголену шпагу, засунув її в піхви. «Коня мені!» Штурм парканів почався після сильного гарматного обстрілу. На цей раз Собецький не посмів знехтувати військовою наукою і вишукував війська в три лінії за всіма правилами. А щоб не було нарікань, що комусь із союзників дісталось легше, а комусь важче, дільниця поставив їх в переміжку. Скориставшись цим, Мартин Спихальський приєднався до фастівців Семена Палія. Йому хотілося бути поряд із своїми випробуваними друзями, зокрема з Арсеном Звенигурою та Іваником. Стояли вони в першій лінії. З лівого боку у них залягла польська піхота, з правого – баварські ланцкнехти. Ждучи наказу рушити в атаку, Спихальський не відчував страху. Чомусь пригадувався позавчорашній штурм і вчорашні сперечання у польському та українському військах. Далека важка дорога, яку подолали поляки і козаки, битва під Віднем, переслідування турків і безперервні сутички з ними стомили воїнів. Образили їх відверта зневага з боку цісаря Леопольда. Під час поділу трофеїв їм не дісталося майже нічого. Зате вбитих, поранених і хворих було більше, ніж у австрійців і німців. Це озлобило людей. Тому після відступу з-під парканів спочатку глухо, а потім усе голосніше почали говорити про те, щоб повертатися додому. «Половина нашого брата або лежить у землі, або у шпиталях, а цісар нам за це дулю під самісінький ніс. А як же? У нього поживися. Від турка дременув аж у Баварію. А як ділити здобич, то собі відвалив 3 мільйони гульденів, забрав усю артилерію, обози, кращу зброю, а нам яничарські лахи». Про те, що Собецькому перепало 2 мільйони гульденів, мовчали, боялися. Підлив олію у вогонь Станіслав Яблоновський. «Панове, – заявив він на раді старшин, – ми свій договірний обов'язок перед Леопольдом виконали. Кара Мустафу розбили і зняли облогу з Відня. Турки полишили територію Австрії. До того ж, цісар образив нашого короля і всіх нас, по суті, відмовившись видати заміж за королевича Якова свою дочку. Пані королева пише з Кракова, щоб ми верталися додому». «Додому, додому», – заголовив вельможне панство. Один король був проти. І так і сяк доводив, що Кара Мустафа розбитий, але не добитий до кінця, що кращої нагоди розгромити турків ущент більше не буде, що султан збере нове військо і на цей раз піде на Річ Посполиту. Ніхто і слухати не хотів його. Нарешті він здався. «Гаразд, панове, повертаємося додому. Але ж не можемо ми кинути напризволяще Карла Лотаринського. Це було б не по-лицарському. Вчора він виручив нас, а завтра ми допоможемо йому. Поможемо йому. Візьмемо паркани і гран, і я поведу вас додому. Але нарешті

стрибів до ворожих окопів, що оперезали передмістя. Їм назустріч ударила турецька артилерія. Прогримкотів залп із яничарок, а коли добігли ближче, сипонув рій стріл. Упали вбиті і поранені. Та це не зупинило нападаючих. Як вихор, увірвалися вони у ворожі окопи і зім'яли передні ряди яничарів і спагіїв. Палій кресав шаблею направо і наліво. «Хлопці, дужче наваліться!» – гримів його голос. Арсен рубався мовчки, зціпивши зуби. Тонко кричав Іваник, безстрашно накидаючись на супротивників, рикав, як ведмідь метелиця. Друзі не тільки нападали на ворога, а й дивилися один за одним, чи не загрожує кому-небудь небезпека, і як тільки помічали, що хтось потрапив у скрутне становище, миттю йшли на виручку. Та війни без жертв не буває. Коли вибили турків з першої лінії окопів і пішли на штурм другої, несподівано впав сікач. Він біг прудко, високо несучи поперед себе шаблю. Йому залишалося кілька кроків до земляного бруствера, за яким злякано метушилися яничари, як раптово спіткнувся, схопився лівою рукою за серце і, охнувши з усього розмаху, упав на землю. «Брате, що з тобою?» – нагнувся над ним Арсен. Той мовчав. Уста міцно стулені, а красиві сині очі, в які так закохувалися жінки і дівчата, відразу померкли, поскляніли. Куля влучила прямо в серце. Яничари з Пагії з криком тікали до мосту через Дунай. Тут було справжнє пекло. Кара Могомед, поранений у руку, намагався налагодити оборону передмостів'я, щоб дати змогу основній масі війська перейти Дунай. Біля нього зібралося тисячі дві спагіїв, стріляли з яничарок, з пістолів, із луків, з фортеці по наступаючих били з гармат, але ядра не долітали до них і не завдавали ніякої шкоди. Собеський, стежачи за боєм з пагорба, кинув атаку понад берегом гусарський полк, щоб вклинитися у ворожий натовп і відрізати частину його від мосту. Там зав'язалася кривава сутичка. Карл Лотаринський наказав підтягнути батарею, і коли на хисткому, на плавному мосту стовпилися тисячі ошалілих від страху турецьких воїнів, гармаші ударили залпом по тій живій темній нитоці, що з'єднувала обидва береги ріки. Одного з ядер розтрощило човен і натяжні канати. Міст розірвався, почав розходитись і під вагою великої кількості людей занурився у воду. Крики розпачу пролунали над широким бистрим Дунаєм. Скільки сягало око, у хвилях борсилися ті, хто, щойно оступивши на міст, мав надію досягти протилежного берега і врятуватися. Зараз вони цілими натовпами з мольбою, лайками і прокльонами повільно опускалися на дно. «Гиньте до дзябла!» – гримів з берега Спихальський. До нього приєднав свій верескливий тенорок Іваник. «Пливіть, гаспиди, до чортової мами, знаєш-маєш!» Він ще хотів щось додати, бо любив чоловік поговорити, але тут зовсім несподівано відчув, як тонка довга стріла уп'ялася йому в живіт. «Ой!» – завелав Іваник. «Братці! Ой, ой!» Він випустив шаблю, обома руками ухопився за древко, по якому на землю стікали червоні краплини крові. «Не чіпай!» – грикнув Спихальський. «Іванику, завжди!» – крикнув і Арсен, побачивши, що Іваник цупить щосили ту стрілу із живота. Але Іваникові так пекло, що він нічого не чув. А якщо й чув, то слова друзів не доходили до його свідомості. Не ждучи, поки йому допоможуть, рвонув стрілу і зламав. Древко опинилося в руках, а залізне вістря глибоко в животі. А в очах йому пожовтіло, і він поволі схилився на руки Арсена і Спихальського. А бій не стихав. Союзники оточили яничарів у передмостових укріпленнях і, незважаючи на те, що декотрі з них просили аману, вирубували до ноги. Метелиця йшов на повен зріст, прокладаючи шаблею дорогу. За ним дрібуляв сухенькими ніжками дід Шевчик. Вишаривши свого єдиного зуба, підохочував побратима велетня. «Байдуще, Корнію, заганяй на тот світ, щоб і духу нашого боялися, і не оглядайся, надійся на мене. Коли що, я допоможу, хай тільки спробує котрий напасти ззаду, тут йому і гаплик. Моя шабля ще ого-го». «Ну, коли ого-го, тоді мені нема чого боятися», – зареготав метелиця, завдаючи супротивникові удару. Шевчик не відповів. Метелиця оглянувся і отетерів. Турецьке ядро, мов ножем, знесло Шевчикові голову. Маленький, безголовий тулуб старого запорожця, мов сніп, упав на закривавлений труп яничар.

0: Шевчику, брате, як же це так? Ех, метелиця в розпачі махнув рукою. Його товсті, обвислі щоки затремтіли, а з очей бризнули сльози і покотилися по довгих сивих вусах. Зразу ж після бою, попрощавшись із друзями Романом, Палієм, Спихальським, метелицею, з пораненим Іваником, постоявши над тілами сікача і Шевчика, Арсен вирядився в одяг яничарського аги, скочив на коня. «Прощайте, браття, вам дорога додому, а мені в інший бік. Вітайте моїх і не згадуйте лихом». «Повертайся скоріше, Арсена», – обняв його на прощання Роман. «Тільки із Златкою», – твердо відповів Арсен і, вдаривши коня, помчав берегом Дунаю на південь. Того ж дня до королівського намету прийшли козацькі полковники Палій, Самусь, Іскра, Абазин. У короля сидів гетьман Яблоновський. «Ваша ясновельможність», – сказав Семен Палій, – «ми чесно виконали свій обов'язок. Турок розгромлений, і завтра королівське військо повертається додому. Козаки хотіли б сьогодні одержати ратними трудами і кров'ю зароблену винагороду, а ми – приповідні листи до міста Фастова, Немирова, Корсуня і Богослава, як обіцяв нам від імені нашої ясновельможності королівський комісар полковник Менжинський». «Спасибі, панове, дякую, пане Семен». Король підійшов до Палія і, поклавши йому на плечі свої важкі руки, подивився прямо у вічі полковникові. «Козацьке військо воювало звитяжно, не шкодуючи ні сил, ні крові. Я написав своїй дружині королеві Марисинці, як твої козаки, пане Семене, допомогли нам у найтяжчу хвилину. Але ж я не вожу з собою таких грошей. Прибуду до Варшави, пришлю скарбника, і він виплатить усе, що належить. А приповідні листи? Приповідні листи теж можна вислати із Варшави», – утрутився гетьман Станіслав Яблоновський, холодно поглядаючи від столу на полковників. «Для чого такий поспіх? Сейм обміркує, розбереться». «Ні, пане гетьмане», – заперечив Палій, – «відкладений тільки сир добрий». «Но, пане полковнику, не забувай, з ким говориш», – спалахнув гоноровитий Яблоновський. «Я не потребую, щоб мене повчали хлопськими прислів'ями». «А ми, пане гетьмане, не потребуємо посередника у нашій розмові з його ясновельможністю», – відрубав Палій. «Приповідні листи нам обіцяв не сейм, а король». Але ж Яблоновський схопився на ноги, а в його рука потяглася до шаблі. «Панове, панове», – король підвищив голос, – «ця суперечка ні до чого. Пане Станіславе, ти ставиш мене в незручне становище. Я справді обіцяв козацьким полковникам, що дам приповідні листи на ті міста і землі, де вони живуть зі своїми козаками. Я людина слова. І приповідні листи, панове, вже підписані мною». Ось вони. З цими словами Собеський відчинив скриньку, що стояла біля узголів'я його похідного ліжка, вийняв цупкі аркуші в сап'яновій оправі і вручив їх полковникам. «А гроші одержати відразу, як повернетесь додому. За це не турбуйтеся». Полковники були розчаровані і зовсім не приховували цього. «Що ми скажемо війську, ваша ясновельможність? Козаки сподіваються, що ми принесемо гроші», – вигукнув Іскра. «У розподілі трофеїв на стеж обійшли. Що краще, забрали австрійці, гірше – поляки, а нам, вибачте на слові, дуля з маком». «Слово гонору, я не стерплю такого тону, яким пани полковники розмовляють з королем Речі Посполитої», – знову загарячкував Яблоновський. Але Собеський був настроєний добродушно. «Ха!» – гучно зареготав він. «Пан полковник влучно висловився, пане Станіслав, бо цисар Леопольд і Віденський двір справді всім нам піднесли дулю з маком. І коли б я не був зацікавлений у тому, щоб до кінця розгромити турків, то плюнув би на всю цю кампанію і ще з-під Відня повернувся б додому». Полковники відкланялись і вийшли з намету. «Підведуть нас, пани», – буркнув сердито Абазин, – «а козаки намилять нам чуба». «Казав пан кожух дам, та тільки слово його тепле», – підтримав товариша Іскра. «Не бачити нам грошей, як торішнього снігу». «Я теж так думаю», – сказав Палій. «Оце дав нам король папірці, тобто заплатив за нашу кров нашою ж землею. Та й бувайте здорові». «Друзі, боюсь, коли б знову не потрапили ми в ляцьку кабалу», – вигукнув Самусь. «Обіцяють пани гроші, приповідні листи дають, а коли відчують силу, на шию сядуть». розірвав клятий Юрась Україну на дві частини. З того часу всі наші біди. Звичайно, король м'яко стеле та спати нам буде твердо, погодився Палій. Панство вже зараз приміряє ярмо до нашої шиї. Бачили, як розприндився Яблуновський? Мало з шаблею не накинувся. Треба щось нам думати, гадати, хлопці. Нетерпеливився Самусь. А що гадати? Передусім збирати сили, заселяти пусті землі, лаштувати військо, відповів упевнено Палій. А тим часом засилати таємних послів до гетьмана, щоб узяв правобережжя під свою руку. Бо від хана погибель, від султана каторга, а від короля – довічне ярмо. Так, я думаю, гадаю, товариство. Ми всі так думаємо, Семене, гаряче вигукнув Абазин, зупиняючись. Не всі одностайно підтримали його Самусь та Іскра. Палій пильно подивився на кожного, подумав, а потім, карбуючи кожне слово, сказав. Тоді і стоятимем на цьому. Польське військо поспішало додому. Окремою валкою їхали козаки. Помирав Іваник. Помирав тяжко, у страшних муках. Десь глибоко у животі залишився шматок зламаної татарської стріли і пік його пекельним вогнем. Козак зчорнів на виду, як головешка, тільки очі блищали, і безперервно просив пити. Тоді Спихальський, який віз Іваника на своєму возі, намостивши йому перин і подушок, прикладав до його запечених уст череп'яну пляшку, і той робив з неї ковток або два і на якийсь час замовкав. А коли біль ставав нестерпним, він волав слабким голосом, як дитина: «Зінько, зінько, люба! Ой, порятуй, бо загибаю, знаєш, маєш». Спихальський скрушно хитав головою, і щоб не відстати від валки, поганяв коней. Віз торохтів по нерівній, розмитій осінніми дощами дорозі, підскакував на вибоях, витрясаючи з нещасного Іваника всю душу. Ой, кричав тоді, помираючи, тихше їдь, пане Мартине, бо всі тельбухи розгублю, хай йому чорт, не маю вже сили терпіти, або забий, благаю тебе, забий, щоб не мучився. Спихальський натягнув віжки, стишуючи коней, хоча ризикував відірватися від своїх і стати здобичу любителів легкої наживи, яких багато вешталося побіля дороги. А крадькома змахував з вусів непрохану сльозу, бо йому було боляче дивитися, як мучиться цей чоловічок, що швидше скидався на хлоп'я, ніж на дорослу людину. Надвечір козаки зупинилися на високому березі Бистропилинної Тиси на нічліг. Спихальський свого воза поставив над самим урвищем під розлогим кущем калини, рясно всіною яскраво-червоними кетягами ягід. За далекі гори заходило сонце, і в долині поволі згущалися вечірні сутінки. І тоді, задивившись на Тису, на гори і на густі ліси по узгір'ях, Іваник раптом відчув, що біль, який мучив його впродовж кількох днів, зник, а все тіло стало легким, майже невагомим. Він холонучими руками лапнув себе за живіт, за груди і відчув, що немає у нього ні живота, ні грудей, одна голова, що лежала на високо збитих подушках. «Пане Мартине!» – несподівано гукнув він. «Чого тобі?» – перелякався Спихальський. «Що трапилося?» «Умираю!» «Ти що, жартуєш чи здурів? Холера тебе не забере!» – поляк випустив з рук рептуха з оброком. «Ні, пане Мартине, я не жартую», – серйозно відповів Іваник. «Справді вмираю!» «Поклич, будь ласка, товаришів-побратимів, і сам не барися. Слово сказати маю перед смертю. Я довго не затримаю». У його словах і в голосі було щось таке, що змусило Спихальського полишити все і притьмом кинутися поміж возами. За кілька хвилин біля Іваника зібралися всі, хто його знав. Навколо воза стали Семен Палій, Метелиця, Спихальський, Роман. «Спасибі, що прийшли», – прошепотів Іваник і уважно глянув на Спихальського. «Пане Мартине, підніми мою голову вище. Нехайно я подивлюся і на друзів, і на цей милий білий світ». Спихальський підняв його, мов пір'їну, а Метелиця тим часом підбив перини і подушки. З їхньої високості Іваникові стало видно і червоністе коло сонця, що заходило за вершини гір, і блискучо-сріблясті плеса Тиси, і темно-зелені смеркові ліси на видноколі. «Ой, як тут гарно та любо», – прошепотів Іваник. «І вмирати, братці, не хочеться. Сидів би отак і дивився б. Дивився на голубе небо, на червону калину, слухав би, як шумить вода, риючи круті бережечки, як щебечуть пташки та шелестить у гіллі вітер. Та ба прийшов мій час. Спіткнувся мій кінь, і я, його невдачливий верхівець, випав із сідла, і ніяка сила вже не підніме мене». Іваник замовк, сухим язиком лизнув по запечених губах. Спихальський подав йому води, він жадібно ковтнув і тужливим поглядом глянув на товаришів, що мовчки стояли біля нього. Не всі були вражені мовою Іваника. Слова його звучали ясно, проникливо, ніби це говорив не заїкуватий чоловічок, якого ніде правди діти вважали трохи пришелепкуватим, а хтось інший. Тим часом Іваник, помахавши кволою рукою, тихо промовив: «Прощайте, браття, я щасливий, що спізнався з вами, з Арсеном, лицарем нашим, що повертаєтесь з перемогою, що є в ній і моя частка, моя кров. Тому відходжу від вас без жалю». Він трохи помовчав. «А як відійду, поховайте мене під цією калиною, щоб як у тій пісні нашій співається. Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, будуть вони приносити з України вісті. Обіцяємо тобі, козаче, за всіх, відповів Палій, хай буде спокійною твоя душа». «Спасибі». Іваник прикрив повіками очі, даючи всім зрозуміти, що він задоволений увагою товариства, а потім враз стрепенувся і пильно глянув на Спихальського. «А все ж таки один жаль я маю». «Який?» – запитав поляк. «Що залишаю дружину і двох діток сиротами. Важко їм буде без мене». З його очей скотилися дві скупі сльозинки і проклали по засмаглій, припорушеній дорожньою пилюкою щоці ледь помітний слід. Він змахнув їх рукою і раптом голосно сказав: «Пане Мартине, а моя зінька, знаєш, маєш того, кохає тебе». Це було так несподівано, що Спихальський аж очі витріщив. «Пане Іван, що ти?» – вигукнув спантеличено. «Навіщо наговорюєш у таку хвилину?» По змученому Івановому обличчю пробігла ледь помітна лагідна усмішка. «Я давно це знав. Помітив при першій чи другій нашій зустрічі з тобою ще в дубовій балці. Тільки мовчав. Бо хіба ж можна погасити кохання злою силою? Його можна тільки лікувати. Часом. А ще сильнішою любов'ю». І, побачивши зніяковіння, Спихальського додав: «Та ти не того. Я ж знаю, що й ти її кохаєш». Від ще більшого замішання Спихальський побуряковів і не знав, що сказати. Не перечити ж умираючому. Та й правду він каже. І всі вражено мовчали. Іваник передихнув і зовсім тихо, так, що чули тільки ті, хто схилився над возом, сказав: «Ти гарний чолов'яга, пане Мартине, добре. Я знаю, ти не зобидиш моїх дітей і зіньки. Не зобиджай їх. Прошу тебе». Потім, помовчавши, тихо додав: «Прощай, біле світе, прощай навіки». З цими словами і помер. Козаки зняли шапки, метелиця вийняв із саквів червону китайку і покрив покійникові обличчя. У Спихальського тремтіли вуса, а в здивовано зажурених очах стояли сльози. Тут же поблизу воза, на крутому березі, під калиною, викопали глибоку яму і під мушкетний залп опустили в неї, сповите в білий саван, легеньке Іваникове тіло.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Російські історики вселяють своїм читачам думку аксіому про заснування Москви князем Юрієм Довгоруким у 1147 році. Однак весь парадокс твердження полягає в тому, що нас змушують повірити російському істеблішменту на слово. До початку XIX століття в тогочасній історичній літературі неможливо було знайти року заснування Білокам'яної. Можна було б погодитися з істориками імперії, якби сама подія не змінювала принципово історію Московії. Можливо, у 1147 році біля річки Москви або Яузи в одному зі снігових заметів і ночував, а може ставив зруб представник славних фінських племен. Князь же Юрій Довгорукий стосунку до цього дійства не мав. Надто вже цікавий міфологічний аспект від початкового періоду фіксації появи Москви, а згодом і самої Московії. Вимислу та брехні в цьому питанні нагромаджено багато. Тому ми змушені проаналізувати і вивчити саму систему написання історії Російської імперії, аби стало зрозуміло, коли, ким і навіщо вона була написана, які матеріали при цьому використовувалися. Так склалося, що головною особою, яка поставила стратегічне завдання написати й упорядкувати історію імперії, а заодно й здійснила цей захід, стала імператриця Катерина ІІ. Треба зауважити, що на той час, тобто до другої половини XVIII століття, в руках правителів Російської імперії опинилися матеріали, необхідні для цього, і виконавці здатні на велику містифікацію. Імперія у всьому намагалася наздогнати європейські країни. Саме Катерина ІІ, європейська освічена людина, приїхавши в Російську імперію і згодом отримавши доступ до архівних першоджерел, жахнулася, звернувши увагу, що вся історія держави тримається на словесній билинній міфології і не має доказової логіки. Історія держави спиралася на облудні потуги Івана Грозного. В ній панував хаос без доказовості та взаємовиключних суперечностей. Хіба можна було вважати серйозним твердження московських Рюриковичів про належність київської землі Московії на тій підставі, що московський князь належав до династії Рюриковичів? На той час у Європі була не одна династія, представники якої сповідували одну віру, правили в різних державах, однак не зазіхали тільки на цій підставі на чужі країни. І тоді імператриця ретельно взялася за справу. Не варто думати, що Катерина ІІ зі звичайної безкорисливості почала писати та упорядковувати російську історію. Все робилося не без височайшого заміру. Адже серед низки московських, а пізніше російських князів, царів та імператорів мусила знайти і зайняти одне з найпочесніших місць сама Катерина ІІ. І що величнішим та шляхетнішим виявлявся той ряд, то поважніший вигляд у ньому мала і вона, принцеса німецька. Вона й думки не допускала, що в царському роду може опинитися серед татаро-монгольської рядової знаті. Жах! Таке європейській освіченій людині того часу навіть у сні не могло примаритися. Тож Катерина ІІ 4 грудня 1783 року своїм указом повеліла створити комісію для складання записок про древню історію, переважно Росії, під керівництвом і доглядом графа Шувалова. Кінець цитати. Ось як цей указ виконаний насправді. Призначити до 10 осіб, які сукупними працями склали б корисні записки про древню історію, що переважно стосується Росії, роблячи короткі виписки із древніх російських літописів та іноземних письменників за відомим Катерині ІІ досить своєрідним планом. Ці вчені становлять збори, але їх обирає Шувалов, віддаючи перевагу при виборі старанності і точності перед дотепністю, і подає імператриці. Серед членів цих зборів мусять бути троє або четверо осіб, не обтяжених іншими посадами, або досить вільних, щоб трудитися над цією дорученою їм справою, одержуючи за працю особливу винагороду. Збори перебуватимуть під найвищим заступництвом. Начальник розподіляє працю між членами, наглядає за успішним її перебігом, виправляє помилки, збирає всіх членів на свій розсуд і подає імператриці праці зборів, які з її дозволу друкуються у вільній друкарні за рахунок кабінету. Цей начальник, чи то директор Міллеровського історичного департаменту, чи голова вченого історичного товариства. Кінець цитати. Навіть професор, завідуючий кафедри російської історії Московського університету Ключевський, особа надто віддана імператорові, вже на початку ХХ століття не вважав за можливе повідомити читачам склад тієї комісії. Чи справді склад був суворо засекречений ще Катериною ІІ? Чи сам професор не вважав за потрібне афішувати це? Важко сказати. Він лише мимохідь указав на директора Міллеровського департаменту. Отже, начальником творення російської історії за велінням Катерини ІІ став Герард Фрідріх Міллер в особі так званого Міллеровського історичного департаменту. Бо сам академік 1783 року відійшов у кращий світ. Але саме Міллер вплинув на складання російської історії. Послухаймо професора Ключевського. Невдалий досвід перших царів із династії Романових не погасив думки скласти російську історію за допомогою особливого урядового закладу. Перенесемося в іншу епоху, до перших років царювання Єлизавети. Дочка Петра І була на престолі з 1741 по 1761 рік. При Академії наук ретельно трудився над російською історією заїжджий учений Герард Фрідріх Міллер. Проживав у Росії з 1725 року, запрошений Петром І, і з 1731 року член Петербурзької академії наук, професор історії. А він майже 10 років їздив по містах Сибіру, розбираючи тамтешні архіви і вилучаючи потрібні матеріали. Проїздив понад 30 тисяч верст і 1743 року привіз у Петербург безліч документів. Через рік він запропонував заснувати при Академії наук історичний департамент для створення історії і географії Російської імперії з особливою посадою історіографа на чолі та з двома при ньому ад'юнктами. Але пропозицію Міллера не схвалила академія та імператриця. Кінець цитати. Як бачимо, пропозиція професора Міллера про складання російської історії за допомогою особливого урядового закладу була ухвалена тільки Катериною ІІ. Прошу звернути увагу, пан Міллер шукав історичні матеріали у Заволжі і в Сибіру. Тобто він вилучав матеріали, які стосувались татаро-монгольського минулого Московії 1238-1506 роки. Матеріали архівів європейської частини імперії наказав звести в Московію ще Петро І. Слід зазначити, що й він намагався написати історію російської держави, для чого й запросив Міллера з Німеччини. Однак Міллер у ті роки ще не був готовий писати історію імперії. А вчений, великий українець Феофан Прокопович, ухилився від писання міфології. А він, випускник Києво-Могилянської академії, володів справжніми знаннями. Петро І, особливо наприкінці царювання, дуже цікавився минулим своєї батьківщини. Піклувався про збирання та збереження історичних пам'яток, говорив ученому Феофану Прокоповичу. Коли ж ми побачимо повну історію Росії? Неодноразово замовляв написати загальнодоступний, ну, правду кажучи, великоросійський, посібник із російської історії. Кінець цитати. Хто ж міг входити до комісії зі складання російської історії за допомогою особливого урядового закладу? Ось хто був особливо наближений і користувався великою довірою Катерини ІІ. Шувалов Андрій Петрович, 1744-1789 роки. Граф, син фельдмаршала Шувалова. А з 1783 року начальник комісії для складання записок про древню історію, переважно Росії. А з 1787 року член ради при імператриці, сенатор. Болтін Іван Микитович, 1735-1792, історик, державний діяч. Генерал-майор. Особливо агресивно ставився до критиків офіційної міфології Російської імперії, зокрема на Леклерка, князя Щербатова та інших. Паллас Петро Симон, 1741-1811 роки. Член Петербурзької академії наук із 1767 року. Учився в Німеччині, Голландії, Великій Британії. У 1768-1774 роках очолював експедицію Академії наук, що пройшла від Нижнього Поволжя до Забайкалля. Надалі до 1793 року працював в Академії. Мусін Пушкін Олексій Іванович, 1744-1817 роки. Граф, державний діяч, історик, член Російської академії наук з 1789 року. Великий збирач раритетів старовини. Постійно жив у Санкт-Петербурзі. Всі стародавні рукописи, знайдені ним, згоріли в Москві. Храповицький Олександр Васильович, 1749-1801 роки. Державний діяч, письменник. У 1782-1793 роках статс-секретар імператриці Катерини ІІ. Бантиш-Каменський Микола Миколайович, 1737-1814. Державний діяч, історик, археограф, керуючий Московським архівом колегії іноземних справ. 1783-1814 роки. Поза всяким сумнівом, ці російські діячі і низка інших взяли активну участь у творенні історії Російської держави. Безперечно, саме ці люди причетні до складання записок, які лягали на стіл Катерини ІІ для остаточного редагування. І звершилося. У 1792 році катерининська історія побачила світ. Відтоді вносити що-небудь інше в оповідальний каркас історії Російської імперії категорично заборонялося. Аби переконатися, що справді відбулася колосальна містифікація, пропоную разом дослідити пам'ятні записки Храповицького, статс-секретаря імператриці Катерини ІІ, написані ним із 1782 по 1793 рік, які пройшли багаторазову царську та церковну цензуру і видані 1862 року. Книгу перевидано в 1990 році в Москві. Отже, послухаємо Храповицького. Вправлялися в законодавстві і в історії. Тепер за закони не можу взятися, але думаю, що можу взятися за історію російську. Кінець цитати. Вправляються, Катерина ІІ, у продовженні історії російської. Кінець цитати. При розборі внутрішньої пошти мені, Катерина ІІ, казали, що вправляються тепер у складанні родоводу російських великих князів, і що це перевірка історії та хронології. Кінець цитати. Як бачимо, у щоденникових записках подаються слова, особисто сказані Катериною ІІ, що робить ці записки особливо цінними. Однак дуже дивно, що вже на початку роботи над російською історією Катерина ІІ зіткнулася з проблемою родоводу великих князів. Це більше, ніж дивно. До 1563 року під особистим наглядом Івана Грозного і з ініціативи московського митрополита Макарія була написана фальсифікована книга «Статечна царського родоводу». Навіщо ж Катерині ІІ знадобилося повторно втручатися у царський родовід? Я спробував знайти відповідь або хоча б натяк на це питання у пам'ятних записках. Їх написав учасник і сподвижник праць імператриці, тож десь мав лишитися слід. І слід знайшовся. Показував я ріку Сіть у Ярославській губернії. Вона впадає в Мологу, а Молога – у Волгу. На Сіті вбито князя Володимира Юрійовича Рязанського від татар. Думали, Катерина ІІ, що він перейшов в Волгу значно нижче, щоб атакувати татар. Але ріка Сіть показує, що Володимир – тікав до Твері. Цим відкриттям не дуже задоволені для складання історії. Кінець цитати. Покликали для вислуховування роздроблення Росії на удільні князівства під час навали татар. Їх налічили до 70. Я ще нову напишу примітку про тодішніх татар. Кінець цитати. Покликали і якийсь час читали мені російську історію, яка тоді писалася. Тут є примітка про татар і їхню силу при навалі на Росію, Суздальську землю. Життя святого Олександра Невського без чудес. Кінець цитати. Зверніть увагу, як пильно придивляється Катерина ІІ до XIII століття. І неспроста. XIII століття є ключовим у розумінні суті Московії, а пізніше – російської держави. Будучи, як на ті часи, чудово освіченою і всебічно розвиненою, Катерина ІІ розуміла, де не стикується історія імперії. Читаючи стародавні літописання Київського князівства, вона бачила, що саме європейцеві одразу ж впадало в око бездоказове і свавільне перенесення права спадщини від Великого Київського князівства на Моксель або Суздальську землю, а згодом довільне перекладання цього права на Московію. Для європейськи освіченої людини подібне – нонсенс. Свого часу і Англія висловлювала претензії на Францію, однак до кінця XVIII століття англійські зазіхання на французький престол перетворилися чи то на європейський жарт, чи на фарс. І Катерина ІІ про те знала. Вона розуміла, якщо подібний розрив впадає їй в очі, то згодом серйозні європейські дослідники просто відкинуть голослівні твердження московитів про їх спадкоємне право на історію і землю Русі. Адже на землі Русі навіть у часи Катерини ІІ проживав самобутній, усе ще непідвладний Російській імперії український народ. Отже, саме той період історії великоросів, другу половину 12-13 століття, слід було докорінно видозмінити. Історія наступного періоду потребувала звичайного доопрацювання. Діяла імператриця дуже хитро і підступно. Вона не чіпала історії Київського князівства, що становило небезпеку. Історія Русі на той час була зафіксована не лише в літописах, що зберігалися в архівах Катерини ІІ, а й у літописах литовських, польських, шведських, угорських, грецьких, тюркських, арабських тощо. Залишанське ж князівство, тобто майбутня Московія, створювалися поза зв'язком із європейською культурою і поза контактами з народами, які до кінця 12-го та в першій половині 13-го століття могли зафіксувати її конкретизовану історію. Російська імперія зробила все можливе, щоб народи Поволжя та Сибіру, якщо не знищити, то бодай зросійщити і примусово загнати в християнство. А Волзька Булгарія спалена, її медресе і мечеті зруйновано дощенту, всі культурні цінності і літописи викрадено, вивезено в Московію. Як це відбувалося, ми побачимо нижче. Однак навіть за таких умов споряджалися одна за одною експедицію у Поволжя та Сибір, аби повністю вилучити шкідливі для імперії джерела.
1: Тобто все, що ми сьогодні знаємо про походження Суздальських князівств і Московії, нам склали платні співробітники імперії, найманці Катерини ІІ і їхні послідовники. Всі вони складали переважно історію Росії за катерининськими джерелами. Після того було запроваджено жорстку церковну і державну цензуру. Катерина ІІ до кінця XVIII століття сконцентрувала у сховищах усі стародавні літературні та історичні першоджерела, які зберігалися до того в монастирях, церквах, навчальних закладах, у приватних осіб. Усі вони побували в руках імператриці. До того ж, вона постійно поповнювала бібліотеку, музеї, архіви і сховища найкращою європейською літературою, художньою та історичною. Її представники постійно нишпорили по Європі у пошуках антикваріату і стародавніх першоджерел. Грошей на такі цінності Катерина ІІ не жаліла. Послухаємо Храповицького далі. Відшукав папери. Під час життя в Ермітажі писані про древності слов'ян із вишукуванням первісного народу. Кінець цитати. Велено зібрати папери для продовження російської історії. Кінець цитати. Управляються у продовженні історії російської. Підніс книги і виписки до того приналежні. Кінець цитати. Підніс древню російську ідрографію і опис Кавказу. Ренекса мав за те подяку. Кінець цитати. Мав від її величності подяку за історичні книги, справно перевезені і розкладені одна по одній. Кінець цитати. Займаються, наперше, російською історією та справами французькими. Отримані знову літописи від митрополита Платона і мені двічі підтверджували, аби скоріше переписати. Кінець цитати. Підніс переплетені літописці від митрополита Платона прислані. Знайшов тут звістку про кончину київського великого князя Володимира Рюриковича. Мав подяку. Кінець цитати. Виходили, Катерина ІІ, у кабінет. Бралися було за історію, але знову лягли. Було славлення, після чого призвали самого лише митрополита. Його пригощали. До решти не виходили. Кінець цитати. Подібних записів можна зацитувати ще з десяток. Катерина ІІ мала в своєму розпорядженні всі найдавніші шедеври київської слов'янської писемності, у тому числі коштовний твір легендарного Нестора «Повість минулих літ». Цілком можливо, що шедевр міг називатися по-іншому. І у текст, який дійшов до нас, могли бути внесені істотні зміни. Тут сумніватися не варто, інакше він дійшов би до нас в оригіналі. А те, що оригінал існував і був у руках Катерини ІІ, засвідчив особисто Храповицький. Взялися за російську історію. Говорили зі мною про Нестора. Я нус лявон свуен оригіналь. Кінець цитати. Останнє речення цієї цитати перекладається з французької мови так. Я, Храповицький, ми його бачили в оригіналі. До чудового зізнання статсекретаря додати нічого. Прошу лише звернути увагу, йдеться про справжній оригінал Нестора, без усяких згодом вигаданих літовигаданих літописних зводів. Проте,

0: Але чимось і шедевр Івана Грозного не влаштовував Катерину ІІ, хоча він обґрунтував пряму спадковість московських Рюриковичів від візантійських імператорів. А отже, московські князі і російські царі стали у спадкоємний ряд візантійських кесарів. Здавалося б, чого ще вимагати? Ми знаємо, Катерина ІІ була німкенею, тобто людиною працьовитою і пунктуальною. Німці пустопорожньою справою ніколи не займалися. Тож марно витрачати час на твір в лапках російської історії, без потреби вона б не стала. Тим паче, що її під ту пору з усіх боків облягли серйозні проблеми. Певно, щось у повісті минулих літ та в книзі «Степенні царського родоводу» принципово не влаштовувало Катерину ІІ. Переконаймося, що її книга «Степенна» була в імператриці. Двічі запросили для розмови про російську історію. Задоволені, що знайшли в «Степенній» книзі ім'я опікуна короля шведського Вольдемара I. Кінець цитати. Отже, навіщо ж Катерині ІІ знадобилося заново складати родовід російських великих князів і писати історію російську? Вона мала стародавні оригінали на руках, і досить було тільки зберегти ці шедеври для нащадків. Навіщо було складати нові списки? Але в тому і полягає таємниця, що до нашого часу дійшли лише творіння, літописні зводи. І назавжди після Катерини ІІ зникли оригінали давніх пам'яток. А літописні зводи, що дійшли до нас, були знайдені або за життя Катерини ІІ, або після її смерті. Таємниця полягала в тому, що до геніального твору Нестора приточували місцеві літописці чи то Південної, чи Північної Русі, аби надати їм достовірності. Ось що писав про це Карамзін. «Я шукав найдавніших списків, а він бо знав, що шукати, найкращого Нестора і продовжувачів його, найбільш характерні – Пушкінський і Троїцький, 14 і 15 століть. Варті уваги також Іпатіївський, Хлєбніковський, Кенігсбергський, Ростовський, Воскресенський, Львовський, Архівський. Я, Карамзін, кажу тут про головні, найкращі, принаймні найвідоміші списки. Їх є, може, близько тисячі в Росії, крім багатьох скорочених, писаних зазвичай у чверть аркуша. Катерина Велика, залюблена в нашу історію, перша, зверніть увагу, наказала друкувати літописи. Витратили чимало грошей, але не зробили найпотрібнішого – поважного вченого зводу літописів. Навіщо друкувати одне у 20 книгах? У кожному з них є щось особливе і справді історичне, привнесене. Слід вважати сучасниками або із їхніх записок. Кінець цитати.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. Частина шоста. Щось більше. Один. Коли по колодах мосту раптом застукали копита, Юрга навіть голови не підвів. Тільки завив стиха, відпустив обід колеса, із яким морочився, заповз під воза так швидко, як тільки зумів. Розпластений, тручись хребтом об шорстку шкаралупу гною і болота, що вкривали низ підводи. Він уривчасто підвивав і трусився від страху. Кінь потроху наблизився до воза. Юрга бачив, як делікатно й обережно ставить він копита на підгнилих, порослих мохом колодах. «Вилазь!» – сказав невидимий вершник. Юрга застукав зубами і втягнув голову в плечі. Кінь форкнув і тупнув. «Спокійно, пліточко», – сказав вершник. Юрга почув, як він плескає тварину по шиї. «Вилазь звідти, чоловіче, я тебе не скривджу». Купець ані на скілечки не повірив у декларації незнайомця. Утім, у голосі його було щось заспокійливе і водночас інтригуюче. Хоча голос не належав до тих, чиє звучання могло вважатися приємним. Юрга, бурмочучи молитви до кільканадцяти божеств одразу, обережно вистромив голову з-під воза. Вершник мав волосся біле, наче молоко, стягнене на чолі шкіряним паском і чорний вовняний плащ, що спадав назад рудої кобили. Він не дивився на Юргу. Схилений у сідлі, приглядався до колеса воза, що аж по маточину провалилося між тріщиною в колодах мосту. Раптом він підняв голову, обвів купця поглядом і з нерухомим обличчям оглянув гущавину над краями ущелини. Юрга випав назовні, заморгав, витер ніс долонею, розмазуючи по обличчю дьоготь з маточини колеса. Вершник втупив в нього очі. Темні, замружені, проникливі, гострі, наче риб'ячі кістки. Юрга мовчав. «Удвох не витягнемо», – сказав урешті незнайомець, вказуючи на застрягле колесо. «Ти їхав сам?»
2: «Сам третій»,
1: – видавив Юрга.
2: «Зі слугами, пане, але втекли гади».
3: «Не дивуюся»,
1: – сказав вершник, дивлячись під міст на дно ущелини.
3: «Аж ніяк не дивуюся. І вважаю, що ти мав зробити те саме, що й вони. Саме час».
1: Юрга не став дивитися туди ж, куди й незнайомець. Не хотів бачити стож черепів, ребер і гомілок, розкиданих між камінням, лопухами та кропивою на дні пересохлої річки. Він боявся, що вистачить одного погляду на чорні ями, вишкірені зуби і потріскані кістки, аби все в ньому порвалося. Аби рештки розпачливої відваги втекли з нього, наче повітря з риб'ячого пухиря. Аби він помчав гостинцем угору, назад, давлячись криком так само, як візниця і пахолок десь із годину тому.
3: «Чого чекаєш?» – запитав тихо вершник, розвертаючи кобилу. «Сутінок, тоді стане запізно. Вони прийдуть за тобою, ледь стемніє, а може й раніше. Уперед, застрибуй на коня позаду мене. Забираємося звідси, обидва, і якнайшвидше».
2: «А віз, пане!»
1: Завив на повний голос Юрга, не дуже розуміючи зі страху, розпачу чи люті.
2: «А товари? Цілий рік праці! Та краще мені здохнути! Не залишу!»
3: «Здається мені, що ти не розумієш, куди тебе лихо занесло, приятелю!»
1: Спокійно сказав незнайомець, простягаючи руку в бік потворного цвинтаря під мостом.
3: «Не кинеш боза, кажеш? А я тобі кажу, що як настануть сутінки, то не врятує тебе навіть скарбниця короля Дезмонда, не те, що твій паршивий віз. Най тебе, диявол, що на тебе напало, щоб скорочувати шлях через це урочище? Ти не знаєш, що тут коїться з часу війни?»
1: Юрга похитав головою на знак того, що не знає.
3: «Не знаєш», – кивнув незнайомець. «Але те, що лежить унизу, ти ж бачив? Важко його не зауважити. Це ті, які тут скорочували шлях. А ти кажеш, що не кинеш воза. А що ж цікаво, маєш ти на тому возі?»
1: Юрга не відповів, дивлячись на вершника з-під лоба, намагаючись вибрати поміж версією «Клоччя» та версією «Старі ганчірки». Вершник, здавалося, не дуже цікавився відповіддю. Заспокоїв руду кобилу, що гризла вудило і трусила головою.
2: «Пане,
4: промимрив нарешті купець.
2: «Поможіть, рятуйте. До кінця життя буду вдячний. Не залиште. Що захочете дам, чого тільки зажадаєте. Рятуйте, пане!»
4: Незнайомець різко повернув до нього голову, обіруч, спершись на луку сідла.
3: «Як ти сказав?»
4: Юрга мовчав, роззявивши рота.
3: «Ти даси, чого я зажадаю? Повтори!»
4: Юрга заплямкав губами, закрив рота і пошкодував, що завчасно не відкусив собі язика. Голова його обертом ішла від фантастичних припущень щодо нагороди, яку міг би зажадати дивний прибулець. Утім, більшість, у тому числі й привілеї щотижневого використання його молодої дружини, золотолітки, не були настільки страшними, як перспектива втратити воза, і уже, напевне, не такими жахливими, як можливість спочити на дні яру, як ще один побілілий скелет. Купецька рутина змусила його до блискавичних обчислень. Вершник, хоча й не нагадував звичайного голодранця, волоцюгу чи мародера, яких після війни було повно на дорогах, аж ніяк не міг бути й вельможею, комесом, як не міг бути й одним із тих гордовитих лицарків, які високо цінували грабіж ближніх і знаходили в тому приємність. Юрга оцінив його не більше, ніж у 20 штук золота. Утім, торгова натура стримувала його від оголошення ціни. Обмежився він просто белькотінням про вдячність до смерті.
3: «Я питав», – спокійно нагадав незнайомець, перечекавши, коли купець замовкне. «Чи даси ти мені те, що я забажаю?»
4: Виходу не було. Юрга проковтнув слину, похилив голову і кивнув, підтверджуючи. Незнайомець, чого він не очікував, не засміявся зловісно. Навпаки, він зовсім не виглядав радим з тріумфу на торгах. Схилившись у сідлі, він сплюнув у яр.
3: «Що я роблю?»
4: – сказав похмуро.
3: «Що я на богів роблю?» «Ну що ж, добре. Спробую витягти тебе з цього. Хоча й не знаю, чи не закінчиться воно фатально для нас обох. Якщо вдасться, ти взамін».
4: Юрга скорчився, готовий розплакатися.
3: «Даси мені те?» – раптом швидко промовив вершник у чорному плащі. «Що вдома повернувшись застанеш і на що не сподіваєшся. Клянешся?»
4: Юрга застогнав і кивнув швидко.
3: «Добре»,
4: – скривився незнайомець.
3: «А тепер відсунься. А краще за все, знову залазь під воза. Сонце зараз зайде».
4: Він зіскочив з коня, стягнув з плечей плаща. Юрга побачив, що незнайомець носить меч на спині, на поясі, який навкіз перетинає груди. Мав неясне відчуття, що вже колись чув про людей, які таким чином носять зброю. Чорна шкіряна до стегон куртка з довгими манжетами, що іскрилися від срібних заклепок, могла б вказувати, що незнайомець походить з Новіграда чи близьких до нього місць. Але останнім часом мода на такий одяг поширилася, особливо серед затяжних. Утім, затяжним незнайомець не був. Вершник, стягнувши з кобили в'юки, повернувся. На грудях його гойдався на срібному ланцюжку округлий медальйон. Під пахвою він тримав невелику окуту скриньку і довгий пакунок, загорнутий у шкіру й оперезаний.
3: «Ти ще не під возом?»
4: – запитав він, підходячи ближче. Юрга побачив, що на медальйоні зображено вовчу голову із розчахнутою, повною іклів пащею. І раптом пригадав.
2: «Ви відьмак, пане?»
4: Незнайомець здвинув плечима.
3: «Ти вгадав, я відьмак. А тепер іди на той бік воза. Не виходь звідти і сиди тихо. Я мушу хвильку побути наодинці».
4: Юрга послухався, присів біля колеса, загорнувся в опанчу. Не хотів дивитися, що робить незнайомець із іншого боку возу, а тим більше на кістки на дні яру. Тож дивився він на свої чоботи і на зелені, зіркові паростки моху, якими заросли прогнилі колоди мосту. Відьмак. Сонце заходило. Він почув кроки. Незнайомець повільно, дуже повільно вийшов з-за воза на середину мосту. Стояв спиною. Юрга побачив, що меч на його спині – не той меч, який він бачив раніше. Тепер це була красива зброя. Ефести окуття піхов блищали, наче зорі, навіть у сутінках відблискуюче світло. Хоча світла вже майже й не було, загасла навіть пурпурово-золота заграва, яка ще недавно висіла над лісом.
2: «Пане!»
4: Незнайомець повернув голову. Юрга ледве стримав крик. Обличчя чужинця було білим, і пористим, наче відтиснутий і відкинутий сир. А очі, боги, завило щось в юрзі. Очі.
5: «Завіс, швидко!»
4: Прохрипів незнайомець. Це не був голос, який Юрге чув раніше. Купець раптом відчув, як сильно заважає йому переповнений сечовий міхур. Незнайомець відвернувся і відійшов далі на міст. Відьмак. Кінь, прив'язаний до воза, форкнув, заіржав, глухо забив копитами об колоди. Над вухом Юрги задзищав комар. Купець навіть рукою не ворухнув, аби його відігнати. Задзищав наступний. Цілі хмари комарів дзищали в гущавині з того боку яру. Дзищали і вили. Юрга, до болю стискаючи зуби, зрозумів, що то не комарі. З темряви, що густішала на зарослому кущами узбіччі, вигулькнули малі потворні фігури. Не вище 4 ліктів, страшенно худі, наче скелети. Увійшли на міст дивною, чаплиною ходою, високо і різко піднімаючи шишкуваті коліна. Очі під пласкими зморшкуватими лобами світилися жовтим. У широких жаб'ячих пащеках блищали білі гострі іколки. Наближалися потвори із шипінням. Незнайомець, нерухомий, наче статуя посеред мосту, підняв раптом праву долоню, дивно складаючи пальці. Потворні карлики відсахнулися, засичали голосніше, але одразу кинулися уперед, швидко, усе швидше, піднімаючи довгі худі пазуристі лапи. По колодах зліва заскриготали пазурі, ще одна потвора вистрибнула раптом з-під мосту, а інші кинулися уперед, несамовитими підскоками. Незнайомець крутнувся на місці, блиснув видобутий невідомо коли меч. Голова потвори, що вдряпувалася на міст, підлетіла на сажень вгору, потягши слідом крапельки крові. Біловолосий одним стрибком увірвався до групи інших. Закрутився, швидко рубаючи направо-наліво. Потвори, вимахуючи лапами і виючи, кинулися на нього з усіх боків, не звертаючи уваги на сяючий клинок, що тнув, наче бритва. Юрга зіщулився, притиснувшись до воза. Щось упало просто йому під ноги, обрискуючи кров'ю. Була це довга кістлява лапа із 4 пазурами і лускувата, наче куряча нога. Купець закричав. Почув, як щось проходить повз нього. Скорчився, бажаючи пірнути під міст, але в той самий момент інше щось упало йому на карк. А пазуристі лаписька схопили його за скроню і щоку. Він заплющив очі, гарчав і шарпався. Скочив і невпевненим кроком вибіг на середину мосту, спотикаючись об трупи, що лежали на колодах. На мосту кипіла битва. Юрга вже не бачив нічого, окрім лютої колотнечі клубка, з якого раз по раз блискав промінь срібного вістря.
2: «Рятунку!»
4: Завив він, відчуваючи, як гострі ікла, пробиваючись повз капюшон, впиваються йому у потилицю.
5: «Голову вниз!»
4: Він притис підборіддя до грудей, ловлячи краєм ока блиск клинка. Той свиснув у повітрі, зачепив капюшон. Юрга почув огидне мокре хлюпання, після чого на спину його, наче з відра, потекла гаряча рідина. Він упав на коліна, кинутий униз, уже безвладним тягарем, що висів у нього на карку. На його очах чергові 3 потвори вискрибнули з-під мосту. Підскакуючи, наче чудернацькі стрибунці, чепилися у стегна незнайомцю. Один короткорублений поперек жаб'ячий писок ступив напружено кілька кроків і звалився на колоди. Другий, ударений самим кінчиком меча, упав, забився в корчах. Інші обложили біловолосого, неначе мурашки. Зіпхнули на краєчок моста. Черговий з них вилетів з того клубка назад, бризкаючи кров'ю, трусячись і виючи. Тої ж миті увесь виючий клубок перекотився на край і звалився в урвище. Юрга впав, закриваючи голову руками. З-під мосту пролунав повний тріумфу писк потвор, який, утім, відразу перетворився на крики болю. Вереск, переривані лише свистом клинка. Потім із темряви долинули гуркіт каміння і хрускіт розтоптуваних трощених скелетів. Потім знову були свист меча і раптовий обірваний розпачливий вереск, що заморожував кров у жилах. А потім уже була тільки тиша, що порушувалася лише раптовим криком переляканого птаха в глибині лісу серед величезних дерев. Потім замовк і птах. Юрга ковтнув сухим горлом, підняв голову, важко встав. Далі було тихо. Навіть листя не шелестіло. Весь ліс, здавалося, онімів від жаху. Небо затягнули рвані хмари.
5: «Гей!»
4: Він відвернувся, мимоволі заслоняючи з піднятими руками. Відьмак стояв перед ним, чорний, нерухомий і з блискучим мечем у низько опущеній долоні. Юрга помітив, що стоїть той якось криво, що хилить його убік.
2: «Пане, що з вами?»
4: Відьмак не відповів. Зробив крок незграбно й важко, тягнучи ліве стегно. Витягнув руку, ухопився за віз. Юрга помітив кров, блискучу й чорну, що стікала на колоди.
2: «Вас поранено, пане!»
4: Відьмак не відповів. Дивлячись просто в очі купцю, раптом повис на козлах і повільно зсунувся на міст.
6: 2.
2: «Обережно, помало, під голову! Хай хтось підтримає йому голову! Сюди, на віз!»
7: «Боги, він стече кров'ю, пане Юрго, кров тече крізь пов'язку!»
2: «Не балакайте, упереджений! Прокляте живо! Накрий його кожухом!» «Веле, не бачиш, як він трясеться?»
7: «Може, йому трохи горілки в рота влити?»
2: «Непритомному? Оце ти удумав, Веле. Але горілку дай. Треба б йому напитися».
8: «Ви, пси, падлюки, боягузи прокляті! Щоб так утекти, щоб самого мене залишити!»
7: «Пане Юрго, він щось говорить!»
2: «Що? Що говорить?»
9: «Щось невиразно, наче ім'я чиєсь».
2: «Яке?»
9: «Єнефер».
4: 3.
5: «Де я?» «Лежіть, пане, не рухайтеся, бо там усе знову подереться і порветься. До кістки вам стегно прогризли ті паскуди. Сила селен на крові з вас вийшла. Не впізнаєте мене? Я Юрга. То мене ви на мосту врятували. Пам'ятаєте?»
2: «Ага.
5: Спрагли ви? Як диявол. Пийте, пане, пийте. Гарячка вас травить». «Юрга, де ми?»
2: «Возом їдемо. Не кажіть, пане, нічого, не рухайтеся. Треба нам з лісів вилізти, до садиб людських. Треба нам когось знайти, хто на лікуванні знається. Того, що ми вам на ногу замотали, може замало бути. Воно тільки кров трохи стримує».
5: «Юрго».
2: «Так, пане?»
5: «У моїй скринці флакон. Зеленим сургачем залитий. Здери печатку і дай мені. У якійсь черці. Черку добре помий. Флаконів нехай ніхто не торкається, якщо життя вам миле. Швидко, Юрго. Зараза, як же ти віз трясе. Флакон, Юрго».
2: «Вже, пийте».
5: «Дякую. Тепер пильнуй. Зараз я буду спати. Буду кидатися і марити. Потім лежатиму, наче неживий. То нічого, не бійся».
2: «Лежіть, пане, бо рани відкриються, і вийде з вас кров».
4: Він звалився на шкіри, голова його перекочувалася з боку на бік. Він відчував, як купець накриває його кожухом і полоною, що смердить кінським потом. Він трясся. Кожен струс жахливим болем віддавав стегні та нозі. Геральт стис зуби, над собою бачив міріади зірок. Так близько, що видавалося досить руку простягнути. Відразу над головою, відразу над верхівками дерев. Ідучи, він обирав шлях так, аби триматися подалі від світла, від сяяння вогнищ, аби завжди перебувати в зоні миготливих тіней. Це було непросто. Стоси яланкових гілок палали навкруги, били в небо червоною загрозою, затканою блиском іскор, означували темряву світлими прапорцями диму. Тріскали, вибухали блиском між фігурами, що танцювали навколо. Геральт затримався, аби пропустити хоровод, що котився у його бік. Розшалілий, блокуючий шлях, крикливий і дикий. Хтось шарпнув його за плече, намагаючись запхати в долоню дерев'яний мокрий від піни жбаник. Він відмовився, легко, але рішуче відсунув від себе чоловіка, який хитався, бризкав навколо пивом із барильця, що тримав під пахвою. Не хотів пити. Не такої ночі, як ця. Неподалік, на помості з березових стовбурів, що підносилися над величезним вогнищем, світловолосий травневий король у вінку й полотняних штанях цілував руду травневу королеву, обмацуючи її перси крізь тонку, мокру від поту сорочку. Монарх був хмільний. Хитався, утримував рівновагу, обіймаючи плечі королеви, притискаючись до них рукою, в якій міцно тримав кухоль пива. Королева також не зовсім твереза, у вінку, зсунутому на очі, обіймала короля за шию і перебирала ногами. Натовп танцював під підмостками, співав, верещав, тряс жердинами, обмотаними гірляндами зелені та квітів. Белетейн.
7: Белетейн!
4: Крикнула просто в ухо Геральту молода невисока дівчина, потягши його за рукав, змусила закрутитися серед хороводів, що його оточили. Затанцювала поряд, фуркотячи спідницею і віючи волоссям, повним квітів. Він дозволив, аби вона закрутила його в танці, обертався, уміло поступаючи з дорогою іншим парам.
7: «Белетейн, травнева ніч!»
4: Поряд із ними шерпанина і писк. Невиразний сміх наступної дівчини, яка удавала боротьбу й опір, коли хлопець ніс її у темряву, за межі світла. Хоровод, покрикуючи, згорнувся змією між палаючими багаттями. Хтось спіткнувся, упав, рвучи ланцюг рук, ділячи вервечку на менші групки. Дівчина, дивлячись на Геральта з-під листя, що прикрашало її чоло, наблизилася, притулилася різко, обіймаючи, важко дихаючи. Він схопив її брутальніше, аніж хотів. Відчував крізь тонкий льон під долонями, притиснутими до її спини, гарячу вологість її тіла. Вона підняла голову, очі її були прикриті, зуби блищали з-під трохи задертої скривленої верхньої губи. Пахло від неї потом, лепехою, димом і бажанням. «Чому ні?» – подумав він, мнучи долонею її платтячко й спину, тішачись мокрим паруючим теплом під пальцями. Дівчина була не його типу, була занадто малою, занадто пухкенькою. Він відчував під долонею місце, де затісний пояс суконьки врізався у тіло, ділив спину на дві виразно відчутні округлості, у тому місці, де відчувати їх не повинно було б. «Чому ні?» – подумав він. «Адже в таку ніч це не має значення. Белетейн. Вогні аж до горизонту. Белетейн. Травнева ніч». Найближче багаття з тріском пожерло, кинуті в нього розщепірені ялинкові лаписька, плюнуло золотим сяйвом, світлом, що заливало усе. Дівчина розплющила очі, дивлячись угору, на його обличчя. Він почув, як вона голосно втягує повітря, відчув, як напружується, як різко впирається долонями йому в груди. Одразу ж відпустив її. Вона завагалася, відхиляючи тулуб на довжину легко розпрямлених рук. Не відривала стигон від його стегна. Опустила голову, потім відняла долоні, відсунулася, дивлячись убік. Хвильку вони стояли нерухомо, поки хоровод не повернувся і не ринув на них знову. Не завертів ними, не розкидав. Дівчина швидко розвернулася, утекла, незграбно намагаючись долучитися до танцюристів. Оглянулася лише раз. «Белетейн, що я тут роблю?» У темряві загорілася зірка, заіскрилася, приковувала до себе погляд. Медальйон на шиї відьмака затремтів. Геральт мимоволі розширив зіниці, без зусилля пробив поглядом темряву. Жінка не була селянкою. Селянки не носили чорних оксамитових плащів. Селянки, яких чоловіки несли чи тягнули в гущавину, кричали, хихотіли, билися і пручалися, наче форель, викинута з води. Жодна з них не справляла враження, що це вона веде в темряву високого світловолосого хлопця у розхристаній сорочці. Селянки ніколи не носили на шиї оксамиток і прикрашених діамантами зірок з обсидіану. Єнефер. Раптово розширені фіалкові очі, що горіли на білому трикутному обличчі.
7: Геральте.
4: Вона відпустила долоню світловолосого херовима, чиї груди полискували від поту, наче мідна бляха. Хлопець похилився, заточився, упав на коліна, водив, розглядаючись головою, кліпав. Устав поволі, провів по них заклопотаним, безтямним поглядом, а тоді невпевненим кроком пішов у бік вогнищ. Чародійка на нього навіть не глянула, уважно дивилася на відьмака, і рука її міцно стиснула краєчок плаща. «Я радий знову тебе бачити», – сказав він повільно і відразу відчув, як спадає напруга, що встановилася між ними.
7: «Навзаєм», – посміхнулася вона.
4: Йому здавалося, що в тій посмішці було щось вимушене, але не був упевнений.
7: «Цілком мила несподіванка, не заперечую. Що ти тут робиш, Геральте?» «Ах, перепрошую, вибач за незручність.
10: звичайно, робиш те саме, що і я. Адже це Белетейн. Та й ти впіймав мене, так би мовити, на гарячому.
5: Я тобі перешкодив.
10: Переживу.
4: Засміялася вона.
10: Ніч триває, як захочу, зурочу іншого.
5: Шкода, що я так не зумію.
4: Сказав він із великим зусиллям, вдаючи байдужість.
5: Власне, одна побачила у світлі мої очі й утекла.
10: Під ранок?
4: Сказала вона, посміхаючись усе більш штучно.
10: Коли вони порядно розшаленіють, не стануть на таке звертати увагу. Ще знайдеш собі якусь, от побачиш.
4: Єн. Дальші слова зав'язли в нього в горлі. Вони дивилися одне на одного довго, дуже довго. А червоний відблиск вогню грав на їхніх обличчях. Єнефер раптом зітхнула, ховаючи очі за віями.
10: Геральте, ні, не починаймо.
5: Це Белетейн. Увірвав він її. «Ти забула?»
4: Вона наблизилася неспішно, поклала йому долоню на плечі, повільно й обережно перетиснулася до нього. Торкнулася чолом його грудей. Він гладив її воронове чорне волосся, розсипане локонами, покрученими, наче змії.
10: «Ір мені!»
4: Прошепотіла, піднімаючи голову.
10: «Я не задумалась би ані на хвилину, якби в гру входило лише. Але в цьому немає сенсу. Усе почнеться знову, і скінчиться так само, як і раніше. Немає сенсу нам.
5: Чи у всьому має бути сенс? Це Белетейн.
10: Белетейн.
4: Вона відвернулася.
10: І що з того? Притягло нас щось до цих вогнищ, до цих радісних людей. Ми мали намір танцювати, шаліти, трохи запаморочитися і скористатися зі свободи звичаїв, що панує тут щороку. І нерозривно пов'язана з повтором свята циклу природи. І прошу, ми зустрілися через... Скільки минуло від? Рік?
5: Рік, 2 місяці і 18 днів.
10: Ти мене зворушуєш. Навмисно?
5: Навмисно. Єн.
10: Геральте.
4: Урвала вона його, відсовуючись раптом, піднімаючи голову.
10: Будемо чесні, я не хочу.
4: Він кивнув на знак, що справа йому досить ясна. Єнефер відкинула плащ на плече. Під плащем вона мала тонку білу сорочку і чорну спідмрочку і чорну спідницю, стягнену паском зі срібних ланок.

0: «Ну то ходімо сядемо десь, подалі від цього шуму. Порозмовляємо хвильку. Бо бач, я радію цій зустрічі. Справді, посидимо ж хвильку разом, добре?»
1: «Добре, Гєн». Вони відійшли в темряву, далі на вересові поля, до чорної стіни лісу, оминаючи сплетені в обіймах пари. Аби знайти місце тільки для себе, мали відійти дуже далеко. Сухий пагорб, прикметний кущем ялівцю, струнким, наче кипарис. Чародійка розстебнула фібулу плаща, труснула ним, розіслала на землі. Геральт сів поруч. Дуже хотів її обійняти, але наперекір собі самому цього не зробив. Єнефер поправила глибоко розстібнуту сорочку, подивилася на нього проникливо, зітхнула і обняла його. Він міг на це сподіватися. Щоб читати думки, їй доводилося напружуватися. Але наміри вона щитувала рефлекторно. Вони мовчали.
0: «Ех, холера!» – сказала вона раптом відсовуючись.
1: Підняла руку, викрикнула закляття. Над їхніми головами пурхнули червоні і зелені кулі, лопаючись високо в повітрі, створюючи кольорові перлисті квіти. З боку вогнищ пливли сміх і радісні крики.
0: «Пелетейн!» – сказала вона гірко. «Травнива ніч. Цикл повторюється. Нехай бавляться, якщо можуть».
1: Поблизу були інші чародії. У далині вистрілили в небо три помаранчеві блискавки, а з іншого боку, з-під лісу, вибухнув справжній гейзер райдужних, кружляючих метеорів. Люди біля вогнищ голосно охнули з подиву, закричали. Геральт, напружений, гладив локони Єнефер, вдихав запах буску ягрусу, який йшов від них. «Якщо я буду занадто сильно її хотіти, – думав він, – вона відчує і відштовхне, нашорошиться, наїжачиться і відіпхне мене. Запитає спокійно, що в неї чути.
0: «Нічого в мене не чути», – сказала вона, і у голосі її щось затремтіло. «Нічого, про що варто було б розповідати».
1: «Не роби того, Єн. Не читай мене. Це мене бентежить».
0: «Вибач, це є рефлекторно. А в тебе, Геральте, що нового?»
1: «Нічого. Нічого, про що б варто було розповідати».
0: Вони мовчали. «Белетейн!»
1: Раптом крикнула вона. Він відчув, як застигає і напружується її рука, притиснута до його грудей.
0: «Бавляться, святкують віковічний цикл відродження природи. А ми? Що ми робимо? Ми – релікти, приречені на вимирання, на погибель і забуття. Природа відроджується, цикл повторюється. Але не ми, Геральте. Ми не можемо повторюватися. Позбавлено нас цієї можливості. Дано нам здібність робити із природою незвичайні речі, а інколи й речі, що їй суперечать. Але одночасно і забрано в нас те, що в природі є найпростішим і найнатуральнішим. Що з того, що ми живемо довше за них? Після нашої зими весна не настане. Ми не відродимося. Те, що скінчиться, скінчиться разом із нами. Але й тебе, і мене тягне до цих вогнищ. Хоча наша присутність тут – злостива і блюзнірська насмішка з цього світу».
1: Він мовчав. Не любив, коли вона піддавалася такому настрою, причину якого він знав аж занадто добре. «Знову», – подумав він, – «знову це починає її мучити».
0: Був час, коли здавалося, що вона забула, що змирилася, як і інші. Він обійняв її, пригорнув, колисав легенько, наче дитинку. Вона дозволила. Він не здивувався, знав, що вона того потребує. «Знаєш, Геральте», сказала вона раптом уже спокійно. «Найбільше бракувало мені твого мовчання».
1: Він торкнувся губами її волосся, вуха. «Я хочу тебе, Єн», – подумав він. «Хочу тебе. Ти ж про це знаєш, Єн».
0: «Знаю», – прошепотіла вона.
1: «Єн».
0: Вона знову зітхнула. «Тільки сьогодні», – сказала, дивлячись на нього широко розплющеними очима. «Тільки на ніч, яка враз про мене. Нехай це буде наш Белетейн. Уранці розлучимося. Прошу, не розраховуй на більше. Не можу,

0: змогла б я. Вибач, якщо я тебе вразила. Поцілуй мене та йди.
1: Якщо я тебе поцілую, то не піду.
0: Я на це розраховувала.
2: Вона нахилила голову, він торкнувся устами її розкритих губ. Обережно, спершу верхньої, тоді нижньої. Уплів пальці у звивисті локони, торкнувся її вуха, її діамантової сережки, її шиї. Єнефер, повертаючи поцілунок, притиснулася до нього, а її умілі пальці швидко й упевнено давали раду із гачками його куртки. Вона лягла навзнак на плащ, розстелений на м'якому мосі. Він притис уста до її грудей, відчув, як твердішає сосок, як випинається під тонкою тканиною сорочки. Вона несподівано відхилилася. «Єн!»
0: «Нічого не кажи, прошу!»
2: Дотик її голої, гладенької холодної шкіри електризував пальці й долоню, тремтіння уздовж спини, роздрєпаної її нігтями. Збоку вогнищ, крик, співи, свист, далека курява іскор у пурпурному диму. Лаский дотик, її, його, тремтіння і нетерпіння. Різкі рухи її струнких стегон, що обіймають його, що сходяться, наче клямра.
0: Белетейн.
2: Дихання, розірване на зітхання, блиск під повіками, запах буску ягрусу. Травнева королева й травневий король, блюзнірська насмішка, забуття. Белетейн. Травнева ніч. Стогін її, його, чорні локони на очах, на устах, сплетені пальці тремтливих рук, крик, її, чорні вії, мокрі, стогін, його, тиша, ціла вічність у тиші, Белетейн, вогні аж до горизонту, Єн.
0: Ох, Геральте.
1: Єн, ти плачеш?
0: Ні.
1: Єн.
0: Я обіцяла собі, обіцяла.
1: Нічого не кажи, не треба. Тобі не холодно?
0: Холодно.
1: А тепер?
0: Тепліше.
2: Небо світлішало в лякаючому темпі. Чорна стіна лісу вигострила контури, вирізала з безформеної темряви виразну зубату лінію верхівок дерев. Блакитна обіцянка світанку, що виповзла з-за неї, розливалася уздовж горизонта, гасячи лампадки зірок. Похолоднішало. Він пригорнув її сильніше, накрив плащем.
0: «Геральте, буде світати».
1: «Знаю».
0: «Я тебе скривдила?»
1: «Трохи».
0: «Почнеться знову?»
1: «Ніколи не кінчалося».
0: «Я прошу тебе, робиш так, що я почуваюся».
1: «Нічого не кажи, усе добре».
2: Запах диму, що пласко пливе серед вересу. Запах буску й агрусу.
0: «Геральте».
1: «Так?»
0: «Пам'ятаєш нашу зустріч у Пустульських горах? І того золотого дракона? Як він звався?»
1: «Три галки, пам'ятаю».
0: «Він сказав нам...»
1: «Я пам'ятаю, Єн».
2: Вона поцілувала його туди, де шия переходила в ключицю. Потім втиснула туди голову, лоскочучи волоссям.
0: «Ми створені одне для одного»,
2: прошепотіла.
0: «Може, ми призначені одне одному, але нічого з того не буде. Шкода, але щойно настане світанок, ми розлучимося. Не може бути інакше. Ми маємо розлучитися, аби не скривдити одне одного. Ми призначені одне для одного, створені одне для одного. Шкода, той чи ті, що творили нас одне для одного, мали б подбати про щось більше. Самого призначення не вистачить. Цього замало. Треба чогось більшого. Вибач мені. Я мала тобі це сказати.
1: Я знаю.
0: Я знала, що не мало сенсу нам кохатися.
1: Ти помиляєшся. Мало. Незважаючи ні на що.
0: Їдь до Цинтри, Геральте.
1: Що?
0: Їдь до Цинтри. Їдь туди і цього разу не відмовляйся. Не роби того, що тоді, коли ти там був.
1: Звідки ти знаєш?
0: Я знаю про тебе все. Ти забув? Їдь до Цинтри. Їдь якнайшвидше. Настають погані часи, Геральте. Дуже погані. ти маєш зуміти.
1: Єн.
0: Нічого не кажи, прошу.
1: Холодніше і все світліше.
0: Не йди ще. Зачекаємо до світанку.
1: Зачекаємо.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 12. Вікторія, намагаючись не щиняти шуму, відчинила двері, зайшла до передпокою, кинула на столик біля телефону торбинку і почала знімати туфлі на високих підборах, у яких катувалася весь вечір на отій горі. Стомлені ноги гули, пашіли і прагнули холодної води і спокою. Вона тихенько проникла у вітальню і не сіла, впала на диван, не вмикаючи світла. «Ну, як минув вечір?» – почувся негучний голос. Вікторія з пересердя аж згадала нечисту силу. «Василю, чорте, ти совість маєш?» – налякав до смерті. Василь увімкнув настільну лампу. «Усе гаразд. А ти де була?» Вікторія стрибнула на канапу до Василя, пригорнулася і защебетала. «Ой, Васильку, що я тобі розповім? У Софії з Ігорем така біда. Софія просто сама не своя. Я цілісінький вечір мусила її відпоювати кавою». «І не тільки кавою», – повів носом Василь.
1: «І не тільки», – погодилась Вікторія, бо заперечувати було безглуздо. Просиділи у Світлани, аж поки Софійка не заспокоїлася. «Але ж Ігор викинув коника. Це ж треба таке вчудити. Ну, зробив дитину отій натці з четвертого акушерського. Мало з ким не трапляється. Так ні. Він її, уявляєш, привів робити аборт. Ну, як ти думаєш, до кого? Невже до завідуючої? Якби ж. До самої Софії». Вікторія, втішена тим, що як це їй частенько вдавалося, забалакала чоловіка і відвела грозу, що збиралася над її веселою голівонькою, мальовничо розповідала про те, що під великим секретом довірила їй подруга.
0: От падлюка! Чи він зовсім вже з глузду з'їхав?
1: Та це іще не все. Він їй сам про все і розповів. Уявляєш?
0: Василь, щиро співчуваючи Софії, присягнувся розквасити Ігорові його дурну пику, а Вікторія, любо щебечучи, готувалася до сну у їхній кімнаті. Уже в ліжку обережно завела розмову.
1: «Васильку, як ти гадаєш, наша черга на квартиру підійде скоро?
0: Та років іще 5, а той усі 8, зітхнув Василь.
1: «Ти знаєш, я, здається, придумала, як нам прискорити цей процес».
0: Василь дуже обережно ставився до вигадок своєї дружини, знаючи, якою валютою доведеться розраховуватися за усі послуги, що їй пропонували божевільні від справді непересічної вроди старі і не дуже чиновники.
1: «Давай почекаємо, Вітусь. Що нам тут погано у пані Ванди? Прибрано, наварено, напечено щодня, син доглянутий».
0: «Ну, ти на що натякаєш? Що я їсти не готую? Сина не виховую?» Її казково темні очі набубнявіли темними ж слізьми.
1: «Що ти? Що ти говориш, Люба, серденько моє? Та ти ж найкраща господиня в місті. Та таких тортів і пиріжків ніхто, навіть шеф-кухар у ресторані, не вміє пекти. Та таке м'ясо, як ти готуєш. Поцілунок припинив зливу слів і сліз.
0: «Ой, Вітка, от вміє перевести стрілки», – думав між поцілунками Василь, якого не могли одурити ні сльози, ні слова. Він зауважив сліди землі та опалого листя на гострих підборах взуття Вікторії. Зрозумів, що не в ресторані у Світлани вони провели вечір, або не тільки в ресторані. Але він так не любив сварки в хаті. Вони були одружені вже майже 5 років, і усі ці роки Василь ніяк не міг зрозуміти, за що йому це чорнооке щастя. Не міг натішитися її шовковою шкірою, її ніжністю, спраглістю кохання, тим глибоко схованим вогнем, що крився в гнучкому тілі, яке хижо вигиналося в обіймах, обираючи і даючи свою. Він готовий був терпіти які завгодно її вибрики. Зрідка лише для годиться покрикував, внутрішньо терпнучи при цьому, аби не перегнути, не змусити Вікторію розсердитися на нього. Вони познайомилися в Ленінграді, куди поїхали вступати до медичного інституту. У Вікторії нібито були там якісь родичі, що допомогли вступити. А Василь приїхав отак собі спробувати, раптом удасться. З першого ж курсу він став вірним лицарем, щоб не сказати рабом своєї Шахерезади. Чекав її після занять, стояв наче прикутий під стіною на танцях, милуючись її гнучким станом в обіймах тих щасливців, що вміли танцювати. Бо ж сам Селюк невмиваний, як він себе самокритично називав, ступав наче слон. А в обіймах Вікторію тримали не хто будь, старшокурсники, викладачі, з діда-прадіда ленінградці, з квартирами, з батьками-професорами, з майбутнім, перед яким його вірне кохання було не більш як приємним лоскотом самолюбства чорнявої красуні. А далі? Про те, що було далі, Василь не хотів згадувати сам і не дозволяв згадувати Вікторії. На 4-му курсі вони одружилися, перевелися на навчання до Львова, скоро народився Альбертик. От уже 2 роки працювали в містечку і жили, знімаючи помешкання у пані Ванди Шиманської. Альбертик. Ця дитина була живим клубком проблем. За яку ниточку не потягнеш, клубок тільки сильніше заплутувався. Василь, від природи добрий і незлостивий, відчував, як при одній думці про цю дитину в його душі здіймається буря. Що зробити, щоб син став таким, яким він хотів його бачити? Як вплинути на це, прости, Господи, гріха дитя? Більш за усе, Василь хотів, щоб сина бодай на кілька місяців залишили з ним удвох. Отоді б гаталося, він зумів би вибити з його ще такої малої голови той сказ чи що. Та менше з тим, зараз ніч. Дитина спить, поруч з ним найвродливіша жінка світу, а йому в голові якісь проблеми. Не буває такої сім'ї, щоб усе було як у казці. Якщо одне дуже добре, то обов'язково щось інше не так. А неслухняні діти – це не найстрашніше.
1: Головне, що його Віта, його Вікторія, його перемога, що перемогла його навальним наступом на усіх фронтах, використавши замість танків та артилерії авіацію свого жагучого погляду, разом із ним спить в його обіймах. Василь не зводив погляду з обличчя дружини, що мирно спала у вихорі свого щоразу іншого кольору волосся, яке створювало розкішну раму для її янгольського личка. Лише запах випитого, який вчувався у диханні Янгола, трохи псував враження. Та не для закоханого Василевого серця. Коли дитині дають ім'я, їй одночасно дають долю. Ім'я впливає на дитину. Воно пасує її характеру або ні. Софія не помічала поки що за собою аж таких уже мудрощів, які мала б являти світові. Але її повна відповідність пестливому Соня-сонечка була очевидною. Соня від слова «сон» жила у ній змалку. Вона була типовою совою. Могла лежати з книжкою до пізньої ночі, але вранці її було годі підняти. 8 година ранку – це було рано. 7 дуже рано, а 6 іще глупа ніч. Сон склеював повіки, і якщо їй якимось дивом вдавалося відкрити очі і підвестися з ліжка, все одно до роботи вона була непридатна аж до обіду. А якщо мусила щось робити, праця в лікарні чи училищі вимагала активності саме у ранішні години. Це було насиллям над власною природою і жорстоким самокатуванням. Спати. Солодко спатоньки. Бажано до півдня. Отаку біологічну суть цієї з усіх боків бездоганної Соні визначило її пестливе ім'я, нехай йому всячина. Але цього ранку не встигло радкове сонечко дістатися вікна золотокосої сонечки спанька, як сон з неї немов вітром здмухнуло. Ще до того, як відкрилися очі, вуста склалися у щасливу усмішку. Починався ранок нового дня. Дня, що обіцяв щось нове і цікаве. Але день добіг вечора, потім, як не дивно, знову настав ранок і знову вечір. І нічого не сталося. Усе було, як завжди. 3-го ранку сонце вже не стрімко злітало на небосхил, а здиралося, немов старенька пані сходами, кульгаючи і задихуючись, а потім і зовсім передумало сходити. На місто впала нудна осіння мжичка. До лікарні Софія ходила тепер тільки на практичні заняття із студентами, а на лікаря перетворювалася вночі, на чергуваннях. Але практичних занять і у пологовому відділенні, і в гінекології було багато, тому майже весь день вона проводила біля хворих. Той ранок зустрів її з порога пронизливим криком жінки в передпологові. Під такий супровід, та ще й підсилений акустикою старовинної будови, проводити заняття було неможливо.
0: Тому разом із студентами Софія рушила в пологовий блок і застала картину зовсім не для студентських очей і вух. Одна з акушерок, Варвара Григорівна, оглядала роділлю, молоду тендітну жінку, і розмовляла з нею своєю спеціальною акушерською, на її гадку, мовою. «Ну, чого верещиш, наче тебе ріжуть? Я ж іще нічого не роблю. От будеш родити, тоді по-справжньому болітиме. А це що, хіба біль?» Уявивши, що ж ото її чекає далі, якщо оці тортури, то іще й не біль, сердешна жінка зайшлася уже не криком, а якимось вовчим виттям. А Варвара Григорівна, хизуючись перед студентами своїм створінням, яке тепер перебувало під її опікою, не вгавала. «Ану, ляж рівно, якому сказала. Розляглася, як корова. Дитину задушиш. Ти що, не чуєш?» Жінка чула, але напад болю не давав їй поворухнутися, хоч би вона й хотіла. Варвара Григорівна була відома на все місто своїм, як би це делікатніше сказати, специфічним ставленням до пацієнток. У неї самої було четверо дітей, тому вона не вважала пологи і біль при них чимось особливим. Сама народжувала легко. Профіль її кощавого обличчя нагадував хижого птаха, а руки, чіпкі, немов переламані в суглобах, його лапи. Голос був не надто мелодійним, а зважаючи на зміст її реплік, які так і сипалися на голови очманілих від болю і страху роділь, прізвисько шановної акушерки Каркара цілком себе виправдовувало. Незважаючи на величезний досвід, Каркара чи то пак Варвара Григорівна так і не навчилася обережності і ніжності, необхідної для роботи з хворими. Фахівцем вона була чудовим, мала дивовижний нюх на патологічні, ненормальні пологи, і лікар, особливо такий молодий і недосвідчений, як Софія, чергуючи з Варварою Григорівною, мав уважно придивлятися до її носа. Якщо ніс спокійно стримів собі посеред обличчя, можна було спокійно лягати спати в ординаторській і м'яти щокою подушку, аж поки ніс Каркари не починав сіпатися. Ця ознака свідчила, що не все гаразд. Навіть якщо жодних проблем поки що не було, а ніс барометр чітко показував нахмарно, це значило, що проблеми будуть, звідкіля не наднесе. Але ж попереджений, озброєний. Не всипущому, всенюхущому носу Каркари не одна жінка завдячувала життя. На чергуванні Варвари Григорівни жінка була в повній безпеці. Ускладнення стара акушерка відчувала тим знаменитим носом за 5 кілометрів. Але яких тільки добрих слів нещасній мучениці в пологах не доводилося чути. Корова було найніжнішим. Професійне кредо Каркари відзначалося оригінальністю. Жінку треба тримати в тонусі, щоб вощувствувала, що родить. Тому ніяких жалів і спочуття до породіллі вона не терпіла.
1: «Що ви мені жінку розманіжуєте? Вона на роботі. З тим, що пологи – важка фізична праця, цілком можна було погодитися. А от щодо співчуття…» Софія згадала, як 20-літньою, ще, власне, зовсім зеленою студенткою медінституту народжувала Наталочку. Єдине враження, яке після цього залишилося – це ніч, холод, страх, біль і самотність. Самотньою стає жінка перед лице Господа, щоб привести на світ немовля. Ніхто не може виконати за неї ту єдину роботу, задля якої її створила природа. Ніхто. Мусить сама. Сама мусить переболіти, перетерпіти і породити виношене. Матері тримає над нею Божі руки у той час, коли зачиняються за її стогоном двері, куди не пускають нікого. Ні материних сліз, ні чоловікового плеча, ні подруги, ні сестри. Чому? Чому лиш холод і біль мають чекати її за цими дверима? Холод. Цератовий столітній тапчан, твердий і незручний. Зимна вода, може й тепла, та все одно зимна. Байдужі чужі руки, що лізуть усюди з чимось ріжучим, колючим, пекучим. Чужа, зимна, мов дерев'яна негнучка сорочка, капці 40 розтоптаного розміру, подзюрковано запраний халат. Ні, не жінку. Посиніле перелякане залюгідне створіння побачила б у дзеркалі ота нещасна мучениця, якби там десь було дзеркало. Страх. Що буде? Що зі мною робитимуть? Чи не болітиме? А чи не збирається стромити ота Катюга в білому халаті ту здоровенну голку, що тримає в руках? Мені просто уживе тіло. Ні, слава Богу, це щоб повітря у систему потрапило. Як там дитина? Щось лікар послухав і нічого не сказав? Мабуть, не живе. Ні, заворушилося. Мабуть, не зможу народити. Ось узяли якусь залізяку, міряють. Про якусь кон'юнгату говорять. Це, мабуть, операція так називається. Добре, нехай ріжуть, але ж болітиме. Чому ж ніхто не підходить? Думають, мовчу, то мені не болить. Біль. Буває, коли болить. Буває, коли дуже болить. Буває, коли болить нестерпно. І буває ще біль в пологах. От скажіть мені, будь ласка, що повинен робити лікар, коли акушерка порушує правила етики і дозволяє собі грубо поводитися з хворими? Правильно, зауважити їй, що так чинити не слід. А якщо цій акушерці років рівно у 2,5 рази більше, ніж отому лікареві? А якщо довкола стоїть гурт студентів? А якщо акушерка щиро вважає свою поведінку єдино можливою при виконанні професійних обов'язків і навіть лікувальною? Тоді як? А якщо той лікар за штатним розписом взагалі не працює у відділенні, а тільки вчить студентів, тобто формально акушерка не зобов'язана виконувати його розпорядження, тоді нехай обзиває жінок коровами просто у нього і у 10 майбутніх акушерок на очах, геть не знаючи, як їй вивернутися із ситуації, яку вона сама на свою голову й викликала, бо знала ж репутацію Каркари. Не раз ставала з нею до суперечки на чергуваннях, та й сьогодні чула, до чого йдеться. Софія вирішила до зауважень не вдаватися. Не подавати прикладу неповаги до старших студентам. Але й не зреагувати на неподобство теж не могла. Вчинила, як підказувала інтуїція. Дівчатка, допоможіть жінці лягти у ліжко.
2: Пам'ятайте її обережніше.
1: Вкрийте ковдрою, отак, обережно. А тепер вчитимемося використовувати прийоми знеболення пологів. Прийомі ці жодного стосунку до теми не мали. Студенти вивчили їх іще минулого року. Але проти навчальної програми Каркара виступати не мала права. Тому Софія заходилася нібито пояснювати студентам матеріал. Вона сіла біля жінки, поклала руки їй на живіт і обережно масуючи і притискаючи певні точки на тілі жінки, говорила ніби до студентів, але так, аби чула і розуміла її у першу чергу жінка. Слова, що текли собі річкою, проникали поза свідомістю пацієнтки до її мозку, заспокоювали. І от уже роділля перестала кричати, а лише тихенько стогнала, коли хапало особливо сильно. Під час пологів, пояснювала Софія студентам, жінка втрачає багато сил і енергії. Для її поновлення необхідно, щоб хтось поділився з нею своїм теплом. У прямому значенні цього слова. Не залишайте хвору чи роділлю наодинці з болем. Якщо не можете допомогти ліками, допоможіть словом. Або прикладіть свою руку до хворого місця пацієнту. Побачите, йому полегшає. Але для цього потрібні, мабуть, якісь особливі якості, запитала Іра, вдумлива худорлява дівчина. А жодних таких якостей не треба. От я звичайний собі лікар, а бачите, жінка заспокоїлася. Масуючи шкіру над хворим місцем, ви спонукаєте організм виділяти особливі речовини – ендорфіни. Такі собі власні знеболювальні, покращуєте кровообіг, тканини насичуються киснем, зникає больова реакція, викликана поганим кровопостачанням. Софія сипала науковими термінами, незнайомими роділлі, але спокійний тон лікарки, логічні пояснення і найголовніше – власні відчуття, бо було їй таки справді легше, дали бажаний ефект. Жінка поводилася спокійно, і

що мені тепер робити? Підключати систему для стимуляції? От чого ви досягли своїми вправами? Це я за вами не вперше помічаю. Як тільки сядете біля жінки і почнете чаклувати і прибалакувати, у неї одразу перейме і як рукою знімає. Софії не пасувало різко відповідати на безглузді, по суті, випади акушерки. Але поки вона зважувала слова відповіді, жінка сама відповіла на всі питання, бо почала тужитися і от-от мала народити. От бачите, я не чарівниця. І пологову діяльність жінці не зняла. Все продовжувалося, але без болю, усміхнулася студентам Софія. Не слід визначати за силою крику роділлі, а за об'єктивними ознаками. Запам'ятайте це, будь ласка. Жінку ледве встигли покласти на пологовий стіл. За кілька хвилин пологова зала сповнилася криком новонародженої дівчинки. І тепер усі разом, Варвара Григорівна, Софія, студенти і щаслива мама радісно посміхалися, втішені наслідком своєї спільної праці. Але враз обличчя Каркари спохмурніло, а ніс став струнко. Вона оглянула пологові шляхи. «Софія Андріївна, ви так поспішали, що ось подивіться, які розриви. Я таких іще в житті не бачила». «Ну, якщо вже Каркара таких не бачила, то Софія й поготів. От тепер самі і зашивайте». Це пролунало так, ніби Софія винна у тому, що Варвара Григорівна, загаявшись за вичитуванням лікарці, не встигла запобігти стрімкому просуванню дитини. Софія ж ані пальцем не торкалася ні жінки, ні дитини, а от маєш завинила. «Ну що ж, доведеться зашивати». Вона поглянула на розриви. «Ой, леле, оце так! Що ж тут до чого пришивати?» Та показувати студентам свою розгубленість не хотілося. Помивши руки і попросивши студентку поасистувати, вона взялася до роботи. «Варваро Григорівно, новокаїн». «Який новокаїн? Чого іще?» Вже не рада була Каркара, що почала свою маленьку помсту виставити молоду викладачку на посміх перед групою студентів. «Звичайний новокаїн для знеболювання», – лагідно пояснила Софія, і Каркарі нічого не залишалося, як виконати вимогу. Софія знеболила тканини і розпочала накладати шви. Обережно протираючи слизову від крові, роздивлялася, стуляючи краї розривів, куди що прошивати. Бо тут і губу до вуха пришити можна, нічого не розбереш. Та й досвіду ж небагато. Сюди б Варвару Григорівну з її носом. Та Каркара, змінивши гнів на милість, помила руки і почала разом із студенткою допомагати Софії. «Так, Софія Андріївно, от це, я гадаю, піде сюди, а це сюди. Давайте я вам потримаю, а ви зашивайте». Нарешті всі шви були накладені, і Софія розігнула спину, яку аж ламало від довгого стояння у незручній позі. Заняття закінчилося. Софія покартала себе за те, що вся пара

0: пара пішла, по суті, на нівець, бо за 3 години вони навіть не згадали, яка тема. Тішило, правда, почути колись від Віри Васильівни, мудрої баби Віри, що те, що студенти побачать, цінніше від того, що вони прочитають. Будемо на це сподіватися. Історія із швами дістала свого продовження несподівано, коли Софія давно вже забула про це. Місяців через 3 її перепинив знайомий лікар з поліклініки – окуліст. «Ну, Софійко, ти майстер художньої вишивки. Я тобі такий вдячний. Пам'ятаєш, ти у моєї дружини пологи приймала?» Він нагадав, про кого йдеться.
1: «Знаєш, ти їй так ті розриви зашила, так зашила, що вона такою не була, коли я її дівчиною брав».
0: Софія засміялася. «Вдячний він. А де твоя вдячність? Щось я її не бачу». Окуліст кинувся цілувати колегу. «Мені твої поцілунки до лампади. З тебе коробка цукерок, любий татусю. І не здумай відкрутитися. Я через твоє чадо такого від Каркарина слухалася. Не доведи, Боже». Змінюються часи, змінюються люди. Софія, яка раніше й думати не могла про якісь подарунки від хворих, тепер це сприймала як усі. І от, бачите, навіть вимагала хабаря, наркоманка шоколадна.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Лисичка-сестричка. Украла собі лисичка-сестричка курочку. Та й біжить, біжить та й біжить. І стала її ніч застигати. Бачить вона хатку. Заходить туди, вклонила звичайненько та й каже:
2: «Добрий вечір, люди добрі.
3: Дай Боже
2: здоров'ячка. А постій переночувати.
3: Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька. Ніде буде тобі лягти.
2: Та то нічого, дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую».
1: Хазяї і кажуть:
3: «Добре, ночуй.
2: Ну, а де ще свою курочку подіну?
3: Пусти її під піч».
1: От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пірічко загребла. Другого дня встала раненько, умилася біленько, господареві на добрий день дала.
2: «Ой, а де ж це моя курочка?
3: А під піччю?
2: Я дивилась, там нема».
1: Сіла та й плаче.
2: «Тільки й було добра, щоб курочка, та й ту забрано. Віддай мені, хазяїна, тепер за курочку качечку».
3: «Нема що робити, треба давати».
1: Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже:
2: «Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати».
4: «Не можна, лисичко-сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти».
2: «Та то дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую».
1: Люди й кажуть:
3: «Ну добре, ночуй.
2: А де я свою качечку подіну?»
4: «Пустив хлів до ягнят».
1: От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірічко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїм на добрий день дала, а тоді...
2: «А де моя качечка?»
1: Подивилась, нема. От вона й каже хазяїну:
2: «Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено».
1: Хазяїн і каже:
4: «То може ягнята затоптали її?»
1: А лисичка:
2: «Та вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня».
1: Нічого робити, віддали. Узяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. Іде та йде, застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч.
2: «Пустіть, люди добрі, переночувати».
5: «Не можна, лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі й лягти».
2: «Дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую».
5: «Добре, ночуй».
2: «А де я ягня своє подіну?»
5: «Постив в загороду».
1: От вона так і зробила. А вночі нищечком устала та й з'їла тетеля. Другого дня встала раненько, умилася біленько, хазяїну на добрий день дала та й питає:
2: «А де моє ягня?»
1: Далі сіла та й давай плакати і промовляти:
2: «Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро та й те вкрадено».
1: Хазяїн їй каже:
5: «Ото невістка гнала воли, то може й випустила».
1: От вона й каже йому:
2: «Ну, як собі хочеш, хазяїне, а віддай мені невістку».
1: Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку у мішок. От і що вона не вийшла, та якось там на частинку одвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку і ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок, з собакою, та й понесла. Несе та ще й приказує:
2: «За курочку качечку, за качечку ягнятко, а за ягнятко невістку».
1: Та як струсне тим мішком, а там собака. Лисиця:
2: «Га, капець на невістку, пособачилась? Ану гляну, я на тебе як кати є».
1: Сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, собака звідти як вискочить. Вона навтіки, собака за нею та далі в ліс. От-от дожене. І таки добігла лисичка до нори. Заховалась. Сидить вона в норі, а собака під норою. Не може влізти. А лисичка й давай питати ушей:
2: Ушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
0: Ти, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав. Золотої коруші не порвав.
2: Спасибі ж вам, мої ушечки любі, я вам золоті сережки куплю.
1: А тоді звертається до очей.
2: Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
0: Ти, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав. Золотої коруші не порвав.
2: Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю.
1: Потім до ніг.
2: А що ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
6: Те, на лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав.
2: Ой, спасибі вам, мої ніженьки, я вам куплю червоненькі черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало?
1: А хвіст розсердився, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже.
6: Та я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту корушину зняв.
1: Розсердилась лисиця на хвоста, та й встромила його з нори.
2: На тобі, хортище собачище хвоста, відкуси, поки біле.
1: А хорт як ухопився, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А зайці ще тоді з хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з неї сміятись. Вона їм і каже.
2: Дарма, що без хвоста, але я вмію хоровода скакати.
0: Так.
2: Треба тільки вам хвости позв'язувати, то й ви навчитесь.
7: Ну, позв'язуй!
1: Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля як гукне.
0: Тільки буде мовчище!
1: Зайці як супонують у всі сторони та хвости побривали. З того часу зайці бігають без хвоста, та й лисицю не жалують. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь. І був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою доньку в дань Змієві. А донька була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її і полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз.
2: Чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?

0: Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще як у Києві була. Думала, а далі і написала до отця.
1: Отак і так, у вас, паночче, є в Києві чоловік, на ім'я Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі змієм побитися? Чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичне слово.
0: Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігли по подвір'ю та й побачили голубка.
2: Тату, татусю, а ти бачиш, голубок від сестриці прилетів.
0: Князь перше зрадів, а далі подумав, та й засумував.
3: Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину.
0: А далі поминув до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину.
4: Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Крилом Кожум'якою?
5: Є, князю, живе над Дніпром.
4: Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав?
0: Ото сяк-так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати, відчинили помалу двері та й злякались. Дивляться, сидить там Кожум'яка долі, до них спиною і мне руками 12 кож. Тільки видно, як коливає отаканною білою бородою. От один з них з посланців і... Кожум'яка жахнувся, а 12 кож тільки... Тріс! Обернувся до них, а вони йому в пояс.
5: Так і так, послав до тебе князь із просьбою.
0: А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них та 12 кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода. Просили, та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина.
3: Чи не послати нам іще молодших?
0: Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому її кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам Кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже:
5: «Ну, це ж уже для вас я зроблю».
0: Пішов до князя і каже:
5: «Давайте ж мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель».
0: Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що може в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому і каже:
6: «А що ти мене прийшов миритися чи не миритися?»
5: «Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим!»
0: От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами крила, то так кусок смоли і вирве. Ще розбіжиться та вхопить, та жмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то Кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмолись. Ото вискакує з води проклятий ірод, і що роженеться проти Кожум'яка, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів крило змія ще лучше, як коваль леміш у горні. Аж пирхає, аж захлипається проклятий, і під ним земля тільки стогне. Коли ця зміюка бабух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так сплеснув руками, як закричить:
7: «Ой,
0: того часу і почали звати те урочище, де Кирило жив, Кожум'яками.

0: Цап та баран.
1: Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту, і баран туди. Цап у сад, і баран за ним.
2: Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться.
1: А забирайтеся, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий.
3: Бери, баране, голову, ти дужий.
4: От бери ти, цапи, бо ти сміливіший.
1: Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь.
3: Ходімо і ми туди, там переночуємо,
4: ходім,
3: щоб нас вовки не з'їли.
1: Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються.
3: А, здорові, молодці!
5: Здорові, здорові!
1: Зраділи вовки.
4: Ще каші не кипить, м'ясо буде в нас.
1: Ох, цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і надумався.
3: А, подай лишень, барани, оту вовчу голову.
1: Баран і несе.
3: Та не цю, а подай більшу.
1: Каже цап, баран знову цупить ту ж саму.
3: То подай ще більшу.
1: Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати.
6: Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голови тягнуть.
1: Один вовк і починає.
6: Знаєте, славні, братці, компанія. І каша гарно кипить. Та нічим долить. О, піду я по воду.
1: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати.
2: Вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку, та й прижену його як собаку.
1: Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів.
7: Ось піду лишень я, так я їх прижену.
1: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана.
3: Ох, ну, брати, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти, та й скурення убратись.
1: Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк.
6: Та чи не сором нам трьом та цапа й барана боятись? Ходім ми їх поїмо, вражих синів.
1: Прийшли, а ще добре справлялись. Давно вже от казана убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли і найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче.
2: От лягай,
1: кажуть вовки першому вовкові.
2: Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати.
1: Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить.
3: А подай мені, ворожбита!
1: Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.
0: Ківш лиха.
1: У багатого батька був один син. А батько нажив худобу не аби як, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові проте байдуже. Він виріс серед червінців, та вони йому недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою. А слід його сяє. Дивився на це батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. От і надумав з батьком. Пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають. Іде якийсь чоловік і несе горобця застріленого. І заманулося синові на щось того горобця купити. Зараз і виймає золотого.
8: «Дай мені!»
1: – каже батько. Син дає. Батько замірився рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути. А син байдуже. Батько вдруге замірився. Син – нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батько, нащо й до чого, а зараз поліз в кишеню та й вийняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові.
8: «Ось віддай мені капшука з грішми».
1: Син дає, тоді батько знов.
8: «Іди ж ти оце, як ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь».
1: Син аж засміявся.
7: «Піду! От розумний батько, чи диво то червінця заробити!»
1: Думає собі. От і пішов він. Ішов, чи довго, чи ні, та й замислився.
7: «Що ж я робити вмію? Письма я знаю!»
1: От і пішов він скрізь по городі шукати роботи письменської. Та куди не піткнеться, скрізь не треба. А тут уже і їсти хочеться. Продав він кожушинку. Ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у крамарчуки, у приказчики. Питаються в нього.
9: «Де ж ви були? Що знаєте?»
7: «Я жив біля батька, був коло хліборобства».
9: «Та й тільки! Не треба нам таких. Узять вас треба за хлопця-попихача. Та ви більше з'їстення заробите».
1: Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра. Там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити. Найнявся він лантухи тягати. Так як лозинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими. Ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат-поліціянт побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого усе теж. Він уже і не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей зоставалось. А ще далеко до золотого, бо і плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралося в нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки.
7: «Здорові, тато!»
8: «Здоров, сину! Ну, син, приніс!»
1: Лізе син в кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось загорнене у ганчірочку, а потім ще й у папірець. Еге, червінець, та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках, та як заміриться на річку. Син як ухопить батька обома руками за руку, як крикне.
7: «Ой, батеньку, батеньку!»
1: А сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже.
8: «Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківш лиха, як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба тобі буде».
1: І з того часу син годі вже гроші розкидати. Такий працьовитий та хазяйновитий зробився.
10: Казка про липку і зажерливу бабу. Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба і каже.
11: «Ти б, старий, пішов в ліс, ти вирубав липку, щоб було чим протопити».
7: «Добре»,
10: каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою.
3: Ой, не рубай мене, чоловіче, я тобі в природі
10: зістав. Дід переляку і сокиру пустив. Постояв, подумав, та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже:
3: «О, який же ти дурень! Піде зараз до Лепки та й попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою?»
7: «А як так, то й так!»
10: Каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до Лепки та й каже:
7: «Липко, Липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом!»
3: «Добре!»
10: Каже Липка, іди додому. Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз, і конячка біля нього прив'язана.
3: «А бач, старий, тепер і ми люди, от тільки наша хата от-от завалиться. Піди, старенький, чуєш, попросивши хату, може дасть, а?»
10: Пішов дід до Липки, попрохав і хату.
11: «Добре!»
10: каже Липка. Приходить дід до двору і не пізнає. Замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти.
3: «А що, старий, якби ти попрохавши худоби та птиці, тоді вже, здається, нічого нам і не треба?»
10: Пішов дід до Липки, попросив худобу. Каже Липка. Приходить дід і мене радується. Повен двір худоби і птиці.
7: «Тепер уже нам більше нічого не треба.»
3: «А ні, старенький, ще піде попроси грошей.»
10: Пішов дід до Липки і попросив грошей.
11: «Добре, іди з Богом додому.»
10: Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає.
3: «От, старенький, які ми тепер багаті, але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піди,

0: Люди все були нашими батраками. Ну, бо чого ж більше нам хотіти? Вже все у нас є.
1: Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже:
2: ой, добре, зроблю ще вам останнє.
1: Приходить дід додому, аж глядь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.

один на радіо. Тільки українське. Павло Нанієв. Тричі продана. Розділ сьомий. Орли вмирають у польоті. Після недовгого перебування у Петербурзі Потьомкін повернувся до ЯС, щоб передати справи фельдмаршалові Рум'янцеву Задунайському. По дорозі він довше, ніж будь-коли, затримався на Смоленщині, ніби знав, що це останні його відвідини батьківщини. Потім, з важким серцем, у гнітючому настрої вирушив на південь. Коли Потьомкін прибув у ставку, переговори наближалися до кінця. Великий візир згодився прийняти російські умови. Туреччина визнала за Росією Крим, землі між Дністром і Південним Бугом, зобов'язалася не порушувати кубанський кордон, відмовилася від домагань на Грузію. Яська угода забезпечила Росії вільний вихід у Чорне море і торгівлю у цьому районі. Від вдало завершених переговорів на обличчі фельдмаршала Рум'янцева-Задунайського зацвів молодечий рум'янець, що було ознакою чудового настрою і глибокого внутрішнього задоволення. Блискуча порта незабаром буде повалена до ніг її величності. Скіпетр імперії нашої засяє новими алмазами, пишномовно зустрів Рум'янцев-Задунайський похмурого Потьомкіна і подав щойно узгоджений з турецькою стороною проект мирної угоди. Прищуленим оком Потьомкін уп'явся в рядки тексту. Мовчки прочитав, мовчки віддав папери і глибоко зітхнув. На те Божа воля. Не виказуючи ні смутку, ні радості, князь покинув фельдмаршала. Здивований байдужою реакцією головнокомандуючого, старий полководець знизав плечима. Вже від порога до його вух знову донеслося зітхаюче потьомкінське «На те Божа воля». Розчарований крахом своїх сподівань тим, що не вдалося довести війну до бажаного кінця, здобути Дарданели і звільнити Грецію від султанського гніту, Потьомкін зліг. Його знову затрясла пропасниця, кидало то в жар, то в холод, тіло покривалося випаренами холодного поту. Слуги старанно загортали його найтепліші вовняні татарські ковдри. Удень і вночі палало в печах, у кімнатах стояла страшенна задуха, а він не міг зігрітися і скаржився на холод. Задушливе повітря спальні густо пропахло квасом, полиновим настоєм, яким частували лікарі свого пацієнта, тілесною випотою, і дихати було важко. Щоб провітрити приміщення, слуги спробували було відчинити квартирку, але господар нагримав на них. «Не треба, мерзну, гаспіди!» Часом уночі наступала криза, князь марив, бачив себе на полі бою серед безлічі мертвих і в безпам'ятці своєму страницьким голосом промовляв «Трупи! Весь світ смердить трупами!» Нарешті князеві полегшало. Знесилений, жовтий як віск, він підвівся з ліжка і зажадав пити. Подали квасу. Випив жадібно із дерев'яного кухля гучними ковтками, повів запаленими очима навколо, звівся на ноги. «Одягатися! Готуйте карету в дорогу! Геть звідси, геть! Трупами смердить тут! Димом! Поїду звідси! Міста будуватиму, порти морські, палати! На славу Росії! До Херсона їду!» Правитель канцелярії Семен Іванович Гамалія заблагав: «Ваша світлість, вам треба ще полежати?» «Карету!» – ревнув князь і, загорнувши голісіньке тіло у вовняну ковдру, поплентав від ліжка до дзеркала. «Пітекантропус!» – і тільки! – погладив жовтою долонею поросле жорсткою щетиною підборіддя – цирульника. Поки голяр клопотав навколо неголеного і нечесного князя, Гамалія намагався умовити Потьомкіна не покидати Яс до повного одужання. Правитель канцелярії доводив, що Херсон – місто нове, невпорядковане, що у суху погоду надто запилене, а в дощову на вулицях по коліно болото, що там поки що й приміщення порядного, придатного для князівського житла нема. Але Потьомкін залишався необлаганним. Того ж дня увечері передав справи головнокомандуючого військами фельдмаршалу Рум'янцеву-Задунайському, а переночувавши останній раз у Ясах, у супроводі найближчих йому людей, вирушив у дорогу. Стояли смутні осінні дні, наймарудливіша пора року в Бесарабських степах.
Низько над землею тяжіло затягнуте сірими хмарами небо. Здавалося, весь світ пройнявся пронизливою холодною вільгістю. Не вірилося, що ще недавно ця земля знемагала від спраги під нещадно палаючим сонцем. На зміну дощам приходили тумани. Вони, наче гігантські отари сірих овець, клубочилися степом, розносили в'їдливу вологу і хворобливі пошесті. Карета повільно рухалася пустельним шляхом у напрямку Бендер. Форейтор втомлено погукував на коней, які ледве тягнули важкий князівський екіпаж по грузькому молдавському тракту. У кареті на перинах і подушках похитувалося загорнуте в ковдри гігантське князівське тіло. З ним були незмінні супутниці князя, графині Єлизавета Наришкіна і Олександра Браніцька, племінниця, єдина із не дуже численного роду Потьомкіних. Олександра дуже любила свого дядька, але через його зайнятість бачилася з ним нечасто, хоч і перебувала у його ставці в гурті знатних жінок. Тепер вона сиділа близько нього, раз по раз поправляла на ньому сповзаючі ковдри і журливо прислухалася до гучного, хрипливого дихання хворого. Князь весь час мовчав, лиш інколи скаржився на задуху, на трупний сморід, який останнім часом все частіше переслідував його. Раптом він скинув із себе ковдру і заволав: «Дихати! На двір! На повітря!» Жінки заблагали: «Не можна вам! На дворі волого і холодно! Дихати не можу! Повітря дайте!» – вже роздратовано заволав хворий, по-солдатськи пом'янувши чиюсь матір, незважаючи на жінок. Карета зупинилася серед безлюдного степу. Слуги винесли Потьомкіна з карети, поклали просто хмарного неба горілиць на подушки й перини, постелені на сирій землі, вкрили ковдрами. Князь полегшено зітхнув, розкинув довжелезні, пожовклі від пропасниці руки, мов крила, і наче орел кігтями у свою здобич вп'явся пальцями в сиру басарабську землю. Лікар заметушився біля нього. Графиня Олександра Браніцька нахилилася над воським обличчям, глянула в мертвіючі очі і відсахнулася. «Князь помирає!» – в розпачі заламала вона руки. Пустельним бесарабським степом байдуже котилися сірі вівці туманом. Розділ 8. Таємна вечеря. Люб'язне королівське послання застало Фелікса Потоцького у Тульчинському маєтку. Станіслав Август Понятовський запрошував графа до Варшави, яка готувалася відсвяткувати першу роковину Конституції. Урочистий тон послання та й саме слово «Конституція» шокували Потоцького. Він швиргонув от себе папір і замислився. На дворі шаленіла рання весна. Весело дзюрчали ручаї, і з дзвоном падали додолу крижані бурульки, шурхотом сповзали з даху розм'яклі, почорнілі від сонця клапті останнього снігу. Дороги в місті і на околицях перетворилися на багнище, і лише пара добрих коней могла тягнути по них порожнього воза. В таку пору не дуже манить у далекі мандри, але Потоцький вирішив їхати. Тільки не до Варшави, куди так щиро запрошував король, а до Петербурга. Наступного ранку шестерик вгодованих огирів, розбиваючи копитами крижані скельця баюр, викотив із Тульчина графську карету на Братславський шлях. У Могилеві довелося залишити колісний екіпаж і вже саньми, втікаючи від весни, що насувалася з півдня, їхати далі. В кінці березня Потоцький прибув до російської столиці. І в Тульчині, і в Братславі ніхто не знав дійсної причини несподіваної поїздки в таку далеку дорогу. Погомоніли та й зійшлися на тому, що до північної Пальміри графа приваблює могутня сила красуні Софії, яка гостює у імператриці. Щедра Катерина подарувала грекині чудовий палац поруч із своїм зимовим, і тепер красуня втішається плодами дружби з нею. Потоцький нудьгував без Софії, це так, але в Петербурзі на нього чекали більш важливі справи. «Любий мій, ти прибув до Петербурга інкогніто і покинеш його теж таємно. Ніхто тут не повинен знати про твою появу, особливо пан де Болі», – сказала йому при зустрічі Софія. Потоцький сам це розумів. Знав, що треба бути дуже обережним, а найперше – остерігатися пильного ока варшавського посла, який намагався розвідати, чому останнім часом занадилися до російської столиці вороги Конституції. «Радуйся, мій Аполлоне, щедротами її величності!» – повела рукою Софія навколо себе. «Цей палац коштує мільйон злотих!» Вона повела його показувати апартаменти.
Як і в кожному новому будинку, в кімнатах ще пахло вільгістю. Було холоднувато і незатишно, але всюди сяяло дорогими оздобами і убранням. Під час оглядин Фелікс виявив до палацу таке зацікавлення, як до власного, впевнений, що рано чи пізно прибере його до своїх рук разом із господинею. «О, Боже, що за пам'ять у мене? Я так зраділа тобі, що забула про сюрприз!» – сплеснула Софія в долоні, ухопила гостя за руку і повела коридором до внутрішніх палат із заштореними вікнами. Щільно зачинивши двері, вона сіпнула за дзвінкове кільце, і незабаром на порозі появився польний гетьман Северин Ржавузький. «Вельми приємний сюрприз», – задоволено вигукнув Потоцький, зрозумівши, що в цьому домі знайшли притулок його однодумці. «Добре, що ви вже прибули, пане Польний, нам є про що поговорити». Магнати розташувалися на Софіяновій канапі і з хвилину дивилися один на одного мовчки. «Я на заваді?» – зважила на їх мовчанку Софія. «О ні, моя богине, від тебе ми ні в чому не криємось», – сказав Потоцький. І все-таки графиня покинула панів. Знала, Ржавузький повинен сьогодні останній раз поговорити з Потоцьким, щоб остаточно усунути його вагання і схилити до рішучих дій. «То чи не змінили ви своєї думки?» – спитав Ржавузький, коли Софія зникла за дверима. «Я добре пам'ятаю нашу розмову у Братславі. Ви тоді мудро судили про наших революціянтів». «Я й тепер тієї ж думки. Коли вже свиню пустили під стіл, то невдовзі і на столі вона захрюкає». «Ваша правда. Реміснича депутація в Сеймі поки що має дорадче право, але ж то як обінці. Сьогодні вони радники, а завтра всю владу загребуть». «Боже мій, до чого довели ойчизну конституціоністи? Ви благородний із благородних, найпишніша квітка нації польської, повинні сидіти в Сеймі поруч із шевцями, від яких на версту сириці відхне». Потоцький на мить уявив собі намальовану Ржавузьким картину, і його шляхетський гонор спалахнув образою. «Так не буде? Не повинно бути. Треба рятувати наші старі благородні закони. Але ж військо польське в руках короля. Воно захищатиме Конституцію. Нам потрібна армія і зброя. Хто нам допоможе? Прусія? Австрія? Росія?» Потоцький збуджено заходив по кімнаті. Ржавузький бачив, ваганням графа приходить кінець. Умовляти його до повстання проти короля і Конституції годі. Залишилося лише домогтися того, щоб він згуртував однодумців. Польний гетьман важив на нього недарма. Якщо Потоцький очолить заколот, тоді можна вбити декількох зайців, паралізувати волю короля, який і без того побоювався магнатів, нейтралізувати одного з найактивніших прибічників Конституції Ігнаці Потоцького, адже брат на брата не піде війною. Здобути гроші, якщо Фелікс загрузне в цій справі, то мусить віддати для перемоги всі свої мільйони. Поки Потоцький напружено обмірковував одвічну проблему – бути чи не бути? А якщо бути, то на яку із трьох сусідніх держав покластися, Ржавузький продовжував. «Для нас один лише вибір – Росія. Чим мотивуєте? З Росією надійніше. Наші сусіди Прусія, Австрія і Росія налякані польською конституцією. В ній вбачають прояв якобінства і не стерплять такого у себе під боком, тому слід чекати інтервенції трьох держав. Росія відшматує Поділля та Білорусь, Прусія – Мазовщину і Гдиню, Австрія – Галичину. А маєтки наші де? Якщо пристанемо до Австрії чи Прусії, то втратимо все. Ви – Умань, Тульчин, Ямпіль, Могилів, Броницю, Оботівку. Я – Літин, Бар, Калинівку, Липовець, Великий Гетьман Браніцький, Білу Церкву. Отож, спілкуємося з Росією. Тоді не втратимо нічого, навіть якщо Польщу поділять. Коли ж за допомогою імператриці знищимо Конституцію і прогресистів? Графе, мені вважається на вашій голові королівська корона. Ви її одержите з рук її величності. Потоцький холодно посміхнувся. І тоді я, король-васал? Що ж, розвів руками Ржавузький, краще єдиній Польщі залежати від одної держави, ніж бути поділеною між трьома. А проте не васалом будете, а володарем Речі Посполитої. Мені здається, нашим сусідам не стільки землі польські потрібні, скільки міцний державний устрій у Польщі. Король наш віддався революціянтам, отож цариця виб'є з-під нього трон.
На тому розмова польських вельмож і закінчилася. Чистолюбний Фелікс Потоцький давно мріяв про польську корону. Але то були мрії без реальних надій. Тепер інша справа. Ржавузький, здається, має рацію. Отож, геть вагання, треба діяти. Пан або пропав. Владу й корону не підносять на таці, її беруть із бою. Так думав Потоцький, пробираючись лабіринтами палацу до Софійних покоїв. О, моя Гурія, ти подарувала мені своє кохання, а я подарую тобі королевство. Натхненно, з жагою серця, продекламував Фелікс, пригортаючи до себе красуню. Софія зрозуміла, нарешті крапля роздовбала камінь. Імператриця Катерина виношувала ідею створити десь на польському терені збройну організацію, яка могла б знищити Конституцію і відновити у Польщі старий лад. Треба було поспішати. Якщо ідеї французької революції так швидко проникли у Польщу, де ж гарантія, що не спалахне щось подібне і в Росії? Хто запевнить, що завтра не об'явиться новий Погачов, не запалають поміщицькі маєтки, не покотяться з плечей дворянські голови? Російське суспільство захворіло бродінням ідей. Ось прикмети цієї недуги. Новиков з його вільнодумствуючими журналами і масонською суєтою, а Олександр Радищев із своєю мандрівкою з Петербурга до Москви, чим не якобінство? О, яка щаслива Росія, що позбулася божевільного бунтівника! З полегшенням зітхнула Катерина ІІ, коли їй доповіли, що державного злочинця Радищева спроваджено на заслання. Та не розуміла цариця, що кайданний дзвін великого каторжника лине з далекого Лімського острогу над безмежними просторами Сибіру. Прийде час, дзвін той долине й сюди розбудить і підніме напрю кріпацьку Росію. Радищева вивезли з Петербурга ще 2 роки тому, а воду в столиці нема-нема та й скаламутить хтось. Об'явився недавно якийсь юродивий. Бачила його на Васильівському острові, на Мойці, все волав. «Ой, юдоль, юдоль, погибоша маки обри! Стяли цариці голову, стяли!» І показував глиняний горщик, що здавався його навіженим очам царицяною головою. Спіймали його у колоточні та й привели до начальника таємного відомства Шишковського. Потішилися його поплічники над юродивим. «А що з нього візьмеш, блаженний?» Шишковський доповів імператриці. «Оного лиходія січено різками, а він усе вивергав крамолу, доки останній дух не спустив». Довідавшись, що юродивого закатовано, цариця висварила Шишковського за жестокосердіє. Та неглибоко пройняла всеросійського ката імператриця Надогана. Розумів, обурення те напускне, вдаване. Вона спокійніше спала б, якби доповіли, що всі заколотники Росії загинули у його казематах. Катерина намагалася бадьоритися, але їй це не дуже вдавалося. Вуличні вибрики юродивого збентежили не менше, ніж зловісні паризькі капці. Невдовзі у потаємному кутку зимового палацу зібралися на тайну вечерю Катерина, Фелікс Потоцький, Северин Ржевузький та Платон Зубов, якому після смерті Потьомкіна імператриця стала довіряти найважливіші державні справи. Потоцький не впізнав імператриці. Вона постаріла. Її обличчя, покреслене тонкими зморшками, було бліде і втомлене, як після довгих безсонних ночей. Голос приглушений, але такий же владний і впевнений, як і тоді, коли вперше побачив її під час подорожі до Малоросії і Криму. Видно, все вже було зважено, обдумано і вирішено, бо Катерина почала без зайвих слів. «Панове, краще було почати з Варшави чи Кракова, але там влада і сила в прогресистських руках, тому уважим на провінцію». Вона перевела погляд на Потоцького. «Лише на вас і ні на кого іншого покладаю свої надії». Катерина розуміла, що ця людина, гонориста, бідна глуздом, але багата маєтками та грішми, може зробити все, якщо її приголубити. Потоцькому полестили слова й ласкавий погляд імператриці, він відповів: «Буде так, як благословить ваша величність, але нам потрібна зброя і політична підтримка». «Успіх задуманої справи – це предмети наших турбот», – сказав Платон Зубов, який весь час мовчки спостерігав за поляками. «Конфедерація одержить все, що треба для перемоги».
Ми готові діяти, але чи є гарантії, що в разі невдачі нам буде забезпечено благополуччя та політичний притулок? – запитав імператрицю Ржевузький. Катерина дуже мило глянула на гетьмана і усміхнулася. «Я гарантую вам перемогу. Чи ж не зайвими будуть ваші клопоти про якісь інші гарантії?» Поляки зрозуміли, що імператриця кладе на карту все і заохотились якнайшвидше приступити до справи. Таємна вечеря закінчилася. На прощання магнати стали розшаркуватись, але цариця зупинила їх. «Залиште етикет, панове, він не обов'язковий для моїх друзів». Вона лагідно усміхнулася, подала кожному руку і просто без пендючності і важності провела їх до дверей. Що за жінка? Боже мій, що за жінка? Вона осипає дарунками своїх улюбленців, а я віддав би половину своїх багатств, щоб стати її улюбленцем. Вже в кареті висловив Потоцький своє враження від зустрічі з імператрицею. «Не доведеться вам платити за її симпатії, бачив я, якими очима дивилася на вас імператриця. Згадаєте моє слово? Ця жінка надіне на вас королівську корону». Так, наче крапля за краплею на камінь, діяли слова Ржевузького на свідомість Потоцького. Польний гетьман штовхав його поперед себе в пекло. Імператриця Катерина задоволено потирала руки. «Тепер я впевнена, польську революцію ми задушимо польськими руками», – сказала вона своєму послу в Варшаві Булгакову. Той злегка вклонився на знак згоди. «Ваша правда, ці пани зроблять свою справу, але з дозволу вашої величності смію нагадати про те, що мав честь доповідати раніше. Події в Польщі зачіпають не лише інтереси імперії нашої, але й сусідніх держав, особливо Прусії». «Я не скаржусь на свою пам'ять», – перебила його цариця. «Добре розумію і належно оцінюю той факт, що прусський двір складає проти нас партію щодо Польщі. Ви мені говорили, що прусський посол Люкезіні плете проти нас інтриги у Варшаві. Отож, виїжджайте негайно до Польщі і через нього з'ясуйте берлінському двору, що ми не бажаємо бачити у Польщі німців, і якщо вони туди прийдуть, то і ми не будемо сидіти склавши руки. Дайте зрозуміти панові Люкезіні, що їхній замисел нами відгаданий. Вони збираються в'їхати у Варшаву на плечах польських прогресистів, тому ми не можемо бути байдужими до цього». Булгаков слухав, схиливши голову перед імператрицею. «Які у вас ще повідомлення?» – поцікавилася Катерина. «З вашого високого дозволу хотів би зауважити відносно грекині Софії. Вожді конфедерації зупиняються у неї. Чи не завадиться збереженню таємниці? Все-таки вона жінка?» «Я теж жінка», – відрубала Катерина. Булгакову здалося, що імператриця образливо сприйняла зауваження, але та заспокоїла його. «Ваша обережність похвальна, проте не турбуйтеся. Грекиня щиросердно служить нашій справі. Ви не знаєте, як вагався граф Потоцький, перш ніж згодитися очолити конфедерацію. А тепер ось вам і грекиня. Ця жінка спроможна домогтися того, що дідько сам собі на шию хреста повісить». Розділ 9. Конфедерати. На початку травня 1792 року Польща відзначала роковину Конституції. Не лише в столиці, в найвіддаленіших воєводствах багато днів не вщухали веселощі, бенкети, гуляння і гульбища. Гривіла музика, спалахували феєрверки, рікою лилося пиво, горілка і багаторічні меди. Польща уміла бенкетувати. Найщиріше втішалася бідна шляхта і майстровий люд ремісничих цехів. Це було їхнє свято. Вони вперше відчули себе людьми. Конституція 3 травня надала їм право брати участь у сеймиках і сеймах. Щоправда, виборні депутати володіли лише дорадчим правом, і все ж таки це була перемога, здобута ними у тяжких багаторічних соціальних битвах з наймогутнішим прошарком польського суспільства – великошляхетським магнатством, яке вважало себе елітою нації і лише за собою визнавало право вирішувати важливі державні питання. Чи був задоволений Конституцією король Станіслав Август Понятовський, у складанні якої сам брав участь? Однозначно на це питання відповісти не можна. В основному законі було багато корисного для нього і для держави. Нова Конституція обмежувала права магнатів, які раніше диктували свою волю,
Вона скасовувала принцип виборності короля, ствердивши законність спадкоємності престолонаслідування. Тепер він міг бути спокійним не лише за себе, але й за майбутнє своїх нащадків, яким забезпечувалося місце на троні. Конституція 3 травня скасувала ліберум вето, користуючись яким магнати мали змогу заборонити будь-яку постанову Сейму чи навіть королівський указ, якщо він був їм не до вподоби. Віднині усі постанови Сейму набирали законної сили при одержанні звичайної більшості депутатських голосів. Це задовольняло короля. Не подобалося йому те, що Конституція надавала право бути обраними до Сейму представниками ремісничого цеху, духовенства, офіцерам коронної армії. Але ж це й піднімало його авторитет в армії серед дрібної буржуазії в найширших прошарках польського суспільства. З нагоди першої роковини Конституції Станіслав Август Понятовський влаштував великий бенкет. Радзивіловський палац ще не бачив таких свят. У його залах ні вдень, ні вночі не вщухали веселі пісні, радісно сяяли обличчя гостей. Горласті труби оркестру стрясали повітря бравурною музикою, дзвеніли наповнені питвом келихи, проголошувалися тости, лунали гасла. «Нєх жиє Жеч Посполита! Братерство і рівність!» У кришталевому залі зібралися сеймові посли. Тут були не лише представники еліти, відомі всій Польщі магнати, але й депутати від міської буржуазії, цехового ремісництва та дрібної шляхти. У королівській ложі навколо білої постаті Понятовського юрмилися найближчі особи його оточення, іноземні гості, дипломати. Не було лише російського посла Булгакова, який у ці святкові дні раптом захворів. Що то була за хвороба, простодушний король не відав, зате добре знав. Дехто з присутніх тут магнатів давно вже веде з російським послом таємні переговори про організацію збройного повстання. Відсутність російського дипломата на урочистостях означала, що імператриця Катерина ІІ не визнає нової форми правління. Це розуміли магнати, але не міг втямити король. Серед високих гостей, які знаходилися у ложі разом із Понятовським, вирізнялася похмура чоловіча постать з продовгуватим грубим обличчям, на якому виділялося важке підборіддя. Сива перука спадала буклями на його худі плечі. Сухою подагречною рукою вона раз по раз підносила до ока монокля, уважно оглядала присутніх у залі і морщилася, наче ковтала щось занадто кисле. То був прусський посол Люкезіні. Віднявши від ока монокль, Люкезіні нахилився до короля. «Ваша величність, оце вже зовсім по-французьки в якобінському дусі. Міщани за одним столом із дворянством». Не повертаючи обличчя до Люкезіні, Станіслав Понятовський так, наче сам до себе, вимовив. «А що тут якобінського? Просто міщани виказують свою повагу до дворянства». Посол нічого не відповів, лише невдоволено струснув буклями перуки. За вікнами палацу загриміли бубни, заревіли труби. Площу перед замком заповнили загони Варшавського гарнізону. Вони прийшли вітати короля. Кришталевий зал вмить спорожнів, усі висипали на двір. Таке видовисько не часто трапляється. «Король за Конституцію! Ми за короля!» майоріло гасло над головною колоною затягнутих у тісні мундири жовнірів. Церемонія вітання перетворилася на блискучий парад. Військо польське солідаризувалося з Конституцією. Хтось, натхнений красою видовища, почав пісню. Її підхопили тисячі варшав'ян, і здавалося, що цю мить співає вся Річ Посполита. «Що поляк, то богатир, а з таким воїнством, з тобою, король, на чолі, ми досягнемо своєї мети». А в цей час у далекому провінційному містечку Тарговиці на річці Синюсі зібралася незвичайна рада. Віддалена на тисячу верст від Варшави, загублена в українських степах Тарговиця, ніколи ще не бачила на своїх вулицях стільки статечного люду, що наїхав сюди в позолочених каретах, святково розмальованих ридванах. Тут були екіпажі з Варшави, Любліна, Вінниці, Жешува, Тульчина, Кракова, Бреста, Литовського, Перемишля, Білої Церкви, Братслава, з далеких і близьких провінцій Речі Посполитої. Тісний зал невеликого торговецького маєтку Потоцьких не міг умістити всіх приїжджих, тому вирішено було відчинити вікна, щоб було чути і тим, хто юрмився на дворі.
На наспіх злагодженому помості в залі появився той, на кого давно чекали – Фелікс Потоцький, наймогутніший із феодалів Речі Посполитої. Високий, стрункий, з гордо посадженою головою, він виглядав героєм. Правильні риси обличчя, тонкі губи, античного профілю ніс, високий лоб і ясні голубі очі створювали образ вольової людини, хоч насправді таким Потоцький ніколи не був. «Вельмишановне панство», – почав він, окинувши поглядом залу. Якби муха пролетіла, чути було б, так тихо стало в залі на подвір'ї, де з хвилину тому вирував людський гомін. «Одвічні великошляхетські закони і покони наші розтоптані простолюдинами-революціянтами. Лише ми, благородні пагінці древніх дворянських родин, маємо право бути господарями своєї країни. То чого ж допустились ми, що бидло зганьбило нашу честь? Чи гонор свій втратили? Чи сили наші слабкі? Чи волі добронні нема? То скажемо ж своє слово, візьмемо в руки мечі та списи, захистимо нашу честь, святі закони і покони наші. Чи готові ви взяти зброю в руки?» «Готові!» – залунало скрізь і в залі, і на дворі. «Присягнемо ж, панове, огнем і мечем знищити революціантів. Нех жиє вольність і Жеч Посполита! Нех жиє! Тож єднаймося в конфедерацію супроти ворогів. Єднаймось! А кого бажає мати високе панство маршалом благословенної Богом конфедерації? Пана Станіслава Малаховського, коронного референдарія, волимо маршалом!» – вигукнув хтось. Але цей одинокий голос потонув у сотні інших, «Потоцького! Фелікса Щенсного Потоцького волимо марш!»

почав називати імена тих, яких іще в Петербурзі на таємній вечері було визначено. «Великий гетьман Франциско Ксаверій Браніцький! Згода! Польний гетьман Северин Ржевузький! Згода!» На подвір'ї деякі пани кричали «не згода», але в залі їх не чули, і Потоцький продовжував називати своїх радників. Перемишлянський каштелян князь Антонін Четвертинський, Червоноградський Хорунжий Юрій Вільєгорський, Братславський Підчаший Ян Загорянський, Цеховський Войсковий Ян Сухожевський, полковник кінного полку повної булави Михайсько Белецький, воєвода Подільський Ян Свейсковський, ловчий Чернігівський Францішек Гулевич. Після обрання Ради Конфедерації Потоцький звернувся до вибраних. А тепер прошу підписати акт про створення Конфедерації. І на білий аркуш паперу лягли чорні слова акту створення Торговицької Конфедерації 14 травня 1792 року. «Панове», – промовив Потоцький після того, як було покладено останній підпис, «цей документ увійде в історію як акт відродження Польщі». Але то був смертний вирок багатостраждальній Речі Посполитій. Ще не висохло чорнило на тому документі, як царські війська кількома колонами рушили на Поділля, де була розташована Друга польська армія. Біля Могилева Дністер перейшов Голенищів Кутузов, який вів за собою понад 23 тисячі вояків. Генерал Дудін із 17 тисячами вирушив із Сороки, Леванідов із Василькова. А з Білорусії сунулася 60-тисячна армія Кречетникова. Центр російських збройних сил на чолі з генералом Дерфельденом вичікував у межиріччі Синюхи та Південного Бугу під самісінькою Торговицею. Дерфельден повинен був підтримувати конфедератів, щоб задушити конституційну Польщу і відновити в ній стару королівську владу. Уповноваженим при конфедерації імператриця призначила генерала Бюллера. «Оскільки конфедерація створена за моєю ідеєю і з моїм заступництвом, то я обираю вас бути тлумачем моїх намірів, рятівних для Речі Посполитої», – писала вона своєму емісарові. На Польщу насувалася страшна негода, але вона не помічала цього. Сп'яніла від нескінченних бенкетів і гульбищ, самовдоволена і легковажна Річ Посполита спала міцним, безтурботним сном. А тим часом полки генерала Дерфельдена без затримки рухалися на Варшаву і вели за собою конфедератів. На Поділлі до них приєднався генерал Рудницький, що зрадив Конституції. Йому було доручено формування конфедератських загонів. 3 червня конфедерати були в Умані, 9-го – в Тульчині, на початку липня – у Літині, незабаром – у Дубні. Звідси маршал конфедерації Фелікс Щенсний Потоцький відрядив до Петербурга гінця з листом, сповнений рабської вірнопідданості до імператриці. Польща була вільною і втішалася тим, що спокійно могла бути забутою всіма і жити щасливо. Не вперше чистолюбці хитрістю захоплювали владу і для зла користувалися нею. Не вперше вдається народ до благородної помочі іноземців. Без її величності імператриці Катерини Польща була б у кайданах і давно перестала б існувати. Вже ім'я Катерини прославляється у 2/3 Речі Посполитої – у воєводствах Братславському, Київському, Чернігівському, Белзькому, Хелмській землі та по всій Литві. Навіть катерининський вельможа Безбородько, який умів улещувати імператриці, прочитавши послання Потоцького, в'їдливо і цинічно зауважив. У характері маршала конфедерації мирно співіснують дві протилежності – надмірна пихатість і занадто гнучкий підлесливий язик. Розділ 10. І королі іноді плачуть. Як грім серед ясного неба, вразила Варшаву звістка про те, що конфедерати під прикриттям царського війська сунуть до столиці. Радні від ремісничих цехів не дуже вірили в спроможність короля захистити конституцію і негайно почали готуватися до оборони. Спорожніли майстерні, позачинялися крамниці, тривожно почав збиратися в гурти майстровий люд, щоб порадитись, як захистити батьківщину. Порадившись, вони поверталися до своїх майстерень і бралися за діло, кували коси і вила, ножі та списи.
Зброярі майстрували

0: рушниці та шаблі. Візники запасалися окованими залізом голоблями. В суворих і мужніх обличчях робітничого люду відбивалась рішучість. А в королівському палаці панувала розгубленість. Станіслава Августа Понятовського звалив серцевий приступ. Російський посол Булгаков, який щойно вручив йому ноту імператриці, відчув себе ніяково і, коли придворні заметушилися навколо хворого вінценосця, вийшов, щоб переждати неприємні хвилини. Лише через декілька годин посла знову запросили до короля. Її величність була і залишається найдорожчою мені людиною. І я не розумію, чому такою нещадною виявилася вона до мене і мого народу. Тихо промовив Понятовський, тримаючи на серці правицю. Булгаков співчутливо зітхнув. «Мені жаль, що так трапилося, але не її величність причина всьому. Вас погубили конституціоністи. Вони накликали на Польщу біду. Про це я мав честь не раз робити вашій величності відповідні подання».
1: «Так, так, розумію», – слабким голосом витиснув із себе король.
0: «Я щасливий, що ваша величність розуміє, яка важка ноша лягає часом на плечі посла, тому, гадаю, не осудите, якщо, виконуючи свій обов'язок, насмілюсь просити негайної відповіді на ноту імператриці».
1: «Мені треба порадитися», – стріпнувся розгублений король. «Я негайно скличу Державну Раду».
0: Булгаков підвівся, попрямував до дверей і вже біля порога, наче пригадавши щось, зупинився, повернувся до короля. «Вважаю своїм обов'язком довести до відома вашої величності деякі артикули інструкції, яку я одержав від імператриці». Булгаков вийняв з-за обшлага посольського фрака папір і прочитав. «Якщо король польський не виконає всіх наших вимог, то я віддам його на найжорстокішу помсту конфедератам».
1: Король і слова не міг вимовити у відповідь. Він спромігся лише подати Булгакову знак, що той може йти.
0: На Державну Раду зібралися маршал Сейму, примас, брат короля, міністри, всього 13 діячів, на мудрість яких покладався король. В обличчях і поведінці державних мужів не лишилося сліду від напускної бундючності і високого гонору. Приголомшені ультиматумом Росії, вони теж розгубилися. Деякі з тих, котрі ще вчора на бенкетах і святкових зібраннях вихваляли Конституцію, виголошували прогресивні гасла, тепер намагалися вмити руки. Доводили свою непричетність до рішень 3 травня. Станіслав Август Понятовський почав. Тарговицькі конфедерати накликали чужоземну навалу. Вони хочуть знищити добрі починання нашого сейму. Фатально для Речі Посполитої годину, я жду від вас поради. Що нам діяти, щоб урятувати вітчизну від ганьби і розору? Покладаюсь на вашу мудрість, панове. Король не міг приховати свого хвилювання. В його слабкому, приглушеному голосі, на блідому обличчі відбувалися страх і розпач. Державні мужі намагалися не помічати цього. Важкі думи тяжіли в похилених головах. Ніколи ще так болісно не гнітила їх тиша, як у ці фатальні хвилини, і ніхто не насмілювався заговорити першим. «Я питаю, панове, що нам робити?» – прозвучав голос короля. «Доведеться пожертвувати Конституцією», – сказав примас. Для Ігнаці Потоцького, рідного брата маршала Конфедерації, ці слова прозвучали як постріл в обличчя. Він підвівся, вороже глянув на примаса. «А чи давно ваша мость вустами своїми славили Конституцію і всі рішення сейму нашого? То чого ж так швидко і легко цураєтесь ідеї, яку серцем своїм відстоювали?» Примас не витримав погляду свого опонента і опустив очі. Розпалений Ігнаці звернувся до короля. «Може, ваша величність осудить мене, але я наважусь висловити не лише власну думку. Є одна єдина законна конфедерація – це конфедерація конституціоністів. Всі інші незаконні. Не гаймо часу, панове, берімось за зброю, поспільство наше готове до броні». «Боже мій!» – вигукнув канцлер Малаховський. «Брат на брата готов з мечем іти. О темпора, о морес!»
1: «О часи, о звичаї!» Він торкнувся найболючішої рани на серці Ігнаця Потоцького, який щиро любив свого брата Фелікса. «Ойчизна над усе!» – кинув Ігнаця і важко опустився в крісло. «Саме так! Ойчизна найдорожча!» – сказав Хребтович. «А щоб урятувати її, треба замиритися з конфедератами!» «Я завжди був проти Конституції 3 травня. Нова форма правління порушує споконвічні права еліти нації польської. Тому скажу, скоритися імператриці російській», – підтримав Хребтовича Мнішек. Колонтай, який ще недавно так завзято захищав Конституцію, теж зрікся її. Як і більшість його колег, у вирішальну хвилину його непокоїла не доля батьківщини, а своя власна. Він говорив: «Перед вами панове вибір – прийняти вимоги конфедератів або зашморг на власну шию. Власне, я бажаю ліпшим перше». Засідання Державної Ради тривало довго. 8 її членів вирішили пристати до конфедерації, а 5 – Ігнаці Потоцький, Казимир Сапега, Солтик і Островський, а також канцлер Малаховський – вимагали від короля підняти народ на захист Конституції. Станіслав Понятовський під час дискусії не вимовив ні слова. Він нікого не перебивав, не виказував свої думки, лише водив очима по обличчях радників, уважно прислухався до кожного з них, намагаючись визначити, куди вітер віє. Нічого так не боявся король, як війни з Росією, і ладен був пожертвувати Конституції, аби втриматися на троні. Цей трон він зайняв колись з допомогою Катерини, і хто знає, чи не струтить вона його звідти тією ж рукою. Нарешті король полегшено зітхнув. «Втішаюсь, що більшість із вас, панове, не бажає кровопролиття. Приєднаємось до конфедерації, щоб уникнути марних жертв і вернути країні спокій». Державні мужі розходилися від короля мовчки, намагалися не дивитися один одному в очі, кожен прагнув якнайшвидше пірнути у свою карету, усамітнитись, віддатися думам. Як тільки радники покинули палац, Станіслава Понятовського повідомили про прибуття російського посла. Втомлений, з червоними від безсоння очима, король все-таки дав аудієнцію Булгакову. «Повідомте її величність, що я прийняв рішення визнати конфедерацію. Відповідні документи одержите завтра», – сказав польський володар російському дипломатові. «Зайві клопоти, ваша величність», – відповів Булгаков і поклав на стіл складені у Петербурзі документи. Акт зречення Конституції, королівське послання до Фелікса Потоцького про визнання конфедерації і приєднання до неї, а також універсал до армії коронної про припинення опору. «Це диктат!» – ображено вигукнув король, прочитавши папери, і в його очах замерехтіли сльози. «Що ж, трапляється часом і таке, що одна держава мусить диктувати свою волю іншій. Ваша величність, мені вкрай неприємно нагадувати ті артикули з інструкції імператриці, котрі мав честь зачитати вам учора. Я б радив не накликати на себе високого гніву і підписати рекомендовані вашій величності документи». Король повільно, наче знехотя, взяв гусяче перо. «Що ж, я підпишу. Підписую з надією, що імператриця допоможе відродити у Польщі спокій і мир», – важко зітхнув Понятовський. Булгаков задоволено згорнув папери, вклонився на прощання і покинув резиденцію польського вінценосця. Звістка про те, що король зрікся Конституції і пристав до конфедератів, умить облетіла Варшаву. Столиця завирувала. Тисячі варшав'ян зібралися в Саксонському саду. Збуджені і схвильовані, вони виголошували прокляття й погрози. «Король – зрадник! Смерть конфедератам!» У цей час через сад випадково проходив Казимир Сапега, який на Державній Раді разом з Ігнацем Потоцьким закликав до захисту Конституції. Люди кинулися до нього, підхопили на руки, понесли центральними вулицями аж до Королівського палацу, виказуючи прихильність до тих, хто не схилився перед загрозою нашестя ворогів Конституції. «Смерть королю! Смерть конфедератам!» – доносилося до монарших апартаментів. Клекіт вируючої столиці налякав Понятовського. він наказав посилити охорону палацу і сховався в надійному кутку своєї резиденції. Генералові Вільєгорському з величезними труднощами вдалося проникнути до нього. «Я делегований племінником вашої величності, щоб викласти його пораду і прохання», – сказав Вільєгорський. «Племінник мій зміг би і сам прийти до мене», – з перечуттям чогось недоброго відповів король. «У цю тяжку годину він не може покинути штаб коронної армії, тому й доручив мені передати вашій величності свою думку, а саме, військо польське не задоволене рішенням Державної Ради і вашою згодою пристати до конфедератів. Командування коронної готове не розцінювати це як зраду лише у тому випадку, якщо ваша величність погодиться прийняти пораду вашого брата».
0: «Чого ж він хоче?»
1: Вільєгорський за вченим жестом подав листа командуючого польською армією Йосифа Понятовського, в якому значилось: «Ви вчинили угодний для імператриці акт, тепер зійдіть з дороги. Долю батьківщини ми візьмемо в свої руки». «Це значить, що я мушу зректися престолу?» – спитав король. «Так», – відповів генерал Вільєгорський. «Дозвольте арештувати вас, щоб військо польське могло продовжувати опір. Замисел наш такий. Спеціальний загін викраде вашу величність. Правда, ми не можемо гарантувати вам на майбутнє трон, але гарантуємо життя, а також готовність армії захистити честь і незалежність батьківщини». Спокійним, але рішучим тоном розмови Вільєгорський паралізував волю короля, який раптом кинувся до його ніг, слізно прохаючи не арештовувати. «Станьте, ваша величність! Обставини вимагають більших жертв, ніж ваші сльози. Ви повинні зректися престолу», – суворо сказав генерал. Владний голос Вільєгорського подіяв. Король, наче солдат, почувши команду, враз підвівся на ноги, випрямився і, витираючи хусточкою заплакані очі, висловився: «Я не вагався б ні скільки, якби моє зречення змогло врятувати Конституцію, але це може призвести до загибелі королівства. Якщо ж я збережу корону і приєднаюсь до Конфедерації, то врятую Польщу і хоч дещо з добрих починань нашого Сейму. Залиште, генерале, я не можу прийняти пораду мого брата». Вільєгорському нічого не залишалося, як покинути короля. У головнокомандуючого армії не вистачило духу учинити насилля над коронованим дядьком. Військо польське припинило опір, і конфедерати разом із російськими полками вступили у Варшаву. Столиця, яка ще декілька днів тому вирувала веселощами, принишкла, зацепенінням чекаючи подальших подій. Здавалося, що у місті панували спокій і тиша, але тиша та була зловісною. Та навіть і саме повітря над містом завмерло в передчутті незвичайної штормової бурі. Молебні на честь конфедератів правились у порожніх костьолах. Сеймові посли, радні від ремісничого поспільства, саботували наказ про зречення Конституції та всіх постанов Сейму. Будинки міських і земських судів, у яких повинні були відбуватися церемонії зречення, варшав'яни обминали десятою дорогою. Раніше веселі і легковажні, вони стали мовчазними, понурими, заглибленими у свої думи. Пруський посол Люкезіні у ці дні не знав спокою. Енергійно метушився між своєю резиденцією і королівським палацом, таємно зустрічався з австрійським послом, з конституціоністами Ігнацем Потоцьким та Казимиром Сапегою. Вони з приходом у столицю царського війська покинули Варшаву. Та Люкезіні знав їхнє місце перебування і загравав з ними, щоб не залишитися осторонь від поділу шкури конаючого звіра. Прогресисти, ненавидячи Росію, покладалися на Прусію, тому не цуралися далеко не симпатичного їм Люкезіні. В сумні для Польщі години вони наївно гапалися за нього, як за рятівну соломину, хоч він одверто зневажав конституціоністів, не раз обзивав їх лайливими словами, але тепер заговорив іншим тоном. «Співчуваю, панове, розумію ваше становище. Мені здається, що ви тепер заклопотані не стільки крахом своїх ідей, скільки долею батьківщини. Що ж, так повинно було статися, бо ви покладалися не на ту силу. Ви важили на короля, а він завжди орієнтувався на Росію і тільки прикидався патріотом. Якби ви складали конституцію в погодженні з прусським королем, тоді б ми вам допомогли, і Росія не посміла б напасти на Польщу. Але ви не хотіли знатися з Прусією, тому Прусія не захотіла знати вас. І все ж таки можна зарадити лихові, якщо ви звернетеся до Прусії за допомогою. Незалежність ваша, безумовно, буде втрачена, але врешті-решт на вас надінуть не такі вже важкі кайдани. Ігнацій Потоцький довго думав, що відповісти. Він розумів, сподіватися на те, що Прусія допоможе врятувати Конституцію, справа марна. Тому повів розмову так. Я не бажав би вживати в нашій розмові слово «Конституція», тому що маємо більш невідкладні клопоти. Батьківщина наша над прірвою опинилася. Її треба негайно рятувати. Російська імператриця – наш ворог, і в боротьбі з нею ми покладаємось на Прусію. Люкезіні був задоволений. Опозиція в особі Ігнація Потоцького розкрила свої карти. Але він нічим не виказав перед співрозмовниками своєї радості, а тільки сказав: «Я доповім про нашу розмову у Берліні. То добре, що ви починаєте прозрівати, що усвідомлюєте нарешті, хто для вас є справжнім ворогом». Прусський посол всіляко намагався приховати свої пошуки у Польщі та уникнути всевидючого ока Катерини, ніхто не зумів. І хоч зближення Прусії з конституціоністами було малоймовірним, у Петербурзі насторожилися. Імператриця надіслала своєму послу у Варшаві терміновий наказ. «Ще раз нагадую, що Берлінський двір складає проти вас у Варшаві якусь партію. Все зробіть, щоб утвердити там нашу силу». «Он як», – промовив сам до себе Булгаков і усміхнувся. «Дякувати Богові, завтрашнього дня це вже не мої турботи. Нехай тут утверджується пан Сіверс».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Кожен має право бути Карсоном. Одного ранку малий, найменший Сватенсонів син, прокинувся і почув, як тато з мамою розмовляють на кухні. В голосі їхньому бриніло чи то обурення, чи смуток. «Ну, тепер кінець», – озвався тато. «Глянь, що написано в газеті. Прочитай сама». «Ой, леле», – забідкалася мама, – «який жах!» Малий швиденько схопився з ліжка. Він теж хотів знати, що там за жах. І довідався, ще пак, на першій сторінці в газеті красувався великий заголовок. «Летюче барильце чи якась інша проява?» А далі писалося. «Що це за таємнича й дивна річ літає над Стокгольмом? Ті, кому траплялося бачити, як вона кружляла над дахами Васастаду і гула мотором, кажуть, ніби то невеличке барильце або щось подібне до нього. Авіаційна промисловість не знає таких чудних літальних апаратів. Може, це якийсь невідомий іноземний шпигун розвідує наші таємниці? Треба поставити цьому край, спіймати загадкового літуна. А коли виявиться, що то справді якийсь шпигун, його слід негайно спровадити до поліції. Хто відгадає цю загадку Васастаду? Той, кому пощастить спіймати летючу химеру з мотором, хоч що б то було, одержить 10 000 крон. Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші». «Бідний Карсон», – сказала мама, – «тепер люди не дадуть йому спокою». Малий схвилювався. Він був і наляканий, і розгніваний, і зажурений заразом. Чому Карсонові не дадуть спокою? Він же нікому нічого не робить лихого. Живе собі в хатці на даху і трохи літає навкруги. В цьому ж немає нічого поганого». «Ні», – мовив тато, – «в Карсонові нема нічого поганого. Хіба що він трохи незвичайний». А вже ж навіть малий визнавав, що Карсон трохи незвичайний. Бо й справді, уявіть собі такого товстенького моторизованого дядечка зі складаним пропелером на спині і пусковим гудзиком на животі, що живе в окремій хатці на даху і дуже приятелює з малим. А малому Карсон був навіть кращий за Крістера і Гунілу, хоч він їх усе-таки дуже любив і грався з ними, як Карсон бувало щезав кудись або не мав часу. Карсон вважав, що Крістер і Гуніла просто нікчеми, і щоразу пирхав, коли малий заводив про них мову. «Не згадуй про це, казна, що того самого дня, як згадуєш про мене», – сказав він. «Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Думаєш, багато дурних хлопчаків мають такого товариша, га?» «Ніхто не має, крім мене», – відповідав малий, і щоразу серце йому заливала тепла хвиля радості. Як добре, що Карсон оселився саме на їхньому даху, адже весь Васастад був забудований 4-поверховими будинками, такими самими, як той, що в ньому мешкали Сватенсони. Яке щастя, що Карсон трапив на їхній дах, а не на чийсь інший. Хоч спершу тато й мама не дуже раділи Карсонові, і сестра з братом також. Ні Боса, ні Бетан Карсон не подобався. Вся родина, звісно, за винятком малого, вважала, що жахливішого, безсоромнішого, нахабнішого і шкідливішого бешкетника, як Карсон, взагалі годі собі уявити. Та потім вони почали трохи до нього звикати. і врешті майже змирилися з ним, а надто як зрозуміли, що малому Карсон потрібний. Адже Буса й Беттон були набагато старші за нього, то з ким же малому приятелювати, коли немає брата чи сестри десь такого віку, як він? Звісно, він мав собаку, чудового Бімбо, але навіть цього не вистачало. Карсон малому був таки потрібний. «І я гадаю, що малий так само потрібний Карсонові», – зауважила мама. Але тато й мама від самого початку воліли якомога тримати Карсона в таємниці. Вони розуміли, який ще не цягалас, коли, наприклад, про нього довідаються в телебаченні, або занадяться репортери і почнуть писати в газеті про Карсона та його хатку. Ха-ха-ха! Ото було б весело побачити колись у газеті Карсона, що нюхає в своїй вітальні букет чудових троянд, або що, пожартував якось Боссе. «Ти дурний», – відповів йому малий, – «у Карсона нема ні вітальні, ні троянд, тільки невеличка кімнатка, повна мотлоху». Врешті Бос і сам знав це, адже він з Беттон і тато з мамою раз були на даху, один однісінький раз, і бачили Карсонову хатку. Вони вибралися туди крізь отвір у даху по драбині, що нею лазить сажотрус. І малий показав їм, як хитро Карсонова хатка схована за димарем біля самісінької глухої стіни сусіднього будинку. Мама трохи злякалася, коли, вибравшись на дах, побачила далеко внизу вулицю. У голові їй запаморочилось, і вона схопилася за димар. «Обіцяй, малий, що ти ніколи не полізеш сюди сам», – мовила вона. Малий спершу обміркував свою відповідь. «Обіцяю, що ніколи не полізу сюди сам», – нарешті сказав він і тихенько додав, – «хоч, може, часом полечу з Карсоном». Якщо мама не почула останніх його слів, то ніхто їй не винен. Бо як можна вимагати, щоб малий ніколи не навідувався до Карсона? Вона й гадки не мала, як приємно сидіти в Карсоновій хатці, повнісінькій мотлоху. «Але тепер усьому буде кінець», – подумав малий скрушно. «А все через дурних газетярів». «Скажи Карсонові, щоб був обережний», – порадив тато. «Ще встигне потім налітатися. Ви могли б сидіти в своїй кімнаті, ніхто б його не побачив. Але я вижену його, якщо він бешкетуватиме», – додала мама. І вона поставила на столі перед малим тарілку каші, і Бімбо теж насипала трохи в мисочку. Тато попрощався і пішов на роботу. Тоді виявилося, що й мамі треба до міста. «Я тільки загляну в бюро подорожей і побачу, чи вони можуть запропонувати нам щось цікаве на час татової відпустки», – мовила вона і поцілувала малого. «Я скоро повернуся». І малий лишився сам. Сам з Бімбо, з кашею та своїми думками і з газетою. Газета лежала коло тарілки, і він подеколи кидав на неї оком. Під заміткою про Карсона вміщено зображення гарного білого пароплава, що приплив до Стокгольма і тепер став на рейді в стремені. Малий глянув на нього уважніше. «Ох, який гарний!» Малий залюбки подивився б на нього насправді і поплавав би на ньому. Він намагався дивитись тільки на пароплав, та його погляд уперто вертався до того осоружного заголовка «Летюче барильце» чи якась інша проява. Малий не на жарт зажурився. Треба якнайшвидше побалакати з Карсоном, але не дуже наполохати його. О, ні, бо хто знає, чи Карсон не злякається так, що полетить світ за очі і більше ніколи не вернеться. Малий зітхнув, потім знехотя підніс до рота ложку каші, проте не проковтнув її, а тримав на язиці, ніби куштував. Бо малий був худенький. вутлий хлопчик, що погано їв. Таких тепер багато водиться. Він завжди так довго длубався ложкою в тарілці, що всім терпець уривався. Щоб оця каша була надто смачна, то ні, міркував малий. Може, вона стане краща, як усипати більше цукру. Він тягнув рукою по цукерницю, але ту мить
2: за вікном загув мотор, і до кухні влетів Карсон. «Привіт, малий!» – гукнув він. «Угадай, хто в світі найкращий з найкращих? І вгадай, чого я прилетів саме тепер?»
1: Малий швиденько проковтнув кашу.
2: «Звісно, найкращий з найкращих – це ти, Карсоне. А от чого ти прилетів саме тепер?» «Вгадай одне з трьох», – мовив Карсон. «Чи тому, що я знудився за тобою, дурне хлоп'я? Чи що, просто не туди потрапив, а насправді мав облетіти Королівський парк? Чи тому, що мені вчулося, ніби тут запахло кашею? Ану, відгадай!»
1: У малого обличчя засяяло з радощів. «Тому що ти знудився за мною?» – скромно сказав він.
2: «Ні», – відповів Карсон, – «і в Королівський парк я теж не збирався летіти. Цього можеш не вгадувати».
1: «Королівський парк? О, туди Карсонові ні за що не можна літати», – подумав малий. «І ні в яке інше місце, де повно-повнісінько людей. Його можуть побачити. Треба нарешті йому пояснити це». «Слухай, Карсоне», – почав малий, але відразу ж затнувся, раптом завваживши, що Карсон чимось невдоволений. Він надув губи й позирав на малого з-під лоба.
2: «Тут ходиш голодний, як пес», – сказав він, «а дехто, напнувши на грудника, сидить коло повної тарілки каші і примовляє собі, що треба з'їсти ложку за маму, ложку за тата, ложку за тітку Августу».
1: «А хто це тітка Августа?» – зацікавлено спитав малий.
2: «Звідки я знаю? Ну, то й не треба за неї їсти», – засміявся малий. Проте Карсонові не було смішно. «Геш, це тобі так здається, геш? Як на чиюсь думку, то ти собі вмри з голоду тільки тому, що не знаєш усіх тіток на світі, які сидять і плещуть язиками десь у Синьоморії чи Синьогорії, чи ще бозна де».
1: Малий поспішився дістати тарілку і запросив Карсона насипати собі з горщика каші.
2: Карсон, іще трохи насуплений, заходився насипати кашу, аж поки висипав усю, та ще й пальцем витер у горщику вінця. «Твоя мама золотко», – сказав Карсон, – «шкода тільки, що безнадійно скупа. Зроду я ще не бачив так мало каші, хоч уже стільки разів у своєму житті з'їв її».
1: Він спорожнив цукорницю в свою тарілку і взявся їсти. Якийсь час у кухні чутно було тільки плямкання, як завжди, коли хтось швидко вминає кашу.
2: «Та жаль, не вистачило ложки за тітку Августу», – нарешті сказав Карсон і витер губи. «Але я бачу, що тут є булочки». «Спокійно, тільки спокійно, люба тітонько Августо, сидіть собі цілком спокійно в Синьоморії. Я замість каші можу м'яти дві булочки, або й три, або чотири, чи п'ять».
1: Поки він їв булочки, малий міркував, як би найкраще його попередити. «Мабуть, хай сам прочитає замітку, та й годі», – подумав він і нерішуче підсунув Карсонові газету. «Глянь на першу сторінку», – сумно сказав малий.
2: І Карсон глянув, навіть дуже зацікавився.
1: Потім коротеньким пухким пальчиком тицнув на білий пароплав.
2: «Ой-ой-ой, корабель перевернувся! Нещастя за нещастям!»
1: «Та ти тримаєш газету догори ногами», – сказав малий. Він уже давно мав підозру, що Карсон не дуже вміє читати.
2: Але ще був чемний хлопчик і нікому не хотів робити прикрості, а надто Карсонові, то не вигукнув: «Ха-ха-ха-ха, отже ти не вмієш читати», а тільки поклав газету з малюнком як слід, аби Карсон побачив, що пароплав не перевернувся.
3: «Але тут пишеться про інше нещастя», – сказав малий. «Ось послухай-но». І він уголос прочитав Карсонові про летюче барильце, про невеличкого таємничого шпигуна, що його хотіли спіймати, про винагороду та про все інше.
2: «Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші», – закінчив малий і зітхнув. Зате Карсон не зітхнув, а втішився. «Гей-гей!» – вигукнув він, аж підстрибуючи з радощів. «Гей-гей! Вважаю, що того невеличкого таємничого шпигуна вже майже спіймано. Мерщій, зателефонуй до редакції і скажи, що я здам ту прояву нині ж, таки після обіду».
3: «Що ти задумав?» – злякано спитав малий.
2: «Відгадай, хто найкращий у світі ловець шпигунів?» – мовив Карсон і гордовито показав на себе. «Нижче підписаний Карсон. Хай тільки я візьму свого сачка ловити комах, і якщо той темничий шпигун літає тут над Васастадом, то він ще до вечора втрапить у сачок, будь певен. До речі, в тебе є така торбина, щоб в неї вмістилося 10 000 крон.
3: Малий знов зітхнув. Отже, Карсонові ще важче пояснити все, ніж він собі уявляв, бо той нічого не второпав. «Любий Карсона, невже ти не розумієш, що це ти, летюче барильце, і що це тебе вони хочуть спіймати? Збагнув?»
2: Карсон так і завмер на місці. Горе йому забулькало, ніби він чимось удавився. Він люто витріщився на малого і крикнув: «Летюче барильце? Ти звеш мене летючим барильцем? І щоб я був до тебе ласкавий? Фе!»
3: Він випростався, щоб стати якомога вищим, і чим дуж вібрав живота.
2: «Ти, здається, не помітив, – пихато сказав він, – що я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік в розквіті сил. Цього ти, здається, не помітив, а?»
3: «Помітив, Карсоне, помітив», – затинаючи, запевнив його малий. «Але я не винен, що вони таке написали в газеті. Вони мали на думці тебе. Це вже що є, те є».
2: Карсон ще дужче розсердився. «Принесіть ту прояву до нашої газети?» – обурено вигукнув він. «Проява! Торохнути б межі очі того, хто назвав мене проявою, щоб аж ніс відскочив».
3: Карсон грізно підступив до малого, але тепер утрутився Бімбо. Цього вже він не міг дозволити, щоб хтось отак кричав на його господаря. «Цить, Бімбо, цить!» – гукнув малий, і пес знову ліг. Він тільки стиха гарчав, аби Карсон зрозумів, що він має на думці.
2: Карсон сів на ослінчик, такий набурмосений, лютий, аж іскри сипалися. «Я не граюся! Я не граюся, коли ти такий поганий! Звеш мене проявою і цькуєш своїми собацюрами!»
3: Малий був у розпачі. Він не знав, що йому робити. «Я ж не винен, що в газеті таке написано», – мурмотів він і замовк.
2: Карсон також мовчав. Він сидів на ослінчику, понурий як ніч.
3: У кухні запала прикра тиша. Раптом Карсон голосно зареготав. Він схопився з ослінчика і грайливо штовхнув малого в живіт.
2: «Хоч я й проява, – заявив він, – зате принаймні найкраща в світі проява, що коштує 10 000 крон. Ти уявляєш собі?»
3: Малий теж почав реготати. О, як добре, що Карсон знов повеселішав. «А вже ж, – захоплено вигукнув він, – ти вартий 10 000 крон. Таких, як ти, небагато знайдеться».
2: «Жодного в цілому світі, – запевнив Карсон, – Наприклад, взяти б таку мізерну прояву, як ти, я б оцінив тебе щонайбільше на 25 крон. Карсон натиснув гудзика на животі, піднявся вгору і радісно закружляв під стелею навколо лампи. «Гей, гей!» – весело вигукнув він. «Ось летить Карсон на 10 000 крон! Гей, гей!»
3: Малий вирішив махнути на все рукою, адже Карсон не шпигун, поліція не може схопити його тільки за те, що він Карсон. Певне, тато й мама не цього боялися. Аж тепер малий збагнув. Звісно, вони боялися, що не можна буде довше тримати Карсона в таємниці, якщо його почнуть ловити. Але чогось поганого з Карсоном не станеться. Малий був того певний.
4: «Не бійся, Карсоне», – сказав малий, – «ніхто тобі нічого не зробить тільки через те, що ти – це ти».
2: «А вже ж, кожен має право бути Карсоном», – запевнив Карсон. «Хоч досі є лише одним один гарненький і до міри затовстий екземпляр».
3: Вони перебралися до кімнати малого, і Карсон з надією розвернувся навколо.
2: «У тебе нема більше парової машини, щоб зробити вибух або якоїсь іншої речі, що гарно лускає. Треба чимось луснути і потішити мене, а то я не граюся», – сказав він.
3: Та враз він побачив на столі паперову торбинку і накинувся на неї, мов шуліка. Вчора ввечері мама поклала в неї малому великого смачного персика, і тепер персик опинився в пухкій Карсоновій жмені. «Будемо ділитися», – швидко запропонував малий. Він якраз дуже любив персики і збагнув, що треба поспішати, коли хочеш, аби тобі хоч щось дісталося.
2: «Залюбки», – погодився Карсон, – «я візьму персика, ти торбинку. Ти виграєш, бо торбинкою можна хто зна як натішитися».
3: «Ні, дякую», – заперечив малий. «Поділимо персик, а тоді бери собі й торбинку».
2: Карсон докірливо похилив голову. «Я ще не бачив такого ненажерливого хлопчика», – сказав він. «Ну, та як хочеш».
3: Малий кинувся до кухні по ножа, щоб перерізати персика, а коли вернувся, то не побачив Карсона. Нарешті він знайшов його під столом, звідки чутно було швидке прицмокування, як завжди, коли хтось їсть соковитий персик.
4: «Слухай, що ти там робиш?» – стурбовано спитав малий.
2: «Ділю», – відповів Карсон.
3: Карсон проковтнув останній шматочок, тоді виліз з патьоками соку на бороді. Він простяг малому пухкеньку долоню, де лежала зморшкувата брунатна кісточка.
2: «Я завжди хочу, щоб тобі діставалося найкраще», – сказав він. «Якщо ти посадиш оцю кісточку, то матимеш ціле дерево, геть обвішане персиками. Визнай, що я найдобріший у світі, хоч сам дістав лише одного мізерного персика».
3: Поки малий устиг щось визнати, Карсон кинувся до вікна, де в горщику росла гарна пеларгонія.
2: «Щоб ти знав всю добрість, я допоможу тобі посадити кісточку», – додав він.
3: «Не чіпай!» – крикнув малий. Та було вже пізно. Карсон устиг витягти пеларгонію з горщика, і поки малий спинив його, викинув її у вікно.
4: «Хіба так можна?» – почав малий, проте Карсон не слухав його.
2: «Ціле велике дерево, ти уявляєш? На день свого 50-річчя ти зможеш пригостити кожного гостя персиком. Правда цікаво?»
3: «А вже ж тільки мамі буде не так цікаво, як вона побачить, що ти висмикнув її пеларгонію», – відповів малий.
4: «А коли б квітка втрапила на голову якомусь дідові, як ти гадаєш, що б він сказав?»
2: «Сказав би: дякую, любий Карсоне», – запевнив Карсон. «Дякую, любий, що ти висмикнув пеларгонію, а не кинув її з горщиком, що чудній матері малого
3: найдужче сподобалося б.
4: Ні, не сподобалося б, заперечив малий. Що ти верзеш?
3: Карсон запхнув кісточку в горщик і заходився спритно втоптувати землю.
2: А вже ж сподобалося б, наполягав він, аби тільки пеларгонія гарненько трималася в горщику, тоді твоя мама вдоволена.
3: А що, це небезпечно для дідусів унизу на вулиці, їй байдуже.
2: Одним дідом більше, одним менше, то дурниця, сказала б вона,
3: аби тільки ніхто не висмикував її пеларгонії.
4: Він утупився очима в малого.
2: Та якби я тепер викинув ще й горщик, то в чому б ми посадили кісточку, а? Ти подумав про це?
3: Малий про це не подумав і не знав, що відповісти. З Карсоном важко сперечатися, коли він у такому гуморі, як тепер. Та, на щастя, гумор у нього мінявся приблизно кожні чверть години. Ось і тепер він зненацька вдоволено засміявся і сказав:
2: «Ми ще маємо торбинку, а нею можна хто зна як натішитись».
3: Такого малий не сподівався. «Як?» – запитав він. «Що можна зробити з торбинки?»
2: Очі Карсонові засяяли. «Найколосальніший у світі луск», – відповів він. «Гей-гей, який буде луск, ось зараз побачиш!»
3: Він схопив торбинку і метнувся до ванної кімнати. Малий зацікавлено побіг за ним. Йому кортіло довідатись, як робити найколосальніший у світі луск.
2: Карсон схилився над ванною і набирав із крана води в торбинку.
3: «Що ти робиш?» – сказав малий. «У паперовій торбинці вода не триматиметься, сам знаєш».
2: «Чому це?» – запитав Карсон і тицнув малому підніс торбинку, з якої капала вода.
3: Хвилинку він потримав її, щоб малий побачив, як у паперовій торбинці може триматися вода, тоді помчав з нею назад до кімнати. Малий кинувся слідом, сповнений недоброго передчуття. І справді Карсон вихилився у вікно, тільки видно було його кругленький зад і кругленькі короткі ноги.
2: «Гей-гей!» – вигукнув він. «Глянь униз, бо зараз буде найколосальніший у світі луск».
3: «Не кидай!» – злякано гукнув малий і собі вихиляючись з вікна. «Не кидай, Карсоне!» Та було пізно. Торбинка вже летіла вниз. Малий побачив, як вона, мов бомба, впала перед самісінькими ногами якоїсь сердешної тітоньки, що простувала до молочної крамниці в сусідньому будинку. Видно було, що їй не дуже сподобався найколосальніший у світі луск.
2: «Вона вирискнула, ніби то горщик з пеларгонією», – зауважив Карсон, – «а то просто невинна водичка».
3: Малий хряснув вікном. Він боявся, що Карсон ще щось викине вниз.
4: «По-моєму, так не слід робити», – суворо сказав він.
2: Та Карсон засміявся, тоді покружляв навколо лампи під стелею, хихочучи та поглядаючи згори вниз на малого. «По-моєму, так не слід робити», – перекривив він малого. «А як, по-твоєму, слід? Шпурнути торбинку повну тухлих яєць, га? Це теж чудна звичка твоєї матері?»
3: Він шугнув униз і спинився коло малого.
2: «Ви найчудніші в світі, ти і твоя мама», – сказав він і поплескав малого по щоці. «Але я все-таки люблю вас, хоч як дивно».
3: Малий аж почервонів з утіхи. В кожному разі дуже приємно, що Карсон його любить і що насправді шанує маму, хоч не завжди це видно.
2: «Еге ж, мені самому дивно», – провадив Карсон, і далі поплескуючи малого по щоці.
3: Він плескав його все дужче, аж нарешті так ляснув, ніби дав поличника.
2: «О, який я милий, наймиліший у світі, тому я пропоную гратися в якусь милу гру. Ти згоден?»
3: Звісно, малий був згоден і відразу почав міркувати, в яку б то милу гру можна було погратися з Карсоном.
2: «Наприклад, вів своєї Карсон, ми можемо уявити собі, що стіл – це наш плід, і ми рятуємося на ньому від великої повені. А ось вона й надходить, він показав на калюшку, що повільно випливала з-під дверей.
3: Малому аж дух забило. Ти не закрутив крана у ванні? Злякано спитав він. Карсон схилив набік голову і лагідно глянув на малого.
2: Відгадай одне з трьох, чи закрутив я крана, чи ні.
3: Малий відчинив двері до передпокою, а вже ж не закрутив.
2: Справді надійшла велика повінь, ванну й передпокій геть залило водою.
3: Якби хто захотів, то навіть міг би похлюпатися в ній.
2: Карсон захотів похлюпатися. Він обома ногами стрибнув у воду, вигукуючи «Гей, гей!» Бувають дні, коли випадають самі тільки приємні події.
3: Та малий, закрутивши кран і спорожнивши ванну, сів на стілець, розпачливо озирнувся на море води і застогнав. Ох, що тепер скаже мама?
2: Карсон спинився, як стій, і обурено глянув на малого. Ну, знаєш, завжди твоя мама чимось невдоволена. Це ж невинна собі водичка.
3: Він знов підстрибнув так, що аж забризкав малого.
2: «Навіть дуже приємна вода», – додав він, – «можна без клопоту вимити ноги. Чи твоя мама не любить мити ніг?»
3: Карсон знов підстрибнув і ще дужче забризкав малого.
2: «Вона ніколи не миє ніг. Може, цілими днями тільки те робить, що шпурляє вазони разом з горщиками?»
3: Малий не відповідав. Він і так мав про що думати. Нарешті він отямився. Ох, треба витерти воду. Скільки вдасться, поки вернеться мама. Карсоне, мерщій, берімося до роботи, сказав малий. Він схопився з стільця, помчав до кухні і за мить виніс звідти дві ганчірки. Допоможи мені, почав він. Але Карсона не було ні у ванній кімнаті, ні в передпокої, ні в кімнаті малого. Зате малий чув на дворі гудіння моторчика. Він кинувся до вікна і ще встиг помітити, як у повітрі майнуло щось схоже на кругленький кошик.
2: Летюче барильце чи що? Промурмотів малий.
3: Ні, не барильце. Просто Карсон полетів додому до своєї зеленої хатки на даху.
2: Карсон побачив малого. Він рвучко знизився і пролетів повз вікно, аж за ним засвистіло.
3: Малий жваво замахав йому ганчіркою, і Карсон на відповідь теж замахав своєю пухкою ручкою.
2: «Гей-гей!» – вигукнув він. «Ось Карсон на 10 000 крон! Гей-гей!»
3: І він полетів геть. А малий, тримаючи в кожній руці по ганчірці, повернувся до передпокою витирати воду.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Прочуханка триває. Швейк у ешелоні російських полонених. Коли Швейк у російській шинелі і кашкеті, помилково прийнятий за російського полоненого, втікача із села під Фельштейном, виводив вугіллям на стіні свої розпачливі вигуки, ніхто на це не звернув уваги. У Хірові на етапі при роздаванні кусків черствого кукурудзяного хліба він хотів докладно пояснити все офіцерові, який проходив повз нього. Але вояка-мадір, що конвоїрував полонених, садонув його прикладом межиплечі, притому грубо вилаявшись. «Ставай у шеренгу, ти, російсько-свине!» Так, звичайно, поводилися мадяри з російськими полоненими, не розуміючи їхньої мови. Швейк повернувся до шеренги і промовив до найближчого полоненого.
3: «Ця людина виконує свій обов'язок, але вона сама себе наражає на велику небезпеку. Що б то було, коли б випадково гвинтівка у нього була б набита, а затвор відведений? Адже могло статися, що в той час, як він токмачить людину прикладом по плечі, гвинтівка бабахне і вгатить увесь набій йому в пащеку, а він очакуриться при виконанні своїх обов'язків. На Шумаві в одній каменоломні робітники крали динамітові запали, ну, щоб взимку легше було викорчовувати пні. Сторож каменоломні дістав наказ обшукувати після роботи кожного робітника. Він дуже ревно заповзявся до цієї справи і, зловивши першого ж робітника, як скажений, почав молотити його по кишенях, аж поки не вибухнули сховані там динамітові запали і вони обидва не злетіли у повітря. Коли сторож і каменяр летіли у повітрі, здавалося, немовби вони в останню хвилину схопили один одного в обійми.
2: Російський полонений, якому Швейк це розповідав, збентежено дивився на нього, і було цілком ясно, що він з усієї цієї балаканини не зрозумів ані слова.
3: «Не панімат, я кримський татарин, Аллах Ахпер!»
2: Татарин сів на землю, схрестив ноги і, склавши руки на грудях, почав молитися. «Аллах Ахпер, Аллах Ахпер Безміла, Арахман Арахім, Амалікін Мустафір!»
3: «Отже ти татарин!» – співчутливо сказав Швейк. «Тобі пощастило! Якщо ти татарин, то повинен розуміти мене, а я тебе!» «Знаєш Ярослава Іштенберга?» «Навіть імені цього не чув, татарський урвителю. Той вам добре потріпав штани під гостином. Ви тоді, чорти татарські, мотали з Моравії свинячим галопом. Мабуть, у ваших читанках про це немає, а в наших є. Ти знаєш гостинську діву Марію? Звичайно, не знаєш. Вона теж була при цьому. Але так чи інакше вас, бісів татарських, тут у полоні охрестять».
2: Швейк звернувся до другого полоненого.
3: «Ти теж татарин?»
2: Той зрозумів слово «татарин» і заперечливо покрутив головою. «Татарин нет, черкес, моя родна черкес, резімбашка!» Швейкові дійсно пощастило. Він опинився в товаристві різних східних народів. У транспорті були татари, грузини, осетини, черкеси, мордвини та калмики. Одне було погано – він ні з ким не міг порозумітися, і його разом з іншими потягли на Доброміль, де мав початися ремонт дороги через Перемишль на Ніжанковичі. В етапній канцелярії в Добромілі усіх їх переписали. Це було дуже важко зробити, бо жоден з 300 полонених, пригнаних до Доброміля – не розумів російської мови фельдфебеля, що сидів за столом. Він колись зголосився як знавець російської мови і тепер у Східній Галичині виступав в ролі перекладача. Вже добрих 3 тижні тому він замовив собі німецько-російський словник і розмовник, але ці книжки і досі не прийшли. Тому замість російської мови він говорив каліченою словацькою мовою, яку так-сяк засвоїв, ще будучи представником віденської фірми на Словаччині, де він продавав образи святого Стефана, кропильниці та чотки. Він ніяк не міг договоритися з цими дивоглядними створіннями і зовсім ошелешив. Він вийшов на двір і загорлав до групи полонених. «Хто розмовляє по-німецьки?» З юрби виступив Швейк і з радісною міною підбіг до фельдфебеля. Той йому наказав негайно йти за ним до канцелярії. Фельдфебель сів за папери, цебто за купу анкет, в які він мав вносити ім'я, походження і державну приналежність полоненого. І тут почалась кумедна розмова по-німецьки. «Ти єврей, так?» – спитав він Швейка. Швейк заперечливо покрутив головою. «Не відмовляйся», – впевнено продовжував фельдфебель-перекладач. «Кожний з вас, полонених, хто вміє по-німецьки, був євреєм. І кінець. Як твоє прізвище? Швейх? Ну, ось бачиш, на нащо брехати, коли в тебе таке єврейське прізвище? Та ти не бійся. У нас тобі нема чого боятися, бо в Австрії не роблять єврейських погромів. Звідки ти? Ага, Прага. Знаю, знаю, це біля Варшави. У мене вже були тиждень тому 2 євреїв з Праги, з-під Варшави. А який номер твого полку? 91-й. Фельдфебель узяв довідник і почав перегортати сторінки. 91-й полк, Єреванський, Кавказ, постійне місце перебування, Тифліс. Ото більма витріщаєш, як це ми тут усе знаємо? Швейка дійсно дивувала вся ця історія, а фельдфебель дуже серйозно продовжував, подаючи Швейкові свою напівскурену сигарету. «Цей тютюн кращий за ту вашу махорку. Я тут, єврейчику, найвище начальство. Коли я щось сказав, все тремтить і ховається по мишачих дірках. У нас в армії інша дисципліна, ніж у вас. Ваш цар – сволота, а наш – голова з розумом. Я зараз тобі щось покажу. Побачиш, яка у нас дисципліна». Він відчинив двері до сусідньої кімнати і гукнув: «Ганс Лефлер! Тут!» Пролунало у відповідь, і в кімнату війшов зобатий вояка-штірієць із зміною плаксивого кретина. В етапному управлінні він, як то кажуть, був дівчиною до всіх послуг. «Ганс Лефлер!» – наказав фельдфебель. «Дістань мою люльку! Візьми її в зуби, як собаки носять, і бігай на 4 навколо стола, аж поки я не скажу «Гальт!». При цьому гавкай, але так, щоб з рота не випала люлька, бо накажу тебе зв'язати». Зобатий щирієць почав рачкувати і гавкати. Фельдфебель з тріумфом поглянув на Швейка. «А що, не говорив я тобі, єврейчику, яка в нас дисципліна?» Фельдфебель задоволено дивився на солдатську тварину, яка потрапила сюди з далекого альпійського пастушого куреня. «Стій, нарешті», – сказав він. «Тепер стань на задні лапи і подай люльку». «Добре, а тепер зайодлуй». В кімнаті розляглося ревіння. «Голяріва, голяріва!» Коли вистава скінчилася, фельдфебель витягнув із ящика 4 сигарети «Спорт» і великодушно подарував їх Гансові. І тут Швейк каліченою німецькою мовою почав розповідати фельдфебелеві, що в одному полку в одного офіцера був теж дуже слухняний денщик. Той робив усе, щоб не побажав його пан. А коли його запитали, чи міг би він за наказом свого пана зжерти ложкою його гайно, Він відповів: «Якщо пан лейтенант накаже, я жертиму, аби тільки мені не трапилася там волосинка, бо я дуже гидливий і мене може знудити». Фельдфебель засміявся. «У вас, євреїв, дуже дотепні анекдоти. Але я ладен побитися об заклад, що дисципліна у вашій армії не така, як у нас. Ну, а тепер ближче до справи. Я призначаю тебе старшим у транспорті. До вечора спишеш мені прізвища інших полонених, розділиш їх по 10. Будеш одержувати для них харчі. Головою відповідатимеш мені за кожного. А якщо єврейчику хтось утече, то ми тебе розстріляємо».
3: «Я, пане Фельдфебель, хотів би з вами поговорити», – сказав Швейк.
2: «Тільки не торгуйся зі мною», – відповів Фельдфебель. «Я цього не люблю і відправлю тебе до табору. Ти щось дуже швидко у нас в Австрії акліматизувався. Вже й кортить поговорити зі мною наодинці. Чим краще стався до них, полонених, тим гірше. Отже, забирайся геть. Бери папір, олівець і негайно складай список. Ну, чого тобі ще?»
3: «Насмілююсь доповісти, пане Фельдфебель, а ну мотай звідси, бачиш, я зайнятий».
2: Обличчя Фельдфебеля набрало виразу людини до краю змореної працею. Швейк, козирнувши, попрямував до полонених, подумавши при цьому:
3: «Муки, прийняті заради найяснішого монарха, приносять свої плоди».
2: Звичайно, трохи гірше було із складанням того списку. Полонені довго не могли зрозуміти, що їм треба називати своє прізвище. Швейк багато чого робив у своєму житті, але все ж таки ці татарські, грузинські і мордовські імена не лізли йому в голову.
3: «Ніхто мені не повірить, – подумав Швейк, – що в когось на світі можуть бути такі прізвища, як у цих татар: Муглагалей, Абрахманов, Беймурат, Аллагалі, Джередже Черджедже, Давладбалей Нурдалігіїв і так далі. У нас прізвища набагато кращі. Наприклад, у Фарара у Жідогошті прізвище Вобий Вода».
2: Швейк увесь час ходив між вишукуваними рядами полонених, а вони один за одним вигукували свої імена та прізвища: Дзіндарей Гамнамалей, Бабумалей Мірзагалі і так далі. «Як це ти язика собі не зламаєш», – говорив кожному з них Швейк, добродушно посміхаючись.
3: «Воно куди зручніше такі імена і прізвища, як у нас. Богуслав Штепанік, Ярослав Матушик або Ружена Свободова».
2: Коли нарешті із страшними муками Швейк переписав усіх цих бабуля-галеїв, худжі-муджі, він вирішив ще раз пояснити Фельдфебелєві перекладачу, що він – жертва помилки, що по дорозі, коли його гнали разом з полоненими, він кілька разів даремно хотів домогтися справедливості. Фельдфебель-перекладач вже зранку був трохи на підпитку, а тепер зовсім втратив здібність щонебудь розуміти. Перед ним лежала розгорнута сторінка оголошень якоїсь німецької газети, і він виспівував надруковані в газеті об'яви на мотив марша Радецького: «Міняю грамофон на дитячий візочок, купую скалки зеленого та білого віконного скла. Рахувати і складати звіти та баланси навчиться кожний, хто скінчить заочні курси бухгалтерії» і так далі. До деяких об'яв мелодія марша не підходила, але Фельдфебель докладав усіх зусиль, щоб перемогти ці перешкоди, і тому в такт молотив кулаком об стіл і тупотів ногами. Його вуса, склеєні контушівкою, стирчали в різні боки, немов хтось увіткнув йому в кожну щоку по засохлому квачу від гумі арабіку. Його запухлі очі, правда, помітили Швейка, але це викриття не викликало жодної реакції, він лише перестав гупати кулаком і тупотіти. Зате він почав барабанити по стільцю, виспівуючи на мотив «Я не знаю, що це означає». Нову об'яву Кароліна Дрегер, повитуха, пропонує свої послуги шановним дамам у всіх випадках. Він співав усе тихіше і тихіше, аж поки нарешті не замовк, нерухомо втупившись у велику сторінку оголошень, і тим дав Швейкові можливість розповісти про своє нещастя, на що Швейкові ледь-ледь вистачало його скромних знань німецької мови. Швейк почав з того, що він все ж таки мав рацію, коли йшов на Фельдштейн уздовж струмка. І він невинний, що якийсь там невідомий російський солдат утік з полону і купається у ставку, повз який він, Швейк, мусів іти. Бо це ж був його обов'язок як квартирмейстера знайти найкоротшу дорогу на Фельдштейн. Росіянин тільки-но його побачив, утік, залишивши в кущах своє обмундирування. Він, Швейк, не раз чув, що на фронті з метою розвідки використовується форма вбитих ворогів. А тому на цей випадок приміряв залишену уніформу, аби перевірити, як в такому випадку він почуватиме себе в чужій формі. Роз'яснивши цю помилку, Швейк зрозумів, що говорив на вітер, бо фельдфебель заснув ще раніше, ніж Швейк дійшов до ставка. Швейк наблизився до нього і доторкнувся до його плеча. Цього було досить, щоб фельдфебель упав із стільця на підлогу, де і спокійно далі спав.
3: «Вибачаюсь, пане фельдфебель», – сказав Швейк і, козирнувши, вийшов з канцелярії.
2: Рано вранці військово-будівельне командування змінило диспозицію і вирішило групу полонених, в якій знаходився Швейк, відправити прямо до Перемишля на відбудову залізничної колії Перемишль-Любачів. Отже, все залишилося по-старому, і Швейкова одіссея між російськими полоненими тривала далі. Мадярські конвоїри гнали все і вся швидкими темпами вперед. В одному селі на відпочинку полонені зустрілися з обозним відділом. Біля возів стояв офіцер і дивився на полонених. Швейк вискочив з шеренги, виструнчився перед офіцером і вигукнув:
3: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант!»
2: Але більше нічого не встиг сказати, бо тут же до нього підскочили двоє солдатів-мадяр і штовханами у спину знову запакували назад поміж полонених. Офіцер кинув у слід йому недокурок сигарети, який швидко підняв інший полонений і став докурювати. Потім офіцер пояснив капралові, який стояв біля нього, що в Росії є німці-колоністи, вони теж мусять воювати. Аж до самого Перемишля у Швейка не було нагоди поскаржитися, що він, власне, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Це стало можливим тільки у Перемишлі, коли їх з вечора загнали до зруйнованого форту у внутрішній зоні фортеці, де в доброму стані збереглися стайні для коней фортечної артилерії. У настеленій там соломі було стільки вошей, що вони підіймали короткі стебла, немовби це були не воші, а мурашки, які тягнуть матеріал на будову свого мурашника. Полоненим тут роздали трохи чорної бурди з чистого цикорію і по шматку цвілого кукурудзяного хліба. Потім їх прийняв майор Вольф, тогочасний володар усіх полонених, яких надсилали сюди на відбудову Перемишльської фортеці і її околиць. Це був дуже сумлінний чоловік. Він тримав у себе цілий штаб перекладачів, які відбирали з полонених спеціалістів-будівників відповідно до їх таланту і попередньої освіти. Майор Вольф вбив собі в голову, нібито російські полонені прикидаються дурниками, бо часто на його запитання, чи вмієш будувати залізниці, стереотипно відповідали: «Ні про що не знаю і ні про що таке й не чув. Я жив чесно, благородно». Коли полонені вишикувалися перед майором Вольфом і усім його штабом, він спершу по-німецьки спитав, хто з них знає німецьку мову. Швейк рішуче виступив уперед, виструнчився перед майором, козирнув і відрапортував, що розмовляє по-німецьки. Майор Вольф, явно зраділий, відразу запитав Швейка, чи він бува не інженер.
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор», – відповів Швейк, – «я не інженер, але ординарець 11-ї маршової роти австрійського 91-го полку. І я потрапив до вас у полон. Це сталося так, пане майор».
2: «Що таке?» – ревнув майор Вольф.
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор, це сталося так».
2: «Ви чех?» – горлав далі майор Вольф. «Ви переодягнулися в російську уніформу?»
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор, саме так і було. Я справді дуже радий, що ви, пане майор, відразу зрозуміли мою ситуацію. Можливо, наші вже десь воюють, а я тут можу марно прокалатати усю війну. Дозвольте, пане майор, ще раз по порядку все пояснити».
2: «Досить», – кинув майор Вольф, покликав двох солдатів і наказав негайно відправити цю людину на гауптвахту, а сам ще з одним офіцером, не кваплячись, пішов слідом за Швейком і, розмовляючи з офіцером, несамовито жестикулював. У кожному його реченні згадувалося щось про чеських собак. Другий офіцер відчував в його словах невимовну радість, бо ж, на думку майора, він своїм гострим оком виявив одну з тих пташок про зрадницьку закордонну діяльність, яких вже кілька місяців усім командирам військових частин розсилалися засекречені повідомлення. Було встановлено, що деякі втікачі з чеських полків, забуваючи про свою присягу, вступають у ряди російської армії, служать ворогові і виконують у нього шпіонські завдання. Австрійське міністерство внутрішніх справ ще ходило навпомацки в питанні місцезнаходження якої-небудь бойової організації, утвореної з втікачів. Воно ще не знало нічого певного про революційні організації по той бік фронту, і лише в серпні на лінії Сокаль-Мілятин-Бубново командири батальйонів дістали таємні циркуляри про те, що колишній австрійський професор Масарик утік за кордон, де тепер веде проти австрійську пропаганду. Якийсь дурник у дивізії доповнив цей секретний документ таким наказом: у випадку затримання негайно припровадити його до штабу дивізії. Майор Вольф у цю пору ще не мав і найменшого поняття, що саме в Австрії готують утікачів, які пізніше, зустрічаючись в Києві і в інших місцях, на питання «Що ти тут робиш?», весело відповідали: «Я зрадив найяснішого монарха». З цих секретних документів він знав лише про існування таких утікачів-шпигунів. І ось один з них, якого зараз ведуть на гауптвахту, так легко потрапив до нього в пастку. Майор Вольф був до деякої міри кар'єрист і уявляв собі, як він дістане подяку і нагороду від вищих інстанцій за свою обережність, пильність і здібності. Поки дійшли до гауптвахти, майор Вольф вже був переконаний, що питання, хто знає німецьку мову, він поставив навмисне, бо йому зараз же під час перегляду полонених саме цей суб'єкт видався підозрілим. Офіцер, його супутник, похитував головою і говорив про необхідність повідомити про арешт командування гарнізону для дальшого розслідування і віддання затриманого під військовий суд вищої інстанції. Рішуче не годиться допитувати затриманого на гауптвахті, а потім після гауптвахти – вішати, як то собі уявляє пан майор. Він своє дістане, але законним шляхом, згідно з військовим судовим уставом. Докладний допит перед повішенням дасть можливість виявити його зв'язки з іншими подібними негідниками. Хто знає, що при цьому випливе наверх? Майор Вольф став раптом незговірливим, у ньому пробудилось приховуване досі низьке звірство, і він уперто заявив, що повісить втікача-шпигуна зараз же після допиту на свій власний риск. Зрештою, він може собі це дозволити, бо має впливові знайомства, і йому, власне, все одно нічого за це не буде. Тут, як на фронті, коли б шпигуна зловили і викрили безпосередньо на полі бою, його б тут же допитали і негайно повісили. Ніхто з ним не розводив ніяких церемоній. А зрештою, можливо, пан капітан знає, що у тилу кожний командир, починаючи від капітана і вище, має право вішати всіх підозрілих людей. Майор Вольф, звичайно, трохи переплутав правомочність військових чинів у справі вішання. У Східній Галичині, чим ближче до фронту, тим більше ця правомочність переходила до нижчих і нижчих чинів. І не раз траплялося, що якийсь капрал, начальник патруля, наказував повісити 12-річного хлопчика, який той у залишеному пограбованому селі, в зруйнованій хатині, варив картопляне лушпиння, і це здалося капралові підозрілим. Суперечка між капітаном і майором загострювалася. «Ви не маєте на це права!» – схвильовано кричав капітан. «Він буде повішений на підставі вироку військового суду!» «Буде повішений без вироку!» – шепів майор Вольф. Швейк, якого вели трохи попереду, чув цю цікаву розмову від початку до кінця і лише сказав своїм конвоїрам.
3: «Однаково, що пішки, що за возом!» Одного разу в трактирчику на Завадільці, в Лібні, ми сперечалися з приводу того, чи викинути шапкаря Вашака, який завжди псував танцюльки. Тільки-но він з'явиться у дверях, чи тоді, коли він замовить собі пива, вип'є і заплатить, чи аж тоді, коли він один раз протанцює. Трактирник запропонував викинути його десь посеред вечірки, коли він щось з'їсть і трохи вип'є. Хай за все заплатить, а тоді вимітається із трактиру. І знаєте, що нам цей харцизник тоді встругнув? Не прийшов зовсім. Ну, що ви на це скажете?
2: Обидва вояки, вони були звідки з Тіролю, водночас відповіли. Жодного слова не розуміємо по-чеськи.
3: «Ви розумієте по-німецьки?» – запитав спокійно Швейк.
2: «Так», – відповіли обидва, на що Швейк зазначив.
3: «Це добре, бодай між своїми не загубитися».
2: Так, дружно розмовляючи, вони дійшли до гауптвахти, де майор Вольф продовжував з капітаном дебати про долю Швейка, а Швейк скромно сидів позаду на лавці. Нарешті майор Вольф усе ж таки приєднався до погляду капітана, що цю людину мають повісити аж після тривалої процедури з приємною назвою «Законна дорога». Якщо б Швейка запитали, що він сам про це думає, він би сказав: «Мені дуже шкода, пане майор, хоч ви чином і вищий за капітана, але ж пан капітан має рацію. Хто поспішить? Людей насмішить. Якось в окружному суді в Празі збожеволів один суддя. Довго ніхто нічого не помічав за ним, аж раптово це виявилося під час розглядання справи за образу честі. Якийсь знаменачик, зустрівши на вулиці капелана Гортіка, який на уроці закону Божого набив його хлопця по пиці, сказав йому: «Ах, ти дурний воле! Ах, ти чорна потворо, побожний ідіоти, брудний підствинку, приходський цапи, ти осквернителю вчення Христового, лицемірлику і шарлатана в рясі!» Божевільний суддя був дуже побожною людиною. Всі три сестри його служили куховарками у священників, а він хрестив їхніх дітей.
3: Він так розхвилювався, що зненацька втратив розум і заверещав до підсудного: «Іменем його величності, цісаря і короля, засуджую вас до смертної страти через повішення, без права оскарження вироку. Пане Горачику», – покликав він тюремного наглядача, – «візьміть цього пана і повісьте його там, знаєте, де вибивають килими, а потім зайдете сюди, дістанете на пиво». Пан знаменачик і той наглядач, звичайно, скам'яніли, але суддя тупнув ногою і зарепетував: «Будете ви слухати чи ні?» Наглядач так злякався, що потягнув пана знаменачка вниз, і не будь адвоката, який втрутився і викликав швидку допомогу, не знаю, чим би все це скінчилося для пана знаменачика. Вже пана суддю саджали в карету швидкої допомоги, а він ще кричав: «Коли не знайдете Мотуза, повісьте його на простирадлі. Вартість врахуємо в піврічному балансі».
2: Швейка під магнетами відвели в гарнізонну комендатуру. Там він підписав складений майором Вольфом протокол про те, що він, солдат австрійської армії, свідомо і без жодного примусу переодягнувся в російську уніформу, і після відступу росіян його затримала польова жандармерія. Це все була свята правда, і Швейк, як людина чесна, не міг цього заперечувати. Під час складання протоколу він намагався доповнити його своїми зауваженнями, які б, можливо, висвітили

пансіон для мишей. Скрізь на підлозі був розсипаний рис, і миші, зовсім не боячись Швейка, весело бігали навколо і підбирали зернятка. Швейкові довелося піти по сінник для себе, а коли він у пітьмі розглянувся, то побачив, що до його сінника вже переселюється ціла мишача родина. Вони хотіли, в цьому не було ніякого сумніву, зробити собі гніздо на руїнах слави спорохнявілого австрійського сінника. Швейк почав барабанити у замкнені двері. Підійшов якийсь капрал-поляк, і Швейк попросив, аби його перевели в інше приміщення, бо він на своєму сіннику може подушити мишей і цим зробити шкоду військовій скарбниці, бо, мовляв, все, що зберігається на військових складах, є державним майном. Поляк частково зрозумів, перед замкненими дверима погрозив Швейкові кулаком, згадавши про смердячу дупу, і відійшов сердито, мимлячи щось про холеру, немовби Швейк бозна як його образив. Швейк провів ніч спокійно, бо миші не мали до нього великих претензій. У них, мабуть, була своя нічна програма, яку вони виконували в сусідньому складі військових шинелей і кашкетів. Їх гризли миші з великою самовпевненістю у цілковитій безпеці, бо лише через рік інтендантство схаменулося і завело у військових складах казенних кіцьок без права на пенсію. Їх занесли в інтендантські книжки під рубрикою «К» і «К» – цісарсько-королівська кицька військових складів. Цей котячий чин був, власне, тільки поновленням старого інституту, скасованого після війни 66-го року. Колись давно, ще за часів Марії Терези, на військових складах теж тримали котів, щоб панове з інтендантства не мали змогу складати свою вину за шахрайство з умундируванням на нещасних мишей. Проте цісарсько-королівські кицьки в багатьох випадках не виконували своїх обов'язків, і з цієї причини за цісаря Леопольда трапилась навіть така історія. У військовому складі на Погоржельці за вироком військового суду було повішено 6 кицьок, прикріплених до військового складу. Уявляю собі, як лукаво посміхалися тоді собі у вус усі ті, хто ловив рибку у тому військовому складі. Водночас з ранішньою кавою до Швейкової діри увіпхнули якусь людину в російській шапці і в російській військовій шинелі. Цей чоловік говорив по-чеськи з польським акцентом. То був один з негідників, що служив у контрозвідці армійського корпусу, штаб якого стояв у Перемишлі. Агент таємної військової поліції не завдавав собі зайвого клопоту, щоб якось делікатно витягти із Швейка правду. Він просто почав. «Ну і до гарного сівінства я скочив через оту твою необережність». Я служив у 28-му регіменті і зараз же перейшов до росіян на службу, а потім так по-дурному піймався. Напросився у росіян піти у фронтову розвідку. Служив я в 6-й київській дивізії. А ти, колего, в котрому російському полку служив? Здається, ми вже десь у Росії зустрічалися. Я в Києві знав багато чехів, які пішли з нами на фронт і потім втекли до російської армії. Але тепер я ніяк не можу пригадати їхні прізвища, хто вони і звідки. Може, ти пригадаєш, з ким ти там зустрічався? Я, брате, хотів би знати, хто з нашого 28-го полку залишився. Замість відповіді Швейк турботливо поклав свою руку йому на чоло, потім перевірив пульс, і нарешті, підвівши його до невеличкого віконця, попросив показати язик. Цей негідник зовсім не протестував проти цієї процедури, думаючи, що тут, очевидно, йдеться про якісь змовницькі знаки. Потім Швейк почав стукати у двері, і коли вартовий прийшов запитати, чого

0: О, він здіймає такий гармидер. Він по-чеськи і по-німецьки попросив негайно викликати лікаря, бо цей чоловік, якого сюди посадили, марить. Але це не допомогло. За хворим чоловіком ніхто не прийшов, і він спокійнісінько залишився сидіти у камері і далі, базікаючи про Київ і про те, що на власні очі бачив, як Швейк марширував між російськими солдатами.
1: «Ви, напевно, напилися болотяної води», – сказав Швейк. «Як той мій земляк, молодий Тинецький, загалом людина досить розумна. Одного разу він, знаєте, пустився в мандри і попав аж до Італії. Він теж ні про що інше не говорив, як про цю саму Італію. Там, мовляв, самі лише болотяні води і більше нічого вартого уваги. Аж нарешті з цієї болотяної води захворів на пропасницю. Вона хапала його 4 рази на рік. На всіх святах, на святого Йосифа, на Петра і Павла, і на свято Пречистої Богородиці Діви Марії. Коли це на нього находило, він точнісінько так, як ото ви, починав впізнавати зовсім чужих, незнайомих йому людей. Наприклад, у трамваї звертався до когось і запевняв, що він його знає, буцімто вони бачились на вокзалі у Відні. Всіх, кого б він не зустрів на вулиці, він бачив або у Мілані на вокзалі, або сидів з ними у винарні при ратуші у Штирському Градці. Якщо ця болотяна гарячка починалася у нього, коли він сидів у трактирі, то він заявляв, що знає всіх відвідувачів, всіх їх бачив, бо разом з ними подорожував до Венеції. І проти цього не було інших ліків, крім тих, які застосовував новий санітар в Катерженках. Він доглядав одного хворого на голову. Той цілий божий день нічого не робив, тільки сидів у кутку і рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову починав спочатку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це був якийсь професор. Санітар мало зі шкури не вискочив від злості, що той божевільний не може перескочити через ту шістку. Спершу по-доброму просив полічити 7, 8, 9, 10, але куди там? Той професорюга ані гадки не мав послухатися. Сидить собі в куточку і рахує 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді санітар оскаженів до краю, підскочив до свого підопічного, і коли той сказав 6, тріснув його по голові. «Ось вам 7, – говорить, – а ось 8, 9, 10. Що не цифра, то лящ». Хворий схопився за голову і запитав, де він, власне, є. Коли ж санітар сказав йому, що в божевільні, професор відразу ж пригадав все. І те, як він потрапив сюди через якусь комету. Він вирахував, що вона з'явиться через рік, 18 липня о 6 годині ранку. А йому довели, що ця комета згоріла вже кілька мільйонів років тому. Я особисто знав цього санітара. Коли той професор зовсім вилікувався і його випустили, він взяв собі цього санітара за слугу. І той не мав жодної іншої праці, як тільки кожного ранку відважувати панові професору 4 потиличники. Це він виконував дуже сумлінно і точно.
0: «Я знаю всіх ваших київських знайомих», – невтомно продовжував співробітник контрозвідки. «Чи не був там з вами один такий товстий, а другий тонкий? Тепер вже не пам'ятаю, як їх звали і з якого вони полку».
1: «Хай вас це не турбує. Кожному може трапитися таке, хоч трісне, а не запам'ятає всіх товстих і худих та як їх звуть. Худих людей, очевидно, важче запам'ятати, бо їх на світі більше. Вони, як то говорять, становлять більшість.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Через два дні, спустившись по Дунаю з Лінце у Відень, під грім гарматної стрільби в'їхав імператор Леопольд. З ним прибули члени Верховної Ради. Тримався імператор пихато, ніби сам щойно одержав перемогу над ворогом. Ходив по Відню, оглядаючи місто гоголем, випинаючи вперед нижню губу. Увечері на засіданні Верховної Ради відзначив найвищими почестями військового губернатора столиці генерала Штаренберга, подарувавши йому також маєток і значні суми грошей. Штаренберг був радий, але відчував себе трохи незручно, бо нікого з інших полководців, навіть Карла Лотаринського, нагороджено не було. Обминули його також і при розподілі трофею. Штаренберг посмів просити тільки за одного Кульчицького, розповівши про його сміливі подвиги і незвичайну винахідливість. Леопольд подумав і сказав: «Гадаю, цей полячок буде вельми задоволений моєю милістю. Я дарую йому будинок у старому місті поблизу собору Святого Стефана, а також увесь запас кави, захоплений у турецькому таборі. Він нікому, виявляється, не потрібен. Там його, як кажуть, сотні мішків. Майже всі пивоварні в Австрії зруйновані противником, пива обмаль. Тож хай ваш Кульчицький у подарованому будинку відкриє кав'ярню і привчає моїх підданих до цього смачного і корисного напою». Штаренберг скривився, хотів було заперечити, сказавши, що жоден австрієць у житті своєму ще ні разу не випив жодної чашечки кави, за винятком хіба самого імператора та його сім'ї, а тому найрідше матиме Кульчицький з цього дарунка який-небудь зиск. Та побоявся розгнівати імператора і промовчив. Карл Лотаринський, як почесний гість Верховної Ради, тримався з гідністю, жартував, усміхався, але Штаренберг бачив, як він глибоко вражений тим, що його обійшли нагородами і почестями. Тільки великосвітське виховання та природжене почуття гумору допомогли герцогові приховати образу і не подати виду, як зараз у нього гірко на душі. Всі бачили і розуміли цю несправедливість, але ніхто не насмілився указати на неї імператорові. Ніхто не хотів у час загального тріумфу з приводу небаченої і нічого гріха таїти малосподіваної перемоги над величезним військом Кара Мустафи потрапити в немилість. Нарешті постало питання, як відзначити Яна Собеського. Я послав до нього ад'ютанта і повідомив, що хочу зустрітися з ним завтра і подякувати йому за його ратні труди, сказав Леопольд. Але як прийняти переможця? З відкритими обіймами, вигукнув прямодушний Карл Лотаринський. Як же можна інакше? Він урятував Відень і всю Австрію. Леопольд нахмурився. Я не можу удостоїти його імператорських почестей. Я імператор по роду, спадковий, а він король виборний. Різниця, як бачите, велика. Але ж він не шкодував життя і життя свого сина за імперію вашої величності, не здавався Карл Лотаринський. Зі шпагою в руці він йшов попереду війська, показуючи приклад безстрашності і самопожертви. Леопольда пересмикнуло. Здається, це натяк на те, що сам імператор під час облоги і генеральної битви відсиджувався в Пасау та Лінці. «Ми достойно подякуємо нашому братові, королеві польському», – заявив він, – «щоб припинити цю неприємну розмову». Війська вишукувалися на Еберсдорфській рівнині, за півтори милі від Відня. На правому фланзі стояли австрійці і німці, на лівому – поляки і козаки. Собеський зі своїми гетьманами був при війську. Леопольд у супроводі почту на тонконогому, красивому, білої масті коні виїхав із Швехатських воріт і попрямував до центру війська, де стояла група вершників на чолі з королем Речі Посполитої. Коли він проїхав половину дороги, йому назустріч рушив у супроводі сина Якова, сенаторів та гетьманів, німецьких курфюрстів та герцога Лотаринського Ян Собеський. Імператор і король з'їхалися посередині широкої рівнини. За ними стали. За спиною імператора – його почет, за спиною короля – воєначальники. Не злазячи з коня, Леопольд виголосив на латинській мові коротке вітання королеві з приводу перемоги і потиснув йому руку. Промова була суха, без емоцій, без тієї теплоти, на яку сподівалися король і союзні полководці, ніби йшлося не про славну вікторію, а про якусь просту буденну подію. Та й тривала вона якихось 3 чи 4 хвилини. Польські сенатори з подивом і обуренням переглянулись, почали багровіти. Таке вітання скидалося на мало приховану зневагу. Німецькі курфюрсти були ображені ще більше, ніж поляки. Імператор не сказав у їхню адресу жодного привітного слова, подякувавши загалом німецьким друзям, котрі допомогли австрійцям розбити ненависного ворога. Було схоже на те, що австрійський двір навмисне хоче применшити значення вкладу союзників у спільну перемогу. Жодним словом не обмовився Леопольд про Карла Лотаринського, ніби то не він очолював австрійську армію. Герцог кусав губи. Це була пряма образа і зневага. Ян Собеський теж на латині привітав імператора з перемогою, відзначив героїзм і самопожертву воїнів, військове уміння полководців, зокрема герцога Лотаринського, а потім додав: «Ваша величність, користуючись нагодою, хочу представити вам мого сина Якова, котрий проявив немалу доблесть, не раз обагривши в жорстоких сутичках свою шпагу ворожою кров'ю. Я горджусь таким сином». Король ждав, що цісар у присутності австрійської знаті і німецьких курфюрстів, а також у присутності польських сенаторів, обніме королевича, обласкає його і привітає як майбутнього зятя. Але цісар не промовив жодного слова і тільки ледь помітно кивнув головою, ковзнувши холодним, байдужим поглядом по спаленілому обличчю молодого Собеського. Король почув у себе за спиною грізне покашлювання братів Сапег і незадоволене сопіння Станіслава Яблуновського. А козацький полковник Семен Палій, не стримавшись у півголоса, вилаявся по-українськи, сподіваючись, що ніхто не зрозуміє. «Ото цабе, хай йому чорт! І де воно було, коли тут гриміли гармати?» Образа стиснула серце Собеському. Він зараз просто ненавидів випущене пихати обличчя Леопольда. «Нікчема», – подумав зі злістю, що ось-ось могла злетіти гострим словом з уст і зіпсувати всю урочисту церемонію. «Боягуз нещасний». Але розсудливість перемогла. Він стримався від вибуху гніву і холодно промовив: «Ваша величність, мабуть, бажає побачити мою армію? Ось мої гетьмани, вони вам її покажуть». З цими словами повернув коня і в супроводі сина поскакав геть. Імператор теж торкнув коня і поїхав уздовж фронту. 2 наступні дні в союзних військах панував пригнічений настрій. Польські сенатори, магнати і навіть рядові жовніри відверто обурювалися негідною поведінкою австрійського цісаря, вимагали від короля негайно повертатися на батьківщину. Курфюрст Саксонський підняв по тривозі свої війська і рушив додому. Баварці і франконці вагалися. Тільки Ян Собеський, розумом угамувавши гнів, що клекотів у серці, непохитно стояв на своєму – наздогнати кара Мустафу і добити його. «Панове, – доводив він шляхетному панству, – ми воювали не за цісаря, а за Річ Посполиту. Ми воювали за Відень, щоб кара Мустафа не стояв під Краковом або під Варшавою. Хіба це вам не зрозуміло? То чому ж тоді, коли візир ще має величезне військо і збирає його, – добре потріпане і нажахане нами, біля Буди, щоб цього разу може ринутися в Польщу, ми повинні спокійно повертатися додому? Ні, ворог у паніці, треба його добити. На цьому я стояв і стоятиму. Візир ще страшний своєю силою. Якщо ми дамо йому час зібрати своїх недобитків в один кулак, то зробимо непоправну помилку. І перед ойчизною, і перед майбутніми поколіннями, які, народжуючись рабами, проклинатимуть нас за те, що ми, маючи змогу, не добили ворога. Йому пощастило переконати воєводи сенаторів, і ті почали готуватися у похід, щоб наздогнати кара Мустафу. В день виступу від цісаря прискакав гонець. Він привіз листа, в якому Леопольд вибачався за свою нетактовність і передав дорогоцінну шпагу королевичу Якову Собеському. Польське військо вирушило на Пресбург, де з'єдналося з великим загоном козаків, приведених Куницьким, а звідти, діждавшись Карла Лотаринського, до Грана. Там, як доносили вивідачі, турки перейшли на лівий берег Дунаю і зайняли передмостове укріплення в Парканах. «Арсене, холеро ясне, ти став справжнім багатієм», – гримів Спихальський, приходячи разом з козацьким товариством з однієї кімнати будинку, подарованого цісарем, до іншої. «От би тобі така хата у Фастові». Дім справді був чималий. Штарнберг од імені імператора вручив герою Відня ключі від нього. З турецького табору австрійські солдати привезли увесь запас кави, залишений турками, кілька сотень мішків і склали в підвалі і тилових кімнатах першого поверху. Арсен підсміювався, що він робитиме із будинком і з кавою. Іваник розв'язав один мішок, зажерпнув у жменю коричневих зерен, сипнув кілька у рот, сплюнув. Тьху, яка гидота, знаєш, маєш. Коли б тому цісарю заціпило, як він додумався нагородити тебе, Арсене, отаким чудзначим. Не міг відміряти ківш золотих. Сам сидів, коли ми кров проливали за 3-9 земель від Відня і одержав 3 мільйони гульденів, а герою Відня на тобі. Не боже, що мені не гоже. Не каже Іванику. Заперечив Арсен. Ось ми зараз із Яном Кульчиком зваримо каву, спробуєш. Турки не дурні, у них на кожному році кав'ярня, а кава – божественний напій. І звернувся до Кульчика. Яне, приведи полоненого. Мені здається, він мастак на всі руки. Тож, напевно, і каву вміє варити. Кульчик привів полоненого турка. Високий, худий, горбоносий, він злякано вступив до великої кімнати, де за столом порозсідалися на м'яких стільцях козаки. Побачивши огрядного, грізного на вигляд метелицю і не менш грізного Спихальського, що настовбурчив проти нього свої гострі вуса, турок затремтів, мов осиковий листок. «Аман, аман!» – забелькотав він, гадаючи, мабуть, що його тут щонайменше четвертують. Але Арсен підійшов, по-дружньому поклав руку йому на плече, заговорив по-турецьки. «Не бійся, чоловіче, тут ніхто не хоче твоєї крові, повір мені». «О, ефенді, та гарно говорить по-нашому, невже мене справді не заріжуть?» «Не заріжуть, Аллах свідок. Як тебе звати?» «Селім, ефенді. Яким же ти був у Туреччині, поки тебе не забрали до війська?» «Каведжі, ефенді». «Що? Каведжі?» – не повірив Арсен і повернувся до товариства. «Ви чуєте? Він усе життя варив каву. Оце пощастило». І знову до турка. «Каву нам звариш?» «Ще пак, ефенді, я цим займаюся 20 років. Мене і у полон взяли тільки тому, що я молов зерна і не бачив, що наші відступають». «От і добре, тоді звари, Селіме, нам каву. Та таку, щоб запахла на весь Відень, а мої друзі, щоб уподобали її на все життя». У турка радісно блиснуло очі. Він повірив, що ніхто тут не зробить йому нічого поганого. «Я митю, де кухня?» Ян Кульчик повів його в глибину будинку. Незабаром звідти долинув приємний запах. Почувся брязкіт посуду. Забулькала рідина, яку розливали в чашки. Не встигли козаки розповісти один одному про свої пригоди за останні 2 дні, не встигли похвалитися тим, яку здобич хто роздобув у турецькому таборі, як миткий чех вніс на широкій дерев'яній таці кілька чашок з пахучим напоєм, а на фаянсовій тарелі підсмажені, зарум'янені грінки. «Ого, але ж це, прошу ласкавого панства, справді смашно. Побий мене перун, якщо брешу», – вигукнув Спихальський, запихаючи до рота хрумку грінку і запиваючи її кавою. Звичайно, це не варений мед, яким частували мене на Україні, та все ж і не горілка, пробасив метелиця, однак пити можна. Крізь розчинені вікна густий аромат кави просочився на вулицю, і там почала збиратися юрба. Солдати й офіцери, майстри і підмайстри, чиновники і студенти, робітні люди і учні ремісників, ті, хто ще кілька днів тому захищав місто. Арсен, котрий сидів біля вікна, бачив, як вони втягували носами запашне повітря, і на їхніх обличчях вимальовувався подив. «Що це? Звідки?» Хтось щось запитав, але Арсен не зрозумів. До вікна підбіг у білому кухарському ковбаку Ян Кульчик. «Що тут, харчевня? Можна заходити?» – запитало його. «Не харчевня, а кав'ярня», – відповів Кульчик. «Кав'ярня Кульчицького». «А що це таке?» – спитав сивоусий чоловік у заляпаному фарбою одязі. «Чим тут торгують?» «А ось попробуйте, пане», – і Кульчик через вікно простягнув йому чашку кави і грінку. Той понюхав, обережно відсьорбнув ковток, а потім із задоволенням випив усю. «Смачно! Не пиво, звичайно, але клянусь святою Магдаленою смачно», – і, повертаючи Кульчикові чашку, сказав. «Якщо налєш, хлопче, ще одну, то я тобі над входом, аж там, коло ліхтаря, намалюю вивіску. Як ти сказав? Кав'ярня? Кав'ярня Кульчицького». «Ну от і намалюю. Кав'ярня Кульчицького. Згода?» «Згода, пане». І Кульчик подав йому ще одну чашку кави з грінкою. Маляр випив, розкрив свій ящик, дістав пензель і фарби. «Винеси драбину, будь ласка». Кульчик метнувся і виніс драбину. Сивоусий вправно махнув пензлем, і над дверима почали з'являтися великі у пів аршина літери. Не минуло й 10 хвилин, а люди, що запрудили вулицю, зі здивуванням читали незвичні слова «Кав'ярня Кульчицького». Найбільш нетерпляче намагалися зайти, але Кульчик став на дверях і не пустив. «Завтра, панове, завтра приходьте. Сьогодні ще нічого не готово, а завтра наваримо кави 2 казани. На всіх вистачить. Були б у вас тільки гроші». Арсен з козаками спочатку підсміювались над витівкою Яна і сивоусого безіменного маляра, а потім, коли натовп, дізнавшись, що сьогодні поласувати тут нічим, почав розходитись, раптом заявив: «Слухай, Кульчику, а чому б тобі справді не стати господарем цієї кав'ярні, а? Як то? Вона не моя, а твоя, друже. Бачиш, я не маю наміру залишатися у Відні, а військо наше вирушає у похід, і я з ним. Тож ставай, брате, Кульчицьким. Зміна невелика, Кульчик стане Кульчицьким. Я ж не сам зробив цей дім і цю каву, а ми вдвох. Я скажу генералові Штаренбергу, згода?» Ян Кульчик обняв Арсена, прослізився: «Брате, як же це, що бідний, пригноблений чех, якого австрійське панство і за людину немає, який не сміє поза своєю хатою говорити по-чеськи, бо в нашому нещасному краї з волі цісаря запанувала німецька мова, а нас усіх хочуть перетворити на австрійців, щоб бідний чех, який не сміє вголос об'явити, що він не католик, а таємний гусит, щоб цей бідний чех та раптом став багатієм і мав гарний будинок з кав'ярною у самісінькому Відні, неподалік від цісарського палацу. Не віриться». «Мене час повіриться. А як же ти?» «Про мене не турбуйся, у мене інший шлях. А якщо доля всупереч усьому ще раз закине мене до Відня, то, гадаю, ти не відмовиш мені в приємності, налєш чашку смачної пахучої кави». Ян Кульчик прослюзився. Був так зворушений, що кинувся Арсенові на груди і поцілував його. «Не називай мене Кульчиком, відтепер я Кульчицький, Ян Кульчицький, добре звучить? А тебе завжди радий буду бачити. Аби ти тільки прибув сюди коли-небудь, брате». Він ще раз міцно обняв Арсена і несподівано додав: «А Селіма я залишу у себе. Так зварити каву, як він, тут ніхто не зуміє, а потім, може, і сам навчуся». «Будуть пташки прилітати». Не ждучи Карла Лотаринського з австрійцями і баварцями, Ян Собеський вирішив одним ударом захопити Гран з фортецею, в якій засіла сильна турецька залога, або хоча б розгромити молодого і хороброго пашу Кара Магомета, котрий з 7 тисячами спагів укріпився в передмісті Грана парканах. Ваша ясновельможність, Тігран і паркани узяти нелегко, намагався відмовити короля від поспішного наступу Арсен, повернувшись із розвідки. Фортеця міцна, в передмісті вириті окопи, через Дунай наведено міст, з правого берега підходять нові загони, треба дочекатись союзників. Твоє діло, козаче, доповісти королеві і гетьманам, що бачив і що чув. Скосе гоноровито глянув на вивідача гетьман Яблоновський, а вирішувати то вже прерогатива його ясновельможності або гетьманів. Арсен знизав плечима і, замовкнувши, відійшов у бік. «Упіймав облизня, прошу пана», – покартав його стиха Спихальський, «ото не лізь до панського проса, бо будеш без носа». Поляки й козаки багато втратили воїнів пораненими і хворими, що залишилися у похідних шпиталях. Ряди їхні дуже поріділи. Однак Собеському не хотілося тут ділити лаври перемоги з Карлом Лотаринським. «Драгуни вперед! Козаки за ними!» – ткнув шпагою напрямку міста, що мріло в долині. «Зімніть спагіїв! Оточіть фортецю!» Драгуни і козаки швидко поминули рівнину, засаджену виноградом, і наблизилися до парканів. Але не встигли козаки вишукуватися в бойові лави, як рушничний гарматний вогонь змусив їх залягти на відкритому полі. Драгуни теж зупинилися. В той же час Кара Магомет на чолі спагіїв ринувся в атаку. Натиск був такий несподіваний і сильний, що драгуни, не прийнявши його, кинули стікати, розладнавши козацький стрій. Почалася поспішна втеча. Спагії наздогнали втікачів, рубали шаблями, кололи списами, топтали кіньми. Палій зі своїми фастівцями відступав через виноградники. Поряд з ним сопів метелиця, тхекав шевчик, а Іваник, мов заєць, шебиряв попереду легко завдяки маленькому зросту і утлості, прослизаючи крізь щілини між кущами винограду. Від повного винищення їх урятував король, котрий, зрозумівши, до чого привела його необачність, сам на чолі 4000 гусарів кинувся на переріз з пагієм. Двома повторними атаками він затримав Кара Магомета рівно настільки, щоб драгуни і козаки відірвалися від переслідування. Але спагіїв було майже вдвічі більше, і незабаром гусари теж почали відступати. «Поляки, за мною!» – гримів голос короля. «Куди ж ви?» – ще один удар, і турки покотяться до Дунаю. Він справді поривався вперед, розпаленіли, від бою розмахував довгою шпагою з позолоченим ефесом. Арсен і Спихальський не відступали від нього ні на крок, захищали від спагіїв, що настирливо насідали. Та гусари вже завертали коней, гнали на осліп назад. Смертельний страх раптом невідомо чому охопив усіх, розвіяв бойовий порив. Почалася панічна втеча. Дехто кидав списи, які чіплялися за виноградники і заважали тікати. Покотилися під ноги коням литаври, прапороносці пожбурили в кущі полкові і сотенні хоругви. «Ваша ясновельможність, тікаємо!» – заревів Спихальський, помітивши, що король з невеликою групою воїнів отут буде оточений турками, і, схопивши його коня за повід, кинувся навтюки. «Арсене, прикривай нас!» Звенигра влучними ударами звалив двох спагіїв, третьому розрядив у груди пістолі, тільки тоді помчав услід за королем, намагаючись не загубити його в цьому неймовірному розгардіяші. Гусари, мов ошалілі, підганяли плазами шабель коней, мчали чимдуж, налітали один на одного, випереджали короля і в неймовірній тісніві навіть штовхали його. Собеський випустив повід і ледве тримався в сідлі. Ноги його випруснули із стремен і безладно тіліпалися, мов кілки. Огрядний, опасистий, він швидко вкрився потом, жадібно хапав ротом повітря, шолом злетів і десь загубився. Над головами свистіли спагіївські стріли, мов блискавки, миготіли списи, не одному гусарові несучи вірну смерть. Арсен наздогнав короля, підхопив під руку. Це помітив Спихальський, підтримав з другого боку. Так і мчали вони втрьох, посередині зовсім знесилений король, а по боках його молоді рятівники. На щастя, дуже кінь короля, перестрибуючи через канави і виноградники, ні разу не спіткнувся. Майже годину тривала ця втеча. Турки припинили погоню і повернули назад тільки тоді, коли побачили вдалині колони піхоти, а за піхотою артилерію. То підходив з військом Карл Лотаринський. «На Бога, зупиніться!» – прохрипів Собеський, задихаючись. Арсен і Спихальський підхопили його на руки, поклали на розбиту кіньми копицю сіна. Король хапав ротом повітря, його широкі груди і огрядний живіт здіймалися, мов ковальський міх, під градом котився з блідого обличчя. «Ху, важко!» – віддихався він. «Дякую вам, панове, ви врятували мене від смерті!» Під'їхав герцог Лотаринський, швидко сплигнув з коня, стурбовано запитав: «Ви не поранені, ваша величність?» Собеський витер спітнілого лоба. «Дякуючи цим лицарям, – показав на Арсена Іспихальського, – не поранений і не вбитий, але в серці моєму рана, пече мою совість. Чому ж то? Зізнаюсь, гординя оволоділа ним, і захотілося мені перемогти Кара Магомета без вас, для слави мого війська, і ось за це покарани. Совість мучить за марні втрати, а сором – за ганебну втечу». В очах Собеського блиснули сльози. «Ну хіба ж варто так хвилюватись і переживати, ваша величність?» – вигукнув вражений чутливістю короля герцога. «На війні завжди хтось перемагає, а хтось терпить поразку. От-от. Але я відомщу їм разом з вами. Про це треба зараз подумати. Спільними силами скинемо турків у Дунай, відплатимо за кров нашу і за ганьбу. Де командири? Збирайте військо». Він важко підвівся на ноги і, помітивши, що ще й досі держить в руці оголену шпагу, засунув її в піхви. «Коня мені!» Штурм парканів почався після сильного гарматного обстрілу. На цей раз Собеський не посмів знехтувати військовою наукою і вишукував війська в три лінії за всіма правилами. А щоб не було нарікань, що комусь із союзників дісталось легше, а комусь важче, дільниця поставив їх в переміжку. Скориставшись цим, Мартин Спихальський приєднався до фастівців Семена Палія. Йому хотілося бути поряд із своїми випробуваними друзями, зокрема з Арсеном, Звенигорою та Іваником. Стояли вони в першій лінії. З лівого боку у них залягла польська піхота, з правого – баварські ланцкнехти. Ждучи наказу рушити в атаку, Спихальський не відчував страху. Чомусь пригадувався позавчорашній штурм і вчорашні сперечання у польському та українському військах. Далека важка дорога, яку подолали поляки і козаки, битва під Віднем, переслідування турків і безперервні сутички з ними стомили воїнів. Образила їх відверта зневага з боку цісаря Леопольда. Під час поділу трофеїв їм не дісталося майже нічого. Зате вбитих, поранених і хворих було більше, ніж у австрійців і німців. Це озлобило людей. Тому після відступу з-під парканів спочатку глухо, а потім усе голосніше почали говорити про те, щоб повертатися додому. «Половина нашого брата або лежить у землі, або у шпиталях, а цісар нам за це дулю під самісінький ніс. А як же? У нього поживися. Від турка дременув аж у Баварію. А як ділити здобич, то собі відвалив 3 мільйони гульденів, забрав усю артилерію, обози, кращу зброю, а нам яничарські лахи». Про те, що Собеському перепало 2 мільйони гульденів, мовчали, боялися. Підлив олію у вогонь Станіслав Яблоновський. «Панове, – заявив він на раді старшин, – ми свій договірний обов'язок перед Леопольдом виконали. Кара Мустафу розбили і зняли облогу з Відня. Турки полишили територію Австрії. До того ж цісар образив нашого короля і всіх нас, по суті, відмовившись видати заміж за королевича Якова свою дочку. Пані королева пише з Кракова, щоб ми верталися додому». «Додому, додому», – загуло вельможне панство. Один король був проти. І так і сяк доводив, що Кара Мустафа розбитий, але не добитий до кінця, що кращої нагоди розгромити турків ущент більше не буде, що султан збере нове військо і на цей раз піде на Річ Посполиту. Ніхто і слухати не хотів його. Нарешті він здався. «Гаразд, панове, повертаємося додому. Але ж не можемо ми кинути напризволяще Карла Лотаринського. Це було б не по-лицарському. Вчора він виручив нас, а завтра ми допоможемо йому. Візьмемо паркани і гран, і я поведу вас додому. Але не раніше, інакше я залишуся сам, а бойової дружини не зламаю». Ці слова подіяли і на старшин, і на воїнів. Військо цілий день готувалося до наступного штурму. І ось заграли сурми, союзники пішли в атаку. Спихальський вмить викинув з голови спогади і, міцніше затиснувши в одній руці шаблю, а в другій пістолю, разом з Арсеном, Іваником, Метелицею, Сікачем, Шевчиком та іншими козаками, зірвався з землі і побіг до ворожих окопів, що оперезали передмістя. Їм назустріч ударила турецька артилерія. Прогримкотів залп із яничарок, а коли добігли ближче, сипонув рій стріл. Упали вбиті і поранені. Та це не зупинило нападаючих. Як вихор увірвалися вони у ворожі окопи і зім'яли передні ряди яничарів і спагіїв. Палій кресав шаблею направо і наліво. «Хлопці, дужче наваліться!» – гримів його голос. Арсен рубався мовчки, зціпивши зуби. Тонко кричав Іваник, безстрашно накидаючись на супротивників, рикав, як ведмідь Метелиця. Друзі не тільки нападали на ворога, а й дивилися один за одним, чи не загрожує кому-небудь небезпека, і як тільки помічали, що хтось потрапив у скрутне становище, миттю йшли на виручку. Та війни без жертв не буває. Коли вибили турків з першої лінії окопів і пішли на штурм другої, несподівано впав Сікач. Він біг прудко, високо несучи поперед себе шаблю. Йому залишалося кілька кроків до земляного бруствера, за яким злякано метушилися яничари, як раптово спіткнувся, схопився лівою рукою за серце і, охнувши з усього розмаху, упав на землю. «Брате, що з тобою?» – нагнувся над ним Арсен. Той мовчав. Уста міцно стулені, а красиві сині очі, в які так закохувалися жінки і дівчата, відразу померкли, поскляніли. Куля влучила прямо в серце. Яничари з спагії з криком тікали до мосту через Дунай. Тут було справжнє пекло. Кара Могомед, поранений у руку, намагався налагодити оборону перед мостів'я, щоб дати змогу основній масі війська перейти Дунай. Біля нього зібралося 1002 спагіїв. Стріляли з яничарок, з пістолів і з луків. З фортеці по наступаючих били з гармат, але ядра не долітали до них і не завдавали ніякої шкоди. Собеський, стежачи за боєм з пагорба, кинув атаку понад берегом гусарський полк, щоб вклинитися у ворожий натовп і відрізати частину його від мосту. Там зав'язалася кривава сутичка. Карл Лотаринський наказав підтягнути батарею, і коли на хисткому, на плавному мосту стовпилися тисячі ошалілих від страху турецьких воїнів, гармаші ударили залпом по тій живій темній ниточці, що з'єднувала обидва береги ріки. Одного з ядер розтрощили човен і натяжні канати. Міст розірвався, почав розходитись і під вагою великої кількості людей занурився у воду. Крики розпачу пролунали над широким бистрим Дунаєм. Скільки сягало око, у хвилях борсилися ті, хто, щойно оступивши на міст, мав надію досягти протилежного берега і врятуватися. Зараз вони цілими натовпами, з мольбою, лайками і прокльонами повільно опускалися на дно. «Гиньте до дзябла!» – гримів з берега Спихальський. До нього приєднав свій верескливий тенорок Іваник. «Пливіть, гаспиди, до чортової мами, знаєш-маєш!» Він ще хотів щось додати, бо любив чоловік поговорити, але тут зовсім несподівано відчув, як тонка довга стріла вп'ялася йому в живіт. «Ой!» – заволав Іваник. «Братці! Ой, ой!» Він випустив шаблю, обома руками вхопився за древко, по якому на землю стікали червоні.

Бій не стихав. Союзники оточили яничарів у передмостових укріпленнях і, незважаючи на те, що декотрі з них просили аману, вирубували до ноги. Метелиця йшов на повен зріст, прокладаючи шаблею дорогу. За ним дрібуляв сухенькими ніжками дід Шевчик. Вишаривши свого єдиного зуба, підохочував побратима велетня. «Бийдуще, Корнію, заганяй на тот світ, щоб і духу нашого боялися, і не оглядайся, надійся на мене. Коли що, я допоможу, хай тільки спробує котрий напасти ззаду, тут йому і гаплик, моя шабля ще ого-го». «Ну, коли ого-го, тоді мені нема чого боятися», – зареготав метелиця, завдаючи супротивникові удару. Шевчик не відповів. Метелиця оглянувся і отетерів. Турецьке ядро, мов ножем, знесло Шевчикові голову. Маленький, безголовий тулуб старого запорожця, мов сніп, упав на закривавлений труп яничара. «Шевчику, брате, як же це так? Ех!» – метелиця в розпачі махнув рукою. Його товсті, обвислі щоки затремтіли, а з очей бризнули сльози і покотилися по довгих сивих вусах. Зразу ж після бою, попрощавшись із друзями Романом, Палієм, Спихальським, метелицею, з пораненим Іваником, постоявши над тілами сікача і Шевчика, Арсен вирядився в одяг яничарського аги, скочив на коня. «Прощайте, браття, вам дорога додому, а мені в інший бік. Вітайте моїх і не згадуйте лихом». «Повертайся скоріше, Арсена», – обняв його на прощання Роман. «Тільки із Златкою», – твердо відповів Арсен, і, вдаривши коня, помчав берегом Дунаю на південь. Того ж дня до королівського намету прийшли козацькі полковники Палій, Самусь, Іскра, Абазин. У короля сидів гетьман Яблоновський. «Ваша ясновельможність», – сказав Семен Палій, – «ми чесно виконали свій обов'язок. Турок розгромлений, і завтра королівське військо повертається додому. Козаки хотіли б сьогодні одержати ратними трудами і кров'ю зароблену винагороду, а ми – приповідні листи до міста Фастова, Немирова, Корсуня і Богослава, як обіцяв нам від імені нашої ясновельможності королівський комісар полковник Менжинський». «Спасибі, панове, дякую, пане Семен». Король підійшов до Палія і, поклавши йому на плечі свої важкі руки, подивився прямо у вічі полковникові. «Козацьке військо воювало звитяжно, не шкодуючи ні сил, ні крові. Я написав своїй дружині королеві Марисинці, як твої козаки, пане Семене, допомогли нам у найтяжчу хвилину. Але ж я не вожу з собою таких грошей. Прибуду до Варшави, пришлю скарбника, і він виплатить усе, що належить. А приповідні листи? Приповідні листи теж можна вислати із Варшави», – утрутився гетьман Станіслав Яблоновський, холодно поглядаючи від столу на полковників. «Для чого такий поспіх? Сейм обміркує, розбереться». «Ні, пане гетьмане», – заперечив Палій, – «відкладений тільки сир добрий». «Но, пане полковнику, не забувай, з ким говориш», – спалахнув гоноровитий Яблоновський. «Я не потребую, щоб мене повчали хлопськими прислів'ями». «А ми, пане гетьмане, не потребуємо посередника у нашій розмові з його ясновельможністю», – відрубав Палій. «Приповідні листи нам обіцяв не сейм, а король». Але ж Яблоновський схопився на ноги, а його рука потяглася до шаблі. «Панове! Панове!» – король підвищив голос. «Ця суперечка ні до чого. Пане Станіславе, ти ставиш мене в незручне становище. Я справді обіцяв козацьким полковникам, що дам приповідні листи на ті міста і землі, де вони живуть зі своїми козаками. Я людина слова. І приповідні листи, панове, вже підписані мною». Ось вони. З цими словами Собеський відчинив скриньку, що стояла біля узголів'я його похідного ліжка, вийняв цупкі аркуші в сап'яновій оправі і вручив їх полковникам. «А гроші одержати відразу, як повернетесь додому. За це не турбуйтеся». Полковники були розчаровані і зовсім не приховували цього. «Що ми скажемо війську, ваша ясновельможність? Козаки сподіваються, що ми принесемо гроші», – вигукнув Іскра. «У розподілі трофеїв на стеж обійшли. Що краще, забрали австрійці, гірше – поляки, а нам, вибачте на слові, дуля з маком». «Слово гонору. Я не стерплю такого тону, яким пани-полковники розмовляють з королем Речі Посполитої», – знову загарячкував Яблоновський.
Але Зубецький був настроєний добродушно. «Ха!» – гучно зареготав він. «Пан полковник влучно висловився, пане Станіслав, бо цисар Леопольд і від...»

0: Гетьманський двір справді всім нам піднесли дулю з маком. І коли б я не був зацікавлений у тому, щоб до кінця розгромити турків, то плюнув би на всю цю кампанію і ще з-під Відня повернувся б додому. Полковники відкланялись і вийшли з намету. «Підведуть нас, пани», – буркнув сердито Абазин, – «а козаки намилять нам чуба». Казав пан кожух дам, та тільки слово його тепле, – підтримав товариша Іскра. «Не бачити нам грошей, як торішнього снігу». «Я теж так думаю», – сказав Палій. «Оце дав нам король папірці, тобто заплатив за нашу кров нашою ж землею. Та й бувайте здорові». «Друзі, боюсь, коли б знову не потрапили ми в ляцьку кабалу», – вигукнув Самусь. «Обіцяють пани гроші, приповідні листи дають, а коли відчують силу, на шию сядуть». Розірвав клятий Юрась Україну на дві частини. З того часу всі наші біди. «Звичайно, король м'яко стеле, та спати нам буде твердо», – погодився Палій. «Панство вже зараз приміряє ярмо до нашої шиї. Бачили, як розприндився Яблуновський? Мало з шаблею не накинувся. Треба щось нам думати, гадати, хлопці», – нетерпеливився Самусь. «А що гадати? Передусім збирати сили, заселяти пусті землі, лаштувати військо», – відповів упевнено Палій. «А тим часом засилати таємних послів до гетьмана, щоб узяв правобережжя під свою руку. Бо від хана погибель, від султана каторга, а від короля – довічне ярмо». «Так, я думаю, гадаю, товариство». «Ми всі так думаємо, Семене», – гаряче вигукнув Абазин, зупиняючись. «Не всі», – одностайно підтримали його Самусь та Іскра. Палій пильно подивився на кожного, подумав, а потім, карбуючи кожне слово, сказав: «Тоді і стоятимем на цьому». Польське військо поспішало додому. Окремою валкою їхали козаки. Помирав Іваник. Помирав тяжко, у страшних муках. Десь глибоко у животі залишився шматок зламаної татарської стріли і пік його пекельним вогнем. Козак зчорнів на виду, як головешка, тільки очі блищали, і безперервно просив пити. Тоді Спихальський, який віз Іваника на своєму возі, намостивши йому перин і подушок, прикладав до його запечених уст череп'яну пляшку, і той робив з неї ковток або два і на якийсь час замовкав. А коли біль ставав нестерпним, він волав слабким голосом, як дитина: «Зінько, зінько, люба! Ой, порятуй, бо загибаю, знаєш, маєш». Спихальський скрушно хитав головою, і щоб не відстати від валки, поганяв коней. А віз торохтів по нерівній, розмитій осінніми дощами дорозі, підскакував на вибоях, витрясаючи з нещасного Іваника всю душу. «Ой, – кричав тоді, помираючи, – тихше їдь, пане Мартине, бо всі тельбухи розгублю, хай йому чорт, не маю вже сили терпіти, або забий, благаю тебе, забий, щоб не мучився». Спихальський натягнув віжки, стишуючи коней, хоча ризикував відірватися від своїх і стати здобичу любителів легкої наживи, яких багато вешталося побіля дороги. А крадькома змахував з вусів непрохану сльозу, бо йому було боляче дивитися, як мучиться цей чоловічок, що швидше скидався на хлоп'я, ніж на дорослу людину. Надвечір козаки зупинилися на високому березі Бистропилинної Тиси на нічліг. Спихальський свого воза поставив над самим урвищем під розлогим кущем калини, рясно всіною яскраво-червоними кетягами ягід. За далекі гори заходило сонце, і в долині поволі згущалися вечірні сутінки. І тоді, задивившись на Тису, на гори і на густі ліси по узгір'ях, Іваник раптом відчув, що біль, який мучив його впродовж кількох днів, зник, а все тіло стало легким, майже невагомим. Він холонучими руками лапнув себе за живіт, за груди і відчув, що немає у нього ні живота, ні грудей, одна голова, що лежала на високо збитих подушках. «Пане Мартине», – несподівано гукнув він, – «чого тобі?» – перелякався Спихальський. «Що трапилося?» «Умираю». «Ти що, жартуєш, чи здурів? Холера тебе не забере!» – поляк випустив з рук рептуха з оброком. «Ні, пане Мартине, я не жартую», – серйозно відповів Іваник, – «справді вмираю». Поклич, будь ласка, товаришів-побратимів, і сам не барися. Слово сказати маю перед смертю. Я довго не затримаю». У його словах і в голосі було щось таке, що змусило Спихальського полишити все і притьмом кинутися поміж возами. За кілька хвилин біля Іваника зібралися всі, хто його знав. Навколо воза стали Семен Палій, Метелиця, Спихальський, Роман. «Спасибі, що прийшли», – прошепотів Іваник і уважно глянув на Спихальського. «Пане Мартине, підніми мою голову вище. Нехай, ну, я подивлюся і на друзів, і на цей милий білий світ». Спихальський підняв його, мов пір'їну, а Метелиця тим часом підбив перини і подушки. З їхньої високості Іваникові стало видно і червоністе коло сонця, що заходило за вершини гір, і блискучо сріблясті плеса тиси, і темно-зелені смеркові ліси на видноколі. «Ой, як тут гарно та любо», – прошепотів Іваник. «І вмирати, братці, не хочеться. Сидів би отак і дивився б. Дивився на голубе небо, на червону калину, слухав би, як шумить вода, риючи круті бережечки, як щебечуть пташки та шелестить у гіллі вітер. Та ба, прийшов мій час. Спіткнувся мій кінь, і я, його невдачливий верхівець, випав із сідла, і ніяка сила вже не підніме мене». Іваник замовк, сухим язиком лизнув по запечених губах. Спихальський подав йому води, він жадібно ковтнув і тужливим поглядом глянув на товаришів, що мовчки стояли біля нього. Не всі були вражені мовою Іваника. Слова його звучали ясно, проникливо, ніби це говорив не заїкуватий чоловічок, якого ніде правди діти вважали трохи пришелепкуватим, а хтось інший. Тим часом Іваник, помахавши кволою рукою, тихо промовив: «Прощайте, браття, я щасливий, що спізнався з вами, з Арсеном, лицарем нашим, що повертаєтесь з перемогою, що є в ній і моя частка, моя кров. Тому відходжу від вас без жалю». Він трохи помовчав. «А як відійду, поховайте мене під цією калиною, щоб як у тій пісні нашій співається. Будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, будуть вони приносити з України вісті. Обіцяємо тобі, козаче, за всіх, відповів Палій, хай буде спокійною твоя душа». «Спасибі». Іваник прикрив повіками очі, даючи всім зрозуміти, що він задоволений увагою товариства, а потім враз стрепенувся і пильно глянув на Спихальського. «А все ж таки один жаль я маю. Який?» – запитав поляк. «Що залишаю дружину і двох діток сиротами. Важко їм буде без мене». З його очей скотилися дві скупі сльозинки і проклали по засмаглій, припорушеній дорожньою пилюкою щоці ледь помітний слід. Він змахнув їх рукою і раптом голосно сказав: «Пане Мартине, а моя зінька, знаєш, маєш того, кохає тебе». Це було так несподівано, що Спихальський аж очі витріщив. «Пане Іван, що ти?» – вигукнув спантеличено. «Навіщо наговорюєш у таку хвилину?» По змученому Іваниковому обличчю пробігла ледь помітна лагідна усмішка. «Я давно це знав. Помітив при першій чи другій нашій зустрічі з тобою ще в дубовій балці. Тільки мовчав. Бо хіба ж можна погасити кохання злою силою? Його можна тільки лікувати. Часом. А ще сильнішою любов'ю». І, побачивши зніяковіння, Спихальського додав: «Та ти не того. Я ж знаю, що й ти її кохаєш». Від ще більшого замішання Спихальський побуряковів і не знав, що сказати. «Не перечити ж умираючому». «Та й правду він каже». І всі вражено мовчали. Іваник передихнув і зовсім тихо, так, що чули тільки ті, хто схилився над возом, сказав: «Ти гарний чолов'яга, пане Мартине, добре. Я знаю, ти не зобидиш моїх дітей і зіньки. Не зобиджай їх. Прошу тебе». Потім, помовчавши, тихо додав: «Прощай, біле світе, прощай навіки». З цими словами і помер. Козаки зняли шапки, Метелиця вийняв із саквів червону китайку і покрив покійникові обличчя. У Спихальського тремтіли вуса, а в здивовано зажурених очах стояли сльози. Тут же, поблизу воза, на крутому березі, під калиною, викопали глибоку яму і під мушкетний залп опустили в неї, сповите в білий саван, легеньке Іваникове тіло.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Російські історики вселяють своїм читачам думку аксіому про заснування Москви князем Юрієм Довгоруким у 1147 році. Однак весь парадокс твердження полягає в тому, що нас змушують повірити російському істеблішменту на слово. До початку XIX століття в тогочасній історичній літературі неможливо було знайти року заснування Білокам'яної. Можна було б погодитися з істориками імперії, якби сама подія не змінювала принципово історію Московії. Можливо, у 1147 році біля річки Москви або Яузи в одному зі снігових заметів і ночував, а може ставив зруб представник славних фінських племен. Князь же Юрій Довгорукий стосунку до цього дійства не мав. Надто вже цікавий міфологічний аспект від початкового періоду фіксації появи Москви, а згодом і самої Московії. Вимислу та брехні в цьому питанні нагромаджено багато. Тому ми змушені проаналізувати і вивчити саму систему написання історії Російської імперії, аби стало зрозуміло, коли, ким і навіщо вона була написана, які матеріали при цьому використовувалися. Так склалося, що головною особою, яка поставила стратегічне завдання написати й упорядкувати історію імперії, а заодно й здійснила цей захід, стала імператриця Катерина ІІ. Треба зауважити, що на той час, тобто до другої половини XVIII століття, в руках правителів Російської імперії опинилися матеріали, необхідні для цього, і виконавці здатні на велику містифікацію. Імперія у всьому намагалася наздогнати європейські країни. Саме Катерина ІІ, європейська освічена людина, приїхавши в Російську імперію і згодом отримавши доступ до архівних першоджерел, жахнулася, звернувши увагу, що вся історія держави тримається на словесній билинній міфології і не має доказової логіки. Історія держави спиралася на облудні потуги Івана Грозного. В ній панував хаос без доказовості та взаємовиключних суперечностей. Хіба можна було вважати серйозним твердження московських Рюриковичів про належність київської землі Московії на тій підставі, що московський князь належав до династії Рюриковичів? На той час у Європі була не одна династія, представники якої сповідували одну віру, правили в різних державах, однак не зазіхали тільки на цій підставі на чужі країни. І тоді імператриця ретельно взялася за справу. Не варто думати, що Катерина ІІ зі звичайної безкорисливості почала писати та упорядковувати російську історію. Все робилося не без височайшого заміру. Адже серед низки московських, а пізніше російських князів, царів та імператорів мусила знайти і зайняти одне з найпочесніших місць сама Катерина ІІ. І що величнішим та шляхетнішим виявлявся той ряд, то поважніший вигляд у ньому мала і вона, принцеса німецька. Вона й думки не допускала, що в царському роду може опинитися серед татаро-монгольської рядової знаті. Жах! Таке європейській освіченій людині того часу навіть у сні не могло примаритися. Тож Катерина ІІ 4 грудня 1783 року своїм указом повеліла створити комісію для складання записок про древню історію, переважно Росії, під керівництвом і доглядом графа Шувалова. Кінець цитати. Ось як цей указ виконаний насправді. Призначити до 10 осіб, які сукупними працями склали б корисні записки про древню історію, що переважно стосується Росії, роблячи короткі виписки із древніх російських літописів та іноземних письменників за відомим Катерині ІІ досить своєрідним планом. Ці вчені становлять збори, але їх обирає Шувалов, віддаючи перевагу при виборі старанності і точності перед дотепністю, і подає імператриці. Серед членів цих зборів мусять бути троє або четверо осіб, не обтяжених іншими посадами, або досить вільних, щоб трудитися над цією дорученою їм справою, одержуючи за працю особливу винагороду. Збори перебуватимуть під найвищим заступництвом. Начальник розподіляє працю між членами, наглядає за успішним її перебігом, виправляє помилки, збирає всіх членів на свій розсуд і подає імператриці праці зборів, які з її дозволу друкуються у вільній друкарні за рахунок кабінету. Цей начальник, чи то директор Міллеровського історичного департаменту, чи голова вченого історичного товариства. Кінець цитати. Навіть професор, завідуючий кафедри російської історії Московського університету Ключевський, особа надто віддана імператорові, вже на початку ХХ століття не вважав за можливе повідомити читачам склад тієї комісії. Чи справді склад був суворо засекречений ще Катериною ІІ? Чи сам професор не вважав за потрібне афішувати це? Важко сказати. Він лише мимохідь указав на директора Міллеровського департаменту. Отже, начальником творення російської історії за велінням Катерини ІІ став Герард Фрідріх Міллер в особі так званого Міллеровського історичного департаменту. Бо сам академік 1783 року відійшов у кращий світ. Але саме Міллер вплинув на складання російської історії. Послухаймо професора Ключевського. Невдалий досвід перших царів із династії Романових не погасив думки скласти російську історію за допомогою особливого урядового закладу. Перенесемося в іншу епоху, до перших років царювання Єлизавети. Дочка Петра І була на престолі з 1741 по 1761 рік. При Академії наук ретельно трудився над російською історією заїжджий учений Герард Фрідріх Міллер. Проживав у Росії з 1725 року, запрошений Петром І, і з 1731 року член Петербурзької академії наук, професор історії. А він майже 10 років їздив по містах Сибіру, розбираючи тамтешні архіви і вилучаючи потрібні матеріали. Проїздив понад 30 тисяч верст і 1743 року привіз у Петербург безліч документів. Через рік він запропонував заснувати при Академії наук історичний департамент для створення історії і географії Російської імперії з особливою посадою історіографа на чолі та з двома при ньому ад'юнктами. Але пропозицію Міллера не схвалила академія та імператриця. Кінець цитати. Як бачимо, пропозиція професора Міллера про складання російської історії за допомогою особливого урядового закладу була ухвалена тільки Катериною ІІ. Прошу звернути увагу, пан Міллер шукав історичні матеріали у Заволжжі і в Сибіру. Тобто він вилучав матеріали, які стосувались татаро-монгольського минулого Московії 1238-1506 роки. Матеріали архівів європейської частини імперії наказав звести в Московію ще Петро І. Слід зазначити, що й він намагався написати історію російської держави, для чого й запросив Міллера з Німеччини. Однак Міллер у ті роки ще не був готовий писати історію імперії. А вчений, великий українець Феофан Прокопович, ухилився від писання міфології. А він, випускник Києво-Могилянської академії, володів справжніми знаннями. Петро І, особливо наприкінці царювання, дуже цікавився минулим своєї батьківщини. Піклувався про збирання та збереження історичних пам'яток, говорив ученому Феофану Прокоповичу. Коли ж ми побачимо повну історію Росії? Неодноразово замовляв написати загальнодоступний, ну, правду кажучи, великоросійський, посібник із російської історії. Кінець цитати. Хто ж міг входити до комісії зі складання російської історії за допомогою особливого урядового закладу? Ось хто був особливо наближений і користувався великою довірою Катерини ІІ. Шувалов Андрій Петрович, 1744-1789 роки. Граф, син фельдмаршала Шувалова. А з 1783 року начальник комісії для складання записок про древню історію, переважно Росії. А з 1787 року член ради при імператриці, сенатор. Болтін Іван Микитович, 1735-1792, історик, державний діяч. Генерал-майор. Особливо агресивно ставився до критиків офіційної міфології Російської імперії, зокрема на Леклерка, князя Щербатова та інших. Паллас Петро Симон, 1741-1811 роки. Член Петербурзької академії наук із 1767 року. Учився в Німеччині, Голландії, Великій Британії. У 1768-1774 роках очолював експедицію Академії наук, що пройшла від Нижнього Поволжя до Забайкалля. Надалі до 1793 року працював в Академії. Мусін Пушкін Олексій Іванович, 1744-1817 роки. Граф, державний діяч, історик, член Російської академії наук з 1789 року. Великий збирач раритетів старовини. Постійно жив у Санкт-Петербурзі. Всі стародавні рукописи, знайдені ним, згоріли в Москві. Храповицький Олександр Васильович, 1749-1801 роки. Державний діяч, письменник. У 1782-1793 роках статс-секретар імператриці Катерини ІІ. Бантиш-Каменський Микола Миколайович, 1737-1814. Державний діяч, історик, археограф, керуючий Московським архівом колегії іноземних справ. 1783-1814 роки. Поза всяким сумнівом, ці російські діячі і низка інших взяли активну участь у творенні історії Російської держави. Безперечно, саме ці люди причетні до складання записок, які лягали на стіл Катерини ІІ для остаточного редагування. І звершилося. У 1792 році катерининська історія побачила світ. Відтоді вносити що-небудь інше в оповідальний каркас історії Російської імперії категорично заборонялося. Аби переконатися, що справді відбулася колосальна містифікація, пропоную разом дослідити пам'ятні записки Храповицького, статс-секретаря імператриці Катерини ІІ, написані ним із 1782 по 1793 рік, які пройшли багаторазову царську та церковну цензуру і видані 1862 року. Книгу перевидано в 1990 році в Москві. Отже, послухаємо Храповицького. Вправлялися в законодавстві і в історії. Тепер за закони не можу взятися, але думаю, що можу взятися за історію. Російську. Кінець цитати. Вправляються, Катерина ІІ, у продовженні історії російської. Кінець цитати. При розборі внутрішньої пошти мені, Катерина ІІ, казали, що вправляються тепер у складанні родоводу російських великих князів, і що це перевірка історії та хронології. Кінець цитати. Як бачимо, у щоденникових записках подаються слова, особисто сказані Катериною ІІ, що робить ці записки особливо цінними. Однак дуже дивно, що вже на початку роботи над російською історією Катерина ІІ зіткнулася з проблемою родоводу великих князів. Це більше, ніж дивно. До 1563 року під особистим наглядом Івана Грозного і з ініціативи московського митрополита Макарія була написана фальсифікована книга «Статечна царського родоводу». Навіщо ж Катерині ІІ знадобилося повторно втручатися у царський родовід? Я спробував знайти відповідь або хоча б натяк на це питання у пам'ятних записках. Їх написав учасник і сподвижник праць імператриці, тож десь мав лишитися слід. І слід знайшовся. Показував я ріку Сіть у Ярославській губернії. Вона впадає в Мологу, а Молога – у Волгу. На Сіті вбито князя Володимира Юрійовича Рязанського від татар. Думали, Катерина ІІ, що він перейшов в Волгу значно нижче, щоб атакувати татар. Але ріка Сіть показує, що Володимир тікав до Твері. Цим відкриттям не дуже задоволені для складання історії. Кінець цитати. Покликали для вислуховування роздроблення Росії на удільні князівства під час навали татар. Їх налічили до 70. Я ще нову напишу примітку про тодішніх татар. Кінець цитати. Покликали і якийсь час читали мені російську історію, яка тоді писалася. Тут є примітка про татар і їхню силу при навалі на Росію, Суздальську землю. Життя святого Олександра Невського без чудес. Кінець цитати. Зверніть увагу, як пильно придивляється Катерина ІІ до XIII століття. І неспроста. XIII століття є ключовим у розумінні суті Московії, а пізніше – Російської держави. Будучи, як на ті часи, чудово освіченою і всебічно розвиненою, Катерина ІІ розуміла, де не стикується історія імперії. Читаючи стародавні літописання Київського князівства, вона бачила, що саме європейцеві одразу ж впадало в око бездоказове і свавільне перенесення права спадщини від Великого Київського князівства на Моксель або Суздальську землю, а згодом довільне перекладання цього права на Московію. Для європейськи освіченої людини подібне – нонсенс. Свого часу і Англія висловлювала претензії на Францію, однак до кінця XVIII століття англійські зазіхання на французький престол перетворилися чи то на європейський жарт, чи на фарс. І Катерина ІІ про те знала. Вона розуміла, якщо подібний розрив впадає їй в очі, то згодом серйозні європейські дослідники просто відкинуть голослівні твердження московитів про їх спадкоємне право на історію і землю Русі. Адже на землі Русі навіть у часи Катерини ІІ проживав самобутній, усе ще непідвладний Російській імперії український народ. Отже, саме той період історії великоросів, другу половину 12-13 століття, слід було докорінно видозмінити. Історія наступного періоду потребувала звичайного доопрацювання. Діяла імператриця дуже хитро і підступно. Вона не чіпала історії Київського князівства, що становило небезпеку. Історія Русі на той час була зафіксована не лише в літописах, що зберігалися в архівах Катерини ІІ, а й у літописах литовських, польських, шведських, угорських, грецьких, тюркських, арабських тощо. Залишанське ж князівство, тобто майбутня Московія, створювалися поза зв'язком із європейською культурою і поза контактами з народами, які до кінця 12-го та в першій половині 13-го століття могли зафіксувати її конкретизовану історію. Російська імперія зробила все можливе, щоб народи Поволжя та Сибіру, якщо не знищити, то бодай зросійщити і примусово загнати в християнство. А Волзька Булгарія спалена, її медресе і мечеті зруйновано дощенту, всі культурні цінності і літописи викрадено, вивезено в Московію. Як це відбувалося, ми побачимо нижче. Однак навіть за таких умов споряджалися одна за одною експедицію у Поволжя та Сибір, аби повністю вилучити шкідливі для імперії джерела. Тобто все, що ми сьогодні знаємо про походження Суздальських князівств і Московії, нам склали платні співробітники імперії, найманці Катерини ІІ і їхні послідовники. Всі вони складали переважно історію Росії за катерининськими джерелами. Після того було запроваджено жорстку церковну і державну цензуру. Катерина ІІ до кінця XVIII століття сконцентрувала у сховищах усі стародавні літературні та історичні першоджерела, які зберігалися до того в монастирях, церквах, навчальних закладах, у приватних осіб. Усі вони побували в руках імператриці. До того ж, вона постійно поповнювала бібліотеку, музеї, архіви і сховища найкращою європейською літературою, художньою та історичною. Її представники постійно нишпорили по Європі в пошуках антикваріату і стародавніх першоджерел. Грошей на такі цінності Катерина ІІ не жаліла. Послухаємо Храповицького далі. Відшукав папери. Під час життя в Ермітажі писані про древності слов'ян із вишукуванням первісного народу. Кінець цитати. Велено зібрати папери для продовження російської історії. Кінець цитати. Управляються у продовженні історії російської. Підніс книги і виписки до того приналежні. Кінець цитати. Підніс древню російську ідрографію і опис Кавказу. Ренекса мав за те подяку. Кінець цитати. Мав від її величності подяку за історичні книги, справно перевезені і розкладені одна по одній. Кінець цитати. Займаються, наперше, російською історією та справами французькими. Отримані знову літописи від митрополита Платона і мені двічі підтверджували, аби скоріше переписати. Кінець цитати. Підніс переплетені літописці від митрополита Платона прислані. Знайшов тут звістку про кончину київського великого князя Володимира Рюриковича. Мав подяку. Кінець цитати. Виходили, Катерина ІІ, у кабінет. Бралися було за історію, але знову лягли. Було славлення, після чого призвали самого лише митрополита. Його пригощали. До решти не виходили. Кінець цитати. Подібних записів можна зацитувати ще з десяток. Катерина ІІ мала в своєму розпорядженні всі найдавніші шедеври київської слов'янської писемності, у тому числі коштовний твір легендарного Нестора «Повість минулих літ». Цілком можливо, що шедевр міг називатися по-іншому, і у текст, який дійшов до нас, могли бути внесені істотні зміни. Тут сумніватися не варто, інакше він дійшов би до нас в оригіналі. А те, що оригінал існував і був у руках Катерини ІІ, засвідчив особисто Храповицький. Взялися за російську історію. Говорили зі мною про Нестора. Я «Нус лявон свуен оригіналь». Кінець цитати. Останнє речення цієї цитати перекладається з французької мови так. Я, Храповицький, ми його бачили в оригіналі. До чудового зізнання статсекретаря додати нічого. Прошу лише звернути увагу, йдеться про справжній оригінал Нестора, без усяких згодом вигаданих
1: літописних зводів. Проте, навіщо ці літописні зводи з'явилися згодом, поговоримо нижче. Були у Катерини ІІ в руках і інші оригінали першоджерел, що не дійшли до нашого часу. Зокрема, книга «Степенна царського родоводу», написана духівником Івана Грозного Афанасієм з ініціативи митрополита Макарія. Але чимось і шедевр Івана Грозного не влаштовував Катерину ІІ, хоча він обґрунтував пряму спадковість московських Рюриковичів від візантійських імператорів. А отже, московські князі і російські царі стали у спадкоємний ряд візантійських кесарів. Здавалося б, чого ще вимагати? Ми знаємо, Катерина ІІ була німкенею, тобто людиною працьовитою і пунктуальною. Німці пустопорожньою справою ніколи не займалися. Тож марно витрачати час на твір в лапках російської історії, без потреби вона б не стала. Тим паче, що її під ту пору з усіх боків облягли серйозні проблеми. Певно, щось у повісті минулих літ та в книзі «Степенні царського родоводу» принципово не влаштовувало Катерину ІІ. Переконаймося, що її книга «Степенна» була в імператриці. Двічі запросили для розмови про російську історію. Задоволені, що знайшли в «Степенній» книзі ім'я опікуна короля шведського Вольдемара І. Кінець цитати. Отже, навіщо ж Катерині ІІ знадобилося заново складати родовід російських великих князів і писати історію російську? Вона мала стародавні оригінали на руках, і досить було тільки зберегти ці шедеври для нащадків. Навіщо було складати нові списки? Але в тому і полягає таємниця, що до нашого часу дійшли лише творіння, літописні зводи. І назавжди після Катерини ІІ зникли оригінали давніх пам'яток. А літописні зводи, що дійшли до нас, були знайдені або за життя Катерини ІІ, або після її смерті. Таємниця полягала в тому, що до геніального твору Нестора приточували місцеві літописці чи то Південної чи Північної Русі, аби надати їм достовірності. Ось що писав про це Карамзін. «Я шукав найдавніших списків», а він бо знав, що шукати, «найкращого Нестора і продовжувачів його, найбільш характерні, Пушкінський і Троїцький, 14 і 15 століть. Варті уваги також Іпатіївський, Хлєбніковський, Кенігсбергський, Ростовський, Воскресенський, Львовський, Архівський. Я, Карамзін, кажу тут про головні, найкращі, принаймні найвідоміші списки. Їх є, може, близько тисячі.

0: часів? Навіщо друкувати одне у 20 книгах? У кожному з них є щось особливе і справді історичне, привнесене. Слід вважати сучасниками або із їхніх записок. Кінець цитати.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Українське радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. Частина шоста. Щось більше. Один. Коли по колодах мосту раптом застукали копита, Юрга навіть голови не підвів. Тільки завив стиха, відпустив обід колеса, із яким морочився, заповз під воза так швидко, як тільки зумів. Розпластений, тручись хребтом об шорстку шкаралупу гною і болота, що вкривали низ підводи. Він уривчасто підвивав і трусився від страху. Кінь потроху наблизився до воза. Юрга бачив, як делікатно й обережно ставить він копита на підгнилих, порослих мохом колодах. «Вилазь!» – сказав невидимий вершник. Юрга застукав зубами і втягнув голову в плечі. Кінь форкнув і тупнув. «Спокійно, пліточко», – сказав вершник. Юрга почув, як він плескає тварину по шиї. «Вилазь звідти, чоловіче, я тебе не скривджу». Купець ані на скілочки не повірив у декларації незнайомця. Утім, у голосі його було щось заспокійливе і водночас інтригуюче. Хоча голос не належав до тих, чиє звучання могло вважатися приємним. Юрга, бурмочучи молитви до кільканадцяти божеств одразу, обережно вистромив голову з-під воза. Вершник мав волосся біле, наче молоко, стягнене на чолі шкіряним паском, і чорний вовняний плащ, що спадав назад рудої кобили. Він не дивився на Юргу. Схилений у сідлі, приглядався до колеса воза, що аж по маточину провалилося між тріщиною в колодах мосту. Раптом він підняв голову, обвів купця поглядом і з нерухомим обличчям оглянув гущавину над краями ущелини. Юрга виповз назовні, заморгав, витер ніс долонею, розмазуючи по обличчю дьоготь з маточини колеса. Вершник втупив в нього очі. Темні, замружені, проникливі, гострі, наче риб'ячі кістки. Юрга мовчав. «Удвох не витягнемо», – сказав урешті незнайомець, вказуючи на застрягле колесо. «Ти їхав сам?»
2: «Сам третій»,
1: – видавив Юрга.
2: «Зі слугами, пане, але втекли гади».
3: «Не дивуюся»,
1: – сказав вершник, дивлячись під міст на дно ущелини.
3: «Аж ніяк не дивуюся. І вважаю, що ти мав зробити те саме, що й вони. Саме час».
1: Юрга не став дивитися туди ж, куди й незнайомець. Не хотів бачити стож черепів, ребер і гомілок, розкиданих між камінням, лопухами та кропивою на дні пересохлої річки. Він боявся, що вистачить одного погляду на чорні ями, вишкірені зуби і потріскані кістки, аби все в ньому порвалося. Аби рештки розпачливої відваги втекли з нього, наче повітря з риб'ячого пухиря. Аби він помчав гостинцем угору, назад, давлячись криком так само, як візниця і пахолок десь із годину тому.
3: «Чого чекаєш?» – запитав тихо вершник, розвертаючи кобилу. «Сутінок, тоді стане запізно. Вони прийдуть за тобою, ледь стемніє. А може і раніше. Уперед, застрибуй на коня позаду мене. Забираємося звідси, обидва, і якнайшвидше».
2: «Авіз, пане!»
1: Завив на повний голос Юрга, не дуже розуміючи зі страху, розпачу чи люті.
2: «А товари? Цілий рік праці! Та краще мені здохнути! Не залишу!»
3: «Здається мені, що ти не розумієш, куди тебе лихо занесло, приятелю!»
1: Спокійно сказав незнайомець, простягаючи руку в бік потворного цвинтаря під мостом.
3: «Не кинеш боза, кажеш? А я тобі кажу, що як настануть сутінки, то не врятує тебе навіть скарбниця короля Дезмонда, не те, що твій паршивий віз. Най тебе, диявол, що на тебе напало, щоб скорочувати шлях через це урочище? Ти не знаєш, що тут коїться з часу війни?»
1: Юрга похитав головою на знак того, що не знає.
3: «Не знаєш», – кивнув незнайомець. «Але те, що лежить унизу, ти ж бачив? Важко його не зауважити. Це ті, які тут скорочували шлях. А ти кажеш, що не кинеш воза. А що ж цікаво, маєш ти на тому возі?»
1: Юрга не відповів, дивлячись на вершника з-під лоба, намагаючись вибрати поміж версією «Клоча» та версією «Старі ганчірки». Вершник, здавалося, не дуже цікавився відповіддю. Заспокоїв руду кобилу, що гризла вудило і трусила головою.
2: «Пане!»
1: – промимрив нарешті купець.
2: Допоможіть, рятуйте. До кінця життя буду вдячний. Не залиште. Що захочете дам, чого тільки зажадаєте. Рятуйте, пане.
3: Незнайомець різко повернув до нього голову, обіруч спершись на луку сідла. Як ти сказав? Юрга мовчав, роззявивши рота. Ти даси, чого я зажадаю? Повтори. Юрга заплямкав губами, закрив рота і пошкодував, що завчасно не відкусив собі язика. Голова його обертом ішла від фантастичних припущень щодо нагороди, яку міг би зажадати дивний прибулець. Утім, більшість, у тому числі й привілеї щотижневого використання його молодої дружини, золотолітки, не були настільки страшними, як перспектива втратити воза. І уже, напевне, не такими жахливими, як можливість спочити на дні яру, як ще один побілілий скелет. Купецька рутина змусила його до блискавичних обчислень. Вершник, хоча й не нагадував звичайного голодранця, волоцюгу чи мародера, яких після війни було повно на дорогах, аж ніяк не міг бути й вельможею, комесом, як не міг бути й одним із тих гордовитих лицарків, які високо цінували грабіж ближніх і знаходили в тому приємність. Юрга оцінив його не більше, ніж у 20 штук золота. Утім, торгова натура стримувала його від оголошення ціни. Обмежився він просто белькотінням про вдячність до смерті. «Я питав», – спокійно нагадав незнайомець, перечекавши, коли купець замовкне. «Чи даси ти мені те, що я забажаю?» Виходу не було. Юрга проковтнув слину, похилив голову і кивнув, підтверджуючи. Незнайомець, чого він не очікував, не засміявся зловісно. Навпаки, він зовсім не виглядав радим з тріумфу на торгах. Схилившись у сідлі, він сплюнув у яр. «Що я роблю?» – сказав похмуро. «Що я на богів роблю?» «Ну що ж, добре. Спробую витягти тебе з цього. Хоча й не знаю, чи не закінчиться воно фатально для нас обох. Якщо вдасться, ти взамін». Юрга скорчився, готовий розплакатися. «Даси мені те?» – раптом швидко промовив вершник у чорному плащі. «Що вдома повернувшись застанеш і на що не сподіваєшся? Клянешся?» Юрга застогнав і кивнув швидко. «Добре», – скривився незнайомець. «А тепер відсунься. А краще за все, знову залазь під воза. Сонце зараз зайде». Він зіскочив з коня, стягнув з плечей плаща. Юрга побачив, що незнайомець носить меч на спині, на поясі, який навкіс перетинає груди. Мав неясне відчуття, що вже колись чув про людей, які таким чином носять зброю. Чорна шкіряна до стегон куртка з довгими манжетами, що іскрилися від срібних заклепок, могла б вказувати, що незнайомець походить з Новіграда чи близьких до нього місць. Але останнім часом мода на такий одяг поширилася, особливо серед затяжних. Утім, затяжним незнайомець не був. Вершник, стягнувши з кобили в'юки, повернувся. На грудях його гойдався на срібному ланцюжку округлий медальйон. Під пахвою він тримав невелику окуту скриньку і довгий пакунок, загорнутий у шкіру й оперезаний. «Ти ще не під возом?» – запитав він, підходячи ближче. Юрга побачив, що на медальйоні зображено вовчу голову із розчахнутою, повною іклів пащею. І раптом пригадав.
2: «Ви відьмак, пане?»
3: Незнайомець здвинув плечима. «Ти вгадав, я відьмак. А тепер іди на той бік воза. Не виходь звідти і сиди тихо. Я мушу хвильку побути наодинці». Юрга послухався, присів біля колеса, загорнувся в опанчу. Не хотів дивитися, що робить незнайомець із іншого боку возу, а тим більше на кістки на дні яру. Тож дивився він на свої чоботи і на зелені, зіркові паростки моху, якими заросли прогнилі колоди мосту. Відьмак. Сонце заходило. Він почув кроки. Незнайомець повільно, дуже повільно вийшов з-за воза на середину мосту. Стояв спиною. Юрга побачив, що меч на його спині – не той меч, який він бачив раніше. Тепер це була красива зброя. Ефести окуття піхов блищали, наче зорі, навіть у сутінках відблискуюче світло. Хоча світла вже майже й не було, загасла навіть пурпурова золота заграва, яка ще недавно висіла над лісом.
2: «Пане!»
3: Незнайомець повернув голову. Юрга ледве стримав крик. Обличчя чужинця було білим і пористим, наче відтиснутий і відкинутий сир. а очі – боги, завило щось в юрзі. Очі.
4: «Завіс, швидко!»
3: – прохрипів незнайомець. Це не був голос, який Юрга чув раніше. Купець раптом відчув, як сильно заважає йому переповнений сечовий міхур. Незнайомець відвернувся і відійшов далі на міст. Відьмак. Кінь, прив'язаний до воза, форкнув, заіржав, глухо забив копитами об колоди. Над вухом Юрги задзищав комар. Купець навіть рукою не ворухнув, аби його відігнати. Задзищав наступний. Цілі хмари комарів дзищали в гущавині з того боку яру. Дзищали і вили. Юрга, до болю стискаючи зуби, зрозумів, що то не комарі. З темряви, що густішала на зарослому кущами узбіччі, вигулькнули малі потворні фігури. Не вище 4 ліктів, страшенно худі, наче скелети. Увійшли на міст дивною, чаплиною ходою, високо й різко піднімаючи шишкуваті коліна. Очі під пласкими зморшкуватими лобами світилися жовтим. У широких жаб'ячих пащеках блищали білі гострі іколки. Наближалися потвори із шипінням. Незнайомець, нерухомий, наче статуя посеред мосту, підняв раптом праву долоню, дивно складаючи пальці. Потворні карлики відсахнулися, засичали голосніше, але одразу кинулися уперед, швидко, усе швидше, піднімаючи довгі худі пазуристі лапи. По колодах зліва заскриготали пазурі, ще одна потвора вистрибнула раптом з-під мосту, а інші кинулися уперед, несамовитими підскоками. Незнайомець крутнувся на місці, блиснув видобутий невідомо коли меч. Голова потвори, що вдряпувалася на міст, підлетіла на сажень вгору, потягши слідом крапельки крові. Біловолосий одним стрибком увірвався до групи інших. Закрутився, швидко рубаючи направо-наліво. Потвори, вимахуючи лапами і виючи, кинулися на нього з усіх боків, не звертаючи уваги на сяючий клинок, що тнув, наче бритва. Юрга зіщулився, притиснувшись до воза. Щось упало просто йому під ноги, обрискуючи кров'ю. Була це довга кістлява лапа із 4 пазурами і лускувата, наче куряча нога. Купець закричав. Почув, як щось проходить повз нього. Скорчився, бажаючи пірнути під міст, але в той самий момент інше щось упало йому на карк, а пазуристі лаписька схопили його за скроню і щоку. Він заплющив очі, гарчав і шарпався. Скочив і невпевненим кроком вибіг на середину мосту, спотикаючись об трупи, що лежали на колодах. На мосту кипіла битва. Юрга вже не бачив нічого, окрім лютої колотнечі клубка, з якого раз по раз блискав промінь срібного вістря.
2: «Рятунку!»
3: – завив він, відчуваючи, як гострі ікла, пробиваючись повз капюшон, впиваються йому у потилицю.
4: «Голову вниз!»
3: Він притис підборіддя до грудей, ловлячи краєм ока блиск клинка. Той свиснув у повітрі, зачепив капюшон. Юрга почув огидне мокре хлюпання, після чого на спину його, наче з відра, потекла гаряча рідина. Він упав на коліна, кинутий униз, уже безвладним тягарем, що висів у нього на карку. На його очах чергові 3 потвори вистрибнули з-під мосту. Підскакуючи, наче чудернацькі стрибунці, чіпилися у стегна незнайомцю. Один коротко рублений поперек жаб'ячий писок ступив напружено кілька кроків і звалився на колоди. Другий, ударений самим кінчиком меча, упав, забився в корчах. Інші обложили біловолосого, неначе мурашки. Зіпхнули на краєчок моста. Черговий з них вилетів з того клубка назад, бризкаючи кров'ю, трусячись і виючи. Тої ж миті увесь виючий клубок перекотився на край і звалився в урвище. Юрга впав, закриваючи голову руками. З-під мосту пролунав повний тріумфу писк потвор, який, утім, відразу перетворився на крики болю. Вереск, переривані лише свистом клинка. Потім із темряви долинули гуркіт каміння і хрускіт розтоптуваних трощених скелетів. Потім знову були свист меча і раптовий обірваний розпачливий вереск, що заморожував кров у жилах. А потім уже була тільки тиша, що порушувалася лише раптовим криком переляканого птаха в глибині лісу серед величезних дерев. Потім замовк птах. Юрга ковтнув сухим горлом, підняв голову, важко встав. Далі було тихо. Навіть листя не шелестіло. Весь ліс, здавалося, онімів від жаху. Небо затягнули рвані хмари.
4: «Гей!»
3: Він відвернувся, мимоволі заслоняючись піднятими руками. Відьмак стояв перед ним, Чорний, нерухомий і з блискучим мечем у низько опущеній долоні. Юрга помітив, що стоїть той якось криво, що хилить його у бік.
2: «Пане, що з вами?»
3: Відьмак не відповів. Зробив крок незграбно й важко, тягнучи ліве стегно. Витягнув руку, ухопився за віз. Юрга помітив кров, блискучу й чорну, що стікала на колоди.
2: «Вас поранено, пане!»
3: Відьмак не відповів, дивлячись просто в очі купцю, раптом повис на козлах і повільно зсунувся на міст.
5: 2.
2: «Обережно, помало, під голову! Хай хтось підтримає йому голову! Сюди, на віз!»
6: «Боги, він стече кров'ю, пане Юрго, кров тече крізь пов'язку!»
2: «Не балакайте, упереджени! Прокляте живо! Накрий його кожухом!» «Веле, не бачиш, як він трясеться?»
6: «Може йому трохи горілки в рота влити?»
2: «Непритомному? Оце ти удумав, Веле. Але горілку дай. Треба б йому напитися».
7: «Ви, пси, падлюки, боягузи прокляті! Щоб так утекти, щоб самого мене залишити!»
6: «Пане Юрго, він щось говорить!»
2: «Що? Що говорить?»
8: «Щось невиразно, наче ім'я чиєсь».
2: «Яке?»
8: «Єнефер».
3: 3.
4: «Де я?» «Лежіть, пане, не рухайтеся, бо там усе знову подереться і порветься. До кістки вам стигно прогризли, ті паскуди. Сила селен на крові з вас вийшла. Не впізнаєте мене? Я Юрга. До мене ви на мосту врятували. Пам'ятаєте?»
2: «Ага.
4: Спрагли ви? Як диявол. Пийте, пане, пийте. Гарячка вас травить». «Юрга, де ми?»
2: «Возом їдемо. Не кажіть, пане, нічого. Не рухайтеся. Треба нам з лісів вилізти, до садиб людських. Треба нам когось знайти, хто на лікуванні знається. Того, що ми вам на ногу замотали, може замало бути. Воно тільки кров трохи стримує».
4: «Юрго».
2: «Так, пане?»
4: «У моїй скринці флакон. Зеленим сургачем залитий. Здери печатку і дай мені. У якійсь черці. Черку добре помий. Флаконів нехай ніхто не торкається, якщо життя вам миле. Швидко, Юрго. Зараза, як же ти віз трясе. Флакон, Юрго».
2: «Вже, пийте».
4: «Дякую. Тепер пильнуй. Зараз я буду спати. Буду кидатися і марити. Потім лежатиму, наче неживий. То нічого, не бійся».
2: «Лежіть, пане, бо рани відкриються, і вийде з вас кров».
3: Він звалився на шкіри, голова його перекочувалася з боку на бік. Він відчував, як купець накриває його кожухом і полоною, що смердить кінським потом. Він трясся. Кожен струс жахливим болем віддавав стегні та нозі. Геральт стис зуби, над собою бачив міріади зірок, так близько, що видавалося досить руку простягнути. Відразу над головою, відразу над верхівками дерев. Ідучи, він обирав шлях так, аби триматися подалі від світла, від сяяння вогнищ, аби завжди перебувати в зоні миготливих тіней. Це було непросто. Стоси ялинкових гілок палали навкруги, били в небо червоною загрозою, затканою блиском іскор, означували темряву світлими прапорцями диму. Тріскали, вибухали блиском між фігурами, що танцювали навколо. Геральт затримався, аби пропустити хоровод, що котився в його бік. Розшалілий, блокуючий шлях, крикливий і дикий. Хтось шарпнув його за плече, намагаючись запхати в долоню дерев'яний мокрий від піни жбаник. Він відмовився, легко, але рішуче відсунув від себе чоловіка, який хитався, бризкав навколо пивом із барильця, що тримав під пахвою. Не хотів пити. Не такої ночі, як ця. Неподалік, на помості з березових стовбурів, що підносилися над величезним вогнищем, світловолосий травневий король у вінку й полотняних штанях цілував руду травневу королеву, обмацуючи її перси крізь тонку, мокру від поту сорочку. Монарх був хмільний. Хитався, утримував рівновагу, обіймаючи плечі королеви, притискаючись до них рукою, в якій міцно тримав кухоль пива. Королева також не зовсім твереза, у вінку, зсунутому на очі, обіймала короля за шию і перебирала ногами. Натовп танцював під підмостками, співав, верещав, Тряс жердинами, обмотаними гірляндами зелені та квітів. Белетейн.
6: Белетейн!
3: Крикнула просто у вухо Геральту молода невисока дівчина, потягши його за рукав, змусила закрутитися серед хороводів, що його оточили. Затанцювала поряд, хуркотячи спідницею і віючи волоссям, повним квітів. Він дозволив, аби вона закрутила його в танці, обертався, уміло поступаючись дорогою іншим парам.
6: «Белетейн, травнева ніч!»
3: Поряд із ними шерпанина і писк. Невиразний сміх наступної дівчини, яка удавала боротьбу й опір, коли хлопець ніс її у темряву, за межі світла. Хоровод, покрикуючи, згорнувся змією між палаючими багаттями. Хтось спіткнувся, упав, рвучи ланцюг рук, ділячи вервечку на менші групки. Дівчина, дивлячись на Геральта з-під листя, що прикрашало її чоло, наблизилася, притулилася різко, обіймаючи, важко дихаючи. Він схопив її брутальніше, аніж хотів. Відчував крізь тонкий льон під долонями, притиснутими до її спини, гарячу вологість її тіла. Вона підняла голову, очі її були прикриті, зуби блищали з-під трохи задертої скривленої верхньої губи. Пахло від неї потом, лепехою, димом і бажанням. «Чому ні?» – подумав він, мнучи долонею її платтячко й спину, тішачись мокрим паруючим теплом під пальцями. Дівчина була не його типу, була занадто малою, занадто пухкенькою. Він відчував під долонею місце, де затісний пояс суконьки врізався у тіло, ділив спину на дві виразно відчутні округлості, у тому місці, де відчувати їх не повинно було б. «Чому ні?» – подумав він. «Адже в таку ніч це не має значення. Белетейн. Вогні аж до горизонту. Белетейн. Травнева ніч». Найближче багаття з тріском пожерло, кинуті в нього розчепірені ялинкові лаписька, плюнуло золотим сяйвом, світлом, що заливало усе. Дівчина розплющила очі, дивлячись угору, на його обличчя. Він почув, як вона голосно втягує повітря, відчув, як напружується, як різко впирається долонями йому в груди. Одразу ж відпустив її. Вона завагалася, відхиляючи тулуб на довжину легко розпрямлених рук. Не відривала стегон від його стегна. Опустила голову, потім відняла долоні, відсунулася, дивлячись у бік. Хвильку вони стояли нерухомо, поки хоровод не повернувся і не ринув на них знову. Не завертів ними, не розкидав. Дівчина швидко розвернулася, утекла, незгребно намагаючись долучитися до танцюристів. Оглянулася лише раз. «Белетейн, що я тут роблю?» У темряві загорілася зірка, заіскрилася, приковувала до себе погляд. Медальйон на шиї відьмака затремтів. Геральт мимоволі розширив зіниці, без зусилля пробив поглядом темряву. Жінка не була селянкою, селянки не носили чорних оксамитових плащів. Селянки, яких чоловіки несли чи тягнули в гущавину, кричали, хихотіли, билися і пручалися, наче форель, викинута з води. Жодна з них не справляла враження, що це вона веде в темряву високого світловолосого хлопця у розхристаній сорочці. Селянки ніколи не носили на шиї оксамиток і прикрашених діамантами зірок з обсидіану. Єнефер. Раптово розширені фіалкові очі, що горіли на білому трикутному обличчі.
9: Геральте?
3: Вона відпустила долоню світловолосого херовима, чиї груди полискували від поту, наче мідна бляха. Хлопець похилився, заточився, упав на коліна, водив, розглядаючись головою, кліпав. Устав поволі, провів по них заклопотаним, безтямним поглядом, а тоді невпевненим кроком пішов у бік вогнищ. Чародійка на нього навіть не глянула, уважно дивилася на відьмака, і рука її міцно стиснула краєчок плаща. «Я радий знову тебе бачити», – сказав він повільно, і відразу відчув, як спадає напруга, що встановилася між ними.
9: «Навзаєм», – посміхнулася вона.
3: Йому здавалося, що в тій посмішці було щось вимушене, але не був упевнений.
9: «Цілком мила несподіванка, не заперечую. Що ти тут робиш, Геральте?» «Ах, перепрошую, вибач за незручність. Звичайно, робиш те саме, що і я. Адже це Белетейн. Та й ти впіймав мене, так би мовити, на гарячому.
4: Я тобі перешкодив.
9: Переживу.
10: Засміялася вона.
9: Ніч триває, як захочу, зурочу іншого.
4: Шкода, що я так не зумію,
10: сказав він із великим зусиллям, даючи байдужість.
4: Власне, одна побачила у світлі мої очі й утекла.
9: Під ранок,
10: сказала вона, посміхаючись усе більш штучно.
9: Коли вони порядно розшаленіють, не стануть на таке звертати увагу. Ще знайдеш собі якусь, от побачиш.
10: Єн. Дальші слова зав'язли в нього в горлі. Вони дивилися одне на одного довго, дуже довго. А червоний відблиск вогню грав на їхніх обличчях. Єнефер раптом зітхнула, ховаючи очі за віями.
9: Геральте, ні. Не починаймо.
4: Це Белетейн. Увірвав він її. «Ти забула?»
10: Вона наблизилася неспішно, поклала йому долоню на плечі, повільно й обережно перетиснулася до нього, торкнулася чолом його грудей. Він гладив її воронове чорне волосся, розсипане локонами, покрученими, наче змії.
9: «Вір мені!»
10: прошепотіла, піднімаючи голову.
9: «Я не задумалась би ані на хвилину, якби в гру входило лише, але в цьому немає сенсу. Усе почнеться знову, і скінчиться так само, як і раніше. Немає сенсу нам.
4: Чи у всьому має бути сенс? Це Белетейн.
9: Белетейн.
10: Вона відвернулася.
9: І що з того? Притягло нас щось до цих вогнищ, до цих радісних людей. Ми мали намір танцювати, шаліти, трохи запаморочитися і скористатися зі свободи звичаїв, що панує тут щороку. І нерозривно пов'язана з повтором свята циклу природи. І прошу, ми зустрілися через... Скільки минуло від? Рік?
4: Рік, 2 місяці і 18 днів.
9: Ти мене зворушуєш. Навмисно?
4: Навмисно. Єн.
9: Геральте.
10: Урвала вона його, відсовуючись раптом, піднімаючи голову.
9: Будемо чесні, я не хочу.
10: Він кивнув на знак, що справа йому досить ясна. Єнефер відкинула плащ на плече. Під плащем вона мала тонку білу сорочку і чорну спідницю, стягнену паском зі срібних ланок.
9: «Я не хочу», – повторила вона, – «починати знову. А думка про те, щоб зробити із тобою те, що я мала намір зробити із тим блондинчиком, за тими самими правилами? Ця думка, Геральте, видається мені якоюсь неправильною. Вона ображає і тебе, і мене. Розумієш?»
10: Він знову кивнув. Вона подивилася на нього з-під опущених вій.
9: «Ти не йдеш?»
4: «Ні».
10: Вона мовчала хвильку, неспокійно ворухнула плечима.
9: «Ти злишся?»
4: «Ні».
9: «Ну то ходімо сядемо десь, подалі від цього шуму. Порозмовляємо хвильку. Бо бач, я радію цій зустрічі. Справді, посидимо ж хвильку разом, добре?»
4: «Добре, Єн».
10: Вони відійшли в темряву, далі на вересові поля, до чорної стіни лісу, оминаючи сплетені в обіймах пари. Аби знайти місце тільки для себе, мали відійти дуже далеко. Сухий пагорб, прикметний кущем ялівцю, струнким, наче кипарис. Чародійка розстебнула фібулу плаща, труснула ним, розіслала на землі. Геральт сів поруч, дуже хотів її обійняти, але наперекір собі самому цього не зробив. Єнефер поправила глибоко розтібнуту сорочку, подивилася на нього проникливо, зітхнула і обняла його. Він міг на це сподіватися. Щоб читати думки, їй доводилося напружуватися. Але наміри вона щитувала рефлекторно. Вони мовчали.
9: «Ех, холера!»
10: – сказала вона раптом відсовуючись. Підняла руку, викрикнула закляття. Над їхніми головами пурхнули червоні і зелені кулі, лопаючись високо в повітрі, створюючи кольорові перлисті квіти. З боку вогнищ пливли сміх і радісні крики.
9: «Белетейн!» – сказала вона гірко. «Травнива ніч. Цикл повторюється. Нехай бавляться, якщо можуть».
10: Поблизу були інші чародії. У далині вистрілили в небо 3 помаранчеві блискавки, а з іншого боку, з-під лісу, вибухнув справжній гейзер райдужних, кружляючих метеорів. Люди біля вогнищ голосно охнули з подиву, закричали. Геральт, напружений, гладив локони Єнефер, вдихав запах буску Ягрусу, який йшов від них. «Якщо я буду занадто сильно її хотіти», – думав він, – «вона відчує і відштовхне, нашорошиться, наїжачиться і відіпхне мене». Запитає спокійно, що в неї чути.
9: «Нічого у мене не чути», – сказала вона, і у голосі її щось затремтіло. «Нічого, про що варто було б розповідати».
10: «Не роби того, Єн. Не читай мене. Це мене бентежить».
9: «Вибач, це є рефлекторно. А в тебе, Геральте, що нового?»
10: «Нічого. Нічого, про що б варто було розповідати».
9: Вони мовчали. «Белетейн!»
10: Раптом крикнула вона. Він відчув, як застигає і напружується її рука, притиснута до його грудей.
9: «Бавляться, святкують віковічний цикл відродження природи. А ми? Що ми робимо? Ми – релікти, приречені на вимирання, на погибель і забуття. Природа відроджується, цикл повторюється. Але не ми, Геральте. Ми не можемо повторюватися. Позбавлено нас цієї можливості. Дано нам здібність робити із природою незвичайні речі, а інколи й речі, що їй суперечать. Але одночасно і забрано в нас те, що в природі є найпростішим і найнатуральнішим. Що з того, що ми живемо довше за них? Після нашої зими весна не настане. Ми не відродимося. Те, що скінчиться, скінчиться разом із нами. Але й тебе, і мене тягне до цих вогнищ. Хоча наша присутність тут – злостива й блюзнірська насмішка з цього світу».
10: Він мовчав. Не любив, коли вона піддавалася такому настрою, причину якого він знав аж занадто добре. «Знову», – подумав він, – «знову це починає її мучити». Був час, коли здавалося, що вона забула, що змирилася, як і інші. Він обійняв її, пригорнув, колисав легенько, наче дитинку. Вона дозволила. Він не здивувався, знав, що вона того потребує.
9: «Знаєш, Геральте»,
10: сказала вона раптом уже спокійно.
9: «Найбільше бракувало мені твого мовчання».
10: Він торкнувся губами її волосся, вуха. «Я хочу тебе, Єн», – подумав він. «Хочу тебе». Ти ж про це знаєш, Єн».
9: «Знаю», – прошепотіла вона.
10: «Єн».
9: Вона знову зітхнула. «Тільки сьогодні», – сказала, дивлячись на нього широко розплющеними очима. «Тільки на ніч, яка враз про мене. Нехай це буде наш Белетейн. Уранці розлучимося. Прошу, не розраховуй на більше. Не можу. Не змогла б я. Вибач, якщо я тебе вразила. Поцілуй мене та йди».
10: «Якщо я тебе поцілую, то не піду».
9: «Я на це розраховувала».
10: Вона нахилила голову. Він торкнувся устами, її розкритих устами, її розкритих губ. Обережно, спершу верхньої, тоді нижньої.

0: Ця під тонкою тканиною сорочки. Вона несподівано відхилилася. Єн.
1: Нічого не кажи, прошу.
0: Дотик її голої, гладенької холодної шкіри електризував пальці й долоню, тремтіння уздовж спини, роздряпаної її нігтями. Збоку вогнищ, крик, співи, свист, далека курява іскор у пурпурному диму. Лаский дотик її, його, тремтіння і нетерпіння, різкі рухи її струнких стегон, що обіймають його, що сходяться, наче клямра.
1: Белетейн.
0: Дихання розірване на зітхання, блиск під повіками, запах буску ягрусу, травнева королева й травневий король, блюзнірська насмішка, забуття. Белетейн. Травнева ніч. Стогін її, його. Чорні локони на очах, на устах, сплетені пальці тремтливих рук, крик її, чорні вії, мокрі, стогін його, тиша, ціла вічність у тиші, Белетейн, вогні аж до горизонту, Єн.
1: Ах, Геральте.
0: Єн, ти плачеш?
1: Ні.
0: Єн.
1: Я обіцяла собі, обіцяла.
0: Нічого не кажи, не треба. Тобі не холодно?
1: Холодно.
0: А тепер?
1: Тепліше.
0: Небо світлішало в лякаючому темпі. Чорна стіна лісу вигострила контури. Вирізала з безформеної темряви виразну зубату лінію верхівок дерев. Блакитна обіцянка світанку, що виповзла з-за неї, розливалася уздовж горизонта, гасячи лампадки зірок. Похолоднішало. Він пригорнув її сильніше, накрив плащем.
1: Геральте. Буде світати.
0: Знаю.
1: Я тебе скривдила?
0: Трохи.
1: Почнеться знову?
0: Ніколи не кінчалося.
1: Я прошу тебе, робиш так, що я почуваюся.
0: Нічого не кажи, усе добре. Запах диму, що пласко пливе серед вересу. Запах буску й агрусу.
1: Геральте.
0: Так?
1: Пам'ятаєш нашу зустріч у Пустульських горах? І того золотого дракона? Як він звався?
0: Три галки, пам'ятаю.
1: Він сказав нам...
0: Я пам'ятаю, Єн. Вона поцілувала його туди, де шия переходила в ключицю. Потім втиснула туди голову, лоскочучи волоссям.
1: Ми створені одне для одного.
0: Прошепотіла.
1: Може, ми призначені одне одному, але нічого з того не буде. Шкода, але щойно настане світанок, ми розлучимося. Не може бути інакше. Ми маємо розлучитися, аби не скривдити одне одного. Ми призначені одне для одного, створені одне для одного. Шкода, той чи ті, що творили нас одне для одного, мали б подбати про щось більше. Самого призначення не вистачить. Цього замало. Треба чогось більшого. Вибач мені. Я мала тобі це сказати.
0: Я знаю.
1: Я знала, що не мало сенсу нам кохатися.
0: Ти помиляєшся. Мало. Незважаючи ні на що.
1: Їдь до Цинтри, Геральте.
0: Що?
1: Їдь до Цинтри. Їдь туди і цього разу не відмовляйся. Не роби того, що тоді. Коли ти там був.
0: Звідки ти знаєш?
1: Я знаю про тебе все. Ти забув? Їдь до Цинтри. Їдь якнайшвидше. Настають погані часи, Геральте. Дуже погані. Ти маєш зуміти.
0: Єн.
1: Нічого не кажи, прошу.
0: Холодніше. Усе холодніше і все світліше.
1: Не йди ще. Зачекаємо до світанку.
0: Зачекаємо.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 12. Вікторія, намагаючись не щиняти шуму, відчинила двері, зайшла до передпокою, кинула на столик біля телефону торбинку і почала знімати туфлі на високих підборах, у яких катувалася весь вечір на отій горі. Стомлені ноги гули, пашіли і прагнули холодної води і спокою. Вона тихенько проникла у вітальню і не сіла, впала на диван, не вмикаючи світла. «Ну, як минув вечір?» – почувся негучний голос. Вікторія з пересердя аж згадала нечисту силу. «Василю, чорте, ти совість маєш?» – налякав до смерті. Василь увімкнув настільну лампу. «Усе гаразд. А ти де була?» Вікторія стрибнула на канапу до Василя, пригорнулася і защебетала. «Ой, Васильку, що я тобі розповім? У Софії з Ігорем така біда. Софія просто сама не своя. Я цілісінький вечір мусила її відпоювати кавою». «І не тільки кавою», – повів носом Василь.
1: «І не тільки», – погодилась Вікторія, бо заперечувати було безглуздо.
0: Просиділи у Світлани, аж поки Софійка не заспокоїлася. «Але ж Ігор викинув коника. Це ж треба таке вчудити. Ну, зробив дитину отій натці з четвертого акушерського. Мало з ким не трапляється. Так ні. Він її, уявляєш, привів робити аборт. Ну, як ти думаєш, до кого? Невже до завідуючої? Якби ж. До самої Софії». Вікторія, втішена тим, що як це їй частенько вдавалося, забалакала чоловіка і відвела грозу, що збиралася над її веселою голівонькою, мальовничо розповідала про те, що під великим секретом довірила їй подруга.
1: «От падлюка! Чи він зовсім вже з глузду з'їхав?»
0: «Та це іще не все. Він їй сам про все і розповів. Уявляєш?» Василь, щиро співчуваючи Софії, присягнувся розквасити Ігорові його дурну пику, а Вікторія, любо щебечучи, готувалася до сну у їхній кімнаті. Уже в ліжку обережно завела розмову.
1: «Васильку, як ти гадаєш, наша черга на квартиру підійде скоро?»
0: «Та років іще 5, а той усі 8», – зітхнув Василь.
1: «Ти знаєш, я, здається, придумала, як нам прискорити цей процес».
0: Василь дуже обережно ставився до вигадок своєї дружини, знаючи, якою валютою доведеться розраховуватися за усі послуги, що їй пропонували божевільні від справді непересічної вроди старі і не дуже чиновники.
1: «Давай почекаємо, Вітусь. Що нам тут погано у пані Ванди? Прибрано, наварено, напечено щодня, син доглянутий».
0: «Ну, ти на що натякаєш? Що я їсти не готую? Сина не виховую?» Її казково темні очі набубнявіли темними ж слізьми.
1: «Що ти? Що ти говориш, Люба, серденько моє? Та ти ж найкраща господиня в місті. Та таких тортів і пиріжків ніхто, навіть шеф-кухар у ресторані, не вміє пекти. Та таке м'ясо, як ти готуєш.
0: Поцілунок припинив зливу слів і сліз. «Ой, Вітка, от вміє перевести стрілки», – думав між поцілунками Василь, якого не могли одурити ні сльози, ні слова. Він зауважив сліди землі та опалого листя на гострих підборах взуття Вікторії. Зрозумів, що не в ресторані у Світлани вони провели вечір, або не тільки в ресторані. Але він так не любив сварки в хаті. Вони були одружені вже майже 5 років, і усі ці роки Василь ніяк не міг зрозуміти, за що йому це чорнооке щастя. Не міг натішитися її шовковою шкірою, її ніжністю, спраглістю кохання, тим глибоко схованим вогнем, що крився в гнучкому тілі, яке хижо вигиналася в обіймах, обираючи і даючи свою. Він готовий був терпіти які завгодно її вибрики. Зрідка лише для годиться покрикував, внутрішньо терпнучи при цьому, аби не перегнути, не змусити Вікторію розсердитися на нього. Вони познайомилися в Ленінграді, куди поїхали вступати до медичного інституту. У Вікторії нібито були там якісь родичі, що допомогли вступити. А Василь приїхав отак собі спробувати, раптом удасться. З першого ж курсу він став вірним лицарем, щоб не сказати рабом своєї Шахерезади. Чекав її після занять, стояв наче прикутий під стіною на танцях, милуючись її гнучким станом в обіймах тих щасливців, що вміли танцювати. Бо ж сам Селюк невмиваний, як він себе самокритично називав, ступав наче слон. А в обіймах Вікторію тримали не хто будь. Старшокурсники, викладачі, з діда-прадіда ленінградці, з квартирами, з батьками-професорами, з майбутнім, перед яким його вірне кохання було не більш як приємним лоскотом самолюбства чорнявої красуні. А далі? Про те, що було далі, Василь не хотів згадувати сам і не дозволяв згадувати Вікторії. На 4-му курсі вони одружилися, перевелися на навчання до Львова, скоро народився Альбертик. От уже 2 роки працювали в містечку і жили, знімаючи помешкання у пані Ванди Шиманської. Альбертик. Ця дитина була живим клубком проблем. За яку ниточку не потягнеш, клубок тільки сильніше заплутувався. Василь, від природи добрий і незлостивий, відчував, як при одній думці про цю дитину в його душі здіймається буря. Що зробити, щоб син став таким, яким він хотів його бачити? Як вплинути на це, прости, Господи, гріха дитя? Більш за усе, Василь хотів, щоб сина бодай на кілька місяців залишили з ним удвох. Отоді б гаталося, він зумів би вибити з його ще такої малої голови той сказ чи що. Та менше з тим, зараз ніч. Дитина спить, поруч з ним найвродливіша жінка світу, а йому в голові якісь проблеми. Не буває такої сім'ї, щоб усе було як у казці. Якщо одне дуже добре, то обов'язково щось інше не так. А неслухняні діти – це не найстрашніше. Головне, що його Віта, його Вікторія, його перемога, що перемогла його навальним наступом на усіх фронтах, використавши замість танків та артилерії авіацію свого жагучого погляду, разом із ним спить в його обіймах. Василь не зводив погляду з обличчя дружини, що мирно спала у вихорі свого щоразу іншого кольору волосся, яке створювало розкішну раму для її янгольського личка. Лише запах випитого, який вчувався у диханні Янгола, трохи псував враження. Та не для закоханого Василевого серця. Коли дитині дають ім'я, їй одночасно дають долю. Ім'я впливає на дитину. Воно пасує її характеру або ні. Софія не помічала поки що за собою аж таких уже мудрощів, які мала б являти світові. Але її повна відповідність пестливому Соня-сонечка була очевидною. Соня від слова «сон» жила у ній змалку. Вона була типовою совою. Могла лежати з книжкою до пізньої ночі, але вранці її було годі підняти. 8 година ранку – це було рано. 7 дуже рано, а 6 іще глупа ніч. Сон склеював повіки, і якщо їй якимось дивом вдавалося відкрити очі і підвестися з ліжка, все одно до роботи вона була непридатна аж до обіду. А якщо мусила щось робити, праця в лікарні чи училищі вимагала активності саме у ранішні години. Це було насиллям над власною природою і жорстоким самокатуванням. Спати. Солодко спатоньки. Бажано до півдня. Отаку біологічну суть цієї з усіх боків бездоганної Соні визначило її пестливе ім'я, нехай йому всячина. Але цього ранку не встигло радкове сонечко дістатися вікна золотокосої сонечки спанька, як сон з неї немов вітром здмухнуло. Ще до того, як відкрилися очі, уста склалися у щасливу усмішку. Починався ранок нового дня. Дня, що обіцяв щось нове і цікаве. Але день добіг вечора, потім, як не дивно, знову настав ранок і знову вечір. І нічого не сталося. Усе було, як завжди. 3-го ранку сонце вже не стрімко злітало на небосхил, а здиралося, немов старенька пані, сходами, кульгаючи і задихуючись, а потім і зовсім передумало сходити. На місто впала нудна осіння мжичка. До лікарні Софія ходила тепер тільки на практичні заняття із студентами, а на лікаря перетворювалася вночі, на чергуваннях. Але практичних занять і у пологовому відділенні, і в гінекології було багато, тому майже весь день вона проводила біля хворих. Той ранок зустрів її з порога пронизливим криком жінки в передпологові. Під такий супровід, та ще й підсилений акустикою старовинної будови, проводити заняття було неможливо. Тому разом із студентами Софія рушила в пологовий блок і застала картину зовсім не для студентських очей і вух. Одна з акушерок, Варвара Григорівна, оглядала роділлю, молоду тендітну жінку, і розмовляла з нею своєю спеціальною акушерською на її гадку мовою. «Ну, чого верещиш, наче тебе ріжуть? Я ж іще нічого не роблю. От будеш родити, тоді по-справжньому болітиме. А це що, хіба біль?» Уявивши, що ж ото її чекає далі, якщо ці тортури, то іще й не біль, сердешна жінка зайшлася уже не криком, а якимось вовчим виттям. А Варвара Григорівна, хизуючись перед студентами своїм створінням, яке тепер перебувало під її опікою, не вгавала. «Ану, ляж рівно, якому сказала». Розляглася, як корова. Дитину задушиш. Ти що, не чуєш? Жінка чула, але напад болю не давав їй поворухнутися, хоч би вона й хотіла. Варвара Григорівна була відома на все місто своїм, як би це делікатніше сказати, специфічним ставленням до пацієнток. У неї самої було четверо дітей, тому вона не вважала пологи і біль при них чимось особливим. Сама народжувала легко. Профіль її кощавого обличчя нагадував хижого птаха, а руки, чіпкі, немов переламані в суглобах, його лапи. Голос був не надто мелодійним, а зважаючи на зміст її реплік, які так і сипалися на голови очманілих від болю і страху роділь, прізвисько шановної акушерки Каркара цілком себе виправдовувало. Незважаючи на величезний досвід, Каркара чи то пак Варвара Григорівна так і не навчилася обережності і ніжності, необхідної для роботи з хворими. Фахівцем вона була чудовим, мала дивовижний нюх на патологічні, ненормальні пологи, і лікар, особливо такий молодий і недосвідчений, як Софія, чергуючи з Варварою Григорівною, мав уважно придивлятися до її носа. Якщо ніс спокійно стримів собі посеред обличчя, можна було спокійно лягати спати в ординаторській і м'яти щокою подушку, аж поки ніс Каркари не починав сіпатися. Ця ознака свідчила, що не все гаразд. Навіть якщо жодних проблем поки що не було, а ніс барометр чітко показував нахмарно, це значило, що проблеми будуть, звідкіля не наднесе. Але ж попереджений, озброєний. Не всипущому, всенюхущому носу Каркари не одна жінка завдячувала життя. На чергуванні Варвари Григорівни жінка була в повній безпеці. Ускладнення стара акушерка відчувала тим знаменитим носом за 5 кілометрів. Але яких тільки добрих слів нещасній мучениці в пологах не доводилося чути. Корова було найніжнішим. Професійне кредо Каркари відзначалося оригінальністю. Жінку треба тримати в тонусі, щоб вощувствувала, що родить. Тому ніяких жалів і спочуття до породіллі вона не терпіла. Що ви мені, жінку, розманіжуєте? Вона на роботі. З тим, що пологи – важка фізична праця, цілком можна було погодитися. А от щодо співчуття... Софія згадала, як 20-літньою, ще, власне, зовсім зеленою студенткою медінституту народжувала Наталочку. Єдине враження, яке після цього залишилося – це ніч, холод, страх, біль і самотність. Самотньою стає жінка перед лице Господа, щоб привести на світ немовля. Ніхто не може виконати за неї ту єдину роботу, задля якої її створила природа. Ніхто. Мусить сама. Сама мусить переболіти, перетерпіти і породити виношене. Матері тримає над нею Божі руки у той час, коли зачиняються за її стогоном двері, куди не пускають нікого. Ні материних сліз, ні чоловікового плеча, ні подруги, ні сестри. Чому? Чому лиш холод і біль мають чекати її за цими дверима? Холод. Цератовий столітній тапчан, твердий і незручний. Зимна вода, може й тепла, та все одно зимна. Байдужі чужі руки, що лізуть усюди з чимось ріжучим, колючим, пекучим. Чужа, зимна, мов дерев'яна негнучка сорочка. Капці сорок розтоптаного розміру. Подзюрковано запраний халат. Ні, не жінку. Посиніле переляканне залюгідне створіння побачила б у дзеркалі ота нещасна мучениця, якби там десь було дзеркало. Страх. Що буде? Що зі мною робитимуть? Чи не болітиме? А чи не збирається стромити ота Катюга в білому халаті ту здоровенну голку, що тримає в руках? Мені просто уживе тіло. Ні, слава Богу, це щоб повітря у систему потрапило. Як там дитина? Щось лікар послухав і нічого не сказав? Мабуть, не живе. Ні, заворушилося. Мабуть, не зможу народити. Ось узяли якусь залізяку, міряють. Про якусь кон'юнгату говорять. Це, мабуть, операція так називається. Добре, нехай ріжуть, але ж болітиме. Чому ж ніхто не підходить? Думають, мовчу, то мені не болить. Біль. Буває, коли болить. Буває, коли дуже болить. Буває, коли болить нестерпно. І буває ще біль в пологах. От скажіть мені, будь ласка, що повинен робити лікар, коли акушерка порушує правила етики і дозволяє собі грубо поводитися з хворими? Правильно, зауважити їй, що так чинити не слід. А якщо цій акушерці років рівно у 2,5 рази більше, ніж отому лікареві? А якщо довкола стоїть гурт студентів? А якщо акушерка щиро вважає свою поведінку єдино можливою при виконанні професійних обов'язків і навіть лікувальною? Тоді як? А якщо той лікар за штатним розписом взагалі не працює у відділенні, а тільки вчить студентів, тобто формально акушерка не зобов'язана виконувати його розпорядження, тоді нехай обзиває жінок коровами просто у нього і у 10 майбутніх акушерок на очах? Геть не знаючи, як їй вивернутися із ситуації, яку вона сама на свою голову і викликала, бо знала ж репутацію Каркари. Не раз ставала з нею до суперечки на чергуваннях, та й сьогодні чула, до чого йдеться. Софія вирішила до зауважень не вдаватися. Не подавати прикладу неповаги до старших студентам. Але й не зреагувати на неподобство теж не могла. Вчинила, як підказувала інтуїція. Дівчатка, допоможіть жінці лягти у ліжко.
1: Пам'ятайте її обережніше.
0: Вкрийте ковдрою, отак, обережно. А тепер вчитимемося використовувати прийоми знеболення пологів. Прийомі ці жодного стосунку до теми не мали. Студенти вивчили їх іще минулого року. Але проти навчальної програми Каркара виступати не мала права. Тому Софія заходилася нібито пояснювати студентам матеріал. Вона сіла біля жінки, поклала руки їй на живіт і обережно масуючи і притискаючи певні точки на тілі жінки, говорила ніби до студентів, але так, аби чула і розуміла її у першу чергу жінка. Слова, що текли собі річкою, проникали поза свідомістю пацієнтки до її мозку, заспокоювали. І от уже роділля перестала кричати, а лише тихенько стогнала, коли хапало особливо сильно. Під час пологів, пояснювала Софія студентам, жінка втрачає багато сил і енергії. Для її поновлення необхідно, щоб хтось поділився з нею своїм теплом. У прямому значенні цього слова. Не залишайте хвору чи роділлю наодинці з болем. Якщо не можете допомогти ліками, допоможіть словом. Або прикладіть свою руку до хворого місця пацієнту. Побачите, йому полегшає. Але для цього потрібні, мабуть, якісь особливі якості, запитала Іра, вдумлива худорлява дівчина. А жодних таких якостей не треба. От я звичайний собі лікар, а бачите, жінка заспокоїлася. Масуючи шкіру над хворим місцем, ви спонукаєте організм виділяти особливі речовини – ендорфіни. Такі собі власні знеболювальні, покращуєте кровообіг, тканини насичуються киснем, зникає больова реакція, викликана поганим кровопостачанням. Софія сипала науковими термінами, незнайомими роділлі, але спокійний тон лікарки, логічні пояснення і найголовніше – власні відчуття, бо було їй таки справді легше, дали бажаний ефект. Жінка поводилася спокійно, і хоч перейми щораз частішали і довшали, вона вже не щиняла бурі у передпологові. Але саме це викликало больову реакцію Каркари. Варвара Григорівна влетіла до кімнати, ледве стримуючись, щоб не зірватися на крик. «Софія Андріївна, що ви робите з жінкою? Чи ви не бачите, що у неї зникла пологова діяльність? Що мені тепер робити? Підключати систему для стимуляції? От чого ви досягли своїми вправами? Це я за вами не вперше помічаю. Як тільки сядете біля жінки і почнете чаклувати і прибалакувати, у неї одразу перейми, як рукою знімає. Софії не пасувало різко відповідати на безглузді, по суті, випади акушерки. Але поки вона зважувала слова відповіді, жінка сама відповіла на всі питання, бо почала тужитися і от-от мала народити. «От бачите, я не чарівниця. І пологову діяльність жінці не зняла. Все продовжувалося, але без болю», – усміхнулася студентам Софія. «Не слід визначати за силою крику роділлі, а за об'єктивними ознаками. Запам'ятайте це, будь ласка». Жінку ледве встигли покласти на пологовий стіл. За кілька хвилин пологова зала сповнилася криком новонародженої дівчинки. І тепер усі разом – Варвара Григорівна, Софія, студенти і щаслива мама – радісно посміхалися, втішені наслідком своєї спільної праці. Але враз обличчя Каркари спохмурніло, а ніс став струнко. Вона оглянула пологові шляхи. «Софія Андріївна, ви так поспішали, що ось подивіться, які розриви. Я таких іще в житті не бачила». «Ну, якщо вже Каркара таких не бачила, то Софія й поготів. От тепер самі і зашивайте». Це пролунало так, ніби Софія винна у тому, що Варвара Григорівна, загаявшись за вичитуванням лікарці, не встигла запобігти стрімкому просуванню дитини. Софія ж ані пальцем не торкалася ні жінки, ні дитини, а от маєш завинила. «Ну що ж, доведеться зашивати». Вона поглянула на розриви. «Ой, леле, оце так! Що ж тут до чого пришивати?» Та показувати студентам свою розгубленість не хотілося. Помивши руки і попросивши студентку поасистувати, вона взялася до роботи. «Варваро Григорівно, новокаїн». «Який новокаїн? Чого іще?» Вже не рада була Каркара, що почала свою маленьку помсту виставити молоду викладачку на посміх перед групою студентів. «Звичайний новокаїн для знеболювання», – лагідно пояснила Софія, і Каркарі нічого не залишалося, як виконати вимогу. Софія знеболила тканини і розпочала накладати шви. Обережно протираючи слизову від крові, роздивлялася, стуляючи краї розривів, куди що прошивати. Бо тут і губу до вуха пришити можна, нічого не розбереш. Та й досвіду ж небагато. Сюди б Варвару Григорівну з її носом. Та Каркара, змінивши гнів на милість, помила руки і почала разом із студенткою допомагати Софії. «Так, Софія Андріївно, от це, я гадаю, піде сюди, а це сюди. Давайте я вам потримаю, а ви зашивайте». Нарешті всі шви були накладені, і Софія розігнула спину, яку аж ламало від довгого стояння у незручній позі. Заняття закінчилося. Софія покартала себе за те, що вся пара пішла, по суті, на нівець, бо за 3 години вони навіть не згадали, яка тема. Тішило, правда, почути колись від Віри Васильівни, мудрої баби Віри, що те, що студенти побачать, цінніше від того, що вони прочитають. Будемо на це сподіватися. Історія із швами дістала свого продовження несподівано, коли Софія давно вже забула.

0: не була, коли я її дівчиною брав. Софія засміялася. Вдячний він. А де твоя вдячність? Щось я її не бачу. Окуліст кинувся цілувати колегу. Мені твої поцілунки до лампади. З тебе коробка цукерок, любий татусю. І не здумай відкрутитися. Я через твоє чадо такого від Каркарина слухалася. Не доведи, Боже. Змінюються часи, змінюються люди. Софія, яка раніше й думати не могла про якісь подарунки від хворих, тепер це сприймала як усі. І от бачите, навіть вимагала хабаря, наркоманка шоколадна.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо.
1: Лисичка-сестричка. Украла собі лисичка-сестричка курочку. Та й біжить, біжить та й біжить. І стала її ніч застигати. Бачить вона хатку. Заходить туди, вклонила звичайненько та й каже:
2: «Добрий вечір, люди добрі.
3: Дай Боже
2: здоров'ячка. А постіть переночувати.
3: Ой, лисичко, сестричко, у нас хата маленька. Ніде буде тобі лягти.
2: Та нічого, дарма. Я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую».
1: Хазяї і кажуть:
3: «Добре, ночуй.
2: Ну, а де ще свою курочку подіну?
3: Пусти її під піч».
1: От вона так і зробила. А вночі нишком встала, курочку з'їла і пірічко загребла. Другого дня встала раненько, умилася біленько, господареві на добрий день дала.
2: «Ой, а де ж це моя курочка?
3: А під піччю?
2: Я дивилась, там нема».
1: Сіла та й плаче.
2: «Тільки й було добра, щоб курочка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїна тепер за курочку качечку».
3: «Нема що робити, треба давати».
1: Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Іде та йде, аж і знову вечір настає. Бачить вона, що стоїть хатка. Зайшла туди та й каже:
2: «Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати».
4: «Не можна, лисичко-сестричко, у нас хата маленька, ніде буде тобі лягти».
2: «Та дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую».
1: Люди й кажуть:
3: «Ну добре,
2: ночуй. А де я свою качечку подіну?»
4: «Пустив хлів до ягнят».
1: От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, гусочку з'їла і пірічко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїн на добрий день дала, а тоді...
2: «А де моя качечка?»
1: Подивилась, нема. От вона й каже хазяїну:
2: «Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено».
1: Хазяїн і каже:
4: «То може ягнята затоптали її?»
1: А лисичка:
2: «Та вже як хоч, хазяїне, а віддай мені ягня».
1: Нічого робити, віддали. Узяла лисичка в мішок та ягня та й пішла. Іде та йде, застає її знову ніч. От вона, побачивши хатку, стала проситися на ніч.
2: «Пустіть, люди добрі, переночувати».
5: «Не можна, лисичко-сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі й лягти».
2: «Дарма, я під лавкою зігнувся, хвостиком обгорнувся та й переночую».
5: «Добре, ночуй».
2: «А де я ягня своє подіну?»
5: «Постив в загороду».
1: От вона так і зробила. А вночі нищечком устала та й з'їла тетеля. Другого дня встала раненько, умилася біленько, хазяїну на добрий день дала та й питає:
2: «А де моє ягня?»
1: Далі сіла та й давай плакати і промовляти:
2: «Де я не бувала, такої пригоди не знала, що одно було добро та й те вкрадено».
1: Хазяїн їй каже:
5: «Ото невістка гнала воли, то може й випустила».
1: От вона й каже йому:
2: «Ну, як собі хочеш, хазяїне, а віддай мені невістку».
1: Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки зав'язала невістку у мішок. От і що вона не вийшла, та якось там на частинку одвихнулась із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку і ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок, з собакою, та й понесла. Несе та ще й приказує:
2: «За курочку качечку, за качечку ягнятко, а за ягнятко невістку».
1: Та як струсне тим мішком, а там собака. Лисиця:
2: «Га, капець на невістку, пособачилась? Ану гляну, я на тебе як кати є».
1: Сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала, собака звідти як вискочить. Вона навтіки, собака за нею та далі в ліс. От-от дожене. І таки добігла лисичка до нори. Заховалась. Сидить вона в норі, а собака під норою. Не може влізти. А лисичка й давай питати ушей:
2: Ушечки мої любі, що ви думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
6: Ти, лисичко, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав. Золотої кожухи не порвав.
2: Спасибі ж вам, мої ушечки любі, я вам золоті сережки куплю.
7: А тоді звертається до очей.
2: Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
6: Ти, ми, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди-сюди розглядали, щоб хорт не догнав. Золотої кожухи не порвав.
2: Спасибі ж вам, мої оченьки любі, я вам золоті окуляри куплю.
7: Потім до ніг.
2: Що ви, ніженьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали?
8: Те, на лисичко, сестричко, думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав.
2: Ой, спасибі вам, мої ніженьки. Я вам куплю червоненькі черевички з срібними підківками. А що ти, хвостище, помилище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало?
7: А хвіст розсердився, що лисичка до нього так неласкаво заговорила, та й каже.
8: Та я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушину зняв.
7: Розсердилась лисиця на хвоста, та й встромила його з нори.
2: На тобі, хортище собачище хвоста, відкуси, поки біле.
7: А хорт як ухопився, так увесь і відкусив. От тоді лисиця пішла між зайці. А зайці ще тоді з хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з неї сміятись. Вона їм і каже.
2: Дарма, що без хвоста, але я вмію хоровода скакати.
6: Я.
2: Так, треба тільки вам хвости позв'язувати, то й ви навчитесь.
9: Позв'язуй!
7: Позв'язувала їм хвости, а сама збігла на шпиль та звідтіля як гукне.
6: Тільки будьте мовчище!
7: Зайці як супинуть у всі сторони та хвости побривали. З того часу зайці бігають без хвоста, та й лисицю не жалують. Кирило Кожум'яка. Колись був у Києві якийсь князь. І був коло Києва змій, і щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою доньку в дань Змієві. А донька була така хороша, що й сказати не можна. То Змій її і полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз.
3: Чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав?

0: Князівна взяла собі те на думку і думає, як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись. А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодувала його ще як у Києві була. Думала, а далі і написала до отця.
1: Отак і так, у вас, паночче, є в Києві чоловік, на ім'я Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі змієм побитися? Чи не визволить мене, бідну, з неволі? Благайте його, паноченьку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичне слово.
0: Написала так, прив'язала під крильце голубові та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігли по подвір'ю та й побачили голубка.
2: Тату, татусю, а ти бачиш, голубок від сестриці прилетів.
0: Князь перше зрадів, а далі подумав, та й засумував.
3: Це ж уже проклятий ірод згубив, видно, мою дитину.
0: А далі поминув до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка пише так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину.
4: Чи є у нас такий чоловік, що прозивається Кирилом Кожум'якою?
5: Є, князю, живе над Дніпром.
4: Як же б до нього приступитися, щоб не образився та послухав?
0: Ото сяк-так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати, відчинили помалу двері та й злякалися. Дивляться, сидить там Кожум'яка долі, до них спиною і не руками 12 кож. Тільки видно, як коливає отаканною білою бородою. От один з них з посланців і... Кожум'яка жахнувся, а 12 кож тільки... Тріс! Обернувся до них, а вони йому в пояс.
5: Так і так, послав до тебе князь із просьбою.
0: А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них та 12 кож порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати. Шкода. Просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина.
3: Чи не послати нам іще молодших?
0: Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому її кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам Кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже:
6: «Ну, це ж уже для вас я зроблю».
0: Пішов до князя і каже:
6: «Давайте ж мені 12 бочок смоли і 12 возів конопель».
0: Обмотав з коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що може в ній пудів 10, та й пішов до змія. А змій йому і каже:
7: «А що ти прийшов миритися? Чи не миритися?
6: Де вже миритися? Битися з тобою, з іродом проклятим!»
0: От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами крила, то так кусок смоли і вирве. Ще розбіжиться та вхопить, та жмуток конопель і вирве. А Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збігає до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то Кожум'яка вже й обмотав з коноплями і смолою обсмолись. Ото вискакли з води проклятий ірод, і що роженеться проти Кожум'яка, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів крило змія ще лучше, як коваль Леміш у горні. Аж пирхає, аж захлипається проклятий, і під ним земля тільки стогне. Коли ця зміюка бабух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так сплеснув руками, як закричить: та вже з того часу і почали звати те урочище, де Кирило жив, Кожум'яками.

0: Цап та баран.
1: Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту, і баран туди. Цап у сад, і баран за ним.
2: Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться.
1: А забирайтеся, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі. Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий.
3: Бери, баране, голову, ти дужий.
4: От бери ти, цапи, бо ти сміливіший.
1: Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь.
3: Ходімо і ми туди, там переночуємо,
4: ходім,
3: щоб нас вовки не з'їли.
1: Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються.
3: А, здорові, молодці!
5: Здорові, здорові!
1: Зраділи вовки.
5: Ще каші не кипить, м'ясо буде в нас.
1: Ох, цап злякався, а баран давно вже злякався. Цап і надумався.
3: А подай лишень, барани, оту вовчу голову.
1: Баран і несе.
3: Та не цю, а подай більшу.
1: Каже цап. Баран знову цупить ту ж саму.
3: То подай ще більшу.
1: Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати.
6: Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голови тягнуть.
1: Один вовк і починає.
6: Знаєте, славні, братці, компанія. І каша гарно кипить. Та нічим долить. О, піду я по воду.
1: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати.
2: Вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку, та й прижену його як собаку.
1: Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів.
7: Ось піду лишень я, так я їх прижену.
1: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана.
3: Ох, ну, брати, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти, та й скурення убратись.
1: Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк.
6: Та чи не сором нам трьом, та цапа й барана боятись? Ходім ми їх поїмо, вражих синів.
1: Прийшли, а ще добре справлялись. Давно вже от казана убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли і найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче.
2: От лягай,
1: кажуть вовки першому вовкові.
2: Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати?
1: Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить.
3: А подай мені, ворожбита!
1: Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.
0: Ківш лиха.
1: У багатого батька був один син. А батько нажив худобу неабияк, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього, багато крові зіпсувалось, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові проте байдуже. Він виріс серед червінців, та вони йому недорогі були. Як дасть батько, то він так і сіє грішми, як половою, а слід його сяє. Дивився на це батько, І гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не вдіє. От і надумав з батьком. Пішли якось батько з сином до річки, посідали, балакають. Іде якийсь чоловік і несе горобця застріленого. І заманулося синові на щось того горобця купити. Зараз і виймає золотого.
8: «Дай мені!»
1: – каже батько. Син дає. Батько замірив рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути, а син байдуже. Батько вдруге замірився. Син – нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батько, нащо й до чого, а зараз поліз в кишеню та й вийняв другого червінця. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові.
8: «Ось віддай мені капшука з грішми».
1: Син дає, тоді батько знов.
8: «Іди ж ти оце, як ти є, та зароби червінця. Як заробиш, то тоді приходь».
1: Син аж засміявся.
7: «Піду! От розумний батько, чи диво то червінця заробити?»
1: Думає собі. От і пішов він. Ішов, чи довго, чи ні, та й замислився.
7: «Що ж я робити вмію? Письма я знаю».
1: От і пішов він скрізь по городі шукати роботи письменської. Та куди не піткнеться, скрізь не треба. А тут уже і їсти хочеться. Продав він кожушинку. Ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов у бакалійницю, проситься у крамарчуки, у приказчики. Питаються в нього.
2: «Де ж ви були? Що знаєте?»
7: «Я жив біля батька, був коло хліборобства».
2: «Та й тільки! Не треба нам таких. Узять вас треба за хлопця-попихача. Та ви більше з'їсте не заробите».
1: «Що його робити? А тут холодно, а тут їсти хочеться». Пішов він до Дніпра. Там пароходів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити. Найнявся він лантухи тягати. Так, як лозинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими. Ноги трусились, голова горіла. Увечері з незвички як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз, та солдат-поліціянт побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня теж, третього, четвертого усе теж. Він уже і не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей зоставалось. А ще далеко до золотого, бо і плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралося в нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина, саме біля річки.
7: «Здорові, тато!»
8: «Здоров, сину! Ну, син, приніс!»
1: Лізе син в кишеню та потихеньку, як скляне, виймає щось загорнене у ганчірочку. А потім ще й у папірець. Еге, червінець! Та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках, та як заміриться на річку. Син як ухопить батька обома руками за руку, як крикне.
7: «Ой, батеньку, батеньку!»
1: А сам як не свій. Тоді батько засміявся та й каже.
8: «Ну, тепер я бачу, що ти знаєш, по чому ківш лиха, як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба тобі буде».
1: І з того часу син годі вже гроші розкидати. Такий працьовитий та хазяйновитий зробився.
9: Казка про липку і зажерливу бабу.
8: Жили собі дід та баба. Вони були дуже вбогі. От баба і каже:
3: «Ти б, старий, пішов в ліс, ти вирубав липку, щоб було чим протопити».
7: «Добре»,
8: каже дід, узяв сокиру та й пішов у ліс. Приходить дід до лісу, вибрав липку. Тільки що замахнувся сокирою, щоб рубати, коли чує, липка каже людською мовою:
3: «Ой, не рубай мене, чоловіче, я тобі в природі стану».
8: Дід переляко і сокиру пустив. Постояв, подумав та й пішов додому. Приходить додому та й розповідає про свою пригоду. А баба й каже:
3: «О, який же ти дурень! Піди зараз до липки та й попроси конячку з возом. Хіба ми ще не находилися з тобою?»
7: «А як так, то й так»,
8: каже дід, надів шапку та й пішов. Приходить до липки та й каже:
7: «Липко, липко, казала баба, щоб ти дала нам коняку з возом».
3: «Добре»,
8: каже липка, «іди додому». Приходить дід додому, а біля хати стоїть віз, і конячка біля нього прив'язана.
3: «А бач, старий, тепер і ми люди. От тільки наша хата от-от завалиться. Піди, старенький, чуєш, попросивши хату, може дасть, га?»
8: Пішов дід до липки, попрохав і хату.
1: «Добре»,
8: каже липка. Приходить дід до двору і не пізнає. Замість старої хати стоїть нова, гарна хата. Радіють обоє, як діти.
3: «А що, старий, якби ти попрохавши худоби та птиці, тоді вже, здається, нічого нам і не треба».
8: Пішов дід до липки, попросив худобу. Каже липка. Приходить дід і не нарадується. Повен двір худоби і птиці.
7: «Тепер уже нам більше нічого не треба».
3: «Ні, старенький, ще піде попроси грошей».
8: Пішов дід до липки і попросив грошей.
3: «Добре, іди з Богом додому».
8: Приходить дід, а баба сидить за столом і золоті гроші в кубки складає.
3: «От, старенький, які ми тепер багаті, але того мало. Треба ще, щоб усі люди нас боялися, бо ми ж багачі. Піди, старий, до липки, попроси, нехай поробить так, щоб усі люди нас боялись».
8: Пішов дід до липки, попрохав липку, щоб так зробила.
3: «Добре, іди додому».
8: Прийшов дід додому, а там у них повно війська та поліції. І всі їх охороняють. Але старі і цього мало.
3: «Ну що, старий, треба ще, щоб всі люди в селі були нашими батраками. Ну, бо чого ж більше нам хотіти, вже все у нас є».
8: Пішов дід до липки та й просить, щоб зробила вона так. Довго мовчала липка, а потім каже:
3: «Ой, добре, зроблю ще вам останнє».
8: Приходить дід додому, аж глядь, нічого нема. Стоїть та сама стара хата і баба коло неї. Так їх покарала липка за те, що ненажерлива баба хотіла всіх людей батраками поробити.

0: Годинне радіо. Тільки українське. Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ сьомий. Орли вмирають у польоті. Після недовгого перебування у Петербурзі Потьомкін повернувся до ЯС, щоб передати справи фельдмаршалові Рум'янцеву Задунайському. По дорозі він довше, ніж будь-коли, затримався на Смоленщині, ніби знав, що це останні його відвідини батьківщини. Потім, з важким серцем, у гнітючому настрої вирушив на південь. Коли Потьомкін прибув у ставку, переговори наближалися до кінця. Великий візир згодився прийняти російські умови. Туреччина визнала за Росією Крим, землі між Дністром і Південним Бугом, зобов'язалася не порушувати кубанський кордон, відмовилася від домагань на Грузію. Яська угода забезпечила Росії вільний вихід у Чорне море і торгівлю у цьому районі. Від вдало завершених переговорів на обличчі фельдмаршала Рум'янцева-Задунайського зацвів молодечий рум'янець, що було ознакою чудового настрою і глибокого внутрішнього задоволення. Блискуча порта незабаром буде повалена до ніг її величності. Скіпетр імперії нашої засяє новими алмазами, пишномовно зустрів Рум'янцев-Задунайський похмурого Потьомкіна і подав щойно узгоджений з турецькою стороною проект мирної угоди. Прищуленим оком Потьомкін уп'явся в рядки тексту. Мовчки прочитав, мовчки віддав папери і глибоко зітхнув. На те Божа воля. Не виказуючи ні смутку, ні радості, князь покинув фельдмаршала. Здивований байдужою реакцією головнокомандуючого, старий полководець знизав плечима. Вже від порога до його вух знову донеслося зітхаюче потьомкінське «На те Божа воля». Розчарований крахом своїх сподівань тим, що не вдалося довести війну до бажаного кінця, здобути Дарданели і звільнити Грецію від султанського гніту, Потьомкін зліг. Його знову затрясла пропасниця, кидало то в жар, то в холод, тіло покривалося випаренами холодного поту. Слуги старанно загортали його найтепліші вовняні татарські ковдри, удень і вночі палало в печах, у кімнатах стояла страшенна задуха, а він не міг зігрітися і скаржився на холод. Задушливе повітря спальні густо пропахло квасом, полиновим настоєм, яким частували лікарі свого пацієнта, тілесною випотою, і дихати було важко. Щоб провітрити приміщення, слуги спробували було відчинити квартирку, але господар нагримав на них. «Не треба, мерзну, гаспіди!» Часом уночі наступала криза, князь марив, бачив себе на полі бою серед безлічі мертвих і в безпам'ятці своєму страдницьким голосом промовляв «Трупи! Весь світ смердить трупами!» Нарешті князеві полегшало. Знесилений, жовтий як віск, він підвівся з ліжка і зажадав пити. Подали квасу. Випив жадібно із дерев'яного кухля гучними ковтками, повів запаленими очима навколо, звівся на ноги. «Одягатися! Готуйте карету в дорогу! Геть звідси, геть! Трупами смердить тут! Димом! Поїду звідси! Міста будуватиму, порти морські, палати! На славу Росії! До Херсона їду!» Правитель канцелярії Семен Іванович Гамалія заблагав: «Ваша світлість, вам треба ще полежати?» «Карету!» – ревнув князь і, загорнувши голісіньке тіло у вовняну ковдру, поплентав від ліжка до дзеркала. «Пітекантропус!» – і тільки! – погладив жовтою долоною поросле жорсткою щетиною підборіддя. «Цирульника!» Поки голяр клопотав навколо неголеного і нечесного князя, Гамалія намагався умовити Потьомкіна не покидати Яс до повного одужання. Правитель канцелярії доводив, що Херсон – місто нове, невпорядковане, що у суху погоду надто запилене, а в дощову на вулицях по коліно болото, що там поки що й приміщення порядного, придатного для князівського житла нема. Але Потьомкін залишався необлаганним. Того ж дня увечері передав справи головнокомандуючого військами фельдмаршалу Рум'янцеву-Задунайському, а переночувавши останній раз у Ясах, у супроводі найближчих йому людей, вирушив у дорогу. Стояли смутні осінні дні, наймарудливіша пора року в Бесарабських степах. Низько над землею тяжіло затягнуте сірими хмарами небо. Здавалося, весь світ пройнявся пронизливою холодною вільгістю. Не вірилося, що ще недавно ця земля знемагала від спраги під нещадно палаючим сонцем. На зміну дощам приходили тумани. Вони, наче гігантські отари сірих овець, клубочилися степом, розносили в'їдливу вологу і хворобливі пошесті. Карета повільно рухалася пустельним шляхом у напрямку Бендер. Форейтор втомлено погукував на коней, які ледве тягнули важкий князівський екіпаж по грузькому молдавському тракту. У кареті на перинах і подушках похитувалося загорнуте в ковдри гігантське князівське тіло. З ним були незмінні супутниці князя, графині Єлизавета Наришкіна і Олександра Браніцька, племінниця, єдина із не дуже численного роду Потьомкіних. Олександра дуже любила свого дядька, але через його зайнятість бачилася з ним нечасто, хоч і перебувала у його ставці в гурті знатних жінок. Тепер вона сиділа близько нього, раз по раз поправляла на ньому сповзаючі ковдри і журливо прислухалася до гучного, хрипливого дихання хворого. Князь весь час мовчав, лиш інколи скаржився на задуху, на трупний сморід, який останнім часом все частіше переслідував його. Раптом він скинув із себе ковдру і заволав: «Дихати! На двір! На повітря!» Жінки заблагали: «Не можна вам! На дворі волого і холодно! Дихати не можу! Повітря дайте!» Вже роздратовано заволав хворий, по-солдатськи пом'янувши чиюсь матір, незважаючи на жінок. Карета зупинилася серед безлюдного степу. Слуги винесли Потьомкіна з карети, поклали просто хмарного неба горілиць на подушки й перини, постелені на сирій землі, вкрили ковдрами. Князь полегшено зітхнув, розкинув довжелезні, пожовклі від пропасниці руки, мов крила, і наче орел кігтями у свою здобич вп'явся пальцями в сиру басарабську землю. Лікар заметушився біля нього. Графиня Олександра Браніцька нахилилася над воським обличчям, глянула в мертвіючі очі і відсахнулася. «Князь помирає!» – в розпачі заламала вона руки. Пустельним бесарабським степом байдуже котилися сірі вівці туманом. Розділ 8. Таємна вечеря. Люб'язне королівське послання застало Фелікса Потоцького у Тульчинському маєтку. Станіслав Август Понятовський запрошував графа до Варшави, яка готувалася відсвяткувати першу роковину Конституції. Урочистий тон послання та й саме слово «Конституція» шокували Потоцького. Він швиргонув от себе папір і замислився. На дворі шаленіла рання весна. Весело дзюрчали ручаї, і з дзвоном падали додолу крижані бурульки, шурхотом сповзали з даху розм'яклі, почорнілі від сонця клапті останнього снігу. Дороги в місті на околицях перетворилися на багнище, і лише пара добрих коней могла тягнути по них порожнього воза. В таку пору не дуже манить у далекі мандри, але Потоцький вирішив їхати. Тільки не до Варшави, куди так щиро запрошував король, а до Петербурга. Наступного ранку шестерик вгодованих огирів, розбиваючи копитами крижані скельця баюр, викотив із Тульчина графську карету на Братславський шлях. У Могилеві довелося залишити колісний екіпаж і вже саньми, втікаючи від весни, що насувалася з півдня, їхати далі. В кінці березня Потоцький прибув до російської столиці. І в Тульчині, і в Братславі ніхто не знав дійсної причини несподіваної поїздки в таку далеку дорогу. Погомоніли та й зійшлися на тому, що до північної Пальміри графа приваблює могутня сила красуні Софії, яка гостює у імператриці. Щедра Катерина подарувала грекині чудовий палац поруч із своїм зимовим, і тепер красуня втішається плодами дружби з нею. Потоцький нудьгував без Софії, це так, але в Петербурзі на нього чекали більш важливі справи. «Любий мій, ти прибув до Петербурга інкогніто і покинеш його теж таємно. Ніхто тут не повинен знати про твою появу, особливо пан де Болі», – сказала йому при зустрічі Софія. Потоцький сам це розумів. Знав, що треба бути дуже обережним, а найперше – остерігатися пильного ока варшавського посла, який намагався розвідати, чому останнім часом занадилися до російської столиці вороги Конституції. «Радуйся, мій Аполлоне, щедротами її величності!» – повела рукою Софія навколо себе. «Цей палац коштує мільйон злотих!» Вона повела його показувати апартаменти. Як і в кожному новому будинку, в кімнатах ще пахло вільгістю, було холоднувато і незатишно, але всюди сяяло дорогими оздобами і убранням. Під час оглядин Фелікс виявив до палацу таке зацікавлення, як до власного, впевнений, що рано чи пізно прибере його до своїх рук разом із господинею. «О, Боже, що за пам'ять у мене? Я так зраділа тобі, що забула про сюрприз!» – сплеснула Софія в долоні, ухопила гостя за руку і повела коридором до внутрішніх палат із заштореними вікнами. Щільно зачинивши двері, вона сіпнула за дзвінкове кільце, і незабаром на порозі появився польний гетьман Северин Ржевузький. «Вельми приємний сюрприз», – задоволено вигукнув Потоцький, зрозумівши, що в цьому домі знайшли притулок його однодумці. «Добре, що ви вже прибули, пане Польний, нам є про що поговорити». Магнати розташувалися на Софіяновій канапі і з хвилину дивилися один на одного мовчки.
1: «Я на заваді?» – зважила на їх мовчанку Софія. «О ні, моя богине, від тебе ми ні в чому не криємось», – сказав Потоцький.
0: І все-таки графиня покинула панів, знала, Ржевузький повинен сьогодні останній раз поговорити з Потоцьким, щоб остаточно усунути його вагання і схилити до рішучих дій. «То чи не змінили ви своєї думки?» – спитав Ржевузький, коли Софія зникла за дверима. «Я добре пам'ятаю нашу розмову у Братславі. Ви тоді мудро судили про наших революціянтів».
1: «Я й тепер тієї ж думки. Коли вже свиню пустили під стіл, то невдовзі й на столі вона захрюкає».
0: «Ваша правда. Реміснича депутація в Сеймі поки що має дорадче право, але ж то як обінці. Сьогодні вони радники, а завтра всю владу загребуть».
1: «Боже мій, до чого довели ойчизну конституціоністи? Ви благородний із благородних, найпишніша квітка нації польської, повинні сидіти в Сеймі поруч із шевцями, від яких на версту сириці відхне».
0: Потоцький на мить уявив собі намальовану Ржевузьким картину, і його шляхетський гонор спалахнув образою. «Так не буде? Не повинно бути. Треба рятувати наші старі благородні закони.
1: Але ж військо польське в руках короля. Воно захищатиме Конституцію. Нам потрібна армія і зброя.
0: Хто нам допоможе? Прусія? Австрія? Росія?» Потоцький збуджено заходив по кімнаті. Ржевузький бачив, ваганням графа приходить кінець. Умовляти його до повстання проти короля і Конституції годі. Залишилося лише домогтися того, щоб він згуртував однодумців. Польний гетьман важив на нього недарма. Якщо Потоцький очолить заколот, тоді можна вбити декількох зайців, паралізувати волю короля, який і без того побоювався магнатів, нейтралізувати одного з найактивніших прибічників Конституції Ігнаці Потоцького, адже брат на брата не піде війною.
1: Здобути гроші, якщо Фелікс загрузне в цій справі, то мусить віддати для перемоги всі свої мільйони. Поки Потоцький напружено обмірковував одвічну проблему – бути чи не бути. А якщо бути, то на яку із трьох сусідніх держав покластися, Ржевузький продовжував.
0: «Для нас один лише вибір – Росія. Чим мотивуєте?
1: З Росією надійніше. Наші сусіди Прусія, Австрія і Росія налякані польською конституцією. В ній вбачають прояв якобінства і не стерплять такого у себе під боком, тому слід чекати інтервенції трьох держав. Росія відшматує Поділля та Білорусь, Прусія – Мазовщину і Гдиню, Австрія – Галичину. А маєтки наші де? Якщо пристанемо до Австрії чи Прусії, то втратимо все. Ви – Умань, Тульчин, Ямпіль, Могилів, Броницю, Оботівку. Я – Літин, Бар, Калинівку, Липовець, Великий Гетьман Браніцький, Білу Церкву. Отож, спілкуємося з Росією. Тоді не втратимо нічого, навіть якщо Польщу поділять. Коли ж за допомогою імператриці знищимо Конституцію і прогресистів?
0: Графе, мені вважається на вашій голові королівська корона. Ви її одержите з рук її величності.
1: Потоцький холодно посміхнувся. І тоді я, король-васал? Що ж, розвів руками Ржевузький, краще єдиній Польщі залежати від одної держави, ніж бути поділеною між трьома. А проте не васалом будете, а володарем Речі Посполитої. Мені здається, нашим сусідам не стільки землі польські потрібні, скільки міцний державний устрій у Польщі. Король наш віддався революціянтам, отож цариця виб'є з-під нього трон. На тому розмова польських вельмож і закінчилася. Чистолюбний Фелікс Потоцький давно мріяв про польську корону. Але то були мрії без реальних надій. Тепер інша справа. Ржавузький, здається, має рацію. Отож, геть вагання, треба діяти. Пан або пропав. Владу й корону не підносять на таці, її беруть із бою. Так думав Потоцький, пробираючись лабіринтами палацу до Софійних покоїв. О, моя Гурія, ти подарувала мені своє кохання, а я подарую тобі королевство. Натхненно, з жагою серця, продекламував Фелікс, пригортаючи до себе красуню. Софія зрозуміла, нарешті крапля роздовбала камінь. Імператриця Катерина виношувала ідею створити десь на польському терені збройну організацію, яка могла б знищити Конституцію і відновити у Польщі старий лад. Треба було поспішати. Якщо ідеї французької революції так швидко проникли у Польщу, де ж гарантія, що не спалахне щось подібне і в Росії? Хто запевнить, що завтра не об'явиться новий Погачов, не запалають поміщицькі маєтки, не покотяться з плечей дворянські голови? Російське суспільство захворіло бродінням ідей. Ось прикмети цієї недуги. Новиков з його вільнодумствуючими журналами і масонською суєтою, а Олександр Радищев із своєю мандрівкою з Петербурга до Москви, чим не якобінство? О, яка щаслива Росія, що позбулася божевільного бунтівника! З полегшенням зітхнула Катерина ІІ, коли їй доповіли, що державного злочинця Радищева спроваджено на заслання. Та не розуміла цариця, що кайданний дзвін великого каторжника лине з далекого Лімського острогу над безмежними просторами Сибіру. Прийде час, дзвін той долине й сюди розбудить і підніме на прю кріпацьку Росію. Радищева вивезли з Петербурга ще 2 роки тому, а воду в столиці нема-нема та й скаламутить хтось. Об'явився недавно якийсь юродивий. Бачила його на Васильівському острові, на Мойці, все волав – «Ой, юдоль, юдоль, погибоша маки обри! Стяли цариці голову, стяли!» І показував глиняний горщик, що здавався його навіженим очам царицяною головою. Спіймали його околоточні та й привели до начальника таємного відомства Шишковського. Потішилися його поплічники над юродивим. «А що з нього візьмеш, блаженний?» Шишковський доповів імператриці. «Оного лиходія січено різками». А він усе вивергав крамолу, доки останній дух не спустив. Довідавшись, що юродивого закатовано, цариця висварила Шишковського за жестокосердіє. Та неглибоко пройняла всеросійського ката імператрицина догана. Розумів, обурення те напускне, вдаване. Вона спокійніше спала б, якби доповіли, що всі заколотники Росії загинули у його казематах. Катерина намагалася бадьоритися, але їй це не дуже вдавалося. Вуличні вибрики юродивого збентежили не менше, ніж зловісні паризькі капці. Невдовзі у потаємному кутку зимового палацу зібралися на тайну вечерю Катерина, Фелікс Потоцький, Северин Ржевузький та Платон Зубов, якому після смерті Потьомкіна імператриця стала довіряти найважливіші державні справи. Потоцький не впізнав імператриці. Вона постаріла. Її обличчя, покреслене тонкими зморшками, було бліде і втомлене, як після довгих безсонних ночей. Голос приглушений, але такий же владний і впевнений, як і тоді, коли вперше побачив її під час подорожі до Малоросії і Криму. Видно, все вже було зважено, обдумано і вирішено, бо Катерина почала без зайвих слів. «Панове, краще було почати з Варшави чи Кракова, але там влада і сила в прогресистських руках, тому уважим на провінцію». Вона перевела погляд на Потоцького. «Лише на вас і ні на кого іншого покладаю свої надії». Катерина розуміла, що ця людина, гонориста, бідна глуздом, але багата маєтками та грішми, може зробити все, якщо її приголубити. Потоцькому полестили слова й ласкавий погляд імператриці, він відповів: «Буде так, як благословить ваша величність, але нам потрібна зброя і політична підтримка». «Успіх задуманої справи – це предмети наших турбот», – сказав Платон Зубов, який весь час мовчки спостерігав за поляками. «Конфедерація одержить все, що треба для перемоги». Ми готові діяти, але чи є гарантії, що в разі невдачі нам буде забезпечено благополуччя та політичний притулок? – запитав імператрицю Ржевузький. Катерина дуже мило глянула на гетьмана і усміхнулася. Я гарантую вам перемогу. Чи ж не зайвими будуть ваші клопоти про якісь інші гарантії? Поляки зрозуміли, що імператриця кладе на карту все і заохотились якнайшвидше приступити до справи. Таємна вечеря закінчилася. На прощання магнати стали розшаркуватись, але цариця зупинила їх. Залиште етикет, панове, він не обов'язковий для моїх друзів. Вона лагідно усміхнулася, подала кожному руку і просто без пендючності і важності провела їх до дверей. Що за жінка? Боже мій, що за жінка? Вона осипає дарунками своїх улюбленців, а я віддав би половину своїх багатств, щоб стати її улюбленцем. Вже в кареті висловив Потоцький своє враження від зустрічі з імператрицею. Не доведеться вам платити за її симпатії, бачив я, якими очима дивилася на вас імператриця. Згадаєте моє слово? Ця жінка надіне на вас королівську корону. Так, наче крапля за краплею на камінь, діяли слова Ржевузького на свідомість Потоцького. Польний гетьман штовхав його поперед себе в пекло. Імператриця Катерина задоволено потирала руки. «Тепер я впевнена, польську революцію ми задушимо польськими руками», – сказала вона своєму послу Варшаві Булгакову. Той злегка вклонився на знак згоди. «Ваша правда». Ці пани зроблять свою справу, але з дозволу вашої величності смію нагадати про те, що мав честь доповідати раніше. Події у Польщі зачіпають не лише інтереси імперії нашої, але й сусідніх держав, особливо Прусії. Я не скаржусь на свою пам'ять, перебила його цариця. Добре розумію і належно оцінюю той факт, що прусський двір складає проти нас партію щодо Польщі. Ви мені говорили, що прусський посол Люкезіні плете проти нас інтриги у Варшаві. Отож, виїжджайте негайно до Польщі і через нього з'ясуйте Берлінському двору, що ми не бажаємо бачити у Польщі німців, і якщо вони туди прийдуть, то і ми не будемо сидіти склавши руки. Дайте зрозуміти панові Люкезіні, що їхній замисел нами відгаданий. Вони збираються в'їхати у Варшаву на плечах польських прогресистів, тому ми не можемо бути байдужими до цього. Булгаков слухав, схиливши голову перед імператрицею. «Які у вас ще повідомлення?» – поцікавилася Катерина. «З вашого високого дозволу хотів би зауважити відносно грекині Софії. Вожді конфедерації зупиняються у неї. Чи не завадиться збереженню таємниці? Все-таки вона жінка?» «Я теж жінка», – відрубала Катерина. Булгакову здалося, що імператриця образливо сприйняла зауваження, але та заспокоїла його. Ваша обережність похвальна, проте не турбуйтеся. Грекиня щиросердно служить нашій справі. Ви не знаєте, як вагався граф Потоцький, перш ніж згодитися очолити конфедерацію. А тепер? Ось вам і грекиня. Ця жінка спроможна домогтися того, що дідько сам собі на шию хреста повісить. Розділ 9. Конфедерати. На початку травня 1792 року Польща відзначала роковину Конституції. Не лише в столиці, в найвіддаленіших воєводствах багато днів не вщухали веселощі, бенкети, гуляння і гульбища. Гривіла музика, спалахували феєрверки, рікою лилося пиво, горілка і багаторічні меди. Польща уміла бенкетувати. Найщиріше втішалася бідна шляхта і майстровий люд ремісничих цехів. Це було їхнє свято. Вони вперше відчули себе людьми. Конституція 3 травня надала їм право брати участь у сеймиках і сеймах. Щоправда, виборні депутати володіли лише дорадчим правом, і все ж таки це була перемога, здобута ними у тяжких багаторічних соціальних битвах з наймогутнішим прошарком польського суспільства – великошляхетським магнатством, яке вважало себе елітою нації і лише за собою визнавало право вирішувати важливі державні питання. Чи був задоволений Конституцією король Станіслав Август Понятовський, у складанні якої сам брав участь? Однозначно на це питання відповісти не можна. В основному законі було багато корисного для нього і для держави. Нова Конституція обмежувала права магнатів, які раніше диктували свою волю, Вона скасовувала принцип виборності короля, ствердивши законність спадкоємності престолонаслідування. Тепер він міг бути спокійним не лише за себе, але й за майбутнє своїх нащадків, яким забезпечувалося місце на троні. Конституція 3 травня скасувала ліберум вето, користуючись яким магнати мали змогу заборонити будь-яку постанову Сейму чи навіть королівський указ, якщо він був їм не до вподоби. Віднині усі постанови Сейму набирали законної сили при одержанні звичайної більшості депутатських голосів. Це задовольняло короля. Не подобалося йому те, що Конституція надавала право бути обраними до Сейму представниками ремісничого цеху, духовенства, офіцерам коронної армії. Але ж це й піднімало його авторитет в армії серед дрібної буржуазії в найширших прошарках польського суспільства. З нагоди першої роковини Конституції Станіслав Август Понятовський влаштував великий бенкет. Радзивіловський палац ще не бачив таких свят. У його залах ні вдень, ні вночі не вщухали веселі пісні, радісно сяяли обличчя гостей. Горласті труби оркестру стрясали повітря бравурною музикою, дзвеніли наповнені питвом келихи, проголошувалися тости, лунали гасла. «Нєх жиє Жеч Посполита! Братерство і рівність!» У кришталевому залі зібралися сеймові посли. Тут були не лише представники еліти, відомі всі польщі магнати, але й депутати від міської буржуазії, цехового ремісництва та дрібної шляхти. У королівській ложі навколо білої постаті Понятовського юрмилися найближчі особи його оточення – іноземні гості, дипломати. Не було лише російського посла Булгакова, який у ці святкові дні раптом захворів. Що то була за хвороба, простодушний король не відав, зате добре знав. Дехто з присутніх тут магнатів давно вже веде з російським послом таємні переговори про організацію збройного повстання. Відсутність російського дипломата на урочистостях означала, що імператриця Катерина ІІ не визнає нової форми правління. Це розуміли магнати, але не міг втямити король. Серед високих гостей, які знаходилися у ложі разом із Понятовським, вирізнялася похмура чоловіча постать з продовгуватим грубим обличчям, на якому виділялося важке підборіддя. Сива перука спадала буклями на його худі плечі. Сухою подагречною рукою вона раз по раз підносила до ока монокля, уважно оглядала присутніх у залі і морщилася, наче ковтала щось занадто кисле. То був прусський посол Люкезіні. Віднявши від ока монокль, Люкезіні нахилився до короля. «Ваша величність, оце вже зовсім по-французьки в якобінському дусі, міщани за одним столом із дворянством». Не повертаючи обличчя до Люкезіні, Станіслав Понятовський так, наче сам до себе, вимовив. «А що тут якобінського? Просто міщани виказують свою повагу до дворянства». Посол нічого не відповів, лише невдоволено струснув буклями перуки. За вікнами палацу загриміли бубни, заревіли труби. Площу перед замком заповнили загони Варшавського гарнізону. Вони прийшли вітати короля. Кришталевий зал вмить спорожнів, усі висипали на двір. Таке видовисько не часто трапляється. «Король за Конституцію! Ми за короля!» майоріло гасло над головною колоною затягнутих у тісні мундири жовнірів. Церемонія вітання перетворилася на блискучий парад. Військо польське солідаризувалося з Конституцією. Хтось, натхнений красою видовища, почав пісню. Її підхопили тисячі варшав'ян, і здавалося, що цю мить співає вся Річ Посполита. «Що поляк, то богатир, а з таким воїнством, з тобою, король, на чолі», ми досягнемо своєї мети. А в цей час у далекому провінційному містечку Тарговиці на річці Синюсі зібралася незвичайна рада. Віддалена на тисячу верст від Варшави, загублена в українських степах Тарговиця, ніколи ще не бачила на своїх вулицях стільки статечного люду, що наїхав сюди в позолочених каретах, святково розмальованих ридванах. Тут були екіпажі з Варшави, Любліна, Вінниці, Жешува, Тульчина, Кракова, Бреста, Литовського, Перемишля, Білої Церкви, Братслава, з далеких і близьких провінцій Речі Посполитої. Тісний зал невеликого торговецького маєтку Потоцьких не міг умістити всіх приїжджих, тому вирішено було відчинити вікна, щоб було чути і тим, хто юрмився на дворі. На наспіх злагодженому помості в залі появився той, на кого давно чекали – Фелікс Потоцький, наймогутніший із феодалів Речі Посполитої. Високий, стрункий, з гордо посаджений головою, він виглядав героєм. Правильні риси обличчя, тонкі губи, античного профілю ніс, високий лоб і ясні голубі очі створювали образ вольової людини, хоч насправді таким Потоцький ніколи не був. «Вельмишановне панство», – почав він, окинувши поглядом залу. Якби муха пролетіла, чути було б, так тихо стало в залі на подвір'ї, де з хвилину тому вирував людський гомін. «Одвічні великошляхетські закони і покони наші розтоптані простолюдинами-революціянтами. Лише ми, благородні пагінці древніх дворянських родин, маємо право бути господарями своєї країни. То чого ж допустилисьмо, що бидло зганьбило нашу честь? Чи гонор свій втратили? Чи сили наші слабкі? Чи волі добронні нема? То скажемо ж своє слово, візьмемо в руки мечі та списи, захистимо нашу честь, святі закони і покони наші. Чи готові ви взяти зброю в руки?»
2: «Готові!» – залунало скрізь і в залі, і на дворі. «Присягнемо ж, панове, огнем і мечем знищити революціантів. Нех жиє вольність і Жеч Посполита. Нех жиє! Тож єднаймося в конфедерацію супроти ворогів. Єднаймось! А кого бажає мати високе панство маршалом благословенної Богом конфедерації? Пана Станіслава Малаховського, коронного референдарія, волимо маршалом!» – вигукнув хтось. Але цей одинокий голос потонув у сотні інших. «Потоцького! Фелікса Щенсного Потоцького волимо маршалом!»
1: Велична постать Потоцького височила на помості, мов статуя Цезаря в Римському форумі. «Високе панство, ваш голос – то є голос Божий, тому не смію перечити його волі. Слава вождю нашому, слава!» – лунало звідусіль. «Спасибі за честь і довір'я», – подякував Потоцький, вклонившись граціозно. «А зараз, із вашого дозволення, мушу визначити собі радників». І Потоцький почав називати імена тих, яких іще в Петербурзі на таємній вечері було визначено. «Великий гетьман Франциско Ксаверій Браніцький». «Згода!» «Польний гетьман Северин Ржевузький». «Згода!» На подвір'ї деякі пани кричали не згода, але в залі їх не чули, і Потоцький продовжував називати своїх радників: перемишлянський каштелян князь Антонін Четвертинський, червоноградський хорунжий Юрій Вільєгорський, братславський підчаший Ян Загорянський, цеховський військовий Ян Сухожевський, полковник кінного полку повної булави Михась Кобилецький, воєвода подільський Ян Свейсковський, ловчий чернігівський Францішек Гулевич. Після обрання Ради Конфедерації Потоцький звернувся до вибраних. «А тепер прошу підписати акт про створення Конфедерації». І на білий аркуш паперу лягли чорні слова акту створення Торговицької Конфедерації 14 травня 1792 року. «Панове», – промовив Потоцький після того, як було покладено останній підпис, – «цей документ увійде в історію як акт відродження Польщі». Але то був смертний вирок багатостраждальній Речі Посполитій. Ще не висохло чорнило на тому документі, як царські війська кількома колонами рушили на Поділля, де була розташована Друга польська армія. Біля Могилева Дністер перейшов Голенищів Кутузов, який вів за собою понад 23 тисячі вояків. Генерал Дудін із 17 тисячами вирушив із Сороки, Леванідов із Василькова. А з Білорусі сунулася 60-тисячна армія Кречетникова. Центр російських збройних сил на чолі з генералом Дерфельденом вичікував у межиріччі Синюхи та Південного Бугу під самісінькою Торговицею. Дерфельден повинен був підтримувати конфедератів, щоб задушити конституційну Польщу і відновити в ній стару королівську владу. Уповноваженим при конфедерації імператриця призначила генерала Бюллера. «Оскільки конфедерація створена за моєю ідеєю і з моїм заступництвом, то я обираю вас бути тлумачем моїх намірів, рятівних для Речі Посполитої», – писала вона своєму емісарові.
2: На Польщу насувалася страшна негода, але вона не помічала цього. Сп'яніла від нескінченних бенкетів і гульбищ, самовдоволена і легковажна Річ Посполита спала міцним, безтурботним сном. А тим часом полки генерала Дерфельдена без затримки рухалися на Варшаву і вели за собою конфедератів. На Поділлі до них приєднався генерал Рудницький, що зрадив Конституції. Йому було доручено формування конфедератських загонів. 3 червня конфедерати були в Умані, 9-го – в Тульчині, на початку липня – у Літині, незабаром – у Дубні. Звідси маршал конфедерації Фелікс Щенсний-Потоцький відрядив до Петербурга гінця з листом, сповнений рабської вірнопідданості до імператриці. Польща була вільною і втішалася тим, що спокійно могла бути забутою всіма і жити щасливо. Не вперше чистолюбці хитрістю захоплювали владу і для зла користувалися нею. Не вперше вдається народ до благородної помочі іноземців. Без її величності імператриці Катерини Польща була б у кайданах і давно перестала б існувати. Вже ім'я Катерини прославляється у 2/3 Речі Посполитої – у воєводствах Братславському, Київському, Чернігівському, Белському, Хелмській землі та по всій Литві. Навіть катерининський вельможа Безбородько, який умів у

0: не дуже вірили в спроможність короля захистити Конституцію і негайно почали готуватися до оборони. Спорожніли майстерні, позачинялися крамниці, тривожно почав збиратися в гурти майстровий люд, щоб порадитись, як захистити батьківщину. Порадившись, вони поверталися до своїх майстерень і бралися за діло, кували коси і вила, ножі та списи. Зброярі майстрували рушниці та шаблі, візники запасалися окованими залізом голоблями. В суворих і мужніх обличчях робітничого люду відбивалась рішучість. А в королівському палаці панувала розгубленість. Станіслава Августа Понятовського звалив серцевий приступ. Російський посол Булгаков, який щойно вручив йому ноту імператриці, відчув себе ніяково і, коли придворні заметушилися навколо хворого вінценосця, вийшов, щоб переждати неприємні хвилини. Лише через декілька годин посла знову запросили до короля. Її величність була і залишається найдорожчою мені людиною. І я не розумію, чому такою нещадною виявилася вона до мене і мого народу. Тихо промовив Понятовський, тримаючи на серці правицю. Булгаков співчутливо зітхнув. «Мені жаль, що так трапилося, але не її величність причина всьому. Вас погубили конституціоністи. Вони накликали на Польщу біду. Про це я мав честь не раз робити вашій величності відповідні подання».
1: «Так, так, розумію», – слабким голосом витиснув із себе король.
0: «Я щасливий, що ваша величність розуміє, яка важка ноша лягає часом на плечі посла, тому, гадаю, не осудите, якщо, виконуючи свій обов'язок, насмілюсь просити негайної відповіді на ноту імператриці».
1: «Мені треба порадитися», – стріпнувся розгублений король. «Я негайно скличу Державну Раду».
0: Благо підвівся, попрямував до дверей і вже біля порога, наче пригадавши щось, зупинився, повернувся до короля. «Вважаю своїм обов'язком довести до відома вашої величності деякі артикули інструкції, яку я одержав від імператриці». Благо вийняв з-за обшлага посольського фрака папір і прочитав. «Якщо король польський не виконає всіх наших вимог, то я віддам його на найжорстокішу помсту конфедератам».
1: Король і слова не міг вимовити у відповідь. Він спромігся лише подати Булгакову знак, що той може йти.
0: На Державну Раду зібралися маршал Сейму, примас, брат короля, міністри, всього 13 діячів, на мудрість яких покладався король. В обличчях і поведінці державних мужів не лишилося й сліду від напускної бундючності і високого гонору. Приголомшені ультиматумом Росії, вони теж розгубилися. Деякі з тих, котрі ще вчора на бенкетах і святкових зібраннях вихваляли Конституцію, виголошували прогресивні гасла, тепер намагалися вмити руки. Доводили свою непричетність до рішень 3 травня. Станіслав Август Понятовський почав. Тарговицькі конфедерати накликали чужоземну навалу. Вони хочуть знищити добрі починання нашого Сейму. Фатально для Речі Посполитої годину я жду від вас поради. Що нам діяти, щоб урятувати вітчизну від ганьби і розору? Покладаюсь на вашу мудрість, панове. Король не міг приховати свого хвилювання. В його слабкому, приглушеному голосі, на блідому обличчі відбувалися страх і розпач. Державні мужі намагалися не помічати цього. Важкі думи тяжіли в похилених головах. Ніколи ще так болісно не гнітила їх тиша, як у ці фатальні хвилини, і ніхто не насмілювався заговорити першим. «Я питаю, панове, що нам робити?» – прозвучав голос короля. «Доведеться пожертвувати Конституцією», – сказав примас. Для Ігнаці Потоцького, рідного брата маршала Конфедерації, ці слова прозвучали як постріл в обличчя. Він підвівся, вороже глянув на примаса. «А чи давно ваша мость вустами своїми славили Конституцію і всі рішення Сейму нашого? То чого ж так швидко і легко цураєтесь ідеї, яку серцем своїм відстоювали?» Примас не витримав погляду свого опонента і опустив очі. Розпалений Ігнаці звернувся до короля. «Може, ваша величність осудить мене,
1: але я наважусь висловити не лише

0: власну думку. Є одна єдина законна конфедерація. Це конфедерація конституціоністів. Всі інші незаконні. Не гаймо часу, панове, берімось за зброю. Поспільство наше готове до броні. Боже мій, вигукнув канцлер Малаховський. Брат на брата готов з мечем іти. О темпора оморес. О часи, о звичаї. Він торкнувся найболючішої рани на серці Ігнаця Потоцького, який щиро любив свого брата Фелікса. Ойчизна над усе, кинув Ігнаця і важко опустився в крісло. Саме так. Ойчизна найдорожча, сказав Хребтович, а щоб урятувати її, треба замиритися з конфедератами. Я завжди був проти Конституції 3 травня. Нова форма правління порушує споконвічні права еліти нації польської. Тому скажу, скоритися імператриці російській, підтримав Хребтовича Мнішек. Колонтай, який ще недавно так завзято захищав Конституцію, теж зрікся її. Як і більшість його колег, у вирішальну хвилину його непокоїла не доля батьківщини, а своя власна. Він говорив, перед вами, панове, вибір – прийняти вимоги конфедератів або зашморг на власну шию. Власне, я бажаю ліпшим перше. Засідання Державної Ради тривало довго. 8 її членів вирішили пристати до конфедерації, а 5 – Ігнаці Потоцький, Казимир Сапега, Солтик і Островський, а також канцлер Малаховський – вимагали від короля підняти народ на захист Конституції. Станіслав Понятовський під час дискусії не вимовив ні слова. Він нікого не перебивав, не виказував свої думки, лише водив очима по обличчях радників. Уважно прислухався до кожного з них, намагаючись визначити, куди вітер віє. Нічого так не боявся король, як війни з Росією, і ладен був пожертвувати Конституції, аби втриматися на троні. Цей трон він зайняв колись з допомогою Катерини, і хто знає, чи не струтить вона його звідти тією ж рукою. Нарешті король полегшено зітхнув. Втішаюсь, що більшість із вас, панове, не бажає кровопролиття. Приєднаємось до конфедерації, щоб уникнути марних жертв і вернути країні спокій. Державні мужі розходилися від короля мовчки, намагалися не дивитися один одному в очі, кожен прагнув якнайшвидше пірнути у свою карету, усамітнитись, віддатися думам. Як тільки радники покинули палац, Станіслава Понятовського повідомили про прибуття російського посла. Втомлений, з червоними від безсоння очима, король все-таки дав аудієнцію Булгакову. «Повідомте її величність, що я прийняв рішення визнати конфедерацію. Відповідні документи одержите завтра», – сказав польський володар російському дипломатові. «Зайві клопоти, ваша величність», – відповів Булгаков і поклав на стіл складені у Петербурзі документи. Акт зречення Конституції, королівське послання до Фелікса Потоцького про визнання Конфедерації і приєднання до неї, а також універсал до армії коронної про припинення опору. «Це диктат!» – ображено вигукнув король, прочитавши папери, і в його очах замерехтіли сльози. «Що ж, трапляється часом і таке, що одна держава мусить диктувати свою волю іншій. Ваша величність, мені вкрай неприємно нагадувати ті артикули з інструкції імператриці, котрі мав честь зачитати вам учора. Я б радив не накликати на себе високого гніву і підписати рекомендовані вашій величності документи». Король повільно, наче знехотя, взяв гусяче перо. «Що ж, я підпишу. Підписую з надією, що імператриця допоможе відродити у Польщі спокій і мир». Важко зітхнув Понятовський. Булгаков задоволено згорнув папери, вклонився на прощання і покинув резиденцію польського вінценосця. Звістка про те, що король зрікся Конституції і пристав до конфедератів, умить облетіла Варшаву. Столиця завирувала. Тисячі варшав'ян зібралися в Саксонському саду. Збуджені і схвильовані, вони виголошували прокляття й погрози. «Король – зрадник! Смерть конфедератам!» У цей час через сад випадково проходив Казимир Сапега, який на Державній Раді разом з Ігнацем Потоцьким закликав до захисту Конституції. Люди кинулися до нього, підхопили на руки, понесли центральними вулицями аж до королівського палацу, виказуючи прихильність до тих, хто не схилився перед загрозою нашестя ворогів Конституції. «Смерть королю! Смерть конфедератам!» – доносилося до монарших апартаментів. Клекіт вируючої столиці налякав Понятовського. Він наказав посилити охорону палацу і сховався в надійному кутку своєї резиденції. Генералові Вільєгорському з величезними труднощами вдалося проникнути до нього. «Я делегований племінником вашої величності, щоб викласти його пораду і прохання», – сказав Вільєгорський. «Племінник мій зміг би і сам прийти до мене», – з перечуттям чогось недоброго відповів король. «У цю тяжку годину він не може покинути штаб коронної армії, тому й доручив мені передати вашій величності свою думку, а саме – військо польське не задоволене рішенням Державної Ради і вашою згодою пристати до конфедератів. Командування коронної готове не розцінювати це як зраду лише у тому випадку, якщо ваша величність погодиться прийняти пораду вашого брата». «Чого ж він хоче?» Вільєгорський завченим жестом подав листа командуючого польською армією Йосифа Понятовського, в якому значилось: «Ви вчинили угодний для імператриці акт, тепер зійдіть з дороги. Долю батьківщини ми візьмемо в свої руки». «Це значить, що я мушу зректися престолу?» – спитав король. «Так», – відповів генерал Вільєгорський. «Дозвольте арештувати вас, щоб військо польське могло продовжувати опір. Замисел наш такий. Спеціальний загін викраде вашу величність. Правда, ми не можемо гарантувати вам на майбутнє трон, але гарантуємо життя, а також готовність армії захистити честь і незалежність батьківщини». Спокійним, але рішучим тоном розмови Вільєгорський паралізував волю короля, який раптом кинувся до його ніг, слізно прохаючи не арештовувати. «Встаньте, ваша величність! Обставини вимагають більших жертв, ніж ваші сльози. Ви повинні зректися престолу», – суворо сказав генерал. Владний голос Вільєгорського подіяв. Король, наче солдат, почувши команду, враз підвівся на ноги, випрямився і, витираючи хусточкою заплакані очі, висловився: «Я не вагався б ніскільки, якби моє зречення змогло врятувати Конституцію, але це може призвести до загибелі королівства. Якщо ж я збережу корону і приєднаюсь до конфедерації, то врятую Польщу і хоч дещо з добрих починань нашого сейму. Залиште, генерале, я не можу прийняти пораду мого брата». Вільєгорському нічого не залишалося, як покинути короля. У головнокомандуючого армії не вистачило духу учинити насилля над коронованим дядьком. Військо польське припинило опір, і конфедерати разом із російськими полками вступили у Варшаву. Столиця, яка ще декілька днів тому вирувала веселощами, принишкла, зацепенінням чекаючи подальших подій. Здавалося, що у місті панували спокій і тиша, але тиша та була зловісною. Та навіть і саме повітря над містом завмерло в передчутті незвичайної штурмової бурі. Молебні на честь конфедератів правились у порожніх костьолах. Сеймові посли, радні від ремісничого поспільства, саботували наказ про зречення Конституції та всіх постанов Сейму. Будинки міських і земських судів, у яких повинні були відбуватися церемонії зречення, варшав'яни обминали десятою дорогою. Раніше веселі і легковажні, вони стали мовчазними, понурими, заглибленими у свої думи. Пруський посол Люкезіні у ці дні не знав спокою. Енергійно метушився між своєю резиденцією і королівським палацом, таємно зустрічався з австрійським послом, з конституціоністами Ігнаці Потоцьким та Казимиром Сапегою. Вони з приходом у столицю царського війська покинули Варшаву. Та Люкезіні знав їхнє місце перебування і загравав з ними, щоб не залишитися осторонь від поділу шкури конаючого звіра. Прогресисти, ненавидячи Росію, покладалися на Прусію, тому не цуралися далеко не симпатичного їм Люкезіні. В сумні для Польщі години вони наївно гапалися за нього як за рятівну соломину, хоч він одверто зневажав конституціоністів, не раз обзивав їх лайливими словами, але тепер заговорив іншим тоном. «Співчуваю, панове. Розумію ваше становище. Мені здається, що ви тепер заклопотані не стільки крахом своїх ідей, скільки долею батьківщини. Що ж, так повинно було статися, бо ви покладалися не на ту силу. Ви важили на короля, а він завжди орієнтувався на Росію і тільки прикидався патріотом. Якби ви складали конституцію в погодженні з прусським королем, тоді б ми вам допомогли, і Росія не посміла б напасти на Польщу. Але ви не хотіли знатися з Прусією, тому Прусія не захотіла знати вас. І все ж таки можна зарадити лихові, якщо ви звернетеся до Прусії за допомогою. Незалежність ваша, безумовно, буде втрачена, але врешті-решт на вас надінуть не такі вже важкі кайдани». Ігнацій Потоцький довго думав, що відповісти. Він розумів, сподіватися на те, що Прусія допоможе врятувати Конституцію, справа марна. Тому повів розмову так. «Я не бажав би вживати в нашій розмові слово «Конституція», тому що маємо більш невідкладні клопоти. Батьківщина наша над прірвою опинилася. Її треба негайно рятувати. Російська імператриця – наш ворог, і в боротьбі з нею ми покладаємось на Прусію». Люкезіні був задоволений. Опозиція в особі Ігнація Потоцького розкрила свої карти. Але він нічим не виказав перед співрозмовниками своєї радості, а тільки сказав: «Я доповім про нашу розмову у Берліні. То добре, що ви починаєте прозрівати, що усвідомлюєте нарешті, хто для вас є справжнім ворогом». Прусський посол всіляко намагався приховати свої пошуки у Польщі та уникнути всевидючого ока Катерини, ніхто не зумів. І хоч зближення Прусії з конституціоністами було малоймовірним, у Петербурзі насторожилися. Імператриця надіслала своєму послу у Варшаві терміновий наказ. «Ще раз нагадую, що Берлінський двір складає проти вас у Варшаві якусь партію. Все зробіть, щоб утвердити там нашу силу». «Он як», – промовив сам до себе Булгаков і усміхнувся. «Дякувати Богові, завтрашнього дня це вже не мої турботи. Нехай тут утверджується пан Сіверс».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Кожен має право бути Карсоном. Одного ранку малий, найменший з Фатенсонів син, прокинувся і почув, як тато з мамою розмовляють на кухні. В голосі їхньому бриніло чи то обурення, чи смуток. «Ну, тепер кінець», – озвався тато. «Глянь, що написано в газеті. Прочитай сама».
2: «Ой, Леле», – забідкалася мама, – «який жах!»
1: Малий швиденько схопився з ліжка. Він теж хотів знати, що там за жах. І довідався, ще пак, на першій сторінці в газеті красувався великий заголовок. «Летюче барильце чи якась інша проява?» А далі писалося. «Що це за таємнича й дивна річ літає над Стокгольмом? Ті, кому траплялося бачити, як вона кружляла над дахами Васастаду і гула мотором, кажуть, ніби то невеличке барильце або щось подібне до нього. Авіаційна промисловість не знає таких чудних літальних апаратів. Може, це якийсь невідомий іноземний шпигун розвідує наші таємниці? Треба поставити цьому край, спіймати загадкового літуна. А коли виявиться, що то справді якийсь шпигун, його слід негайно спровадити до поліції. Хто відгадає цю загадку Васастаду? Той, кому пощастить спіймати летючу химеру з мотором, хоч що б то було, одержить 10 000 крон. Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші».
2: «Бідний Карсон», – сказала мама, – «тепер люди не дадуть йому спокою». Малий схвилювався, він був і наляканий, і розгніваний, і зажурений заразом. Чому Карсонові не дадуть спокою? Він же нікому нічого не робить лихого, живе собі в хатці на даху і трохи літає навкруги. В цьому ж немає нічого поганого».
1: «Ні, – мовив тато, – в Карсонові нема нічого поганого, хіба що він трохи незвичайний. А вже ж навіть малий визнавав, що Карсон трохи незвичайний. Бо й справді, уявіть собі такого товстенького моторизованого дядечка зі складаним пропелером на спині і пусковим гудзиком на животі, що живе в окремій хатці на даху і дуже приятелює з малим. А малому Карсон був навіть кращий за Крістера і Гунілу, хоч він їх усе-таки дуже любив і грався з ними, як Карсон бувало щезав кудись або не мав часу. Карсон вважав, що Крістер і Гуніла просто нікчеми, і щоразу пирхав, коли малий заводив про них мову. «Не згадуй про це, казна, що того самого дня, як згадуєш про мене», – сказав він. «Я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік у розквіті сил. Думаєш, багато дурних хлопчаків мають такого товариша, га?»
2: «Ніхто не має, крім мене», –
1: відповідав малий, і щоразу серце йому заливала тепла хвиля радості. «Як добре, що Карсон оселився саме на їхньому даху, адже весь Васастад був забудований 4-поверховими будинками, такими самими, як той, що в ньому мешкали Сватенсони. Яке щастя, що Карсон трапив на їхній дах, а не на чийсь інший». Хоч спершу тато й мама не дуже раділи Карсонові, і сестра з братом також. Ні Боса, ні Бетан Карсон не подобався. Вся родина, звісно, за винятком малого, вважала, що жахливішого, безсоромнішого, нахабнішого і шкідливішого бешкетника, як Карсон, взагалі годі собі уявити. Та потім вони почали трохи до нього звикати.
2: і врешті майже змирилися з ним, а надто як зрозуміли, що малому Карсон потрібний. Адже Буса й Беттон були набагато старші за нього, то з ким же малому приятелювати, коли немає брата чи сестри десь такого віку, як він? Звісно, він мав собаку, чудового Бімбо, але навіть цього не вистачало. Карсон малому був таки потрібний. «І я гадаю, що малий так само потрібний Карсонові», – зауважила мама. Але тато й мама від самого початку воліли якомога тримати Карсона в таємниці. Вони розуміли, який ще не цягалась, коли, наприклад, про нього довідаються в телебаченні, або занадяться репортери і почнуть писати в газеті про Карсона та його хатку. Ха-ха-ха! Ото було б весело побачити колись у газеті Карсона, що нюхає в своїй вітальні букет чудових троянд або що, пожартував якось Боссе. «Ти дурний», – відповів йому малий, – «у Карсона нема ні вітальні, ні троянд, тільки невеличка кімнатка, повна мотлоху». Врешті Босс і сам знав це, адже він з Беттон і тато з мамою раз були на даху, один однісінький раз, і бачили Карсонову хатку. Вони вибралися туди крізь отвір у даху по драбині, що нею лазить сажотрус. І малий показав їм, як хитро Карсонова хатка схована за димарем біля самісінької глухої стіни сусіднього будинку. Мама трохи злякалася, коли, вибравшись на дах, побачила далеко внизу вулицю. У голові їй запаморочилось, і вона схопилася за димар. «Обіцяй, малий, що ти ніколи не полізеш сюди сам», – мовила вона. Малий спершу обміркував свою відповідь. «Обіцяю, що ніколи не полізу сюди сам», – нарешті сказав він і тихенько додав. «Хоч, може, часом полечу з Карсоном». Якщо мама не почула останніх його слів, то ніхто їй не винен. Бо як можна вимагати, щоб малий ніколи не навідувався до Карсона? Вона й гадки не мала, як приємно сидіти в Карсоновій хатці, повнісінькій мотлоху. «Але тепер усьому буде кінець», – подумав малий скрушно. «А все через дурних газетярів». «Скажи Карсонові, щоб був обережний», – порадив тато. «Ще встигне потім налітатися. Ви могли б сидіти в своїй кімнаті, ніхто б його не побачив. Але я вижену його, якщо він бешкетуватиме», – додала мама. І вона поставила на столі перед малим тарілку каші, і Бімбо теж насипала трохи в мисочку. Тато попрощався і пішов на роботу. Тоді виявилося, що й мамі треба до міста. Я тільки загляну в бюро подорожей і побачу, чи вони можуть запропонувати нам щось цікаве на час татової відпустки, – мовила вона і поцілувала малого. «Я скоро повернуся». І малий лишився сам. Сам з Бімбо, з кашею та своїми думками і з газетою. Газета лежала коло тарілки, і він подеколи кидав на неї оком. Під заміткою про Карсона вміщено зображення гарного білого пароплава, що приплив до Стокгольма і тепер став на рейді в стремені. Малий глянув на нього уважніше. «Ох, який гарний!» Малий залюбки подивився б на нього насправді і поплавав би на ньому. Він намагався дивитись тільки на пароплав, та його погляд уперто вертався до того осоружного заголовка «Летюче барильце» чи якась інша проява. Малий не на жарт зажурився. Треба якнайшвидше побалакати з Карсоном, але не дуже наполохати його. О, ні, бо хто знає, чи Карсон не злякається так, що полетить світ за очі і більше ніколи не вернеться. Малий зітхнув, потім знехотя підніс до рота ложку каші, проте не проковтнув її, а тримав на язиці, ніби куштував. Бо малий був худенький. вутлий хлопчик, що погано їв. Таких тепер багато водиться. Він завжди так довго длубався ложкою в тарілці, що всім терпець уривався. Щоб оця каша була надто смачна, то ні, міркував малий. Може, вона стане краща, як усипати більше цукру. Він сягнув рукою під цукерницю, але ту мить
1: за вікном загув мотор, і до кухні влетів Карсон. «Привіт, малий!» – гукнув він. «Угадай, хто в світі найкращий з найкращих? І вгадай, чого я прилетів саме тепер?»
2: Малий швиденько проковтнув кашу.
1: «Звісно, найкращий з найкращих – це ти, Карсоне. А от чого ти прилетів саме тепер?» «Вгадай, одне з трьох», – мовив Карсон. «Чи тому ж я знудився за тобою, дурне хлоп'я? Чи що, просто не туди потрапив, а насправді мав облетіти Королівський парк? Чи тому, що мені вчулося, ніби тут запахло кашею? Ану, відгадай!» У малого обличчя засяяло з радощів.
2: «Тому що ти знудився за мною?» – скромно сказав він.
1: «Ні», – відповів Карсон, – «і в Королівський парк я теж не збирався летіти. Цього можеш не вгадувати».
2: «Королівський парк? О, туди Карсонові ні за що не можна літати», – подумав малий. «І ні в яке інше місце, де повно-повнісінько людей. Його можуть побачити. Треба нарешті йому пояснити це». «Слухай, Карсоне», – почав малий, але відразу ж затнувся, раптом заваживши, що Карсон чимось невдоволений. Він надув губи й позирав на малого з-під лоба.
1: «Тут ходиш голодний, як пес», – сказав він, – «а дехто, напнувши на грудника, сидить коло повної тарілки каші і примовляє собі, що треба з'їсти ложку за маму, ложку за тата, ложку за тітку Августу».
2: «А хто це тітка Августа?» – зацікавлено спитав малий.
1: «Звідки я знаю?» «Ну то й не треба за неї їсти», – засміявся малий. Проте Карсонові не було смішно. «Геш, це тобі так здається, геш? Як на чиюсь думку, то ти собі вмри з голоду тільки тому, що не знаєш усіх тіток на світі, які сидять і плещуть язиками десь у Синьоморії чи Синьогорії, чи ще бознаде».
2: Малий поспішився дістати тарілку і запросив Карсона насипати собі з горщика каші.
1: Карсон, іще трохи насуплений, заходився насипати кашу, аж поки висипав усю, та ще й пальцем витер у горщику вінця. «Твоя мама золотко», – сказав Карсон, – «шкода тільки, що безнадійно скупа. Зроду я ще не бачив так мало каші, хоч уже стільки разів у своєму житті з'їв її».
2: Він спорожнив цукорницю в свою тарілку і взявся їсти. Якийсь час у кухні чутно було тільки плямкання, як завжди, коли хтось швидко вминає кашу.
1: «Та жаль, не вистачило ложки за тітку Августу», – нарешті сказав Карсон і витер губи. «Але я бачу, що тут є булочки». «Спокійно, тільки спокійно, люба тітонько Августо, сидіть собі цілком спокійно в Синьоморії. Я замість каші можу м'яти дві булочки, або й три, або чотири, чи п'ять».
2: Поки він їв булочки, малий міркував, як би найкраще його попередити. «Мабуть, хай сам прочитає замітку та й годі», – подумав він і нерішуче підсунув Карсонові газету. «Глянь на першу сторінку», – сумно сказав малий.
1: І Карсон глянув, навіть дуже зацікавився.
2: Потім коротеньким пухким пальчиком тицнув на білий пароплав.
1: «Ой-ой-ой, корабель перевернувся! Нещастя за нещастям!»
2: «Та ти тримаєш газету догори ногами», – сказав малий. Він уже давно мав підозру, що Карсон не дуже вміє читати.
1: Але ще був чемний хлопчик і нікому не хотів робити прикрості, а надто Карсонові, то не вигукнув: «Ха-ха-ха-ха, отже ти не вмієш читати», а тільки поклав газету з малюнком як слід, аби Карсон побачив, що пароплав не перевернувся.
2: «Але тут пишеться про інше нещастя», – сказав малий. «Ось послухай-но». І він уголос прочитав Карсонові про летюче барильце, про невеличкого таємничого шпигуна, що його хотіли спіймати, про винагороду та про все інше.
1: «Принесіть ту прояву до нашої редакції, і ви відразу одержите гроші», – закінчив малий і зітхнув. Зате Карсон не зітхнув, а втішився. «Гей-гей!» – вигукнув він, аж підстрибуючи з радощів. «Гей-гей! Вважаю, що того невеличкого таємничого шпигуна вже майже спіймано. Мерщій, зателефонуй до редакції і скажи, що я здам ту прояву нині ж, таки після обіду».
2: «Що ти задумав?» – злякано спитав малий.
1: «Відгадай, хто найкращий у світі ловець шпигунів?» – мовив Карсон і гордовито показав на себе. «Нижче підписаний Карсон. Хай тільки я візьму свого сачка ловити комах, і якщо той темничий шпигун літає тут над Васастадом, то він ще до вечора втрапить у сачок, будь певен. До речі, в тебе є така торбина, щоб в неї вмістилося 10 000 крон.
2: Малий знов зітхнув. Отже, Карсонові ще важче пояснити все, ніж він собі уявляв, бо той нічого не второпав. «Любий Карсона, невже ти не розумієш, що це ти, летюче барильце, і що це тебе вони хочуть спіймати? Збагнув?»
1: Карсон так і завмер на місці. Горе йому забулькало, ніби він чимось удавився. Він люто витріщився на малого і крикнув: «Летюче барильце? Ти звеш мене летючим барильцем? І щоб я був до тебе ласкавий? Фе!»
2: Він випростався, щоб стати якомога вищим, і чим дуж вібрав живота.
1: «Ти, здається, не помітив, – пихато сказав він, – що я вродливий, розумний і до міри затовстий чоловік в розквіті сил. Цього ти, здається, не помітив, а?»
2: «Помітив, Карсоне, помітив», – затинаючись, запевнив його малий. «Але я не винен, що вони таке написали в газеті. Вони мали на думці тебе. Це вже що є, те є».
1: Карсон ще дужче розсердився. «Принесіть ту прояву до нашої газети?» – обурено вигукнув він. «Проява! Торохнути б меж очі того, хто назвав мене проявою, щоб аж ніс відскочив». Карсон грізно підступив до малого, але тепер утрутився Бімбо. Цього вже він не міг дозволити, щоб хтось отак кричав на його господаря.
2: «Цить, Бімбо, цить!» – гукнув малий, і пес знову ліг. Він тільки стиха гарчав, аби Карсон зрозумів, що він має на думці.
1: Карсон сів на ослінчик, такий набурмосений, лютий, аж іскри сипалися. «Я не граюся! Я не граюся, коли ти такий поганий! Звеш мене проявою і цькуєш своїми собацюрами!»
2: Малий був у розпачі. Він не знав, що йому робити. «Я ж не винен, що в газеті таке написано», – мурмотів він і замовк.
1: Карсон також мовчав. Він сидів на ослінчику, понурий як ніч.
2: У кухні запала прикра тиша. Раптом Карсон голосно зареготав. Він схопився з ослінчика і грайливо штовхнув малого в живіт.
1: «Хоч я й проява», – заявив він, – «зате принаймні найкраща в світі проява, що коштує 10 000 крон. Ти уявляєш собі?»
2: Малий теж почав реготати. О, як добре, що Карсон знов повеселішав. «А вже ж», – захоплено вигукнув він, – «ти вартий 10 000 крон. Таких, як ти, небагато знайдеться».
1: «Жодного в цілому світі», – запевнив Карсон. Наприклад, взяти б таку мізерну прояву, як ти, я б оцінив тебе щонайбільше на 25 крон. Карсон натиснув гудзика на животі, піднявся вгору і радісно закружляв під стелею навколо лампи. «Гей-гей!» – весело вигукнув він. «Ось летить Карсон на 10 000 крон! Гей-гей!» Малий вирішив махнути на все рукою, адже Карсон не шпигун, поліція не може схопити його тільки за те, що він Карсон. Певне, тато й мама не цього боялися. Аж тепер малий збагнув. Звісно, вони боялися, що не можна буде довше тримати Карсона в таємниці, якщо його почнуть ловити. Але чогось поганого з Карсоном не станеться. Малий був того певний. «Не бійся, Карсоне», – сказав малий, – «ніхто тобі нічого не зробить тільки через те, що ти – це ти».
3: «А вже ж, кожен має право бути Карсоном», – запевнив Карсон. «Хоч досі є лише одним один гарненький і до міри затовстий екземпляр».
1: Вони перебралися до кімнати малого, і Карсон з надією розвернувся навколо.
3: «У тебе нема більше парової машини, щоб зробити вибух, або якоїсь іншої речі, що гарно лускає. Треба чимось луснути і потішити мене, а то я не граюся», – сказав він.
1: Та враз він побачив на столі паперову торбинку і накинувся на неї, мов шуліка. Вчора ввечері мама поклала в неї малому великого смачного персика, і тепер персик опинився в пухкій Карсоновій жмені. «Будемо ділитися», – швидко запропонував малий. Він якраз дуже любив персики і збагнув, що треба поспішати, коли хочеш, аби тобі хоч щось дісталося.
3: «Залюбки», – погодився Карсон, – «я візьму персика, ти торбинку. Ти виграєш, бо торбинкою можна хто зна як натішитися».
1: «Ні, дякую», – заперечив малий. «Поділимо персик, а тоді бери собі й торбинку».
3: Карсон докірливо похилив голову. «Я ще не бачив такого ненажерливого хлопчика», – сказав він. «Ну, та як хочеш».
1: Малий кинувся до кухні по ножа, щоб перерізати персика, а коли вернувся, то не побачив Карсона. Нарешті він знайшов його під столом, звідки чутно було швидке прицмокування, як завжди, коли хтось їсть соковитий персик.
2: «Слухай, що ти там робиш?» – стурбовано спитав малий.
3: «Ділю», – відповів Карсон.
1: Карсон проковтнув останній шматочок, тоді виліз з патьоками соку на бороді. Він простяг малому пухкеньку долоню, де лежала зморшкувата брунатна кісточка.
3: «Я завжди хочу, щоб тобі діставалося найкраще», – сказав він. «Якщо ти посадиш оцю кісточку, то матимеш ціле дерево, геть обвішане персиками. Визнай, що я найдобріший у світі, хоч сам дістав лише одного мізерного персика».
1: Поки малий устиг щось визнати, Карсон кинувся до вікна, де в горщику росла гарна пеларгонія.
3: «Щоб ти знав всю добрість, я допоможу тобі посадити кісточку», – додав він.
1: «Не чіпай!» – крикнув малий. Та було вже пізно. Карсон устиг витягти пеларгонію з горщика, і поки малий спинив його, викинув її у вікно.
2: «Хіба так можна?» – почав малий, проте Карсон не слухав його.
3: «Ціле велике дерево, ти уявляєш? На день свого 50-річчя ти зможеш пригостити кожного гостя персиком. Правда цікаво?»
1: «А вже ж тільки мамі буде не так цікаво, як вона побачить, що ти висмикнув її пеларгонію», – відповів малий.
2: «А коли б квітка втрапила на голову якомусь дідові, як ти гадаєш, що б він сказав?»
3: «Сказав би: дякую, любий Карсоне», – запевнив Карсон. «Дякую, любий, що ти висмикнув пеларгонію, а не кинув її з горщиком, що чудній матері малого
1: найдужче сподобалося б.
2: Ні, не сподобалося б, заперечив малий. Що ти верзеш?
1: Карсон запхнув кісточку в горщик і заходився спритно втоптувати землю. А вже ж сподобалося б, наполягав він, аби тільки пеларгонія гарненько трималася в горщику, тоді твоя мама вдоволена.
3: А що, це небезпечно для дідусів унизу на вулиці, їй байдуже.
1: Одним дідом більше, одним менше, то дурниця, сказала б вона,
2: аби тільки ніхто не висмикував її пеларгонії.
3: Він утупився очима в малого.
1: Та якби я тепер викинув ще й горщик, то в чому б ми посадили кісточку, а? Ти подумав про це?
2: Малий про це не подумав і не знав, що відповісти. З Карсоном важко сперечатися, коли він у такому гуморі, як тепер. Та, на щастя, гумор у нього мінявся приблизно кожні чверть години. Ось і тепер він зненацька вдоволено засміявся і сказав:
1: «Ми ще маємо торбинку, а нею можна хто зна як натішитись».
2: Такого малий не сподівався. «Як?» – запитав він. «Що можна зробити з торбинки?»
1: Очі Карсонові засяяли. «Найколосальніший у світі луск», – відповів він. «Гей-гей, який буде луск, ось зараз побачиш».
2: Він схопив торбинку і метнувся до ванної кімнати. Малий зацікавлено побіг за ним. Йому кортіло довідатись, як робити найколосальніший у світі луск.
1: Карсон схилився над ванною і набирав із крана води в торбинку.
2: «Що ти робиш?» – сказав малий. «У паперовій торбинці вода не триматиметься, сам знаєш».
1: «Чому це?» – запитав Карсон і тицнув малому підніс торбинку, з якої капала вода.
2: Хвилинку він потримав її, щоб малий побачив, як у паперовій торбинці може триматися вода, тоді помчав з нею назад до кімнати. Малий кинувся слідом, сповнений недоброго передчуття.
1: І справді Карсон вихилився у вікно, тільки видно було його кругленький зад і кругленькі короткі ноги. «Гей-гей!» – вигукнув він. «Глянь униз, бо зараз буде найколосальніший у світі луск».
2: «Не кидай!» – злякано гукнув малий і собі вихиляючись з вікна. «Не кидай, Карсоне!» Та було пізно. Торбинка вже летіла вниз. Малий побачив, як вона, мов бомба, впала перед самісінькими ногами якоїсь сердешної тітоньки, що простувала до молочної крамниці в сусідньому будинку. Видно було, що їй не дуже сподобався найколосальніший у світі луск.
1: «Вона вирискнула, ніби то горщик з пеларгонією», – зауважив Карсон, – «а то просто невинна водичка».
2: Малий хряснув вікном. Він боявся, що Карсон ще щось викине вниз.
3: «По-моєму, так не слід робити», – суворо сказав він.
1: Та Карсон засміявся, тоді покружляв навколо лампи під стелею, хихочучи та поглядаючи згори вниз на малого. «По-моєму, так не слід робити», – перекривив він малого. «А як, по-твоєму, слід? Шпурнути торбинку повну тухлих яєць, га? Це теж чудна звичка твоєї матері?»
2: Він шугнув униз і спинився коло малого.
1: «Ви найчудніші в світі, ти і твоя мама», – сказав він і поплескав малого по щоці. «Але я все-таки люблю вас, хоч як дивно».
2: Малий аж почервонів з утіхи. В кожному разі дуже приємно, що Карсон його любить і що насправді шанує маму, хоч не завжди це видно.
1: «Еге ж, мені самому дивно», – провадив Карсон і далі поплескуючи малого по щоці.
2: Він плескав його все дужче, аж нарешті так ляснув, ніби дав поличника.
1: «О, який я милий, наймиліший у світі, тому я пропоную гратися в якусь милу гру. Ти згоден?»
2: Звісно, малий був згоден і відразу почав міркувати, в яку б то милу гру можна було погратися з Карсоном.
1: «Наприклад,
3: – вів свої Карсон. «Ми можемо уявити собі, що стіл – це наш плід, і ми рятуємося на ньому від великої повені. А ось вона й надходить», – він показав на калюшку, що повільно випливала з-під дверей. Малому аж дух забило. «Ти не закрутив крана у ванній?» – злякано спитав він. Карсон схилив набік голову і лагідно глянув на малого. «Відгадай одне з трьох, чи закрутив я крана, чи ні?» Малий відчинив двері до передпокою, а вже ж не закрутив. Справді надійшла велика повінь. Ванну і передпокій геть залило водою. Якби хто захотів, то навіть міг би похлюпатися в ній. Карсон захотів похлюпатися. Він обома ногами стрибнув у воду, вигукуючи: «Гей, гей! Бувають дні, коли випадають самі тільки приємні події!» Та малий, закрутивши кран і спорожнивши ванну, сів на стілець, розпачливо озирнувся на море води і застогнав: «Ох, що тепер скаже мама?» Карсон спинився, як стій, і обурено глянув на малого. «Ну, знаєш, завжди твоя мама чимось невдоволена. Це ж невинна собі водичка!» Він знов підстрибнув так, що аж забризкав малого. «Навіть дуже приємна вода», – додав він, – «можна без клопоту вимити ноги. Чи твоя мама не любить мити ніг?» Карсон знов підстрибнув і ще дужче забризкав малого. «Вона ніколи не миє ніг. Може, цілими днями тільки те робить, що шпурляє вазони разом з горщиками?» Малий не відповідав. Він і так мав про що думати. Нарешті він отямився. «Ох, треба витерти воду. Скільки вдасться, поки вернеться мама?» «Карсоне, мерщій, берімося до роботи», – сказав малий. Він схопився з стільця, помчав до кухні і за мить виніс звідти дві ганчірки. «Допоможи мені», – почав він. Але Карсона не було ні у ванній кімнаті, ні в передпокої, ні в кімнаті малого. Зате малий чув на дворі гудіння моторчика. Він кинувся до вікна і ще встиг помітити, як у повітрі майнуло щось схоже на кругленький кошик. «Летюче барильце чи що?» – промурмотів малий. «Ні, не барильце. Просто Карсон полетів додому до своєї зеленої хатки на даху». Карсон побачив малого. Він рвучко знизився і пролетів повз вікно, аж за ним засвистіло. Малий жваво замахав йому ганчіркою, і Карсон на відповідь теж замахав своєю пухкою ручкою. «Гей-гей!» – вигукнув він. «Ось Карсон на 10 000 крон! Гей-гей!» І він полетів геть. А малий, тримаючи в кожній руці по ганчірці, повернувся до передпокою витирати воду.
4: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час.
5: Welcome, dear stranger. You don't know this place yet, but crows will show the way to the forest where old tales met. The tales about the wolf log that was born from the stardust, and a long time like a huge log, the heart of

0: я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.
2: Забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили. І що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

вже чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Прочуханка триває. Швейк у ешелоні російських полонених. Коли Швейк у російській шинелі і кашкеті, помилково прийнятий за російського полоненого, втікача із села під Фельдштейном, виводив вугіллям на стіні свої розпачливі вигуки, ніхто на це не звернув уваги. У Хірові на етапі при роздаванні кусків черствого кукурудзяного хліба він хотів докладно пояснити все офіцерові, який проходив повз нього. Але вояка-мадір, що конвоїрував полонених, садунув його прикладом межі плечі, притому грубо вилаявшись. «Ставай у шеренгу, ти, російсько-свине!» Так, звичайно, поводилися мадяри з російськими полоненими, не розуміючи їхньої мови. Швейк повернувся до шеренги і промовив до найближчого полоненого.
3: «Ця людина виконує свій обов'язок, але вона сама себе наражає на велику небезпеку. Що б то було, коли б випадково гвинтівка у нього була б набита, а затвор відведений? Адже могло статися, що в той час, як він токмачить людину прикладом по плечі, гвинтівка бабахне і вгатить увесь набій йому в пащеку, а він очакуриться при виконанні своїх обов'язків. Нашу мамі в одній каменоломні робітники крали динамітові запали, ну, щоб взимку легше було викорчовувати пні. Сторож каменоломні дістав наказ обшукувати після роботи кожного робітника. Він дуже ревно заповзявся до цієї справи і, зловивши першого ж робітника, як скажений, почав молотити його по кишенях, аж поки не вибухнули сховані там динамітові запали і вони обидва не злетіли у повітря. Коли сторож і каменяр летіли у повітрі, здавалося, немов би вони в останню хвилину схопили один одного в обійми.
2: Російський полонений, якому Швейк це розповідав, збентежено дивився на нього, і було цілком ясно, що він з усієї цієї балаканини не зрозумів ані слова.
3: «Не панімат, я кримський татарин, Аллах Ахпер!»
2: Татарин сів на землю, схрестив ноги і, склавши руки на грудях, почав молитися. «Аллах Ахпер, Аллах Ахпер Безміла, Арахман Арахім, Амалікін Мустафір!»
3: «Отже ти татарин!» – співчутливо сказав Швейк. «Тобі пощастило! Якщо ти татарин, то повинен розуміти мене, а я тебе!» «Знаєш Ярослава Іштенберга? Навіть імені цього не чув, татарський урвителю. Той вам добре потріпав штани під гостином. Ви тоді, чорти татарські, мотали з Моравії свинячим галопом. Мабуть, у ваших читанках про це немає, а в наших є. Ти знаєш гостинську діву Марію? Звичайно, не знаєш. Вона теж була при цьому. Але так чи інакше вас, бісів татарських, тут у полоні охрестять».
2: Швейк звернувся до другого полоненого.
3: «Ти теж татарин?»
2: Той зрозумів слово «татарин» і заперечливо покрутив головою. «Татарин нет, черкес, моя родна черкес, резім башка!» Швейкові дійсно пощастило. Він опинився в товаристві різних східних народів. У транспорті були татари, грузини, осетини, черкеси, мордвини та калмики. Одне було погано – він ні з ким не міг порозумітися, і його разом з іншими потягли на Доброміль, де мав початися ремонт дороги через Перемишль на Ніжанковичі. В етапній канцелярії в Добромілі усіх їх переписали. Це було дуже важко зробити, бо жоден з 300 полонених, пригнаних до Доброміля, не розумів російської мови фельдфебеля, що сидів за столом. Він колись зголосився як знавець російської мови і тепер у Східній Галичині виступав в ролі перекладача. Вже добрих 3 тижні тому він замовив собі німецько-російський словник і розмовник, але ці книжки і досі не прийшли. Тому замість російської мови він говорив каліченою словацькою мовою, яку так-сяк засвоїв, ще будучи представником віденської фірми на Словаччині, де він продавав образи святого Стефана, кропильниці та чотки. Він ніяк не міг договоритися з цими дивоглядними створіннями і зовсім ошелешив. Він вийшов на двір і загорлав до групи полонених. «Хто розмовляє по-німецьки?» З юрби виступив Швейк і з радісною міною підбіг до фельдфебеля. Той йому наказав негайно йти за ним до канцелярії. Фельдфебель сів за папери, цебто за купу анкет, в які він мав вносити ім'я, походження і державну приналежність полоненого. І тут почалась кумедна розмова по-німецьки. «Ти єврей, так?» – спитав він Швейка. Швейк заперечливо покрутив головою. «Не відмовляйся», – впевнено продовжував фельдфебель-перекладач. «Кожний з вас, полонених, хто вміє по-німецьки, був євреєм. І кінець. Як твоє прізвище? Швейх? Ну, ось бачиш, на нащо брехати, коли в тебе таке єврейське прізвище? Та ти не бійся. У нас тобі нема чого боятися, бо в Австрії не роблять єврейських погромів. Звідки ти? Ага, Прага. Знаю, це біля Варшави. У мене вже були тиждень тому 2 євреїв з Праги, з-під Варшави. А який номер твого полку? 91-й. Фельдфебель узяв довідник і почав перегортати сторінки. 91-й полк, Єреванський, Кавказ, постійне місце перебування, Тифліс. Ото більма витріщаєш, як це ми тут усе знаємо? Швейка дійсно дивувала вся ця історія, а фельдфебель дуже серйозно продовжував, подаючи Швейкові свою напівскурену сигарету. Цей тютюн кращий за ту вашу махорку. Я тут єврейчику найвище начальство. Коли я щось сказав, все тремтить і ховається по мишачих дірках. У нас в армії інша дисципліна, ніж у вас. Ваш цар сволота, а наш – голова з розумом. Я зараз тобі щось покажу. Побачиш, яка у нас дисципліна». Він відчинив двері до сусідньої кімнати і гукнув: «Ганс Лефлер! Тут!» Пролунало у відповідь, і в кімнату війшов зобатий вояка-штірієць із зміною плаксивого кретина. В етапному управлінні він, як то кажуть, був дівчиною до всіх послуг. «Ганс Лефлер!» – наказав фельдфебель. «Дістань мою люльку!» «Візьми її в зуби, як собаки носять, і бігай на 4 навколо стола, аж поки я не скажу «гальт». При цьому гавкай, але так, щоб з рота не випала люлька, бо накажу тебе зв'язати». Зобатий щирієць почав рачкувати і гавкати. Фельдфебель з тріумфом поглянув на Швейка. «А що, не говорив я тобі, єврейчику, яка в нас дисципліна?» Фельдфебель задоволено дивився на солдатську тварину, яка потрапила сюди з далекого альпійського пастушого куреня. «Стій!» – нарешті сказав він. «Тепер стань на задні лапи і подай люльку». «Добре, а тепер зайодлуй». В кімнаті розляглося ревіння. «Голяріва! Голяріва!» Коли вистава скінчилася, фельдфебель витягнув із ящика 4 сигарети «Спорт» і великодушно подарував їх Гансові. І тут Швейк каліченою німецькою мовою почав розповідати фельдфебелеві, що в одному полку, в одного офіцера був теж дуже слухняний денщик. Той робив усе, щоб не побажав його пан. А коли його запитали, чи міг би він за наказом свого пана зжерти ложкою його гайно, Він відповів: «Якщо пан лейтенант накаже, я жертиму, аби тільки мені не трапилася там волосинка, бо я дуже гидливий і мене може знудити». Фельдфебель засміявся: «У вас, євреїв, дуже дотепні анекдоти, але я ладен побитися об заклад, що дисципліна у вашій армії не така, як у нас. Ну, а тепер ближче до справи. Я призначаю тебе старшим у транспорті. До вечора спишеш мені прізвища інших полонених, розділиш їх по 10. Будеш одержувати для них харчі. Головою відповідатимеш мені за кожного. А якщо єврейчику хтось утече, то ми тебе розстріляємо».
3: «Я, пане Фельдфебель, хотів би з вами поговорити», – сказав Швейк.
2: «Тільки не торгуйся зі мною», – відповів Фельдфебель. «Я цього не люблю і відправлю тебе до табору. Ти щось дуже швидко у нас в Австрії акліметизувався. Вже й кортить поговорити зі мною наодинці. Чим краще стався до них, полонених, тим гірше. Отже, забирайся геть. Бери папір, олівець і негайно складай список. Ну, чого тобі ще?»
3: «Насмілююсь доповісти, пане Фельдфебель, а ну мотай звідси, бачиш, я зайнятий».
2: Обличчя Фельдфебеля набрало виразу людини до краю змореної працею. Швейк, козирнувши, попрямував до полонених, подумавши при цьому:
3: «Муки, прийняті заради найяснішого монарха, приносять свої плоди».
2: Звичайно, трохи гірше було із складанням того списку. Полонені довго не могли зрозуміти, що їм треба називати своє прізвище. Швейк багато чого робив у своєму житті, але все ж таки ці татарські, грузинські і мордовські імена не лізли йому в голову.
3: «Ніхто мені не повірить, – подумав Швейк, – що в когось на світі можуть бути такі прізвища, як у цих татар. Муглагалей, Абрахманов, Беймурат, Аллагалій, Джередже Черджедже, Давладбалей Нурдалігіїв і так далі. У нас прізвища набагато кращі. Наприклад, у Фарара у Жідогошті прізвище Вобий Вода».
2: Швейк увесь час ходив між вишукуваними рядами полонених, а вони один за одним вигукували свої імена та прізвища: Дзіндарей Гамнамалей, Бабумалей Мірзагалі і так далі. «Як це ти язика собі не зламаєш», – говорив кожному з них Швейк, добродушно посміхаючись.
3: «Воно куди зручніше такі імена і прізвища, як у нас. Богуслав Штепанік, Ярослав Матушик або Ружена Свободова».
2: Коли нарешті із страшними муками Швейк переписав усіх цих бабуля-галеїв, худжі-муджі, він вирішив ще раз пояснити Фельдфебелєві перекладачу, що він – жертва помилки, що по дорозі, коли його гнали разом з полоненими, він кілька разів даремно хотів домогтися справедливості. Фельдфебель-перекладач вже зранку був трохи на підпитку, а тепер зовсім втратив здібність що-небудь розуміти. Перед ним лежала розгорнута сторінка оголошень якоїсь німецької газети, і він виспівував надруковані в газеті об'яви на мотив марша Радецького: «Міняю грамофон на дитячий візочок, купую скалки зеленого та білого віконного скла. Рахувати і складати звіти та баланси навчиться кожний, хто скінчить заочні курси бухгалтерії», і так далі. До деяких об'яв мелодія марша не підходила, але Фельдфебель докладав усіх зусиль, щоб перемогти ці перешкоди, і тому в такт молотив кулаком об стіл і тупотів ногами. Його вуса, склеєні контушівкою, стирчали в різні боки, немов хтось увіткнув йому в кожну щоку по засохлому квачу від гумі арабіку. Його запухлі очі, правда, помітили Швейка, але це викриття не викликало жодної реакції. Він лише перестав гупати кулаком і тупотіти. Зате він почав барабанити по стільцю, виспівуючи на мотив «Я не знаю, що це означає». Нову об'яву. Кароліна Дрегер, повитуха, пропонує свої послуги шановним дамам у всіх випадках. Він співав усе тихіше і тихіше, аж поки нарешті не замовк, нерухомо втупившись у велику сторінку оголошень, і тим дав Швейкові можливість розповісти про своє нещастя, на що Швейкові ледь-ледь вистачало його скромних знань німецької мови. Швейк почав з того, що він все ж таки мав рацію, коли йшов на Фельдштейн уздовж струмка. І він невинний, що якийсь там невідомий російський солдат утік з полону і купається у ставку, повз який він, Швейк, мусів іти. Бо це ж був його обов'язок як квартирмейстера – знайти найкоротшу дорогу на Фельдштейн. Росіянин, тільки-но його побачив, утік, залишивши в кущах своє обмундирування. Він, Швейк, не раз чув, що на фронті з метою розвідки використовується форма вбитих ворогів. А тому на цей випадок приміряв залишену уніформу, аби перевірити, як в такому випадку він почуватиме себе в чужій формі. Роз'яснивши цю помилку, Швейк зрозумів, що говорив на вітер, бо фельдфебель заснув ще раніше, ніж Швейк дійшов до ставка. Швейк наблизився до нього і доторкнувся до його плеча. Цього було досить, щоб фельдфебель упав із стільця на підлогу, де і спокійно далі спав.
3: «Вибачаюсь, пане фельдфебель», – сказав Швейк, і, козирнувши, вийшов з канцелярії.
2: Рано вранці військово-будівельне командування змінило диспозицію і вирішило групу полонених, в якій знаходився Швейк, відправити прямо до Перемишля на відбудову залізничної колії Перемишль-Любачів. Отже, все залишилося по-старому, і Швейкова одіссея між російськими полоненими тривала далі. Мадярські конвоїри гнали все і вся швидкими темпами вперед. В одному селі на відпочинку полонені зустрілися з обозним відділом. Біля возів стояв офіцер і дивився на полонених. Швейк вискочив з шеренги, виструнчився перед офіцером і вигукнув:
3: «Насмілююсь доповісти, пане лейтенант!»
2: Але більше нічого не встиг сказати, бо тут же до нього підскочили двоє солдатів-мадяр і штовханами у спину знову запакували назад поміж полонених. Офіцер кинув у слід йому недокурок сигарети, який швидко підняв інший полонений і став докурювати. Потім офіцер пояснив капралові, який стояв біля нього, що в Росії є німці-колоністи, вони теж мусять воювати. Аж до самого Перемишля у Швейка не було нагоди поскаржитися, що він, власне, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Це стало можливим тільки у Перемишлі, коли їх звечора загнали до зруйнованого форту у внутрішній зоні фортеці, де в доброму стані збереглися стайні для коней фортечної артилерії. У настеленій там соломі було стільки вошей, що вони підіймали короткі стебла, немовби це були не воші, а мурашки, які тягнуть матеріал на будову свого мурашника. Полоненим тут роздали трохи чорної бурди з чистого цикорію і по шматку цвілого кукурудзяного хліба. Потім їх прийняв майор Вольф, тогочасний володар усіх полонених, яких надсилали сюди на відбудову Перемишльської фортеці і її околиць. Це був дуже сумлінний чоловік. Він тримав у себе цілий штаб перекладачів, які відбирали з полонених спеціалістів-будівників відповідно до їх таланту і попередньої освіти. Майор Вольф вбив собі в голову, нібито російські полонені прикидаються дурниками, бо часто на його запитання, чи вмієш будувати залізниці, стереотипно відповідали: «Ні про що не знаю і ні про що таке й не чув. Я жив чесно, благородно». Коли полонені вишикувалися перед майором Вольфом і усім його штабом, він спершу по-німецьки спитав, хто з них знає німецьку мову. Швейк рішуче виступив уперед, виструнчився перед майором, козирнув і відрапортував, що розмовляє по-німецьки. Майор Вольф, явно зраділий, відразу запитав Швейка, чи він бува не інженер.
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор», – відповів Швейк, – «я не інженер, але ординарець 11-ї маршової роти австрійського 91-го полку. І я потрапив до вас у полон. Це сталося так, пане майор».
2: «Що таке?» – ревнув майор Вольф.
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор, це сталося так».
2: «Ви чех?» – горлав далі майор Вольф. «Ви переодягнулися в російську уніформу?»
3: «Насмілююсь доповісти, пане майор, саме так і було. Я справді дуже радий, що ви, пане майор, відразу зрозуміли мою ситуацію. Можливо, наші вже десь воюють, а я тут можу марно прокалатати усю війну. Дозвольте, пане майор, ще раз по порядку все пояснити».
2: «Досить», – кинув майор Вольф, покликав двох солдатів і наказав негайно відправити цю людину на гауптвахту, а сам ще з одним офіцером, не кваплячись, пішов слідом за Швейком і, розмовляючи з офіцером, несамовито жестикулював. У кожному його реченні згадувалося щось про чеських собак. Другий офіцер відчував в його словах невимовну радість, бо ж на думку майора він своїм гострим оком виявив одну з тих пташок про зрадницьку закордонну діяльність, яких вже кілька місяців усім командирам військових частин розсилалися засекречені повідомлення. Було встановлено, що деякі втікачі з чеських полків, забуваючи про свою присягу, вступають у ряди російської армії, служать ворогові і виконують у нього шпіонські завдання. Австрійське міністерство внутрішніх справ ще ходило навпомацки в питанні місцезнаходження якої-небудь бойової організації, утвореної з втікачів. Воно ще не знало нічого певного про революційні організації по той бік фронту. І лише в серпні на лінії Сокаль-Мілятин-Бубново командири батальйонів дістали таємні циркуляри про те, що колишній австрійський професор Масарик утік за кордон, де тепер веде проти австрійську пропаганду. Якийсь дурник у дивізії доповнив цей секретний документ таким наказом: у випадку затримання негайно припровадити його до штабу дивізії. Майор Вольф у цю пору ще не мав і найменшого поняття, що саме в Австрії готують утікачів, які пізніше, зустрічаючись в Києві і в інших місцях, на питання «Що ти тут робиш?» весело відповідали: «Я зрадив найяснішого монарха». З цих секретних документів він знав лише про існування таких утікачів-шпигунів. І ось один з них, якого зараз ведуть на гауптвахту, так легко потрапив до нього в пастку. Майор Вольф був до деякої міри кар'єрист і уявляв собі, як він дістане подяку і нагороду від вищих інстанцій за свою обережність, пильність і здібності. Поки дійшли до гауптвахти, майор Вольф вже був переконаний, що питання, хто знає німецьку мову, він поставив навмисне, бо йому зараз же під час перегляду полонених саме цей суб'єкт видався підозрілим. Офіцер, його супутник, похитував головою і говорив про необхідність повідомити про арешт командування гарнізону для дальшого розслідування і віддання затриманого під військовий суд вищої інстанції. Рішуче не годиться допитувати затриманого на гауптвахті, а потім після гауптвахти вішати, як то собі уявляє пан майор. Він своє дістане, але законним шляхом, згідно з військовим судовим уставом. Докладний допит перед повішенням дасть можливість виявити його зв'язки з іншими подібними негідниками. Хто знає, що при цьому випливе наверх? Майор Вольф став раптом незговірливим, у ньому пробудилось приховуване досі низьке звірство, і він уперто заявив, що повісить втікача шпигуна зараз же після допиту на свій власний риск. Зрештою, він може собі це дозволити, бо має впливові знайомства, і йому, власне, все одно нічого за це не буде. Тут, як на фронті, коли б шпигуна зловили і викрили безпосередньо на полі бою, його б тут же допитали і негайно повісили. Ніхто з ним не розводив ніяких церемоній. А зрештою, можливо, пан капітан знає, що у тилу кожний командир, починаючи від капітана і вище, має право вішати всіх підозрілих людей. Майор Вольф, звичайно, трохи переплутав правомочність військових чинів у справі вішання. У Східній Галичині, чим ближче до фронту, тим більше ця правомочність переходила до нижчих і нижчих чинів. І не раз траплялося, що якийсь капрал, начальник патруля, наказував повісити 12-річного хлопчика, який той у залишеному пограбованому селі, в зруйнованій хатині, варив картопляне лушпиння, і це здалося капралові підозрілим. Суперечка між капітаном і майором загострювалася. «Ви не маєте на це права!» – схвильовано кричав капітан. «Він буде повішений на підставі вироку військового суду!» «Буде повішений без вироку!» – шепів майор Вольф. Швейк, якого вели трохи попереду, чув цю цікаву розмову від початку до кінця і лише сказав своїм конвоїрам.
3: «Однаково, що пішки, що за возом!» Одного разу в трактирчику на Завадільці, в Лібні, ми сперечалися з приводу того, чи викинути шапкаря Вашака, який завжди псував танцюльки. Тільки-но він з'явиться у дверях, чи тоді, коли він замовить собі пива, вип'є і заплатить, чи аж тоді, коли він один раз протанцює. Трактирник запропонував викинути його десь посеред вечірки, коли він щось з'їсть і трохи вип'є. Хай за все заплатить, а тоді вимітається із трактиру. І знаєте, що нам цей харцизник тоді встругнув? Не прийшов зовсім. Ну, що ви на це скажете?
2: Обидва вояки, вони були звідкись з Тіролю, водночас відповіли. Жодного слова не розуміємо по-чеськи.
3: «Ви розумієте по-німецьки?» – запитав спокійно Швейк.
2: «Так», – відповіли обидва, на що Швейк зазначив.
3: «Це добре, бодай між своїми не загубитися».
2: Так, дружно розмовляючи, вони дійшли до гауптвахти, де майор Вольф продовжував з капітаном дебати про долю Швейка, а Швейк скромно сидів позаду на лавці. Нарешті майор Вольф усе ж таки приєднався до погляду капітана, що цю людину мають повісити аж після тривалої процедури з приємною назвою «Законна дорога». Якщо б Швейка запитали, що він сам про це думає, він би сказав:
3: «Мені дуже шкода, пане майор, хоч ви чином і вищий за капітана, але ж пан капітан має рацію. Хто поспішить, людей насмішить. Якось в окружному суді в Празі збожеволів один суддя. Довго ніхто нічого не помічав за ним, аж раптово це виявилося під час розглядання справи за образу честі. Якийсь знаменачик, зустрівши на вулиці капелана Гортіка, який на уроці закону Божого набив його хлопця по пиці, сказав йому: «Ах, ти дурний воле! Ах ти, чорна потворо, побожний ідіоти, брудний підствинку, приходський цапи, ти осквернителю вчення Христового, лицемірлику і шарлатана в рясі». Божевільний суддя був дуже побожною людиною. Всі три сестри його служили куховарками у священників, а він хрестив їхніх дітей. Він так розхвилювався, що зненацька втратив розум і заверещав до підсудного: «Іменем його величності, цісаря і короля, засуджую вас до смертної страти через повішення, без права оскарження вироку. Пане Горачику», – покликав він тюремного наглядача, – «візьміть цього пана і повісьте його там, знаєте, де вибивають килими, а потім зайдете сюди, дістанете на пиво». Пан знаменачик і той наглядач, звичайно, скам'яніли, але суддя тупнув ногою і зарепетував: «Будете ви слухати чи ні?» Наглядач так злякався, що потягнув пана знаменачка вниз, і не будь адвоката, який втрутився і викликав швидку допомогу, не знаю, чим би все це скінчилося для пана знаменачика. Вже пана суддю саджали в карету швидкої допомоги, а він ще кричав: «Коли не знайдете Мотуза, повісьте його на простирадлі. Вартість врахуємо в піврічному балансі».
2: Швейка під магнетами відвели в гарнізонну комендатуру. Там він підписав складений майором Вольфом протокол про те, що він, солдат австрійської армії, свідомо і без жодного примусу переодягнувся в російську уніформу, і після відступу росіян його затримала польова жандармерія. Це все була свята правда, і Швейк, як людина чесна, не міг цього заперечувати. Під час складання протоколу він намагався доповнити його своїми зауваженнями, які б, можливо, висвітили ситуацію, але кожного разу лунав наказ пана майора: «Мовчіть! Я вас про це не питаю. Справа цілком ясна». У відповідь на це Швейк неодмінно козиряв і говорив: «Насмілююсь доповісти, я мовчу, справа цілком ясна». Згодом у гарнізонній комендатурі Швейка посадовили в якусь діру, де раніше знаходився склад рису і водночас пансіон для мишей. Скрізь на підлозі був розсипаний рис, і миші, зовсім не боячись Швейка, весело бігали навколо і підбирали зернятка. Швейкові довелося піти по сінник для себе, а коли він у пітьмі розглянувся, то побачив, що до його сінника вже переселюється ціла мишача родина. Вони хотіли, в цьому не було ніякого сумніву, зробити собі гніздо на руїнах слави спорохнявілого австрійського сінника. Швейк почав барабанити у замкнені двері. Підійшов якийсь капрал-поляк, і Швейк попросив, аби його перевели в інше приміщення, бо він на своєму сіннику може подушити мишей і цим зробити шкоду військовій скарбниці, бо, мовляв, все, що зберігається на військових складах, є державним майном. Поляк частково зрозумів, перед замкненими дверима погрозив Швейкові кулаком, згадавши про смердячу дупу, і відійшов сердито, мимрячи щось про холеру, немовби Швейк бозна як його образив. Швейк провів ніч спокійно, бо миші не мали до нього великих претензій. У них, мабуть, була своя нічна програма, яку вони виконували в сусідньому складі військових шинелей і кашкетів. Їх гризли миші з великою самовпевненістю у цілковитій безпеці, бо лише через рік інтендантство схаменулося і завело у військових складах казенних кіцьок без права на пенсію. Їх занесли в інтендантські книжки під рубрикою «К і К» – «Цісарсько-королівська кицька військових складів». Цей котячий чин був, власне, тільки поновленням старого інституту, скасованого після війни 66-го року. Колись давно, ще за часів Марії Терези, на військових складах теж тримали котів, щоб панове з інтендантства не мали змогу складати свою вину за шахрайство з умундируванням на нещасних мишей. Проте цісарсько-королівські кицьки в багатьох випадках не виконували своїх обов'язків, і з цієї причини за цісаря Леопольда трапилась навіть така історія. У військовому складі на Погоржельці за вироком військового суду було повішено 6 кицьок, прикріплених до військового складу. Уявляю собі, як лукаво посміхалися тоді собі у вус усі ті, хто ловив рибку у тому військовому складі. Водночас з ранішньою кавою до Швейкової діри увіпхнули якусь людину в російській шапці і в російській військовій шинелі. Цей чоловік говорив по-чеськи з польським акцентом. То був один з негідників, що служив у контрозвідці армійського корпусу, штаб якого стояв у Перемишлі. Агент таємної військової поліції не завдавав собі зайвого клопоту, щоб якось делікатно витягти із Швейка правду. Він просто почав. «Ну і до гарного сівінства я скочив через оту твою необережність. Я служив у 28-му регіменті і зараз же перейшов до росіян на службу, а потім так по-дурному піймався». Напросився у росіян піти у фронтову розвідку. Служив я в 6-й київській дивізії. А ти, колего, в котрому російському полку служив? Здається, ми вже десь у Росії зустрічалися. Я в Києві знав багато чехів, які пішли з нами на фронт і потім втекли до російської армії. Але тепер я ніяк не можу пригадати їхні прізвища, хто вони і звідки. Може, ти пригадаєш, з ким ти там зустрічався? Я, брате, хотів би знати, хто з нашого 28-го полку залишився. Замість відповіді Швейк турботливо поклав свою руку йому на чоло, потім перевірив пульс і нарешті, підвівши його до невеличкого віконця, попросив показати язик. Цей негідник зовсім не протестував проти цієї процедури, думаючи, що тут, очевидно, йдеться про якісь змовницькі знаки. Потім Швейк почав стукати у двері, і коли вартовий прийшов запитати, чого він здіймає такий гармидер, він по-чеськи і по-німецьки попросив негайно викликати лікаря, бо цей чоловік, якого сюди посадили, марить. Але це не допомогло. За хворим чоловіком ніхто не прийшов, і він спокійнісінько залишився сидіти у камері і далі, базікаючи про Київ і про те, що на власні очі бачив, як Швейк марширував між російськими солдатами.
3: «Ви, напевно, напилися болотяної води», – сказав Швейк. «Як той мій земляк, молодий Тинецький, загалом людина досить розумна. Одного разу він, знаєте, пустився в мандри і попав аж

0: зовсім чужих, незнайомих йому людей. Наприклад, у трамваї звертався до когось і запевняв, що він його знає, буцімто вони бачились на вокзалі у Відні. Всіх, кого б він не зустрів на вулиці, він бачив або у Мілані на вокзалі, або сидів з ними у винарні при ратуші у Штирському Гратці. Якщо ця болотяна гарячка починалася у нього, коли він сидів у трактирі, то він заявляв, що знає всіх відвідувачів, всіх їх бачив, бо разом з ними подорожував до Венеції. І проти цього не було інших ліків, крім тих, які застосовував новий санітар в Катерженках. Він доглядав одного хворого на голову. Той цілий Божий день нічого не робив, тільки сидів у кутку і рахував. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову починав спочатку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Це був якийсь професор. Санітар мало зі шкури не вискочив від злості, що той божевільний не може перескочити через ту шістку. Спершу по-доброму просив полічити 7, 8, 9, 10, але куди там? Той професорюга ані гадки не мав послухатися. Сидить собі в куточку і рахує 1, 2, 3, 4, 5, 6. І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді санітар оскаженів до краю, підскочив до свого підопічного, і коли той сказав 6, тріснув його по голові. Ось вам 7, говорить, а ось 8, 9, 10. Що не цифра, то лящ. Хворий схопився за голову і запитав, де він, власне, є. Коли ж санітар сказав йому, що в божевільні, професор відразу ж пригадав все. І те, як він потрапив сюди через якусь комету. Він вирахував, що вона з'явиться через рік, 18 липня о 6 годині ранку. А йому довели, що ця комета згоріла вже кілька мільйонів років тому. Я особисто знав цього санітара. Коли той професор зовсім вилікувався і його випустили, він взяв собі цього санітара за слугу. І той не мав жодної іншої праці, як тільки кожного ранку відважувати панові професору 4 потиличники. Це він виконував дуже сумлінно і точно.
1: «Я знаю всіх ваших київських знайомих», – невтомно продовжував співробітник контрозвідки. «Чи не був там з вами один такий товстий, а другий тонкий? Тепер вже не пам'ятаю, як їх звали і з якого вони полку».
0: «Хай вас це не турбує. Кожному може трапитися таке, хоч трісне, а не запам'ятає всіх товстих і худих та як їх звуть». Худих людей, очевидно, важче запам'ятати, бо їх на світі більше. Вони, як то говорять, становлять більшість.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо – ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Україна Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Через два дні, спустившись по Дунаю з Лінця у Відень, під грім гарматної стрільби в'їхав імператор Леопольд. З ним прибули члени Верховної Ради. Тримався імператор пихато, ніби сам щойно одержав перемогу над ворогом. Ходив по Відню, оглядаючи місто гоголем, випинаючи вперед нижню губу. Увечері на засіданні Верховної Ради відзначив найвищими почестями військового губернатора столиці генерала Штаренберга, подарувавши йому також маєток і значні суми грошей. Штаренберг був радий, але відчував себе трохи незручно, бо нікого з інших полководців, навіть Карла Лотаринського, нагороджено не було. Обминули його також і при розподілі трофеїв. Штаренберг посмів просити тільки за одного Кульчицького, розповівши про його сміливі подвиги і незвичайну винахідливість. Леопольд подумав і сказав: «Гадаю, цей полячок буде вельми задоволений моєю милістю. Я дарую йому будинок у старому місті поблизу собору Святого Стефана, а також увесь запас кави, захоплений у турецькому таборі. Він нікому, виявляється, не потрібен. Там його, як кажуть, сотні мішків. Майже всі пивоварні в Австрії зруйновані противником, пива обмаль. Тож хай ваш Кульчицький у подарованому будинку відкриє кав'ярню і привчає моїх підданих до цього смачного і корисного напою». Штаренберг скривився, хотів було заперечити, сказавши, що жоден австрієць у житті своєму ще ні разу не випив жодної чашечки кави, за винятком хіба самого імператора та його сім'ї, а тому найрідше матиме Кульчицький з цього дарунка який-небудь зиск. Та побоявся розгнівати імператора і промовчив. Карл Лотаринський, як почесний гість Верховної Ради, тримався з гідністю, жартував, усміхався, але Штаренберг бачив, як він глибоко вражений тим, що його обійшли нагородами і почестями. Тільки великосвітське виховання та природжене почуття гумору допомогли герцогові приховати образу і не подати виду, як зараз у нього гірко на душі. Всі бачили і розуміли цю несправедливість, але ніхто не насмілився указати на неї імператорові. Ніхто не хотів у час загального тріумфу з приводу небаченої і нічого гріха таїти малосподіваної перемоги над величезним військом кара Мустафи потрапити в немилість. Нарешті постало питання, як відзначити Яна Собеського. Я послав до нього ад'ютанта і повідомив, що хочу зустрітися з ним завтра і подякувати йому за його ратні труди, сказав Леопольд. Але як прийняти переможця? З відкритими обіймами, вигукнув прямодушний Карл Лотаринський. Як же можна інакше? Він урятував Відень і всю Австрію. Леопольд нахмурився. Я не можу удостоїти його імператорських почестей. Я імператор породу спадковий, а він король виборний. Різниця, як бачите, велика. Але ж він не шкодував життя і життя свого сина за імперію вашої величності, не здавався Карл Лотаринський. Зі шпагою в руці він йшов попереду війська, показуючи приклад безстрашності і самопожертви. Леопольда пересмикнуло. Здається, це натяк на те, що сам імператор під час облоги і генеральної битви відсиджувався в Пасау та Лінці. «Ми достойно подякуємо нашому братові, королеві польському», – заявив він, щоб припинити цю неприємну розмову. Війська вишукувалися на Еберсдорфській рівнині, за півтори милі від Відня. На правому фланзі стояли австрійці і німці, на лівому – поляки і козаки. Собеський зі своїми гетьманами був при війську. Леопольд у супроводі почту на тонконогому, красивому, білої масті коні виїхав із Швехатських воріт і попрямував до центру війська, де стояла група вершників на чолі з королем Речі Посполитої. Коли він проїхав половину дороги, йому назустріч рушив у супроводі сина Якова, сенаторів та гетьманів, німецьких курфюрстів та герцога Лотаринського Ян Собеський. Імператор і король з'їхалися посередині широкої рівнини. За ними стали. За спиною імператора – його почет, за спиною короля – воєначальники. Не злазячи з коня, Леопольд виголосив на латинській мові коротке вітання королеві з приводу перемоги і потиснув йому руку. Промова була суха, без емоцій, без тієї теплоти, на яку сподівалися король і союзні полководці, ніби йшлося не про славну Вікторію, а про якусь просту буденну подію. Та й тривала вона якихось 3 чи 4 хвилини. Польські сенатори з подивом і обуренням переглянулись, почали багровіти. Таке вітання скидалося на мало приховану зневагу. Німецькі курфюрсти були ображені ще більше, ніж поляки. Імператор не сказав у їхню адресу жодного привітного слова, подякувавши загалом німецьким друзям, котрі допомогли австрійцям розбити ненависного ворога. Було схоже на те, що австрійський двір навмисне хоче применшити значення вкладу союзників у спільну перемогу. Жодним словом не обмовився Леопольд про Карла Лотаринського, ніби то не він очолював австрійську армію. Герцог кусав губи. Це була пряма образа і зневага. Ян Собеський теж на латині привітав імператора з перемогою, відзначив героїзм і самопожертву воїнів, військове уміння полководців, зокрема герцога Лотаринського, а потім додав: «Ваша величність, користуючись нагодою, хочу представити вам мого сина Якова, котрий проявив немалу доблесть, не раз обагривши в жорстоких сутичках свою шпагу ворожою кров'ю. Я горджусь таким сином». Король ждав, що цісар у присутності австрійської знаті і німецьких курфюрстів, а також у присутності польських сенаторів, обніме королевича, обласкає його і привітає як майбутнього зятя. Але цісар не промовив жодного слова і тільки ледь помітно кивнув головою, ковзнувши холодним, байдужим поглядом по спаленілому обличчю молодого Собеського. Король почув у себе за спиною грізне покашлювання братів Сапег і незадоволене сопіння Станіслава Яблуновського. А козацький полковник Семен Палій, не стримавшись упівголоса, вилаявся по-українськи, сподіваючись, що ніхто не зрозуміє. Ото це би хай йому чорт, і де воно було, коли тут гриміли гармати? Образа стиснула серце Собеському. Він зараз просто ненавидів випущене пихати обличчя Леопольда. Нікчема, подумав зі злістю, що ось-ось могла злетіти гострим словом з уст і зіпсувати всю урочисту церемонію. Боягуз нещасний. Але розсудливість перемогла. Він стримався від вибуху гніву і холодно промовив: «Ваша величність, мабуть, бажає побачити мою армію? Ось мої гетьмани, вони вам її покажуть». З цими словами повернув коня і в супроводі сина поскакав геть. Імператор теж торкнув коня і поїхав уздовж фронту. 2 наступні дні в союзних військах панував пригнічений настрій. Польські сенатори, магнати і навіть рядові жовніри відверто обурювалися негідною поведінкою австрійського цісаря, вимагали від короля негайно повертатися на батьківщину. Курфюрст Саксонський підняв по тривозі свої війська і рушив додому. Баварці і франконці вагалися. Тільки Ян Собеський, розумом угамувавши гнів, що клекотів у серці, непохитно стояв на своєму – наздогнати кара Мустафу і добити його. «Панове, – доводив він шляхетному панству, – ми воювали не за цісаря, а за Річ Посполиту. Ми воювали за Відень, щоб кара Мустафа не стояв під Краковом або під Варшавою. Хіба це вам не зрозуміло? То чому ж тоді, коли візир ще має величезне військо і збирає його, – добре потріпане і нажахане нами, біля Буди, щоб цього разу може ринутися в Польщу, ми повинні спокійно повертатися додому? Ні, ворог у паніці, треба його добити. На цьому я стояв і стоятиму. А візир ще страшний своєю силою, якщо ми дамо йому час зібрати своїх недобитків в один кулак, то зробимо непоправну помилку. І перед Ойчизною, і перед майбутніми поколіннями, які, народжуючись рабами, проклинатимуть нас за те, що ми, маючи змогу, не добили ворога. Йому пощастило переконати воєводи сенаторів, і ті почали готуватися у похід, щоб наздогнати кара Мустафу. В день виступу від цісаря прискакав гонець. Він привіз листа, в якому Леопольд вибачався за свою нетактовність і передав дорогоцінну шпагу королевичу Якову Собеському. Польське військо вирушило на Пресбург, де з'єдналося з великим загоном козаків, приведених Куницьким, а звідти, діждавшись Карла Лотаринського, до Грана. Там, як доносили вивідачі, турки перейшли на лівий берег Дунаю і зайняли передмостове укріплення в Парканах. «Арсене, холеро ясне, ти став справжнім багатієм», – гримів Спихальський, приходячи разом з козацьким товариством з однієї кімнати будинку, подарованого цісарем до іншої. «От би тобі така хата у Фастові». Дім справді був чималий. Штарнберг від імені імператора вручив герою Відня ключі від нього. З турецького табору австрійські солдати привезли увесь запас кави, залишений турками, кілька сотень мішків і склали в підвалі і тилових кімнатах першого поверху. Арсен підсміювався, що він робитиме із будинком і з кавою. Іваник розв'язав один мішок, зачерпнув у жменю коричневих зерен, сипнув кілька у рот, сплюнув. Ху, яка гидота, знаєш, маєш. Коли б тому цісарю заціпило, як він додумався нагородити тебе, Арсена, отаким чудзначим. Не міг відміряти ківш золотих. Сам сидів, коли ми кров проливали за 3-9 земель від Відня і одержав 3 мільйони гульденів. А герою Відня на тобі. Не боже, що мені не гоже. Не кажи Іванику. Заперечив Арсен. Ось ми зараз із Яном Кульчиком зваримо каву, спробуєш. Турки не дурні, у них на кожному році кав'ярня, а кава – божественний напій. І звернувся до Кульчика. Яне, приведи полоненого. Мені здається, він мастак на всі руки. Тож, напевно, і каву вміє варити. Кульчик привів полоненого турка. Високий, худий, горбоносий, він злякано вступив до великої кімнати, де за столом порозсідалися на м'яких стільцях козаки. Побачивши огрядного, грізного на вигляд метелицю і не менш грізного Спихальського, що настовбурчив проти нього свої гострі вуса, турок затремтів, мов осиковий листок. «Аман, аман!» – забелькотав він, гадаючи, мабуть, що його тут щонайменше четвертують. Але Арсен підійшов, по-дружньому поклав руку йому на плече, заговорив по-турецьки. «Не бійся, чоловіче, тут ніхто не хоче твоєї крові, повір мені». «О, ефенді, та гарно говорить по-нашому, невже мене справді не заріжуть?» «Не заріжуть, Аллах свідок. Як тебе звати?» «Селім, ефенді. Яким же ти був у Туреччині, поки тебе не забрали до війська?» «Каведжі, ефенді». «Що? Каведжі?» – не повірив Арсен і повернувся до товариства. «Ви чуєте? Він усе життя варив каву. Оце пощастило». І знову до турка. «Каву нам звариш?» «Ще пак, ефенді, я цим займаюся 20 років. Мене і у полон взяли тільки тому, що я молов зерна і не бачив, що наші відступають». «От і добре, тоді звари Селіма нам каву. Та таку, щоб запахла на весь Відень, а мої друзі, щоб уподобали її на все життя». У турка радісно блиснули очі. Він повірив, що ніхто тут не зробить йому нічого поганого. «Я Митю, де кухня?» Ян Кульчик повів його в глибину будинку. Незабаром звідти долинув приємний запах. Почувся брязкіт посуду. Забулькала рідина, яку розливали в чашки. Не встигли козаки розповісти один одному про свої пригоди за останні 2 дні, не встигли похвалитися тим, яку здобич хто роздобув у турецькому таборі, як миткий чех вніс на широкій дерев'яній таці кілька чашок з пахучим напоєм, а на фаянсовій тарелі підсмажені, зарум'янені грінки. «Ого, але ж це, прошу ласкавого панства, справді смачно. Побий мене перун, якщо брешу», – вигукнув Спихальський, запихаючи до рота хрумку грінку і запиваючи її кавою. Звичайно, це не варений мед, яким частували мене на Україні, та все ж і не горілка, пробасив метелиця, однак пити можна. Крізь розчинені вікна густий аромат кави просочився на вулицю, і там почала збиратися юрба. Солдати й офіцери, майстри і підмайстри, чиновники і студенти, робітні люди і учні ремісників, ті, хто ще кілька днів тому захищав місто. Арсен, котрий сидів біля вікна, бачив, як вони втягували носами запашне повітря, і на їхніх обличчях вимальовувався подив. Що це? Звідки? Хтось щось запитав, але Арсен не зрозумів. До вікна підбіг у білому кухарському ковбаку Ян Кульчик. «Що тут, харчевня? Можна заходити?» – запитали його. «Не харчевня, а кав'ярня», – відповів Кульчик. «Кав'ярня Кульчицького». «А що це таке?» – спитав сивоусий чоловік у заляпаному фарбою одязі. «Чим тут торгують?» «А ось попробуйте, пане», – і Кульчик через вікно простягнув йому чашку кави і грінку. Той понюхав, обережно відсьорбнув ковток, а потім із задоволенням випив усю. «Смачно! Не пиво, звичайно, але клянусь святою Магдаленою смачною», – і, повертаючи Кульчикові, чашку сказав. «Якщо налєш, хлопче, ще одну, то я тобі над входом, аж там, коло ліхтаря, намалюю вивіску. Як ти сказав? Кав'ярня? Кав'ярня Кульчицького. Ну от і намалюю. Кав'ярня Кульчицького. Згода? Згода, пане». І Кульчик подав йому ще одну чашку кави з грінкою. Маляр випив, розкрив свій ящик, дістав пензель і фарби. «Винеси драбину, будь ласка». Кульчик метнувся і виніс драбину. Сивоусий вправно махнув пензлем, і над дверима почали з'являтися великі у пів аршина літери. Не минуло й 10 хвилин, а люди, що запрудили вулицю, зі здивуванням читали незвичні слова «Кав'ярня Кульчицького». Найбільш нетерплячі намагалися зайти, але Кульчик став на дверях і не пустив. «Завтра, панове, завтра приходьте. Сьогодні ще нічого не готово, а завтра наваримо кави 2 казани. На всіх вистачить. Були б у вас тільки гроші». Арсен з козаками спочатку підсміювались над витівкою Яна і сивоусого безіменного маляра, а потім, коли натовп, дізнавшись, що сьогодні поласувати тут нічим, почав розходитись, раптом заявив: «Слухай, Кульчику, а чому б тобі справді не стати господарем цієї кав'ярні, а? Як то? Ну, вона не моя, а твоя, друже. Бачиш, я не маю наміру залишатися у Відні, а військо наше вирушає у похід, і я з ним. Тож ставай, брате, Кульчицьким. Зміна невелика, Кульчик стане Кульчицьким. Я ж не сам заробив цей дім і цю каву, а ми вдвох. Я скажу генералу Штаренбергу, згода?» Ян Кульчик обняв Арсена. Прослізився: «Брате, як же це, що бідний, пригноблений чех, якого австрійське панство і за людину немає, який не сміє поза своєю хатою говорити по-чеськи, бо в нашому нещасному краї з волі цісаря запанувала німецька мова, а нас усіх хочуть перетворити на австрійців, щоб бідний чех, який не сміє вголос об'явити, що він не католик, а таємний гусит, щоб цей бідний чех та раптом став багатієм і мав гарний будинок з кав'ярною у самісінькому Відні, неподалік від цісарського палацу. Не віриться». «Мене час повіриться. А як же ти?» «Про мене не турбуйся, у мене інший шлях. А якщо доля всупереч усьому ще раз закине мене до Відня, то, гадаю, ти не відмовиш мені в приємності, налєш чашку смачної пахучої кави». Ян Кульчик прослюзився. Був так зворушений, що кинувся Арсенові на груди і поцілував його. «Не називай мене Кульчиком, відтепер я Кульчицький. Ян Кульчицький, добре звучить? А тебе завжди радий буду бачити. Аби ти тільки прибув сюди коли-небудь, брате». Він ще раз міцно обняв Арсена і несподівано додав: «А Селіма я залишу у себе. Так зварити каву, як він, тут ніхто не зуміє, а потім, може, і сам навчуся». Будуть пташки прилітати. Не ждучи Карла Лотаринського з австрійцями і баварцями, Ян Собеський вирішив одним ударом захопити Гран з фортецею, в якій засіла сильна турецька залога, або хоча б розгромити молодого і хороброго пашу Кара Магомета, котрий з 7 тисячами спагів укріпився в передмісті Грана парканах. Ваша ясновельможність, гран і паркани узяти нелегко, намагався відмовити короля від поспішного наступу Арсен, повернувшись із розвідки. Фортеця міцна, в передмісті вириті окопи, через Дунай наведено міст, з правого берега підходять нові загони, треба дочекатись союзників. Твоє діло, козаче, доповісти королеві і гетьманам, що бачив і що чув. Скоса гоноровито глянув на вивідача гетьман Яблуновський, а вирішувати то вже прерогатива його ясновельможності або гетьманів. Арсен знизав плечима і, замовкнувши, відійшов убік. «Упіймав облизня, прошу пана», – покартав його стиха Спихальського, – «то не лізь до панського проса, бо будеш без носа». Поляки й козаки багато втратили воїнів пораненими і хворими, що залишилися у похідних шпиталях. Ряди їхні дуже поріділи. Однак Собеському не хотілося тут ділити лаври перемоги з Карлом Лотаринським. «Драгуни вперед! Козаки за ними!» – ткнув шпагою напрямку міста, що мріло в долині. «Зімніть спагіїв! Оточіть фортецю!» Драгуни і козаки швидко поминули рівнину, засаджену виноградом, і наблизилися до парканів. Але не встигли козаки вишикуватися в бойові лави, як рушничний гарматний вогонь змусив їх залягти на відкритому полі. Драгуни теж зупинилися. В той же час Кара Магомет на чолі спагіїв ринувся в атаку. Натиск був такий несподіваний і сильний, що драгуни, не прийнявши його, кинулись тікати, розладнавши козацький стрій. Почалася поспішна втеча. Спагії наздогнали втікачів, рубали шаблями, кололи списами, топтали кіньми. Палій зі своїми фастівцями відступав через виноградники. Поряд з ним сопів метелиця, хекав шевчик, а Іваник, мов заєць, чебиряв попереду легко завдяки маленькому зросту і утлості, прослизаючи крізь щілини між кущами винограду. Від повного винищення їх урятував король, котрий, зрозумівши, до чого привела його необачність, сам на чолі 4000 гусарів кинувся на переріз з пагієм. Двома повторними атаками він затримав Кара Магомета рівно настільки, щоб драгуни і козаки відірвалися від переслідування. Але спагіїв було майже вдвічі більше, і незабаром гусари теж почали відступати. «Поляки, за мною!» – гримів голос короля. «Куди ж ви?» – ще один удар, і турки покотяться до Дунаю. Він справді поривався вперед, розпаленіли, від бою розмахував довгою шпагою з позолоченим ефесом. Арсен і Спихальський не відступали від нього ні на крок, захищали від спагіїв, що настирливо насідали. Та гусари вже завертали коней, гнали на осліп назад. Смертельний страх раптом невідомо чому охопив усіх, розвіяв бойовий порив. Почалася панічна втеча. Дехто кидав списи, які чіплялися за виноградники і заважали тікати. Покотилися під ноги коням летаври, прапороносці пожбурили в кущі полкові і сотенні хоругви. «Ваша ясновельможність, тікаємо!» – заревів Спихальський, помітивши, що король з невеликою групою воїнів отут буде оточений турками, і, схопивши його коня за повід, кинувся навтюки. «Арсене, прикривай нас!» Звинегре влучними ударами звалив двох спагіїв, третьому розрядив у груди пістолі, тільки тоді помчав услід за королем, намагаючись не загубити його в цьому неймовірному розгардіяші. Гусари, мов ошалілі, підганяли плазами шабель коней, мчали чимдуж, налітали один на одного, випереджали короля і в неймовірній тісніві навіть штовхали його. Собеський випустив повід і ледве тримався в сідлі. Ноги його випруснули із стремен і безладно тіліпалися, мов кілки. Огрядний, опасистий, він швидко вкрився потом, жадібно хапав ротом повітря, шолом злетів і десь загубився. Над головами свистіли спагіївські стріли, мов блискавки, миготіли списи, не одному гусарові несучи вірну смерть. Арсен наздогнав короля, підхопив під руку. Це помітив Спихальський, підтримав з другого боку. Так і мчали вони втрьох, посередині зовсім знесилений король, а по боках його молоді рятівники. На щастя, дуже кінь короля, перестрибуючи через канави і виноградники, ні разу не спіткнувся. Майже годину тривала ця втеча. Турки припинили погоню і повернули назад тільки тоді, коли побачили вдалині колони піхоти, а за піхотою артилерію, то підходив з військом Карл Лотаринський. «На Бога, зупиніться!» – прохрипів Собеський, задихаючись. Арсен і Спихальський підхопили його на руки, поклали на розбиту кіньми копицю сіна. Король хапав ротом повітря, його широкі груди і огрядний живіт здіймалися, мов ковальський міх, під градом котився з блідого обличчя. «Ху, важко!» – віддихався він. «Дякую вам, панове, ви врятували мене від смерті!» Під'їхав герцог Лотаринський, швидко сплигнув з коня, стурбовано запитав: «Ви не поранені, ваша величність?» Собеський витер спітнілого лоба. «Дякуючи цим лицарям, — показав на Арсена Іспихальського, — не поранений і не вбитий, але в серці моєму рана, пече мою совість. Чому ж то? Зізнаюсь, гординя оволоділа ним, і захотілося мені перемогти Кара Магомета без вас, для слави мого війська, і ось за це покаране. Совість мучить за марні втрати, а сором – за ганебну втечу». В очах Собеського блиснули сльози. «Ну хіба ж варто так хвилюватись і переживати, ваша величність?» – вигукнув вражений чутливістю короля герцог. «На війні завжди хтось перемагає, а хтось терпить поразку. От-от. Але я відомщу їм разом з вами. Про це треба зараз подумати. Спільними силами скинемо турків у Дунай, відплатимо за кров нашу і за ганьбу. Де командири? Збирайте військо». Він важко підвівся на ноги і, помітивши, що ще й досі держить в руці оголену шпагу, засунув її в піхви. «Коня мені!» Штурм парканів почався після сильного гарматного обстрілу. На цей раз Собеський не посмів знехтувати військовою наукою і вишукував війська в три лінії за всіма правилами. А щоб не було нарікань, що комусь із союзників дісталось легше, а комусь важче, дільниця поставив їх в переміжку. Скориставшись цим, Мартин Спихальський приєднався до фастівців Семена Палія. Йому хотілося бути поряд із своїми випробуваними друзями, зокрема з Арсеном, з Венигрою та Іваником. Стояли вони в першій лінії. З лівого боку у них залягла польська піхота, з правого – баварські ландскнехти. Ждучи наказу рушити в атаку, Спихальський не відчував страху. Чомусь пригадувався позавчорашній штурм і вчорашні сперечання у польському та українському військах. Далека важка дорога, яку подолали поляки і козаки, битва під Віднем, переслідування турків і безперервні сутички з ними стомили воїнів. Образили їх відверта зневага з боку цісаря Леопольда. Під час поділу трофеїв їм не дісталося майже нічого. Зате вбитих, поранених і хворих було більше, ніж у австрійців і німців. Це озлобило людей. Тому після відступу з-під парканів спочатку глухо, а потім усе голосніше почали говорити про те, щоб повертатися додому. «Половина нашого брата або лежить у землі, або у шпиталях, а цісар нам за це дулю під самісінький ніс. А як же? У нього поживися. Від турка дременув аж у Баварію. А як ділити здобич, то собі відвалив 3 мільйони гульденів, забрав усю артилерію, обози, кращу зброю, а нам яничарські лахи». Про те, що Собеському перепало 2 мільйони гульденів, мовчали, боялися. Підлив олію у вогонь Станіслав Яблоновський. «Панове, – заявив він на раді старшин, – ми свій договірний обов'язок перед Леопольдом виконали. Кара Мустафу розбили і зняли облогу з Відня. Турки полишили територію Австрії. До того ж, цісар образив нашого короля і всіх нас, по суті, відмовившись видати заміж за королевича Якова свою дочку. Пані королева пише з Кракова, щоб ми верталися додому». «Додому, додому, – заголов вельможне панство. Один король був проти, і так і сяк доводив, що Кара Мустафа розбитий, але не добитий до кінця, що кращої нагоди розгромити турків ущент більше не буде, що султан збере нове військо і на цей раз піде на Річ Посполиту. Ніхто і слухати не хотів його. Нарешті він здався. «Гаразд, панове, повертаємося додому. Але ж не можемо ми кинути непризволяще Карла Лотаринського. Це було б не по-лицарському. Вчора він виручив нас, а завтра ми допоможемо йому. Візьмемо паркани і гран, і я поведу вас додому. Але не раніше, інакше я залишуся сам, а бойової дружини не зламаю». Ці слова подіяли і на старшин, і на воїнів. Військо цілий день готувалося до наступного штурму. І ось заграли сурми, союзники пішли в атаку. Спихальський вмить викинув з голови спогади і, міцніше затиснувши в одній руці шаблю, а в другій пістолі, разом з Арсеном, Іваником, Метелицею, Сікачем, Шевчиком та іншими козаками, зірвався з землі і побіг до ворожих окопів, що оперезали передмістя. Їм назустріч ударила турецька артилерія. Прогримкотів залп із яничарок, а коли добігли ближче, сипонув рій стріл. Упали вбиті і поранені. Та це не зупинило нападаючих. Як вихор, увірвалися вони у ворожі окопи і зім'яли передні ряди яничарів і спагіїв. Палій кресав шаблею направо і наліво. «Хлопці, дужче наваліться!» – гримів його голос. Арсен рубався мовчки, зціпивши зуби. Тонко кричав Іваник, безстрашно накидаючись на супротивників, рикав, як ведмідь, Метелиця. Друзі не тільки нападали на ворога, а й дивилися один за одним, чи не загрожує кому-небудь небезпека, і як тільки помічали, що хтось потрапив у скрутне становище, миттю йшли на виручку. Та війни без жертв не буває. Коли вибили турків з першої лінії окопів і пішли на штурм другої, несподівано впав Сікач. Він біг прудко, високо несучи поперед себе шаблю. Йому залишалося кілька кроків до земляного бруствера, за яким злякано метушилися яничари, як раптово спіткнувся, схопився лівою рукою за серце і, охнувши з усього розмаху, упав на землю. «Брате, що з тобою?» – нагнувся над ним Арсен. Той мовчав. Уста міцно стулені, а красиві сині очі, в які так закохувалися жінки і дівчата, відразу померкли, поскляніли. Куля влучила прямо в серце. Яничари з Пагії з криком тікали до мосту через Дунай. Тут було справжнє пекло. Кара Могомед, поранений у руку, намагався налагодити оборону передмостів'я, щоб дати змогу основній масі війська перейти Дунай. Біля нього зібралося 1002 з Пагіїв. Стріляли з яничарок, з пістолів і з луків. З фортеці по наступаючих били з гармат, але ядра не долітали до них і не завдавали ніякої шкоди. Собеський, стежачи за боєм з пагорба, кинув атаку понад берегом гусарський полк, щоб вклинитися у ворожий натовп і відрізати частину його від мосту. Там зав'язалася кривава сутичка. Карл Лотаринський наказав підтягнути батарею, і коли на хисткому, на плавному мосту стовпилися тисячі ошалілих від страху турецьких воїнів, гармаші ударили залпом по тій живій темній нитоці, що з'єднувала обидва береги ріки. Одного з ядер розтрощило човен і натяжні канати. Міст розірвався, почав розходитись і під вагою великої кількості людей занурився у воду. Крики розпачу пролунали над широким бистрим Дунаєм. Скільки сягало око, у хвилях борсилися ті, хто, щойно оступивши на міст, мав надію досягти протилежного берега і врятуватися. Зараз вони цілими натовпами з мольбою, лайками і прокльонами повільно опускалися на дно. «Гиньте до дзябла!» – гримів з берега Спихальський. До нього приєднав свій верескливий тенорок Іваник. «Пливіть, гаспиди, до чортової мами, знаєш-маєш!» Він ще хотів щось додати, бо любив чоловік поговорити, але тут зовсім несподівано відчув, як тонка довга стріла вп'ялася йому в живіт. «Ой!» – завелав Іваник. «Братці! Ой, ой!» Він випустив шаблю, обома руками ухопився за древко, по якому на землю стікали червоні краплини крові. «Не чіпай!» – грикнув Спихальський. «Іванику, завжди!» – крикнув і Арсен, побачивши, що Іваник цупить щосили ту стрілу із живота. Але Іваникові так пекло, що він нічого не чув. А якщо й чув, то слова друзів не доходили до його свідомості. Не ждучи, поки йому допоможуть, рвонув стрілу і зламав. Древко опинилося в руках, а залізне вістря глибоко в животі. А в очах йому пожовтіло, і він поволі схилився на руки Арсена і Спихальського. А бій не стихав. Союзники оточили яничарів у передмостових укріпленнях, і, незважаючи на те, що декотрі з них просили аману, вирубували до ноги. Метелиця йшов на повен зріст, прокладаючи шаблею дорогу. За ним дріболяв сухенькими ніжками дід Шевчик. Виширивши свого єдиного зуба, підохочував побратима велетня. «Бий дужче, Корнію, заганяй на тот світ, щоб і духу нашого боялися, і не оглядайся, надійся на мене. Коли що, я допоможу, хай тільки спробує котрий напасти ззаду, тут йому і гаплик, моя шабля ще ого-го». «Ну, коли ого-го, тоді мені нема чого боятися», – зареготав Метелиця, завдаючи супротивникові удару. Шевчик не відповів. Метелиця оглянувся і отетерів. Турецьке ядро, мов ножем, знесло Шевчикові голову. Маленький, безголовий тулуб старого запорожця, мов сніп, упав на закривавлений труп яничара. «Шевчику, брате, як же це так? Ех!» – Метелиця в розпачі махнув рукою. Його товсті, обвислі щоки затремтіли, а з очей бризнули сльози і покотилися по довгих сивих вусах. Зразу ж після бою, попрощавшись із друзями Романом, Палієм, Спихальським, Метелицею, з пораненим Іваником, постоявши над тілами сікача і Шевчика, Арсен вирядився в одяг яничарського аги, скочив на коня. «Прощайте, браття, вам дорога додому, а мені в інший бік. Вітайте моїх і не згадуйте лихом. Повертайся скоріше, Арсена», – обняв його на прощання Роман. «Тільки із Златкою», – твердо відповів Арсен, і, вдаривши коня, помчав берегом Дунаю на південь. Того ж дня до королівського намету прийшли козацькі полковники Палій, Самусь, Іскра, Абазин. У короля сидів гетьман Яблоновський. «Ваша ясновельможність», – сказав Семен Палій, – «ми чесно виконали свій обов'язок. Турок розгромлений, і завтра королівське військо повертається додому. Козаки хотіли б сьогодні одержати ратними трудами і кров'ю зароблену винагороду, а ми – приповідні листи до міста Фастова, Немирова, Корсуня і Богослава, як обіцяв нам від імені нашої ясновельможності королівський комісар полковник Менжинський». «Спасибі, панове, дякую, пане Семен». Король підійшов до Палія і, поклавши йому на плечі свої важкі руки, подивився прямо у вічі полковникові. «Козацьке військо воювало звитяжно, не шкодуючи ні сил, ні крові. Я написав своїй дружині королеві Марисинці, як твої козаки, пане Семене, допомогли нам у найтяжчу хвилину. Але ж я не вожу з собою таких грошей. Прибуду до Варшави, пришлю скарбника, і він виплатить усе, що належить. А приповідні листи? Приповідні листи теж можна вислати із Варшави», – утрутився гетьман Станіслав Яблоновський, холодно поглядаючи від столу на полковників. «Для чого такий поспіх? Сейм обміркує, розбереться». «Ні, пане гетьмане», – заперечив Палій, – «відкладений тільки сир добрий». «Но, пане полковнику, не забувай, з ким говориш», – спалахнув гоноровитий Яблоновський. «Я не потребую, щоб мене повчали хлопськими прислів'ями». «А ми, пане гетьмане, не потребуємо посередника у нашій розмові з його ясновельможністю», – відрубав Палій. «Приповідні листи нам обіцяв не сейм, а король». Але ж Яблоновський схопився на ноги, а в його рука потяглася до шаблі. «Панове, панове», – король підвищив голос, – «ця суперечка ні до чого. Пане Станіславе, ти ставиш мене в незручне становище. Я справді обіцяв козацьким полковникам, що дам приповідні листи на ті міста і землі, де вони живуть зі своїми козаками. Я людина слова. І приповідні листи, панове, вже підписані мною». Ось вони. З цими словами Собеський відчинив скриньку, що стояла біля узголів'я його похідного ліжка, вийняв цупкі аркуші в сап'яновій оправі і вручив їх полковникам. «А гроші одержати відразу, як повернетесь додому. За це не турбуйтеся». Полковники були розчаровані і зовсім не приховували цього. «Що ми скажемо війську, ваша ясновельможність? Козаки сподіваються, що ми принесемо гроші», – вигукнув Іскра. «У розподілі трофеїв на стежу обійшли. Що краще, забрали австрійці, гірше – поляки, а нам, вибачте на слові, дуля з маком». «Слово гонору. Я не стерплю такого тону, яким пани полковники розмовляють з королем Речі Посполитої», – знову загарячкував Яблоновський. Але Собеський був настроєний добродушно. «Ха!» – гучно зареготав він. «Пан полковник влучно висловився, пане Станіслав, бо цисар Леопольд і Віденський двір справді всім нам піднесли дулю з маком. Піднесли дулю з маком. І коли б я не був зацікавлений у тому, щоб до кінця розгромити турків,

рублі. Оце дав нам король папірці, тобто заплатив за нашу кров нашою ж землею. Та й бувайте здорові. Друзі, боюсь, коли б знову не потрапили ми в ляцьку кабалу, вигукнув Самусь. Обіцяють пани гроші, приповідні листи дають, а коли відчують силу, на шию сядуть. Розірвав клятий Юрась Україну на дві частини. З того часу всі наші біди. Звичайно, король м'яко стеле та спати нам буде твердо, погодився Палій. Панство вже зараз приміряє ярмо до нашої шиї. Бачили, як розприндився Яблуновський? Мало з шаблею не накинувся. Треба щось нам думати, гадати, хлопці. Нетерпеливився Самусь. А що гадати? Передусім збирати сили, заселяти пусті землі, лаштувати військо, відповів упевнено Палій. А тим часом засилати таємних послів до гетьмана, щоб узяв правобережжя під свою руку. Бо від хана погибель, від султана каторга, а від короля – довічне ярмо. Так, я думаю, гадаю, товариство. Ми всі так думаємо, Семене, гаряче вигукнув Абазин, зупиняючись. Не всі одностайно підтримали його Самусь та Іскра. Палій пильно подивився на кожного, подумав, а потім, карбуючи кожне слово, сказав. Тоді і стоятимем на цьому. Польське військо поспішало додому. Окремою валкою їхали козаки. Помирав Іваник. Помирав тяжко, у страшних муках. Десь глибоко у животі залишився шматок зламаної татарської стріли і пік його пекельним вогнем. Козак зчорнів на виду, як головешка, тільки очі блищали, і безперервно просив пити. Тоді Спихальський, який віз Іваника на своєму возі, намостивши йому перин і подушок, прикладав до його запечених уст череп'яну пляшку, і той робив з неї ковток або два і на якийсь час замовкав. А коли біль ставав нестерпним, він волав слабким голосом, як дитина: «Зінько, зінько, люба! Ой, порятуй, бо загибаю, знаєш, маєш». Спихальський скрушно хитав головою, і щоб не відстати від валки, поганяв коней. Віз турохтів по нерівній, розмитій осінніми дощами дорозі, підскакував на вибоях, витрясаючи з нещасного Іваника всю душу. Ой, кричав тоді, помираючи, тихше їдь, пане Мартине, бо всі тельбухи розгублю, хай йому чорт, не маю вже сили терпіти, або забий, благаю тебе, забий, щоб не мучився. Спихальський натягнув віжки, стишуючи коней, хоча ризикував відірватися від своїх і стати здобиччю любителів легкої наживи, яких багато вешталося побіля дороги. А крадькома змахував з вусів непрохану сльозу, бо йому було боляче дивитися, як мучиться цей чоловічок, що швидше скидався на хлоп'я, ніж на дорослу людину. Надвечір козаки зупинилися на високому березі Бистропилинної Тиси на нічліг. Спихальський свого воза поставив над самим урвищем під розлогим кущем калини, рясно всіною яскраво-червоними кетягами ягід. За далекі гори заходило сонце, і в долині поволі згущалися вечірні сутінки. І тоді, задивившись на Тису, на гори і на густі ліси по узгір'ях, Іваник раптом відчув, що біль, який мучив його впродовж кількох днів, зник, а все тіло стало легким, майже невагомим. Він холонучими руками лапнув себе за живіт, за груди і відчув, що немає у нього ні живота, ні грудей, одна голова, що лежала на високо збитих подушках. «Пане Мартине!» – несподівано гукнув він. «Чого тобі?» – перелякався Спихальський. «Що трапилося?» «Умираю!» «Ти що, жартуєш чи здурів? Холера тебе не забере!» – поляк випустив з рук рептуха з оброком. «Ні, пане Мартине, я не жартую», – серйозно відповів Іваник. «Справді вмираю. Поклич, будь ласка, товаришів-побратимів, і сам не барися. Слово сказати маю перед смертю. Я довго не затримаю». У його словах і в голосі було щось таке, що змусило Спихальського полишити все і притьмом кинутися поміж возами. За кілька хвилин біля Іваника зібралися всі, хто його знав. Навколо воза стали Семен Палій, Метелиця, Спихальський, Роман. «Спасибі, що прийшли», – прошепотів Іваник і уважно глянув на Спихальського. «Пане Мартине, підніми мою голову вище. Нехай, ну, я подивлюся і на друзів,
І на цей

0: милий білий світ. Спихальський підняв його, мов пір'їну, а метелиця тим часом підбив перини і подушки. З їхньої високості Іваникові стало видно і червоністе коло сонця, що заходило за вершини гір, і блискучо сріблясті плеса тиси, і темно-зелені смеркові ліси на видноколі. «Ой, як тут гарно та любо!» – прошепотів Іваник. «І вмирати, братці, не хочеться. Сидів би отак і дивився б. Дивився на голубе небо, на червону калину, слухав би, як шумить вода, риючи круті бережечки, як щебечуть пташки та шелестить у гіллі вітер. Та ба, прийшов мій час. Спіткнувся мій кінь, і я, його невдачливий верхівець, випав із сідла, і ніяка сила вже не підніме мене». Іваник замовк, сухим язиком лизнув по запечених губах. Спихальський подав йому води, він жадібно ковтнув і тужливим поглядом глянув на товаришів, що мовчки стояли біля нього. Не всі були вражені мовою Іваника. Слова його звучали ясно, проникливо, ніби це говорив не заїкуватий чоловічок, якого ніде правди діти вважали трохи пришелепкуватим, а хтось інший. Тим часом Іваник, помахавши кволою рукою, тихо промовив: «Прощайте, браття, я щасливий, що спізнався з вами, з Арсеном, лицарем нашим, що повертаєтесь з перемогою, що є в ній і моя частка, моя кров. Тому відходжу від вас без жалю». Він трохи помовчав. «А як відійду, поховайте мене під цією калиною, щоб як у тій пісні нашій співається. Будуть пташки прилітати, калинуньку їсти, будуть вони приносити з України вісті. Обіцяємо тобі, козаче, за всіх відповів Палій, хай буде спокійною твоя душа». «Спасибі». Іваник прикрив повіками очі, даючи всім зрозуміти, що він задоволений увагою товариства, а потім враз стрепенувся і пильно глянув на Спихальського. «А все ж таки один жаль я маю». «Який?» – запитав поляк. «Що залишаю дружину і двох діток сиротами. Важко їм буде без мене». З його очей скотилися дві скупі сльозинки і проклали по засмаглій, припорушеній дорожньою пилюкою щоці ледь помітний слід. Він змахнув їх рукою і раптом голосно сказав: «Пане Мартине, а моя зінька, знаєш, маєш того, кохає тебе». Це було так несподівано, що Спихальський аж очі витріщив. «Пане Іван, що ти?» – вигукнув спантеличено. «Навіщо наговорюєш у таку хвилину?» По змученому Іваниковому обличчю пробігла ледь помітна лагідна усмішка. «Я давно це знав. Помітив при першій чи другій нашій зустрічі з тобою ще в дубовій балці. Тільки мовчав. Бо хіба ж можна погасити кохання злою силою? Його можна тільки лікувати часом, а ще сильнішою любов'ю». І, побачивши зніяковіння, Спихальського додав: «Та ти не того, я ж знаю, що й ти її кохаєш». Від ще більшого замішання Спихальський побуряковів і не знав, що сказати. Не перечити ж умираючому. Та й правду він каже. І всі вражено мовчали. Іваник передихнув і зовсім тихо, так, що чули тільки ті, хто схилився над возом, сказав: «Ти гарний чолов'яга, пане Мартине, добре. Я знаю, ти не зобидиш моїх дітей і зіньки. Не зобиджай їх, прошу тебе». Потім, помовчавши, тихо додав: «Прощай, біле світе, прощай навіки». З цими словами і помер. Козаки зняли шапки, метелиця вийняв із саквів червону китайку і покрив покійникові обличчя. У Спихальського тремтіли вуса, а в здивовано зажурених очах стояли сльози. Тут же, поблизу воза, на крутому березі, під калиною, викопали глибоку яму і під мушкетний залп опустили в неї, сповите в білий саван, легеньке Іваникове тіло.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
1: Хитрою і завбачливою була Катерина ІІ. Але надто вже багато довкола неї й після неї було дурнів. Хоч куди пхалися, скрізь залишали сліди. У тому й полягала таємниця імператриці, щоб у жодному разі не фіксувати першоджерела. Такий був задум – з'єднати в літописних зводах, тобто в народних оповіданнях, Київ і Московію. Так в Іпатіївському зводі, слідом за повістю минулих літ, іде київський літопис за 1119-1200 роки. Далі Галицько-Волинський літопис, який викладає події з 1201 по 1292 рік. Саме в цьому літописі згадується рік заснування Москви. А Лаврентіївський літописний звіт, слідом за повістю минулих літ, містить опис літописців південно-руських, а потім Володимирсько-Суздальської Русі. І така, виявляється, в давнину була. Задум Катерини ІІ – підлий. Видаються десятки літописних зводів, їх потім знаходять, де народні генії самі переносять право спадщини від великого Нестора, прадавнього Києва і Галицько-Волинського князівства на Володимирсько-Суздальську Русь. А вже хто та як складав північно-російські літописи, відомо тільки Катерині ІІ і графові Андрію Петровичу Шувалову. Ось так працювала комісія зі складання записок про стародавню історію переважно Росії. І 1792 року в Санкт-Петербурзі з'явився плід її праці, так званий «Львовський звід» із авторством літописця Руського. Як бачимо, авторство комісії та особисто Катерини ІІ скромно не вказано. Всі наступні літописні зводи були знайдені або катерининськими вихованцями, або особами, зацікавленими в їхній появі, і лише уточнювали північно-російські літописці. Імперські історики донині соромляться в лапках визнати літописний звіт, виданий 1792 року в Санкт-Петербурзі, визнати катерининським. А дарма. Є дуже цікавий доказ цього. Статсекретар чітко за днями року фіксував основні діяння своєї володарки. Отож, перша згадка про заняття імператриці російською історією припадає на 31 липня 1786 року, а остання – на 29 грудня 1791 року. Я вже наводив слова, коли пригощали митрополита, і після цього дня катерининські заняття історією як відрізало. Славленням Катерина ІІ і митрополит під час Різдвяного посту відзначили закінчення великих справ. А ось запис про перший день появи записок графа Шувалова. 31 липня 1786 року. Відшукав папери. Тут є записки Андрія Петровича Шувалова. Кінець цитати. Так у 1792 році з'явився державними мужами відредагований літописний звіт держави російської у 5 томах. І, мов у анекдоті, складений літописцем руським. А далі пішло-поїхало. Усе інше, як кажуть, було справою техніки і ретельності. Мусін Пушкін Олексій Іванович, граф, російський державний діяч. Йому вдалося відкрити Лаврентіївський літопис. Він опублікував слово о полку Ігоревім під назвою «Іраїческая пісня о поході на половців удільного князя Новгорода Северного Ігоря Святославича». Кінець цитати. Карамзін значно перевершив Мусіна Пушкіна. Я шукав найдавніші списки. У 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлєбнікова, знайшов я два скарби в одній книзі. Літопис київський, відомий тільки Татіщеву, і волинський, раніше нікому не відомий. За кілька місяців дістав я й інший список. Він належав колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці Санкт-Петербурзької академії наук між дефектами. Кінець цитати. Сподіваюся, читачі розуміють всю комічність становища. Виявляється, і Катерина ІІ, і митрополит, і єпископи, і всі підручні імператриці були найбільшими недоуками. У них, як то кажуть, під рукою були прадавні літописні зводи, а вони їх не помітили. Єпископи не знали, яка стародавня література перебуває в монастирях. Храповицький не зволів заглянути в бібліотеку Академії наук. А співробітники Академії, котрі писали оди Катерині ІІ, не знали власної бібліотеки. Природно всі ці пошуки в лапках Мусіна Пушкіна і Карамзіна з погляду сьогодення виглядають елементарною брехнею. Усі наново розшукані зводи, як близнюки-брати, виготовлені на одній колодці, чи катерининськими хлопцями, чи першовідкривачами. Кожен із новознайдених літописних зводів мав своє уточнення або додавав до київської старовини нову великоросійську землю – Тверську, Рязанську чи Московську. Але всі новознайдені в лапках літописні зводи пройшли нещадну цензуру. Необхідно усвідомити, Катерина ІІ в питанні видання літератури, особливо церковної та історичної, була надзвичайно жорстокою. Послухаймо російське джерело. Увійшов із поштою після Пушкіна. Казали, що Єлагін дивується, звідки зібрано родословні древніх князів руських. І багато чого у себе в історії поправив. Тут мовиться про родословні великих князів, складені государинею. Кінець цитати. Запис зроблено 4 травня 1793 року, тобто після видання Катерининського літописного зводу у 1792 році. А щоб, шановні читачі, не мали сумніву, подам ще одну випуску із книги статс-секретаря. 25 липня 1787 рік. Наказано написати в Москву, указ імператриці, щоб заборонили продаж усіх книг до святості дотичних, які не в синодальній друкарні друковані. Кінець цитати. А оскільки в російській історії чимало її діячів православна церква канонізувала, одразу стає зрозумілим, що та література підпадала під подвійну цензуру – державну і церковну. І та цензура перетекла у більшовицьку. Ось підтвердження цього. Ваше Преосвященство, митрополит Платон, необхідно із поліцейськими нашими установами узгоджено щоб книги з його, Новікова та інших вільних друкарень виходили не інакше, як після належної цензури. А оскільки чимало з них стосуються закону і справ духовних, то ваше Преосвященство не забариться визначити одного або двох із осіб духовних, учених і посвячених, які б разом зі світськими для зазначеної цензури призначеними. Усі подібні книги випробовували і не допускали, щоб тут скрастися могли розколи, колобродства та усякі дурнуваті тлумачення, щодо яких немає сумніву, що вони не нові, але старі, від ледерства і неотства поновлені. Кінець цитати. Тут подається офіційний наказ імператриці, посланий митрополитові Платону в Троїцю Сергієву Лавру. Не будемо забувати, що він, сподвижник Катерини ІІ, провів при дворі імператриці 10 років і отримав сан митрополита з рук Катерини ІІ, найвищий на ті часи сан Російської Православної Церкви. Причому, будучи при дворі, Платон уперше в імперії написав під наглядом Катерини ІІ книгу «Церковна російська історія». Так імператриця Катерина ІІ і митрополит Платон упорядкували в лапках назавжди російську церковну і державну історію, увівши брехню під державний захист. Але на цьому не закінчилося придушення всього живого в імперії. 16 вересня 1796 року був оголошений указ Катерини ІІ про заборону вільних друкарень і про запровадження більш жорсткої цензури. У ньому мовилось: приватними особами заведені друкарні, щоб не допускати зловживань, скасувати. Жодні книги, складені або перекладені в державі нашій, не можуть бути видані хоч би в якій друкарні без нагляду однієї з цензур, заснованих у столицях наших, і схвалення, що в таких творах або перекладах нічого закону Божому, правилам державним і благопристойності супротивного нема. Кінець цитати. При цьому в кожному окремому випадку встановлювалася потрійна цензура. Вона складалася з однієї духовної та двох світських осіб. Якщо хтось гадає, що всі ці літописні зводи, знайдені після смерті Катерини ІІ, були плодами вільнодумства або наукового осмислення минулого, він дуже помиляється. То були державні проімперські писання. Але це не головне. Маючи першоджерела, будь-хто зацікавлений, звернувшись до них, міг встановити істину сам. Російський істеблішмент сотворив колосальний фокус. Загубив в лапках першоджерела. Це було зроблено так грубо та відверто нечисто, що викликає цілком обґрунтовану недовіру до всіх російських байкарів історії. Ось як все чинилося. Із щоденників Храповицького відомо, що Катерина ІІ і її статс-секретар тримали в руках оригінал твору найдавнішого слов'янського літописця Нестора – «Повість минулих літ». Не варто допускати думки, що ці високоосвічені люди не відали, яка то величезна цінність. Однак на запитання, де перебуває оригінал «Повісті минулих літ», нині ніхто не відповість. Найімовірніше, після виправлення і тиражування його спалили, щоб навіки приховати брехню імперії про спорідненість Київської та Суздальської землі. Послухаймо Карамзіна. У 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлібнікова, знайшов я два, звертаю увагу, два скарби в одній книзі. Літопис київський, відомий тільки Татіщеву, отже, цей літопис існував окремо, і волинський, раніше нікому не відомий. Кінець цитати. Якщо вірити Карамзіну, він бачив два стародавні оригінали, зшиті в одну книгу. Таке могло бути. Ми бачили в цьому розділі, як підручні Храповицького оформляли оправу на катеринінські літописи, подаровані митрополитом Платоном. Але, як ви здогадалися, оригінали і тих двох великих святинь до нас не дійшли. Чи випарувалися, чи згоріли, як твір Нестора, чи загубилися, як непотріб. А ось найбільш анекдотичний випадок із російської історії. Уперше слово о полку Ігоревім було опубліковане у 1800 році з єдиного списку, власником якого був граф Мусін Пушкін. Загибель збірника з рукописом під час війни 1812 року унеможливила нові звіряння з ним рукописом. Кінець цитати. Справжній шедевр, який був у руках графа, згорів. Хоча сам граф війну 1812 року пережив і помер в 1817 році. Бачите, який парадокс. Граф Мусін Пушкін жив постійно у своєму палаці в Санкт-Петербурзі, але свій шедевр зберігав у Москві. Я сподіваюся, читачі розуміють, інакше оригінал неможливо спалити. Мусін Пушкін розумів, у процесі докладного вивчення оригіналу обов'язково виявиться або його підробка під старовину, або спотворення його тексту. Хочу нагадати читачам, у слові йдеться про події кінця XII століття. Прийнято вважати, що слово о полку Ігоревім – патріотичний твір, написаний у 1187 році. Кінець цитати. А тепер згадаємо про іншу подію того часу. Про грабіж Києва Андрієм Боголюбським у 1169 році. Поставимо собі дуже просте запитання. Невже справжній віруючий патріот київської землі, який пережив Андрієве осквернення слов'янських святинь, міг у своєму творі славити Суздальську землю та її князів? Минуло тільки 18 років, і пам'ять ще волала до помсти? Відповідь на це запитання очевидна, а доля оригіналу слова у полку Ігоревим визначена цією відповіддю. Отже, упродовж лише 20 років з 1792 до 1812 року у Російській імперії, яка мала освічену еліту, загублено або свідомо знищено всі найбільші раритети старовини. Однак давно відомо, одна випадковість – це випадковість, багато випадків – закономірність. Звідси бере початок недовіра до великоросійських літописних зводів, носіїв цілеспрямованої брехні. Однак через брак іншого звернімося до тих, що до нас дійшли. Перший, як ми знаємо, був знайдений Мусіним Пушкіним, так званий Лаврентіївський літописний звіт. Хочеться одразу відзначити, що Мусін Пушкін був одним із найвірніших служак Катерини ІІ. Послухаймо свідка тих часів. При волосочесанні, покликаний для розмови про історію і про раритети, представлені Мусіним Пушкіним. Це був рубль невідомо якого Володимира. У ньому чверть фунта чистого срібла, полтина від слова «полотить». Кінець цитати. Запис зроблено 7 листопада 1791 року. Сподіваюся, читачі зрозуміли, яку пильну увагу приділяла Катерина ІІ стародавнім речам. Але в записках Храповицького ніде не згадано про Лаврентіївський звіт, принесений Мусіним Пушкіним імператриці. Навіть натяку на його існування немає. Отже, його було знайдено в лапках графом уже після написання історії російської Катериною ІІ. Тобто він належав до ряду катерининської російської історії. Це дуже важливо, бо одразу пояснює, навіщо його знайшов в лапках служака імператриці. А про це поговоримо пізніше. Зараз звернімося до змісту Лаврентіївського літописного зводу. Про що оповідає він? Лаврентійський літопис, слідом за повістю минулих літ, містить опис подій південно-руських, а потім Володимирсько-Суздальської Русі. Володимирські літописці розглядали володимирських князів спадкоємцями київських, а Володимир вважали новим центром політичного життя Русі. Із 1285 року у Лаврентіївському літопису починається низка датованих тверських звісток, що свідчить про початок тверського літописання. Проглядається в Лаврентіївському літопису і тверський звіт 1305 року, що поєднує матеріал різних областей і прагне бути загальноруським. Кінець цитати. Велика брехня нав'язується нам уже 200 років заради прагнення бути загальноруським зводом. І літописці, виявляється, київські, суздальські, володимирські, тверські та інші лише тим і займалися, що проповідували загальноруську ідею протягом століть. І у 1070-му, і у 1170-му, і у 1281-му, і в 1305-му, і в 1377-му роках. І це в той час, коли у Київській землі жили поляни та інші слов'яни, а в Залишанській землі – фінські племена Меря, Мурома і Весь. Це в той час, коли жителі Південної Русі люто ненавиділи жителів Північної Руси за Соловйовим і Ключевським. Нарешті це відбувалося в той час, коли в Суздальській землі священники часто не знали «Отче наш», але при цьому вони, виявляється, були великоросійськими державниками. Варто також нагадати, що писалися такі чудові зводи у мирянських і муромських обгороджених частоколом селах. Тут, шановні читачі, робіть висновки самі. Тільки ще раз зверніть увагу, що знайшов граф Мусін Пушкін Лаврентіївський звіт аж у 1792 році. Саме в той час, коли повеліла матінка імператриця. Послухайте. Лаврентіївський літопис у 1792 році його придбав Мусін Пушкін. Кінець цитати. Енциклопедія – розумна книга. Вона не може дозволити собі написати «знайшов» у лапках. Вона пише по-сучасному – «придбав». Але чомусь усі чудові зводи з'явилися лише після дивного творення російської історії Катериною ІІ. Сподіваюся, ви розумієте всю витончену задумку Катерини ІІ. Саме літописними зводами, яких раптом з'явилися тисячі, утверджувалося право Московії, а згодом Російської імперії на спадщину історії і землі давньої Київської держави. Відзначимо, що німецька пані висунула і здійснила блискучу ідею у справжньому катерининському дусі. Як ми знаємо, незабаром Карамзін знайшов так званий Іпатіївський літописний звіт. Навіщо ж він був знайдений? У 1803 році Карамзін розпочав роботу над історією держави російської. І, як сказав Віссаріон Білінський, Карамзін вчинив його подвиг, написавши цю книгу, не так із історичного, як із чудового белетристичного таланту. У його живій і мистецькій літературній розповіді вся Русь прочитала історію своєї батьківщини. Кінець цитати. Тобто це був перший великий художній виклад історії Російської імперії, що закінчується часом смути, початком 17 століття. Уже в 1811 році Карамзін прочитав перші глави книги імператорові Олександру І. Я свідомо наголошую на тому факті, що до 1811 року були написані глави про навалу Батия на Суздальську землю. У своїй історії автор вказав на цей факт особисто. І тут ми змушені повернутися до нового великого анекдоту Російської імперії. Сівши за стіл, приступивши до створення історії держави російської, Карамзін перечитав усі відкриті в лапках до нього літописні зводи, але в жодному з них не виявив час заснування Москви. А найголовнішою ідеєю суперпатріотичного твору Карамзіна було прославляння Москви і Московії за збирання землі російської. При цьому автоматично вважалося, якщо Суздальська земля з'явилася в часи розквіту Великого Київського князювання, то родинний, мовляв, зв'язок видно неозброєним оком. Але у Карамзіна у процесі викладу історії держави російської московський слід виявився дуже брудним. Хотів того автор чи ні, але йому довелося показати весь шлях принижень Московії після підкорення Суздальської землі татаро-монголами. Хоча приниження подаються у хвалебному і величному дусі. Проте навіть Карамзін у своїх міркуваннях побачив суперечності. Усі Суздальсько-Володимирські князівства з 1237 року перетворилися на улуси Золотої Орди. І в той улусний час раптом з'являється московське володіння у складі Золотої Орди. Усе свідчить, що відтак Москва, як державне утворення, повинна вести свій родовід із татаро-монгольського улусу. Ніяк не інакше. Адже Московія за допомогою ханських військ поглинала Рязань, Твер, Новгород, Торжок тощо. Лише збирала дрібні татаро-монгольські улуси, залишаючись великим улусом. Угледівши великих татаро-монгольських предків Москви і Московії, Карамзіну нічого не залишалося робити, як шукати новий літописний звіт, аби, бодай, саму появу поселення Москва зафіксувати раніше від навали татаро-монголів. І у 1809 році він знаходить в лапках так званий Іпатіївський літописний звіт. Мовляв, погляньте, самі київські літописці зафіксували нашу появу на світ Божий. Саме в Іпатіївському літописному зводі, де вміщено київські і галицько-волинські літописи, вперше згадується слово «Москва». Я сподіваюся, читачі розуміють усю облудність і комічність таких пошуків, таких знахідок. Брехня безкінечна. Та й сам Микола Михайлович Карамзін не соромився в цьому зізнатися. Ось що він писав про історію взагалі та свою зокрема. Але історія, кажуть, сповнена неправди. Скажімо краще, що в ній, як у справі рук людських, буває доважок брехні. Однак характер істини завжди більш-менш зберігається. І цього досить для нас, аби скласти собі загальне уявлення про людей і діяння. Кінець цитати. А далі здогадуйтеся, скільки доважку брехні підкинув автор історії держави російської. Однак повернімося до Іпатіївського літописного зводу. Ось як передав Карамзін слова Юрія Довгорукого, сказані нібито у 1147 році. «Прийди до мене, брате, в Москву», кінець цитати. То звертання князя, який не мав свого наділу в Русі, до новгород-сіверського князя Святослава Ольговича. І з подачі Карамзіна новгород-сіверський князь рушив заради Рюмашки у 30-те царство за 1000 кілометрів через непрохідні ліси та драговини, щоб засвідчити появу Москви. Не варто забувати, що в ті далекі часи такі подорожі дуже дорого обходилися і потребували чималих жертв. Подальші російські історики самі розуміли цілковиту безглуздість твердження про заснування Москви в 1147 році, ніби за завданням. Тому в наступному зводі пишеться: у 1156 році за літописом князь Юрій Довгорукий заложи град Москву, нижче устя Неглінної. Кінець цитати. Суть нової вигадки полягає в тому, що у 1156 році Юрій Довгорукий, незадовго до цього повернувшись до Києва, був великим київським князем і сидів у Києві до своєї смерті, що сталася 1157 року. Навіщо йому знадобилося за 1000 кілометрів від Києва за рік до смерті закладати Москву? Залишається великою загадкою. Таку історію Російської імперії з великим доважком брехні залишила після своїх вправлянь Катерина ІІ та її комісія. Як бачимо, в жодному історичному першоджерелі, крім надуманих катерининських літописних зводів, не зафіксований час появи поселення Москва до кінця XIII століття. І не міг бути зафіксований. Аналізуючи процес складання літописних зводів, професор Ключевський спробував підвести під нього наукову базу. І з часом під руками давньоруських книгарів накопичувався значний запас приватних і офіційних місцевих записів. Ті ж, які працювали після первинних місцевих літописців, збирали ці записи, зводили їх у цільну рік за роком розповідь про свою землю, до якої від себе додавали описи кількох подальших років. При подальшому переписуванні ці зведені літописи скорочувалися або розширювалися доповнюючись новими звістками і вставками цілих сказань. Шляхом переписування, скорочень, доповнень і вставок нагромадилася важкодоступна для огляду кількість списків. Первинні записи, першоджерела, що велися у різних місцях нашої батьківщини, майже всі зникли. Але вціліли, наче на спеціальне замовлення, складені з них літописні зводи. Кінець цитати. А як літописні зводи були знайдені, коли, навіщо і ким, ми вже довідалися вище. Однак не варто гадати, що Катерина ІІ стала першою людиною, яка написала власну російську історію. До сходження Катерини ІІ на престол у 1762 році один із сучасників Петра І, Андрій Іванович Лизлов, який помер 1696 року, написав близько 1692 року «Скіфську історію». А саме в цій праці Лизлов уперше спробував викласти історію майбутньої Росії. У ті часи вона називалася Московією. Її відносини з Києвом і Золотою Ордою. Скіфська історія охоплює період від найдавніших часів до кінця XVI століття. Ось що пише Велика радянська енциклопедія. Лизлов використав велике коло джерел та історичних творів – літописи, хронографи, розрядні книги, варіанти казанської історії, українські історичні праці, польсько-литовські хроніки, твори латинсько-італійських та інших авторів. Кінець цитати. Скіфська історія, хоч як дивно, не була видана до 1776 року і поширювалася в рукописі. Випустив книгу дуже малими накладами у 1776 і 1787 роках знаменитий видавець Новіков. Ось головні думки, які повідав Лизлов, вивчивши прадавні першоджерела. Перше. Монголи, які прийшли 1237 року в Суздальську землю, зовсім не монголи, а східні і південні сусіди Московії і Волзької Булгарії – татари, точніше тартари. І то правда, бо монголи у 13 столітті мали 700 тисяч населення і вели одночасно війни в трьох напрямках – Китай, Іран і Європа. Тобто з Монголії походить династія Чингісидів, яка на шляху завоювань втягнула підкорені народи в орбіту своєї державності. Згодом і Суздальські князівства, земля Моксель, увійшли до складу єдиної держави і повсюдно залучалися до завойовницьких походів Золотої Орди. Надалі ми твердимо це російськими джерелами. Друге. Жителі Московії – це окремий, відособлений, самобутній народ, який нічого спільного не має з Руссю, Києвом, Литвою, поляками тощо. Послухайте Лизлова. Скіфія складається з двох частин. Одна – європейська, у якій живемо ми, тобто Москва, московити, росіяни, українці, Литва, волохи і татари європейські, кримські, ногайські тощо. Лизлов не згадує про братання московитів і русичів, етнос Подніпров'я. Навпаки, чітко простежується думка про розмежування етносів Московії і Київського князівства. Зверніть увагу, ця думка панувала в серйозній аналітичній праці 1692 року, тобто до часу, коли Петро І повелів називати Московію російською державою. Третє. у Лизлова не згадується жодного так званого літописного зводу. Вільно вивчивши чимало архівів, ознайомившись із сотнями першоджерел, Андрій Іванович Лизлов, який написав «Скіфську історію»,

більшовицькій імперії не перевидавалася. Самого ж Новікова, який встиг видати книгу до жорстокої катерининської цензури, пам'ятаємо, заснованої 25 липня 1787 року, згодом заарештували і посадили у в'язницю. Заради справедливості слід зауважити, що 1990 року під час розвалу Радянської імперії у Москві втретє за 300 років була видана «Скіфська історія» накладом 5 тисяч примірників. Але це суті нашого дослідження не міняє. До Катерининського царювання близько 1747 року було написано ще одну книгу – «Історія російська із найдавніших часів». Її автором був сподвижник Петра І Василь Микитович Татіщев 1686-1750 роки. Дуже освічена, як на той час, людина. Ось що про нього пише Велика радянська енциклопедія, третє видання. У 1720-1722 і у 1734-1737 роках управляв казенними заводами на Уралі, заснував місто Катеринбург, у 1741-1745 роках астраханський губернатор. Кінець цитати. Татіщев мав доступ не тільки до державних і церковних архівів, а й до архівів Казані, Астрахані та Сибіру. Отже, його книга мала посилання на багато першоджерел. Та ось що дивно. І цю книгу не було видано за життя автора. Навіть більше, Татіщеву заборонили її видавати, звинувативши в політичному вільнодумстві та єресі. Згодом рукописи Татіщева зникли. Ось що писав про це у першій половині 19 століття академік Петербурзької академії наук Будков. Історія Татіщева видана не з оригіналу, що загублений, а з доволі неточного, неповного списку. При друкуванні цього списку виключені в ньому судження автора, визнані вільнодумними, і зроблено багато пропусків. Кінець цитати. Цікаво, що книгу Татіщева редагував німець, який перебував на державній службі – Герард Фрідріх Міллер. Дуже дивним є той факт, що згодом російський князь і державний діяч катерининських часів Михайло Михайлович Щербатов 1733-1790 роки, який також написав із дозволу Катерини ІІ свою історію російську від найдавніших часів, звинуватив Татіщева, що той подав факти з неіснуючих історичних джерел. Дивне обвинувачення. З огляду на знання та можливості Татіщева, його багаторічну державну службу, якось не віриться, щоб цей державний муж мав потребу у вигадках і плагіаті. Цілком імовірно, тут інша причина. Усі першоджерела, якими користувався Татіщев із 1720 до 1745 року, до 80-х років 18 століття були зосереджені в архівах за сімома замками у сховищах Катерини ІІ, куди доступ мали тільки довірені особи. Лише беручи до уваги таку ситуацію, стає зрозумілою думка імператриці, висловлена на адресу князя Щербатова. Ще покликали для розмови про історію,
дивувалися тому, як мілко ми

0: Мислив князь Щербатов. Кінець цитати. Ось так просто. За рік після смерті Щербатова, 1 листопада 1791 року, імператриця обізвала князя майже дурним. Ну, я гадаю, читачі здогадуються про причину. І останнє, про що хочу повідомити читачам у цьому розділі. Ось слова німця Августа Людвіга Шлецера, який працював у Росії з 1761 до 1767 року. У 1720 році Татіщев був відряджений Петром І до Сибіру. Тут він знайшов у одного розкольника дуже древній список Нестора. Як же він здивувався, коли побачив, що той принципово відрізняється від попереднього. Він гадав, як і я спочатку, що існує лише один Нестор і один літопис. Татіщев поступово зібрав десяток списків, із них і повідомлених йому інших варіантів склав 11-й. Кінець цитати. Не висуватиму стосовно цього якихось своїх версій, як не вважаю за потрібне підтримувати існуючі. Будь-якій людині зрозуміло, у контексті повісті минулих літ замішано чималий доважок брехні. Суть проблеми я бачу в іншому. Чи не здається дуже дивним той факт, що до нас не дійшли навіть татіщівські першоджерела? Бо ж були вони в руках Шлецера, а отже і у Катерини ІІ. Цьому не варто дивуватися. Такі дивацтва супроводжують російську історію повсюдно. Шлецер був першим іноземцем, який видав за межами Російської імперії, а саме в Німеччині, своє наукове дослідження під назвою «Нестор». Мені не вдалося ознайомитися з доробком Шлецера, тому вести мову про нього не маю підстав. Однак повернімося до писання історії Катериною ІІ та її комісією. Гадаю, саме після повеління Петра І, який перетворив Московію на російську державу, еліта Московії почала замислюватися над необхідністю створення цілісної історії власної держави. З появою на російському престолі Катерини ІІ, європейській освіченою людиною, правлячій еліті вдалося загнати сюжет московської історії в задане проімперське русло, поцупивши у Києва його законну назву Русь, приписавши це ім'я фіно-татарському етносу Московії. Усе було обґрунтовано за потребою. Перше. Брехливо облагородили Олександра, так званого Невського. Друге. Склали міф про Москву, приховавши правду про її татаро-монгольських прабатьків. Третє. Вірного захисника єдності Золотої Орди Дмитрія Донського перетворили на захисника незалежності Московії. Тощо. Літописні зводи тисячами заполонили російську історичну науку, а одиничні першоджерела зникли безвісти. І змусили нас вірити цьому фокусові й облуді.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 4.
2: Не рухайтеся, пане. Треба мені вам перев'язку змінити, бо рана мокра, а нога у вас жахливо пухне. Боги, як паскудно виглядає. Треба медика якнайшвидше знайти.
3: Нахер медика.
1: Простогнав відьмак.
3: Давай сюди мою скриньку, Юрго. О, цей флакон. Лий просто на рану.
4: О, ясна холера. Нічого, нічого. Ще лий.
3: Добре, забинтуй потовще і накрий мене.
2: Пухне, пане, усе стегно і гарячка вас жере.
3: Нахер гарячку. Юрго.
2: Так, пане.
3: Забув тобі подякувати.
2: Не вам, пане, дякувати, а мені. То ви мені життя врятували, постраждали мене захищаючи. А я? Що я такого зробив? Людину поранену непритомно перев'язав, на віз поклав, щезнути не дав. Це ж звичайна справа, пане відьмаче.
3: Не така вже й звичайна, Юрго. Уже кидали мене у подібних ситуаціях, як собаку.
1: Купець опустив голову, помовчав. Ну що ж, паскудний світ нас оточує. Пробурмотів нарешті. Але це не причина, аби всі ми спаскудилися. Добра нам треба, того мене мій батько вшив, і того я моїх синів вчу. Відьмак мовчав, вдивлявся у гілля дерев, що висіло над дорогою, пересуваючись у міру руху возу. Стегно пульсувало, болю він не відчував.
3: «Де ми є?»
2: «Перейшли річку Траву у брід. Уже ми в Михунських лісах. Це вже не Темерія, а Соден. Кордон ви проспали, як митники на возі бушували. Скажу ж вам, що вам вони сильно дивувалися. Але старший над ними вас знав. Без тяганини пропустити наказав».
3: «Знав мене?»
2: «Ага, точно. Геральтом вас назвав». «Так сказав. Геральт із Ривії. Це ваше ім'я?»
3: «Моє».
2: «Той митник обіцяв погнати когось із звісткою, що медик потрібен, а я йому ще трохи в руку дав, щоби не забув».
3: «Дякую тобі, Юрго».
2: «Ні, пане відьмаче, як я мовив уже, то я вам дякую. І не тільки, я вам дещо винен. Умовлялися ми...» «Що із вами, пане? Зле вам?»
3: «Юрго, флакон із зеленою печаткою».
2: «Пане, знову будете? Ви тоді так страшенно крізь сон кричали?»
3: «Мушу, Юрго».
2: «Воля ваша, чекайте, зараз у чарку налью. Поги, медика треба. Якнайшвидше, бо інакше».
1: Відьмак відвернувся, чув крики дітей, які розважалися у сухому внутрішньому рові, що оточували замкові сади. Було їх десь із десяток. Шмаркачі здійняли такий гармидер, що аж у вуха хлящало, перекрикуючи один одного тонкими, схвильованими голосами, що раз у раз ламалися у фальцет, бігали по дну рову туди й назад, нагадуючи табуни швидких рибок, що блискавично і неочікувано змінює напрям, але завжди тримається разом. Як завжди, слідом за крикливими, худими, наче горобчиками, старшими хлопцями, бігав задиханий малюк, що ніяк не міг за ними встигнути.
3: «Багацько їх», – зауважив відьмак.
1: Мишувур кисло усміхнувся, смикаючи бороду, стинув плечима.
3: «А, багато. А який з них, який з тих хлопців є тією славною несподіванкою?»
1: Друїд відвів погляд.
3: «Я не можу, Геральте».
1: «Каланте?»
3: «Звичайно. Ти ж хіба вірив, що вона віддасть дитину так легко? Ти ж її уже знаєш. Це залізна жінка. Скажу тобі дещо, про що говорити я не повинен. З надією, що ти зрозумієш. Також розраховую, що ти мене не видаси. Кажи, коли дитина народилася 6 років тому, вона викликала мене і наказала, аби я тебе відшукав і вбив.
1: Ти відмовився?»
3: «Каланте не відмовляють»,
1: – серйозно сказав Мишувур, дивлячись йому просто в очі.
3: «Я був готовий у дорогу, коли викликала вона мене знову, і відкликала наказ, не коментуючи. Будь обережний, коли розмовляєш із нею».
1: «Буду. Мишувуре, скажи, як вона сталася із Данією Паветою.
3: Пливли зі Скеліга до Цинтри. Заскочив їх шторм, від корабля навіть друзок не лишилося. Геральте, те, що дитини із ними не було, це диявольська дивна справа. Неможливо її пояснити. Мали взяти її з собою на корабель. В останню мить не взяли. Ніхто не знає, що було причиною. Паветта ніколи не розлучалася з...
1: Як Каланте це перенесла?
3: А як вважаєш?
1: Розумію. Репетуючи, наче банда гоблінів, хлопці видряпалися угору і пролетіли повз них. Геральт помітив, що неподалік від голови швидкого табунця біжить дівчинка. Також худа й криклива, наче хлопці, от тільки із розкуйовдженою світлою кіскою. І з диким вереском громада сипонула знову униз, уривистим узбіччям рову. Принаймні половина, у тому числі дівчинка, з'їхали на дупах. Найменший, усе ще не в силах їх наздогнати, беркицнувся, скотився, уже унизу розплакався голосно, тримаючись за збите коліно. Інші хлопці оточили його, глузуючи й сміючись. Потім помчали далі. Дівчинка присіла біля малого, обійняла його, витерла сльози, розмазуючи на скривленому личкові пилюку й бруд.
3: «Ходімо, Геральте, королева чекає. Ходімо, мишовуре».
1: Каланте сиділа на величезній лавці зі спинкою, що була підвішена на ланцюгах на гілці величезної липи. Здавалося, вона дрімає, але цьому суперечив короткий рух ноги, що час від часу розгойдував лавку. Були з нею три молоді жінки. Одна сиділа на траві поряд з гойдалкою. Її сукня біла на тлі зелені, наче клапоть снігу. Дві інші неподалік щебетали, обережно розводячи гілки на кущах малини.
5: «Пані?»
1: Мишовур уклонився. Королева підвела голову. Геральт став на одне коліно.
6: «Відьмак?»
1: Промовила вона сухо. Як і раніше, прикрашала вона себе смарагдами, що пасували до зеленої сукні і до кольору очей. Як і раніше, носила вона вузький золотий обруч на попелясто-срібному волоссі. Але долоні, які він запам'ятав білими й вузькими, були вже не такими вузькими. Вона поповнішала.
3: «Слався, Каланте з Цинтри!»
6: «Привіт, Геральте із Ривії. Устань. Я чекала на тебе. Мишовуре, друже, відведи пан до замку».
3: «Як накажете, королево».
1: Вони лишилися самі.
6: 6 років?»
1: Відізвалася Каланте без посмішки.
6: «Ти страшенно пунктуальний, відьмаче».
1: Він не прокоментував.
6: «Бували миті? Та що там? Бували роки, коли я жила ілюзією, що ти забудеш. А може, інші причини не дозволять тобі приїхати? Ні, нещастя я тобі аж ніяк не бажала, але все ж мала брати до уваги не дуже безпечний характер твоєї професії. Кажуть, що смерть іде за тобою крок у крок, Геральте із Ривії. Але ти ніколи не оглядаєшся. А потім... Коли Паветта, ти вже знаєш?»
3: «Знаю».
1: Геральт схилив голову.
3: «Я співчуваю тобі усім серцем».
6: «Ні», урвала вона. «Це було давно. Як бачиш, я вже не ношу жалобу. Носила досить довго. Паветта й Дані призначені одне одному. До кінця. І як тут не вірити у силу призначення?»
1: Вони мовчали обоє. Каланте рухнула ногою, знову розгойдала лавку. І ось повернувся відьмак після 6 умовлених років. Сказала вона повільно, а на губах її розквітла дивна посмішка.
6: Повернувся він і зажадав виконання клятви. «Як вважаєш, Геральте, чи саме таким чином розповідатимуть про нашу зустріч байкарі, як мене 100 років? Я вважаю, що саме так. Тільки що вони, напевне, прикрасять розповідь. Ударять у струни чутливості. Заграють на емоціях. Так, вони це вміють. Можу це уявити. Послухай, прошу». І сказав жорстокий відьмак: «Виконай призначення, королево, або ж упаде на тебе моє прокляття». А королева, сльозами залившись, упала перед відьмаком навколішки і закричала: «Змилуйся, не забирай у мене це дитя. Лишилося в мене тільки воно».
3: «Каланте!»
6: «Не перебивай мене. сказала вона різко. «Я казку розповідаю, ти не помітив? Слухай далі». Злий жорстокий відьмак затупав ногами, замахав руками і крикнув. «Стережися, віроломна, стережися, помсти долі! Якщо не дотримаєшся клятви, не мене тебе кара!» А королева відповіла. «Тож добре, відьмаче, нехай буде так, як доля захоче. Оно, дивися, грають отам 10 дітей. Якщо ти впізнаєш, яке з них тобі призначене, візьмеш його наче своє і залишиш мене з розбитим серцем».
1: Відьмак мовчав. У казці усмішка Каланте ставала все менш чарівною.
6: Королева, як я собі те уявляю, дозволила б відьмакові вгадувати тричі. Але ми вже не у казці, Геральте. Ми тут, насправді. І ти, і я, і наша проблема, і наше призначення. Це не казка, це життя. Паршиве, погане, важке. Таке, що не прощає помилок, кривд, жалю, розчарувань і нещасть. Таке, що не прощає їх нікому. Ані відьмакам, ані королевам. І тому, Геральте із Ривії, ти вгадуватимеш тільки раз.
1: Відьмак мовчав.
6: «Тільки один єдиний раз», – повторила Каланте. «Але, як я їй казала, це не казка, а життя, яке ми самі маємо заповнювати собі моментами щастя. Бо на долю її усмішки розраховувати, як ти знаєш, не можна. Тому, незалежно від результату відгадування, ти не підеш звідси ні з чим. Забереш одну дитину, ту, на яку впаде твій вибір. Дитину, з якої ти зробиш відьмака. Якщо та дитина витримає випробування травами, ясна річ».
1: Геральт різко підняв голову, королева посміхнулася. Він знав ту посмішку, паскудну і злу. Презирливу через те, що не приховувала вона штучності.
6: «Ти здивувався?»
1: Ствердила вона факт.
6: «Що ж, я трохи повчилася. Оскільки дитина Павети має шанс стати відьмаком, я завдала собі клопоту з цим. Утім, мої джерела, Геральте, мовчать про факт, скільки дітей із 10 витримують випробування травами. Чи не схотів би ти задовільнити мою цікавість щодо цього?»
3: «Королево»,
1: – відкашлявся Геральт, «ти завдала собі чимало клопоту з вивчення, аби знати, що кодекси присяга заборонять мені навіть вимовляти ту назву, уже не кажучи про те, щоб про неї говорити».
6: Каланте різко зупинила гойдалку під бором, який проорав землю. «Троє, що найбільше 4 з 10,
1: сказала вона, киваючи в удаваній задумі.
6: «Жорстока селекція, дуже жорстока, сказала б я. Причому на кожному з етапів. Спочатку вибір, потім випробування, а тоді зміни. Скільки підлітків отримує наприкінці медальйони і срібні мечі? 1 з 10? 1 з 20?
1: Відьмак мовчав.
6: «Я довго над цим думала»,
1: – продовжувала Каланте уже без посмішки.
6: «І дійшла до висновку, що селекція дітлахів на етапі вибору є неважливою. Тож яка різниця, Геральте, що за дитя помре чи з'їде з глузду, нафаршироване наркотиками? Яка різниця, чий мозок розірветься від маячні, чиї очі лопнуть і витечуть замість того, щоб стати очима кота? Яка різниця, чи в кровій блювотинні сконає дитина, справді вказана призначенням, чи дитина зовсім випадкова? Скажи мені».
1: Відьмак сплів руки на грудях, аби опанувати їх тремтіння.
3: «Навіщо?» – запитав він. «Ти очікуєш відповіді?»
6: «Справді, не очікую».
1: Королева знову посміхнулася.
6: «Як завжди, ти не помиляєшся у висновках. Утім, хто зна? Може, не очікуючи відповіді, я б ласкаво захотіла присвятити трохи уваги твоїм добровільним і щирим словам? Словам, які хто зна, може ти захотів би з себе видобути, а разом із ними те, що гнітить тобі душу, але як ні, то ні. Тоді беремося до справи. Треба дати казкарям матеріал. Ідемо вибирати дитя відьмача».
3: «Каланте», – сказав він, дивлячись їй в очі, – «не варто перейматися казкарями. Якщо не вистачить їм матеріалу, вони й так щось вигадають. А маючи у своєму розпорядженні автентичний матеріал, вони його перебрешуть. Як ти слушно зауважила, це не казка, це життя. Паршиве й гидке.
2: а тому до холери й зарази. Проживемо його в міру пристойно й добре. Обмежимо кількість кривд, якими чинимо іншим, до необхідного мінімуму. У казці, а вже ж, там королева має благати відьмака, а відьмак вимагатиме свого й тупатиме ногами. А у житті королева може просто сказати: «Не забирай, прошу, дитину». А відьмак відповість: «Якщо просиш, то не заберу». І піде у бік призахідного сонця. Таке життя. Але за такий кінець казки казкар не отримав би від слухачів і грошика. Найбільше копняка під сраку, бо це нудно. Каланте перестала посміхатися, в очах її мигнуло щось, що він уже колись бачив. «Що це означає?» – просичала вона. «Не станемо бігати навколо куща, Каланте. Ти знаєш, що я маю на увазі. Як я сюди приїхав, так і поїду. Маю обрати дитя? А навіщо воно мені? Уважаю, що аж так мені це важливо, що я їхав сюди у Цинтру, гнаний манією одібрати в тебе онука? Ні, Каланте. Хотів я, може, глянути на ту дитину, глянути в очі призначенню, бо й сам не знаю. Але не бійся, не заберу її. Досить і того, що ти попросиш».
6: «Просити?» – прошипіла люто. «Тебе? Боятися? Я мала б боятися тебе, клятий чаклуне. Ти насмілюєшся кидати мені в обличчя свою презирливу милість? Полегшувати моє життя своїм співчуттям? Закидати мені боягузливість? Ставити під сумнів мою волю? Я зробила тебе своєю довірою зухвалим. Стережися!»
2: Відьмак вирішив не здвигати плечима, дійшовши висновку, що безпечніше припасти на одне коліно і схилити голову. Не помилився.
6: «Ну?»
2: Сичала Каланте, стоячи над ним. Руки мала опущені, долоні були стиснені в кулаки і наїжачені перстнями.
6: «Ну, нарешті, оце вірна позиція. З такої позиції відповідають королеві, якщо королева поставить запитання. А якщо це буде не запитання, а наказ, то ти ще нижче схилиш голову і підеш його виконувати, без хвилі роздумів. Ти зрозумів?»
2: «Так, королево».
6: «Чудово. Устань».
2: Він устав. Вона глянула на нього, закусила губу.
6: «Тебе занадто сильно вразив мій вибух. Я кажу про форму, не про суть».
2: «Не занадто».
6: «Добре, намагатимуся уже не вибухати. Тож, як я й казала, там у рові грається 10 хлопчиків. Вибереш одного, який видасться тобі найвідповіднішим. Забереш його і заради богів зробиш із нього відьмака. Бо так хоче призначення. А як не призначення, то знай, що я так хочу».
2: Він глянув їй в очі, низько схилився. «Королево», сказав, «6 років тому я довів тобі, що є речі, сильніші від королівської волі. Боги, якщо вони існують, доведуть це тобі знову. Ти не змусиш мене робити вибір, робити, який я не хочу. Вибачаюся за форму, не за суть».
6: «У мене глибокі ями під замком. Застерігаю, ще мить, ще слово, і згинеш у них».
2: «Жоден з дітей, які граються у рові, не підходить на відьмака», сказав він поволі. «І немає серед них сина Паветти». Каланте примружилася. Він навіть не здригнувся.
6: «Ідемо», сказала вона нарешті, розвернувшись на п'ятах.
2: Він рушив за нею. Між рядами квітучих кущів, між клумбами й живоплотом, королева увійшла до ажурної альтанки. Стояли там 4 великі плетені крісла, що оточували стіл із малахіту. На прожилкуватій плиті, яку підтримували 4 грифи, стояли жбан і 2 срібні кубки.
6: «Сідай і налий»,
2: сокнулося із ним різко, солідно, по-чоловічому. Він відповів тим самим, не сідаючи.
6: «Сідай», – повторила вона. «Хочу порозмовляти».
2: «Слухаю».
6: «Звідки ти дізнався, що сина Паветти немає серед тих дітлахів у рові?»
2: «Я не знав. Геральт зважився на щирість. Сказав навмання».
6: «Ага, я могла б і здогадатися. Але те, що жоден із них не підходить на відьмака, це правда? І як ти міг це зрозуміти? За допомогою магії?»
2: «Каланте», – сказав він тихо. «Я не мусив того ані перевіряти, ані розуміти.
1: У тому, що ти сказала перед тим, була сама правда. Будь-яка дитина надається. Вирішує усе селекція. Згодом.
6: Боги моря, як говорив мій вічно відсутній чоловік. Засміялася вона. Значить, це все неправда? Увесь той закон несподіванки. Ті легенди про дітей, яких хтось не сподівався. Про тих, які першими вийшли на зустріч. Я так і вважала. То гра. Гра з випадком. Забавка з долею. Але це д'явольська небезпечна гра, Геральте.
1: Я знаю.
6: Гра із чиєюсь кривдою. Навіщо, скажи мені, ви змушуєте батьків або опікунів до настільки важких і непростих клятв? Навіщо забираєте в них дітей? Адже навколо повно тих, кого не треба відбирати. Шляхами плентаються цілі ватаги бездомних і сиріт. У будь-якому селі можна задешево купити дитину. Наприкінці зими будь-який кмет охоче продасть її. Бо що йому там, зробити собі іншу? Тож навіщо? Навіщо ти змусив клястися Дані, Павету, мене? Навіщо ти заявляєшся рівно через 6 років після народження дитини? І навіщо, холеро, не бажаєш її? Навіщо говориш, що немає тобі до неї діла?
1: Він мовчав, Каланте кивнула.
6: Не відповідаєш?
1: Заявила, відхиляючись на спинку стільця.
6: Давай замислимося над причиною твого мовчання. Логіка – мати будь-якого знання. І ще вона нам підказує, що ми тут маємо. Відьмака, який шукає призначення, прихованого в дивному і сумнівному законі несподіванки. Відьмака, який знаходить це призначення і раптом від нього відмовляється. Не хоче, як стверджує, дитя несподіванки. Обличчя має кам'яне, у голосі його звучить лід та метал, уважає, що королева усе ж таки жінка, дасть себе ошукати, підманути у даваній чоловічій жорстокості. Ні, Геральте, я тебе не пожалію. Знаю, чому ти відмовляєшся від вибору дитини. Відмовляєшся, бо не віриш у призначення. Бо ти не впевнений. А ти, коли не впевнений, тоді ти боїшся. Так, Геральте? Те, що керує тобою, це страх. Ти боїшся. Запереч мені.
1: Він поволі відставив бокал на стіл. Поволі, аби брязкотом срібла об малахіт, не видати тремтіння руки, яке ніяк не міг опанувати.
6: Не заперечиш?
1: Ні. Вона нахилилася швидко, вхопила його руку міцно.
6: Ти виріс у моїх очах,
1: сказала вона і усміхнулася. Це була добра посмішка. Мимоволі, зовсім мимоволі, він усміхнувся у відповідь. «Як ти до цього додумалася, Каланте?»
6: «Я не додумалася».
1: Не відпустила вона його руки.
6: «Сказала навмання».
1: Вони розсміялися одночасно. Потім сиділи мовчки, серед зелені і запаху черемхи. Серед тепла і гудіння бджіл.
6: «Геральте».
1: «Так, Каланте».
6: «Ти не віриш у призначення?»
1: Я не знаю, чи вірю хоча б у щось. А щодо призначення, я побоююся, що його не вистачить. Треба щось більше.
6: Я мушу про щось тебе запитати. Що з тобою? Адже кажуть, ти сам був несподіванкою. Мишувур стверджує?
1: Ні, Каланте. Мишувур думав про дещо зовсім інше. Він хіба знає? Але користується міфом, коли йому вигідно. Це неправда, що я був тим, кого застали вдома, на те не сподіваючись. Неправда, що ніби саме тому я став відьмаком. Я звичайний знайде, Каланте. Небажаний байстрюк жінки, яку не пам'ятаю. Але знаю, ким вона є. Королева проникливо глянула на нього, але відьмак не став продовжувати.
6: Чи всі розповіді про закон несподіванки – легенди?
1: Усі. Випадок важко назвати призначенням.
6: Але ви, відьмаки, не припиняєте шукати?
1: Не припиняємо. Але це не має сенсу. Ніщо не має сенсу.
6: Ви вірите, що дитя призначення пройде випробування без ризику?
1: Ми віримо, що таке дитя не вимагатиме випробування.
6: Одне запитання, Геральте. Досить особисте. Ти дозволиш?
1: Він кивнув.
6: Як відомо, немає кращого способу передавати наслідувальні риси, ніж спосіб природний. Ти пройшов випробування і вижив. Якщо для вас так важлива дитина, яка має спеціальні властивості й опірність, чому ти не знайдеш жінку, яка... Я неделікатна, так? Але ж, здається, я вгадала.
3: Як завжди. Усміхнувся він сумно. Ти безпомильна у висновках. Ти, звичайно, вгадала. Те, про що ти говориш, для мене недосяжне.
6: Вибач.
1: Сказала вона, й усмішка з її обличчя зникла.
6: Що ж це, людське?
3: Це не людське.
6: Ах, тоді жоден відьмак?
3: Жоден. Випробування травами, каланте, є страшним. А те, що із хлопцями робиться під час змін, ще гірше. І незворотнє.
6: От тільки не розчулюйся. Пробурмотіла вона. Бо це тобі не личить. Неважливо, що із тобою робили. Я бачу результат. Як на мене, він цілком задовільний. Якби я могла бути впевнена, що дитина Паветти колись стане подібною до тебе, то не вагалася б ані хвилини.
3: Ризик занадто великий, сказав він швидко. Так, як ти й сказала, виживає найбільше 4 з 10.
6: До дьявола. Чи тільки випробування травами ризиковане? Чи тільки майбутні відьмаки ризикують? Життя повне ризику. У житті також триває селекція, Геральте. Селекціонує нещасний випадок, хвороба, війна. Протистояти долі може бути настільки ж ризикованим, як і віддатися у її руки. Геральте, я б віддала тобі дитину, але я також боюся.
3: Я б не забрав дитину. Не зміг би взяти на себе відповідальність. Не погодився б обтяжити себе. Не хотів би, аби дитина колись згадувала тебе так, як я.
6: Ти ненавидиш ту жінку, Геральте?
3: Мою матір? Ні, Каланте. Я здогадався, що вона стояла перед вибором. А може, вибору й не мала? Ні, таки мала, адже знаєш, досить було застосувати відповідне закляття чи еліксир. Вибір. Вибір, який треба вшановувати, бо це святе і беззаперечне право будь-якої жінки. Емоції тут значення не мають. Вона мала беззаперечне право на рішення і вирішила. Але думаю, що зустрічі з нею, вираз обличчя, який вона тоді б мала, це дало б мені щось на зразок збоченого задоволення. Якщо розумієш, про що я кажу.
6: Чудово розумію, про що ти кажеш. Посміхнулася вона. Але в тебе мало шансів на таку приємність. Не можу оцінити твій вік, відьмаче, але готова закластися, що ти куди старший, аніж виглядаєш. Тому й та жінка...
3: Та жінка, урвав він холодно, напевне виглядала б тепер куди молодшою за мене.
6: Чародійка?
3: Так.
6: Цікаво, я вважала, що чародійки не можуть.
3: Вона, напевне, теж так вважала.
6: Напевне. Але ти маєш рацію, ми не дискутуємо щодо права жінки на рішення, бо це питання поза дискусією. Повернімося до нашої проблеми. Не забереш дитину? Безповоротно?
3: Безповоротно.
6: А якщо? Якщо призначення не є виключно міфом, якщо існує воно насправді, то чи не спадає тобі на думку, що воно може помститися?
3: Якщо воно стане мститися, то мені. Відповів він спокійно. Це я виступив проти нього. Ти ж виконала свою частину зобов'язання. Тож якщо призначення не легенда, серед вказаних тобою дітей я мусив би вибрати правильне. Адже дитина Паветти є серед тих дітлахів?
6: Є.
1: Каланте повільно нахилила голову.
6: Хочеш її побачити? Хочеш глянути в очі призначенню?
3: Ні, не хочу. Відмовляюся. Зарікався того хлопця. Не хочу дивитися в очі призначенню, бо не вірю в нього. Бо я знаю, щоб з'єднати двох людей, самого призначення не вистачить. Треба щось більше, аніж призначення. Я сміюся з такого призначення. Не стану йти за ним, наче сліпець, якого ведуть за руку. Наївний і безтямний. Це моє останнє рішення. Калантес Цинтри.
1: Королева встала, посміхнулася. Він не міг відгадати, що криється за тією посмішкою.
6: Тож нехай так станеться, Геральте із Ривії. Може, призначенням твоїм було саме зректися і відмовитися? Вважаю, що саме так воно й було. Якби вибрав вірно, зрозумів би, що призначення, з якого ти смієшся, жорстоко насміялося з тебе.
1: Він глянув у її їдучі зелені очі. Вона посміхнулася. Він не міг розшифрувати ту посмішку. Поряд із альтанкою ріс кущ троянди. Він зламав стебло, зірвав квітку, устав на коліно. Простягнув їй обома руками, схиливши голову.
6: «Шкода, що ми не познайомилися раніше, біловолосий», –
1: пробурмотіла вона, беручи троянду з його рук.
6: «Підведися».
1: Він підвівся.
6: «Якщо зміниш рішення», –
1: сказала вона, підносячи троянду до обличчя.
6: «Якщо наважишся, повертайся до центри, і твоє призначення тебе чекатиме. Може, не нескінченно, але ще якийсь час, напевне».
1: «Прощавай, Каленте».
6: «Прощавай, відьмаче, бережи себе. Я маю... мала хвильку тому передчуття, дивне передчуття, що бачу тебе востаннє.
1: Прощавай, королево». 5. Він прокинувся і з подивом зрозумів, що біль, який шматував його стегно, щез. Здавалося, що перестала дошкуляти йопухлість, що пульсувала і напинала шкіру. Він хотів сягнути рукою, торкнутися, але не зміг поворухнутися. Раніше ніж зрозумів, що ворухнутися йому не дає виключно тягар шкір, якими він був укритий. Холодний і огидний жах наповнив його черево, уп'явся внутрішні, наче яструбові шпони. Він стискав та розтискав пальці, розмірено повторюючи подумки. «Ні, я не паралізований».
6: «Ти прокинувся». Ствердження, не запитання. Тихий, але виразний, м'який голос. Жінка. Напевно, молода. Він повернув голову, застогнав, намагаючись підвестися. «Не рухайся, принаймні не так різко. Болить?»
4: «Не».
1: Наліт, що зліплював губи, розірвався.
4: «Ні, рана ні, спина».
1: «Пролежні». Байдуже холодне ствердження, що не пасувало до того м'якого голосу.
6: «І з тим я впораюся. Давай, випий це. Поволі, малими ковтками».
1: У рідині домінував запах і смак ялівцю. Старий спосіб. Подумав він. Ялівець або м'яте, обидва додатки не мають значення. Вони тільки для того, аби замаскувати справжній склад. І все ж він розпізнав шитначик, може тянегроно. Так, напевне тянегроно. Тянегроном нейтралізують токсини, очищують кров, зіпсовану гангреною чи зараженням.
6: Пий до кінця, повільніше, то захлинешся.
1: Медальйон на його шиї почав легесенько вібрувати, тож магія була й у напої. Він на силу розширив зіниці. Тепер, коли вона підняла його голову, він міг її роздивитися. Була дрібної статури, носила чоловічий одяг. Обличчя мале і бліде в темряві.
4: «Де ми?»
6: «На галявині смолокурів».
1: Справді, у повітрі відчувалася живиця. Він чув голос, що долунав з боку вогнища. Хтось саме докинув хмизу. Він знову подивився, скориставшись світлом. Волосся вона мала перев'язане ремінцем зі зміїної шкіри. Волосся... Біль здавив горло і сонячне сплетіння. Долоні різко стиснулися у кулаки. Волосся вона мала руде, вогняно руде. Підсвічене блиском вогнища, здавалося вона червоним, наче кіновар.
6: «Болить?»
1: Вона щитала емоції, але не точно.
6: «Уже хвильку».
1: Він відчув раптовий удар тепла, що полилося з її руки, розтеклося по спині, стекло вниз до сідниць.
6: «Давай тебе перевернемо»,
1: – сказала вона.
6: «Не намагайся сам, ти занадто слабкий. Гей, чи хтось може мені допомогти?»
1: Кроки з боку вогнища, тіні, фігури. Хтось схилився. Юрга.
4: «Як ви почуваєтеся, пане? Краще вам?»
6: «Допоможіть мені перевернути його на живіт», –
1: сказала жінка.
6: «Обережно, потроху. От так, добре. Дякую».
1: Він уже не мусив на неї дивитися. Лежачи на животі, уникнув ризику дивитися їй в очі. Заспокоївся, опанував тремтіння рук. Вона могла відчути. Він чув, як брязкають пряжки її торби, як стукають флакони і порцелянові баночки. Чув її дихання, чув, тепло її стегна, стояла на колінах поряд.
4: «Моя рана!»
1: – відізвався він, не в змозі витримати тишу.
4: «Завдала клопоту?»
6: «А вже ж, трохи. Холод у голосі. Так воно буває із зараженням від зубів. Найпаскудніший різновид ран. Але для тебе, схоже, це не новий відьмача».
4: «Вона знає. Гребець у його думках? Читає?» «Схоже, ні. І я знаю, чому. Вона боїться».
6: «Так, схоже, не новий», – повторила вона, знову дзенькаючи скляним начинням. «Бачила я на тобі кілька шрамів, але впоралася. Я, бач, чародійка і цілителька одночасно. Спеціалізація».
4: «Збігається», – подумав він, не сказав ані слова.
6: «Повертаючись до рани», – продовжувала вона спокійно. «Маю тобі сказати, що тебе врятував твій пульс. Учетверо повільніший за пульс звичайної людини. Інакше ти не вижив би. Можу стверджувати це з повною відповідальністю. Я бачила те, що було зав'язане на нозі. Мало воно імітувати перев'язку, але імітувало невдало».
1: Він мовчав.
6: «Згодом»,
1: – продовжувала вона, закочуючи йому сорочку аж до шиї,
6: «почалося зараження, звичне при ранах від укусів. Було пригальмоване. Уважаю, відьмачий еліксир сильно допоміг. Утім, я не розумію, навіщо ти одночасно приймав галюциногени. Я наслухалася твоєї маячні, Геральти із Ривії».
4: «Читає», – подумав він. «Усе ж таки читає. А може це Юрга сказав їй, як я звуся? Може, я сам це випатякав крізь сон під впливом чорної чайки? Холера його знає. Але нічого їй не дасть знання про те, як я звуся. Нічого вона не знає, хто я такий. Поняття немає, ким я є».
1: Відчув, як обережно вона втирає йому в спину холодну, заспокійливу мазь із гострим запахом камфори. Долоні вона мала маленькі і дуже м'які.
6: «Вибач, що роблю це класично», – сказала вона. «Могла б позбутися пролежнів за допомогою магії, але я трохи втомилася від цієї рани на нозі і почуваюся не найкраще. На нозі я зв'язала і закрила все, що вдалося. Нічого вже тобі не загрожує. Утім, найближчі 2 дні не вставай. Навіть магічно зв'язані жили і м'язи полюбляють рватися. Матимеш паскудні спайки. Шрам, зрозуміло, зостанеться. Ще один до колекції».
4: «Дякую». Він притис щоку до шкір, щоби змінити голос, замаскувати його ненатуральне звучання. «Чи можу я знати, кому я дякую?»
1: «Не скаже», – подумав він, – «або збреше».
6: «Звуся Вісеною».
4: «Я знаю», – подумав він. «Тішуся», –
1: сказав повільно, усе ще із щекою на шкірах.
4: «Тішуся з того, що зійшлися наші шляхи, Вісено».
6: «Що ж, випадок», – сказала вона прохолодно, натягуючи йому сорочку на спину і накриваючи кожухами. «Вість про те, що я потрібна, отримали від митників на кордоні. А коли я потрібна, то йду. Таку вже маю дивну звичку. Послухай, мазь я лишу купцеві. Попроси його, щоб натирав тебе вранці і ввечері. Як він твердить, ти врятував йому життя, тож нехай віддячить».
4: «А я? Як я міг би тобі віддячити, Вісено?»
6: «Не будемо про це. Я не беру плату з відьмаків. Якщо хочеш, назви це солідарністю. Професійною солідарністю і симпатією. У межах цієї симпатії – доброзичлива порада. Чи, якщо хочеш, рекомендація цілительки. Припини приймати галюциногени, Геральте. Галюциногени не лікують. Нічого».
4: «Дякую, Вісено, за допомогу і за пораду. Дякую тобі. За все».
1: Виборсався рукою з-під шкір, намацав її коліно. Вона здригнулася, після чого вклала його долоню в долоню, злегка стиснула. Він обережно звільнив пальці, провів ними по руці, по передпліччю. А вже ж, гладенька шкіра молодої дівчини. Вона здригнулася ще сильніше, але не прибрала руки. Він повернув пальцями, з'єднав руки потиском. Медальйон на шиї завібрував, ворухнувся.
4: «Дякую тобі, Вісено»,
1: – повторив він, опановуючи тремтіння в голосі. «Я радий, що зійшлися наші шляхи».
6: «Випадок», –
1: сказала вона, але цього разу в її голосі не було холоду.
4: «А може, призначення?»
1: запитав він, дивуючись, бо піднесення й хвилювання раптом безслідно злетіли з нього.
4: «Ти віриш у призначення, Вісенно?»
6: «Так»,
1: відповіла вона не відразу.
6: «Вірю».
4: «У те»,
1: продовжував він,
4: «що люди, зв'язані призначенням, завжди зустрічаються».
6: «У це також. Що ти робиш? Не повертайся».
4: «Я хочу глянути тобі в обличчя, Вісенно. Хочу глянути в твої очі. А ти мусиш глянути в мої».
1: Вона зробила рух, наче хотіла підхопитися з колін, але залишилася біля нього. Він поволі повернувся, кривлячи від болю губи. Було світло.

0: І виправлені очі, такі небуденні. Чи знаєш, Віссенно, що роблять із очима відьмаків, аби їх виправити? Чи знаєш, що не завжди те вдається?
1: «Припини»,
2: – сказала вона м'яко.
1: «Припини, Геральте».
0: «Геральт».
2: Раптом він відчув, як щось у ньому рветься.
0: «Це ім'я дав мені Весемір. Геральт із Ривії. Я навіть не вчився наслідувати ривійський акцент, мабуть, із внутрішньої необхідності. Мати рідну сторону, хоч би й вигадану. Весемір дав мені ім'я. Весемір також видав мені твоє, досить неохоче».
1: «Тихо, Геральте, тихо».
0: «Кажеш мені сьогодні, що ти віриш у призначення, а тоді ти вірила?» «Ах так, мусила вірити, що призначення накаже нам зустрітися. Це тим належить пояснювати факт, що сама ти не дуже прагнула цієї зустрічі. Я завжди хотів, роздумував над тим, що я тобі скажу, коли ми врешті зустрінемося. Думав я про запитання, яке тобі поставлю. Вважав, що це принесе мені збочене задоволення».
2: Те, що блиснуло на її щоці, було сльозою, поза сумнівом. Він відчув, як до болю стискається горло, відчув втому, сонливість, слабкість.
0: «При світлі дня», –
2: простогнав він.
0: «Завтра, при сонячному світлі, я подивлюся тобі в очі, Віссенно, і поставлю тобі моє запитання. А може не поставлю, бо вже запізно. Призначення? О, так, Єн мала рацію. Не досить бути призначеними одне для одного. Треба чогось більшого. Але я гляну завтра тобі в очі, при сонячному світлі».
1: «Ні», – сказала вона лагідно, тихо, оксамитово. Голосом, який дражнив, який шарпав прошарки пам'яті. Пам'яті, якої вже не було. Якої ніколи не було. Але ж яка була?
0: «Так»,
2: – запротестував він.
0: «Так, я цього хочу».
1: «Ні, зараз ти заснеш. А коли прокинешся, хотіти перестанеш. Навіщо нам дивитися одне на одного при світлі сонця? Що воно змінить? Уже не можна нічого змінити. Не можна нічого прибрати. Який сенс ставити мені запитання, Геральте? Чи той факт, що я не зумію на них відповісти, насправді принесе тобі збочене задоволення? Що дасть нам взаємна кривда? Ні, не станемо ми дивитися одне на одного при світлі дня. Спи, Геральте. І так, між нами. Це зовсім не Весемір дав тобі те ім'я, хоча це також нічого не змінить і нічого не відмінить. Я б хотіла, щоб ти це знав. І не намагайся мене шукати».
0: «Віссенно».
1: «Ні, Геральте. Зараз ти заснеш. А я? Я була твоїм сном. Будь здоровим».
0: «Ні, Віссенно».
1: «Засни».
2: В оксамитовому голосі тихий наказ, що ламає волю. Шматує її, наче тканину. Тепло, що раптом витікає з її долоні.
1: «Засни».
2: Він заснув.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 13. Арсен стояв під холодним душем, радісно відчуваючи, як прокидається, співаючи, кожна клітинка, як весело грають м'язи тренованого щоденно тіла. Зробив кілька енергійних рухів, розбризкуючи по стінах воду. Так солодко, він давно вже не спав. І так весело, давно не прокидався. Що за день був учора? Що за вечір? Як вдало наднесло з області цього старого п'яничку Козленецького? Коли вони зайшли не то пообідати, не то повечеряти, Арсен одразу побачив Софію. Він остовпів, усередині йому все отерпло. Зрозумів, або сьогодні, або ніколи. А обласне ЦБ не лише добряче пило, але й у Казанови бавилося. Одразу ж почав підбивати його зняти дівчаток, що сиділа собі сумирно за кавою. Ще й довго умовляв його телепень старий залишити для нього оту цибату хірургесу. Арсен покомизився для годиця, а тоді буцім поступився, як гостеві. Так що алібі на всі 100 догоджав начальству. І вигадка з поїздкою на гору була першого гатунку. Він згадав, як вони їхали, як на різкому повороті він непомітно висмикнув шпильку з офіційної вчительської зачіски Софії, і м'яке запашне волосся розлилося по його руках. Згадав, як те перелякане пташа тремтіло в його обіймах. Він відчував кожен вигин її тіла. Ледве стримався, щоб не здуріти і не почати зривати одяг із себе, із неї просто там, на стежці. Злякалася, відсахнулася. Як її приручити? Як досягти того, щоб вона тремтіла в його долонях не з переляку, а з пристрасті, щоб її палив той самий вогонь, що вже кілька місяців обпікає йому душу. Він пустив струмінь гарячої, а потім холодної води. Провів долонями по тілу. З лиця, звісно, він не красень. Тут змагатися з її чоловіком марно. А от тіло у нього – ні сліду 4 прожитих десятків, ні грама жиру. З цим він воював рішуче. Ніколи, ще з часів армійської служби, де мусив бути взірцем для підлеглих, не дозволяв собі розпускатись. Зайвого випити, зайвого з'їсти. Жодного дня не минало без пробіжки та зарядки з гантелями. В сауні між зарослими жирком і підлоги під ногами не бачили за соціальними накопиченнями, а простіше кажучи, за добрячим пустцем. Він виглядав за малим, що не Гераклом, і за зростом, і за статурою. Але сказавши «А», треба казати «Б». Він вагався. Знав, що уже пропала його душенька, але з останніх сил хапав себе за руку, щоб не потелефонувати до Софії на роботу. Коханки у нього ніколи не було. А навіщо? Щоденні вправи з дружиною не давали приводу до пошуків задоволення голодної плоті. а почуття якось не траплялося. Та й чи просто це у маленькому місці, де тебе усі знають? Брехати, викручуватись? Ніколи не вмів і не навчиться. А якщо дізнається Інна? Він похолов, уявивши її реакцію. Вона ж збожеволіє в абсолютно прямому розумінні цього страшного слова. Він бачив її під час нападу. Навіть він, Арсен, зі своєю неміряною силою не завжди міг стримати дружину в такі хвилини. Це справді було страшно. Тоді вона готова, ні, не готова, а може убити. І було ще одне, що зупиняло його. Попри хворобу, попри абсолютний холод у їхніх стосунках, Інна кохала його по-своєму, якоюсь лютою, дикою любов'ю, але таки кохала. Якщо вона дізнається, що він їй невірний, то звихнеться остаточно з цієї межі, на якій він і лікарі усіма зусиллями тримають супутницю його життя і матір його дітей. А дружина у божевільні – це крах його кар'єри, остаточний і безповоротний. Але що йому з її холодного, вимогливого кохання? Він сам закохався і прагнув ніжності, ласки, взаєморозуміння. Чому він повинен прожити все життя і не відчути, як тремтить у його обіймах жінка, без якої його існування безглузде? Та якщо цей вир його затягне? Якщо відчує, що не може без неї? Ой, близько до цього, близько. Розлучення і прощавай кар'єра, прощавай усе, чого досяг роками праці. Скільки хлопців через це погоріло, не порахувати. Такого не прощають. Треба бути обережним, особливо зараз. Перший доживає на своїй посаді останні місяці. Заміна готова – він. Арсен, кращого кандидата не знайти. Уже і в обкомі була попередня розмова. Бездоганно працював на всіх посадах, молодий, зараз це цінують, без жодної темної плями в особовій справі. До того ж, знає район і його проблеми. Але посада від нього не втече. І Софія не втече. Якщо повестися розумно, можна все поєднувати. Арсен сам себе картав за такі думки, як про якусь банальну коханку. Хіба ж вона така, як інші? Дівчинка. Несміливе, золотаве, пухнасте, туге, кругленьке тіло. Звабливе дощем у серце і до тремтіння колін. Вуста, рожеві, ніжні, готові щомиті вигнутися півмісяцем усмішки або плачу. Волосся, що пахне щастям. Почав голитися. Глянув на себе в дзеркало. Як він ненавидів цю пику, що дивилася на нього щоранку. невиразні, невідомо якого кольору очі. Волосся, як його не доглядав, ніяк не хотіло триматися купи. Ніс, губи, все ніби сокирою рубане. Ні, не сподобався він їй. Не сподобався. Кажуть, насниться дівчинка, сподівайся дива. А що робити, коли дівчинка не наснилася, а щойно на твоїх очах народилася? Теж сподіватися дива? Софія у ті дива давно уже не вірила, але одне з них таки трапилося. Софія Андріївна, вас до телефону. У трубці вона почула незнайомий чи знайомий чоловічий голос. Софія Андріївна, Карнацький турбує. Кілька днів тому ви забули у мене в машині одну річ. Я б хотів її вам повернути. Чи не могли б ви зайти до мене на роботу сьогодні о 15:30? Добре, зайду, якось розгублено мовила Софія. Мій кабінет на другому поверсі. Секретарка знає про ваш візит. Софія стояла біля телефону ні в сих, ні в тих. Офіційний тон не одурив. Він хоче її бачити. Якась загублена річ, без сумніву, лише привід. Але чого очікувати від цих відвідин? Продовження роману чи офіційної вимоги не розголошувати те, свідком чого їм з Вікторією довелося стати? Утім, доживемо, побачимо. Рівно о 15:30 вона стояла на порозі великої, спільної для першого і для другого секретаря приймальні. Сива жінка, що сиділа за столом із кількома телефонами, байдуже ковзнула по ній очима. Синицька? На вас чекає Арсен Арсенович. Софія переступила поріг кабінету. Арсен Арсенович підвівся їй назустріч. Відсунув стілець за маленьким столиком для відвідувачів навпроти свого не просто великого, а величезного громіздкого столу. Усупереч усталеній думці, що кожен такий стіл має бути безладно завалений паперами, на цьому велетенському, ще й старих часів залишеному столі панував порядок. Кілька папок, якийсь зошит посередині і усе. Господар столу був чимось на нього схожий. Софія уперше бачила його при яскравому денному світлі зблизька і немигцем. Нарешті вона уважно роздивилася його обличчя. Приз на конкурсі краси йому не загрожує. Якесь попелясте, ніякого кольору волосся, коротко підстрижене і акуратно зачесане. Воно лежало так сумирно, що Софія із задоволенням відзначила. Зачесався щойно перед тим, як я зайшла до кабінету. Значить, готувався. Це добре. Обличчя господаря кабінету дуже цьому кабінетові пасувало. Воно було таким самим монументальним чи що, як оті стандартні, скрізь однакові шафи і сейфи з інвентарними номерами, які стоять у кабінетах начальників. Такі обличчя легко різьбити на медалях і монетах. Чітко окреслені лоб, ніс, вуста. Важко уявити собі, що ці губи можуть скластися колись у посмішці або поцілунку, що вони здатні вимовляти ніжні слова. До чого тут ніжні слова? Сидить собі чиновник у власному кабінеті, у м'якому кріслі щось записує до зошита, а тобі, дівчино, як завжди, дурне в голові. Змушувала себе відволіктися від спокусливих думок Софія. А спогад шепотів їй тихо. Тепер я вас не відпущу. Були ж ці слова? Були? Їй не причулося? Арсен Арсенович справді писав щось у зошиті. «Софія, я змушений записати ваші дані у зошит прийому. Я, власне, знаю усе необхідне. І рік народження, і адресу. Але подивіться, чи чого не переплутав». Софія поглянула на запис. Чіткий, круглий, якийсь жіночий, дуже красивий почерк. Хто б подумав, що цей рубаний з каменю чоловік пише немов дівчина? Все було правильно. У графі «Мета прийому» було записано з квартирного питання. Він перехопив її здивований погляд. «Вам же потрібна квартира?» «От так і запишемо». «Потрібна, звичайно, але я якось не думала». «А вам тепер не потрібно думати. Дозвольте мені думати про вас». Його різкі карбовані риси і досі невиразні очі, заховані за кущиками безколірних вій, раптом дивовижно змінилися, освітившись ніжністю. А він гарний. А очі? Ще мить тому вони були ніякі, і от дивляться немов у самісіньку душу. І тепло від того погляду, наче від сонячного променя, мигтіли думки. Руки Арсена Арсеновича, великі, сильні, справжні чоловічі руки, лежали на столі. Але, здавалося, жили своїм особливим життям. Перебирали листки зошита, перекладали з місця на місце ручку і, здавалося, навіть трохи тремтіли. Софія ще ніколи не бачила таких красивих чоловічих рук. Досконалої форми пальці, наче виліплені талановитим скульптором, знайомі лише з паперовою роботою, були гнучкими й чутливими. Софія згадала їх дотик в машині і там, на Яні, і відчула, як серце обірвалося і полетіло у прірву. Їй до болю, до стогону, до щему, до нестями захотілося торкнутися цих могутніх і таких несміливих рук. Вона не могла пояснити, як на це наважилася. Її рука сама, поза її волею, або навіть усупереч їй, простягнулася через отой широкий стіл, торкнулася його пальців, обережно провела пучками, відчуваючи їх тепло, і відсмикнулася, злякавшись. Усе сталося однієї миті. Арсен Арсенович з грюкотом відкинув стільця, вискочив із-за столу і, немов голодний звір, кинувся до неї. Софії стало лячно. Зараз він розірве її чи задушить. Але його обійми були такими обережними, такими, попри внутрішню напругу, ніжними. Вона горнулася до нього, поклавши голову на плече, бо навіть високі підбори не додавали їй зросту настільки, аби сягнути вище. «Дівчинко моя, не тремти, не бійся. Що ти зі мною зробила?» Кидав він уривчасті банальні фрази, горнучи до грудей, немов останнє, і стримуючи силу, щоб не зробити їй боляче. «Скажи мені хоч слово. Скажи, що я тобі. Скажи!» Струснув він її і зазирнув у вічі. Уперше в житті Софія не знайшла слова. Вона торкнулася пальцями його обличчя, провела по чолу, по гладенько виголеному підборіддю. Він схопив ці маленькі, майже дитячі пальчики, притулив їх до вуст, обціловуючи кожен. Цієї хвилини задзвонив телефон. Арсен Арсенович посадив Софію за столик, вибачився, опорядив краватку, волосся. За третім дзвінком до телефону підійшла вже зовсім інша людина. Очі згасли, вуста утворили вузьку щілину, голос став байдужим. «Слухаю вас». «Добре. За 10 хвилин буду». За хвилю на Софію дивилися зовсім інші, ніж біля телефону, очі. Якісь хлоп'ячі, веселі. М'яке волосся, що потребувало щохвилинного зачісування, розлетілося і належало, здавалося, геть несерйозному чоловікові. «Я хочу бачити вас, Софійко. Але ж не можу ще раз викликати кохану жінку до себе в кабінет і записувати в зошит для відвідувачів». Софія вибухнула сміхом. «Ото побачення! Мене викликає шеф. Мушу йти. Завтра о 7:00 чекайте мене на зупинці автобуса біля лікарні. Згода? Мою машину знаєте?» Він іще раз поцілував її руку і провів до дверей. Нараз ляснув себе по чолі. «А чому ви не питаєте, де ота річ, яку ви забули у мене в машині?» «Але ж я нічого не забула». «Забули», – хитро посміхнувся Арсен Арсенович і витяг з внутрішньої кишені піджака. «Що б ви думали? Шпильку. От ту саму шпильку, що буцім випала з її зачіски. От збитошник, а ще секретар». «Не ховайте свого волосся у хитромудрі зачіски, Софійко. Я так люблю ним милуватися». Він пригорнув золотаву хвилю до обличчя і вдихнув на прощання її запах. «Я чекатиму». Софія вийшла з будинку. Коли йшла парком додому, раптом почула спів солов'я. Він витьохкував, кликав подругу. Здивовано зупинилася. «Які солов'ї у вересні?» Прислухалася. «Нічого». Усміхнулася сама до себе. Солов'ї витьохкували в її душі. Де вони там знайшли собі пристановище після тієї руйнації, що вчинив Ігор? Ігор. При згадці про чоловіка вона спохмурніла. І як тепер? Ще учора їй було байдуже, вона готова була мовчки тягти це позбавлене сенсу життя, аби лише Наталочка мала бодай номінального татка. Сьогодні стало зрозумілим, що сенс у її житті з'явився. Але сенс отой не передбачений шлюбними обов'язками. Та думати про проблеми, які неминуче виникнуть, не хотілося. «Неприємності потрібно переживати в порядку їх надходження», – сказав хтось мудрий. І Софія вирішила не перейматися тим, чого іще немає.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: бігати мене, моя ластівка.
1: Родинне радіо. Тільки українська.
2: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
3: А хто нам обідати?
4: А хто принесе?
3: Принесе.
2: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на це каже:
5: а я дороги не знаю.
2: От брати у відповідь:
4: слухай, отам є така гора. Так є, правда, так гора.
3: Та.
4: Там буде три дороги.
3: А на котрій дорозі стружки будуть лежати?
4: Ну, то там якась пробала.
3: Іди
4: отам, де стружки.
2: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кидав по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому. Та й питають матері:
3: Мамо, де ви були разом з обідом?
4: Де обід? Тут.
2: Мати на це їм каже:
5: я ж давно вам з дочкою послала.
2: От